Så heter låten, vi får den av Bruno Mars här i P3 och P4. Vi håller på med nattjakten, ganska klurigt i natt, särskilt om tanke på att jag bara gett en stycke ledtråd. Men det kommer förhoppningsvis att klarna, så häng inte läpp. Det kan vara du som vinner pris i natt, men det kan också vara ganska knepigt. Men jag tror på dig, det vet du. Vi ska ta fler ledtrådar här så småningom, tänkte jag. En gissning, jag läser en, kommer in från Britt-Marie. Det står, det rycker. Men det är tyvärr inte rätt svar.

Det där ljudet betyder att det återigen är dags för ytterligare en ledtråd i nattjakten. Tävlingen då jag tidigare här har spelat ut en ledtråd för dig, det var det The Refreshments med Bahamas.

Ironic, Alanis Morissette får du som ledtråd nummer 2. Det här tar dig förhoppningsvis på något litet sätt närmare rätt svar. Tänk brett när du hör nattens ledtrådar. Jag är så spänd på att se om vi hittar en vinnare i natt. Det brukar vi ju lösa på ett eller annat vis. Det gör vi nog även i natt, tror jag. Det är kul i alla fall att det kommer in lite ledtrådar. Man kan ju höra av sig då på vaken@sverigesradio.se. Och jag har fått in bland annat gissningar på en dryck eller någon slags förfriskning av något slag. Eller om det kanske skulle kunna vara våtservetter, eller om det är, jag ser det kommer in flertalet här. Vad jag kan läsa av dessa är inte rätt svar ännu. Du har chans på en tygkasse, det kan bli en sovmask eller varför inte en önskelåt. Någonting utav det kan bli ditt om det är du som ger mig det.

0: 3.
1: Det där ljudet betyder ju alltså att vi ska hoppa in i nästa ledtråd här i nattjakten. Jag har gett dig två stycken ledtrådar och nu ska jag ge dig den sista tanken. Vi är på jakt efter ett ord här i natt. Vad är då det rätta ordet? Har du en gissning kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer eller smsa det till 72250. Inleder med vaken. Tidigare så har jag spelat Bye Bye Belinda med The Refreshments. Sen gav det också Ironic med Alanis Morissette. Så tar vi oss nu då till sista lilla rackaren. Men först en liten repris på det vi hört här under natten. Lycka till!
2: Ledtråd nummer 1.

Lena Philipsson med Det gör ont. Där har vi tredje och sista ledtråden i form av musik. Det kommer in en del gissningar på de här tre ledtrådarna. Vad det kan tänkas vara för ett ord som sökes den här natten. Det är väldigt många olika drycker som kommer in. Det är inte riktigt dryck vi söker då. Inte heller citronvatten till exempel. Men är då kanske en gissning som kommer in här som är på skilsmässa, om det kanske är det som är det rätta svaret. Det är det faktiskt inte heller, och inte heller vad det gäller cola, alltså drycken cola då, gissar jag, med tanke på att det är väldigt mycket dryck som kommer in här. Det är inte det. Vad kan det då vara? Vi ska få en repris. Den här är en sån riktig kluring i natt. Man får fundera och fundera och tänka väldigt brett när man kommer fram till det rätta svaret. Kanske pytsar in en ledtråd lite senare. Vem vet? Vampire Weekend härnäst. This Life heter låten.

0: Sommartid i P4.
1: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Kawabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: Memphis Rain här i P3 och P4. Fått in mycket gissningar på nattens nattjakt. Det kommer in bland annat från mejlen. Där står det avsked som gissning. En annan gissning som kommer in är Mello, eller Melodifestivalen. Kanske att det skulle kunna vara sarkasm eller satir, eller satirisk på något vis. Eller kanske en återställare från en baksmälla eller dylikt. Kanske det är Roxette som är rätta svaret. Eller varför inte rost eller surt vatten kommer in som gissning dessutom. Det är alltså inte rätt svar faktiskt, utan jag får be er att tänka om där. Jag har inte heller sagt om man direkt översätter de här låtarna. Det kanske kan hjälpa, jag vet inte. Hej då Belinda, första låten. Bye bye Belinda. Av Förfriskningarna. The Refreshments. Och sen sa vi ironiskt med Alanis Morissette. Eller Ironic. Det gör ont med Lena Philipsson. Där har vi alla tre ledtrådarna. Jag tycker vi tar och lyssnar på hur det har låtit i natt.
1: Ledtråd nummer 1.

Där har vi dem alla tre. Förhoppningsvis så sätter vi den här lilla rackan. Jag kastar in en extra ledtråd redan nu för att ja, så det var väldigt vad knepigt det är i natt. Och då är den extra lilla ledtråden där på ledtråd nummer två med Ironic av Alanis Morissette, att det kommer från hennes rekordsäljande album som heter Jagged Little Pill, eller om man ska översätta det, tagit ett litet piller, eller ja, något i den stilen. Tagit litet piller kommer ja, den här låten ifrån, hennes rekordsäljande album. Fick du en extra ledtråd ifrån mig. Miss Li får också Dansa med mig själv heter låten.

hjälpte lite tror jag. Det kommer in en del meddelanden här på mejlen vaken@sverigesradio.se. Min extra lilla ledtråd var ju då The Jagged Little Pill, att albumet hette så där på ledtråd nummer 2. Tagget litet piller. Och då kommer det in gissningar på en sån här brustablett. Det kommer in friskvårdsbidrag som gissning, plåster eller band-aid. Skulle det kunna vara värktablett eller värkmedicin? En huvudvärkstablett kanske? Nej, det är det icke. Åksjuketabletter, en annan gissning. Bestick kommer in också. Nej, det är alltså inte något av detta som jag har läst upp som är rätt svar då. Men vi börjar ju absolut närma oss här med många gissningar som dyker in. De börjar bli liksom liknande på något sätt. Men alla ledtrådarna ska ju passa in på sitt lilla vis, på något slags vis. Vi tar en låt till, får vi se om vi kanske får in något som är rätt svar. Det har inte kommit in i brevlådan vad jag kan se i alla fall. Så att, vill du får du gärna fortsätta höra av dig om du har en gissning på vad det rätta svaret skulle kunna vara. Vaken@sverigesradio.se.

Higher Love, Steve Winwood här i P3 och P4. Och vi håller på med nattjakten som är så riktigt svårt i natt alltså. Det är väldigt knepigt. Och det kommer in mycket gissningar. Jag har precis kikat igenom mejlkorgen här och det är inget som är rätt faktiskt. Men det är många som är på liksom rätt spår. Bye bye Belinda med The Refreshments, eller Uppfriskande, skulle man väl på något slags vänster kunna tolka det. Sen har vi Ironic med Alanis Morissette, vars låt kommer då från ett väldigt stort album som heter Jagged Little Pill, taggigt litet piller. Och sen har vi Lena Philipsson, ledtråd nummer 3 med låten Det gör ont. Ja, vad är det då det skulle kunna vara? Om man då tolkar första ledtråden som uppfriskande. Alltså The Refreshment som uppfriskande. Kanske blir det då tydligare. Väldigt knepigt. Nästan så att jag skulle säga att det är för knepigt den här natten. Det kan jag inte göra, så det gör jag inte. Shabusi med A Bar Song Tipsy. Härnäst så har vi kanske en vinnare därefter. Var beredd på telefonen. Skicka in en gissning, vet jag. 72250, inled med Baken.

0: Tipsy, A Bar Song här med Shabusi i P3 och P4. Ja, till slut så hamnade vi ju rätt. Vi ska säga hej hej till Sören som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Ja, hallå.
0: Hallå, hallå. Du, vad säger du om nattens nattjakt?
1: Ja, det var ju inte lätt. Men sen kanske när man väl kom på det så var det väl ganska lätt.
0: Nej, alltså jag satt och läste den här nattjakten här tidigare. Och jag var så, wow, om vi sätter den här. Vad häftigt. Och så pratar vi nu, Sören. Du satte den.
1: Ja. Jo, men det var ju lite ledtrådar extra.
0: Jo, förvisso då. Men du, ska vi lyssna hur du har låtit i natt?
1: Ja.
0: Då gör vi det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: and the refreshments.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Det gör ont med Lena Philipsson. Då är ju frågan egentligen, Sören, vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Jag hoppas att det är halstablett. Jag har ju kommit med lite olika förslag där, men...
0: Halstablett är helt rätt, Sören. Du, riktigt snyggt jobbat. Berätta, hur kom du fram till detta?
1: Ja, då ska vi se. Det var väl något som är uppfriskande då så, och någon slags piller eller tablett av något slag. Och sen, det gör ont. Ja, det gör det väl innan man tar tabletten då, så att säga.
0: Just det. Men du, det är så rätt. Alltså, vill du höra själva förklaringen här som jag fått från min kollega?
1: Ja, vem var det som hade skrivit det?
0: Ja, det är en halstablett då som man kan vara uppfriskande. Ja. Som första ledtrådens artist då vill leda oss in i. Andra ledtråden är en av de mest kända låtarna från det rekordsäljande albumet Jagged Little Pill med Alanis Morissette. Och Lena Philipsson ville föra oss in i det som det handlar om, något när det gör ont, alltså i halsen. Så där har vi förklaringen då till halstabletten. Du har önskat dig en önskelåt.
1: Ja.
0: Jag tänker att vi ska ta och lyssna in oss på den här alldeles strax. Men du får den efter klockan 3. Känns det okej, Sören?
1: Det går bra, ja.
0: Ja, vad härligt. Jag tänker vi tar lite Kraftverk nämligen. Var redo här i playlisten nämligen.
1: Ja.
0: Stort grattis och snyggt jobbat. Halstablett var alltså rätta svaret.
1: Mm.
0: Ha en fin natt nu.
1: Ja, detsamma nu.

0: Kraftwerk, Hardas Model i P3 och P4. Du kan vara sitter och undrar, kommer det egentligen låta i det här P4 Extra under dagen? Ja, då ska du inte sitta där och fundera på det, utan det ska jag berätta för dig. Eller ja, låter faktiskt programledaren berätta.
1: I P4 Extra måndag får jag besök av popikonen Orup som för första gången på 14 år drar ut på turné. Och ett av stoppen är P4 Extra. Jag pratar med 22-åriga Melker som var med om en brutal tågolycka förra året. Han överlevde och vi pratar om vägen tillbaka. Sen får jag ett snack med Peg Parnevik också. Hon släpper nu boken Golfarens dotter. Missa inte P4 Extra med mig, Karin Frick. Vi drar igång klockan 13.04. Hoppas att vi hörs.
0: Nu dags för nyheter från Ekot.
2: Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Idag börjar det som kritiker kallar angiverilagen att gälla. Och det innebär att 6 myndigheter nu måste lämna uppgifter till polisen om utlänningar om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forssell är moderat migrationsminister.
5: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
6: Information ska alltså lämnas vidare från Kronofogden, Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Pensionsmyndigheten. Det innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöva den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR.
7: Våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna. Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
5: Nej, men det där är ju bara struntprat och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället.
4: Reporter Klara von Jägerfeldt. Storbritannien satsar motsvarande 3,2 miljarder kronor under de närmaste 3 åren på att skydda landets judar och på att bekämpa antisemitismen. Pengarna ska inte minst gå till drygt 500 extra poliser som ska öka tryggheten i judiska kvarter. Satsningen kommer efter en rad attentat riktade mot brittiska judar tidigare i år. USAs militär har även i natt genomfört flera attacker mot olika mål i Iran. Enligt vad militären skriver på X genomförs en ny våg av attacker för att det som det heter ska försvaga Irans förmåga att angripa handelsfartyg som fritt passerar genom Hormuzsundet.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
0: Vi tackar Mats från de nyheterna, så lyssnar vi in oss på Sörens låt som han vann i nattjakten. Fire in your heart.

Hopelite med Taylor Swift här i P3 och P4. Jag tänker att vi nu ska ta och lyssna in oss på hur det lät i morgonpasset under gårdagen. Då hade Lina Asp och Hector Apelgren besök i studion som ju sänder här under sommaren.

0: måste vara proportionerligt. Alltså om jag blir slagen kan jag inte hugga personen. Alltså det måste ju stå i proportion till det jag blir utsatt för.
1: Det är något också rimligt. Mm. Men liksom, finns det något som heter civilkurage i juridiken?
0: Nej, det är också ett sånt begrepp som inte finns i lagboken. Men med det sagt...
1: Alla killar så ledsna nu.
2: Ja, eller hur?
1: Tomar, vad fan?
2: Det här.
0: Nej, men med det sagt, ska man, jag vill verkligen skicka med det, att det behöver ju inte finnas i lagboken och i lagen för att det ska vara viktigt.
1: Nej.
0: Mm. Utan okay. Vi har ju också ett moraliskt ansvar. Vi har ett juridiskt ansvar, men vi har också ett moraliskt ansvar i att faktiskt agera, visa framfötter, skydda varandra, backa upp varandra. Och där är, där är också civilkurage jätteviktigt.
1: Ja, men civilkurage kanske också är det här att säga ifrån om man ser något.
0: Att gå emellan, att agera. Alltså att agera, det är ju jätteviktigt i ett samhälle för att samhället ska funka. Så även om inte det är en juridisk skyldighet att visa civilkurage, så är det medmänskligt ansvar, skulle jag säga, att faktiskt... Så, steppa upp ibland.
3: Mm, och där hör vi alltså Donna Hariri som gästade morgonpasset i P3. Lina Asp och Hector Apelgren var det som intervjuade. Finns att hitta i appen

synd att jag bara kom på just den där när lammet tystnar. Men det är nog ändå en av hans större roller, får man väl ta och säga. Spännande. Jag kommer nog faktiskt se till att lyssna på det där albumet. Och mer av Anthony Hopkins kommer vi få. Inte bara på duken utan på album.

0: Ja, men det var kom in. Kom in. Välkommen in, Julia Pojanen. Jag ska precis berätta lite kuriosa om Mariah Carey.
1: Ja, men vad spännande. Det vill jag höra mer om. Men god morgon.
0: Det är veckans artist, Mariah Carey. Och vi hörde precis hennes första singel som hon släppte 1990. Men det sjuka är att när hon skrev den här låten med Ben, som han heter, då började de, alltså då jobbade hon som servitris under den tiden.
1: Aha.
0: Och då gick hon in på någon slags skivbolagsfest som den här Ben hade fixat in henne på.
1: Mm.
0: Och lämnade då en sån här demo, mixtape eller vad man ska säga, ett demotyp till någon skivbolagstopp som var på den där festen. All Tommy right. Mottola.
1: Okej.
0: Okay. Ja, jag vet fan vem det är, men han var någon big man under den tiden.
1: Mm-hmm.
0: Och han lyssnade då på det här kassettbandet i limousinen när han åkte hem från den här festen.
1: Fancy, fancy.
0: Visst, så det. Vände tillbaka till festen och då för att leta reda på Mariah.
1: Nej.
0: Den här kvinnan ska vi ha. Men grejen var att då hade hon redan gått. Hon var inte kvar på festen.
1: Svårflörtad sådär.
0: Ja, nej, visst. Hon stannade inte länge på festen på 90-talet. Vad jag vet. Men hon fick i alla fall meddelande sen ett par dagar senare på telefonsvararen.
1: Mm.
0: Och fick skivkontrakt.
1: Nej.
0: Jo.
1: Otroligt.
0: Jag hade ingen aning om detta, men
1: nej,
0: vilken solskenshistoria att de fick tag på varann.
1: Verkligen.
0: Så vi fick ta del av Mariah Carey.
1: Ja,
0: ska vi ta lite koll på dagen efter Allo Black, tycker du?
1: Men det ska vi verkligen.
0: Absolut. Kanske lite tidningar också.
1: Ja, mysigt.
0: Mm.

0: Alla Black, I Need a Dollar. Du, om man bläddrar i tidningar och sånt, vad kan man läsa då?
1: Man kan bland annat läsa om hur man undviker alger och parasiter. Mm-hmm. Det skriver Svenska Dagbladet om idag. För att då undvika de här. Jag tycker att det är ganska obehagligt att bada när det är lite mycket alger, och så är jag också rädd för sådana här djur som kan finnas i vattnet.
0: Här kommer parasiter mer och mer.

0: sjö.
1: Jaha.
0: Mm. Så kanske inte bada vid såna kommersiella stora badplatser, utan just söka sig in i skogen till vattendrag. Så.
1: Kanske man ska addera på sin att göra-lista i sommar sen.
0: Mm. Absolut. Mm. På DN idag kan vi läsa att unga föräldrar är sämst på att dela jämställt på föräldraledigheten. Mm. Mm. Och Tidöpartierna, de är oense om hur mycket familjerna då ska få bestämma själva över de här föräldradagarna.
1: Just det. Mer av det kan man läsa i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter då.
0: Mm,
1: vi får koll på dagen efter lite Sara.
0: Ja.
1: Har du? Midnight Sun heter låten.

0: Idag är det den 13 juli. Julia, vad händer idag?
1: Men det är det. Idag så träder nya migrations- och skärpthetsregler kring vandelskrav och utvisningar i kraft idag i Sverige, Sverige. Mm. Och så har vi ju två namn som har namnsdag idag.
0: Vilka är det då?
1: Ja, det är Joel och Judith.
0: Skojar du? Måste skicka hälsning till Joel. Känner ingen Judith. Har du någon Judith?
1: Nej, jag har ingen Judith faktiskt.
0: Nej. Men jag kastar ut ett grattis till Judith här och nu i alla fall.
1: Ja, jag har även en syster som fyller år idag.
0: Jaha, titta där.
1: Grattis till Elise.
0: Bästa.
1: Ja, bästa. Nog om det, så har vi också ett sommarprat.
0: Ja, det har vi. Ja, det ska vi lyssna in oss på dagens sommarpratare?
1: Det gör vi.
2: Sommar i P1.
3: Jag heter Emil Hansius och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta: men vad ska du prata om? Men för mig har det aldrig varit någon fråga om vad jag ska prata om, utan om jag överhuvudtaget vågar dela det här som jag aldrig berättat om förut.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Emil Hansius alltså.
1: Ja, väldigt spännande. Han är ju väldigt uppskattad hos de flesta som kollar på YouTube.
0: Ja,
1: och andra.
0: Men verkligen. Ja. Vi har ju en kollega som heter Robert. Mm. Han är ett stort Emil Hansius-fan. Aha. Har jag lagt märke till. Jag tror att han kommer att lyssna idag. Ja. Jag vet inte om han kommer att lyssna vid 7, men kanske vid 1.
1: Ja, härligt, härligt. Mm. Ja, det kan man göra.
0: Ja, man finns kan ju i appen.
1: Ja, Sveriges exakt. Radio. Det är så bra. Allt finns ju där.
0: Det är ju så. Luis Fonsi finns.

Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i Sommarsverige du

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Flera hundra personer som inte gjort värnplikten går i sommar en militär snabb utbildning för att kunna bli soldater inom hemvärnet. En av dem som går utbildningen i Kosta i södra Småland är 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta, som inte blev uttagen att göra värnplikt när han var i sena tonåren.
3: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och då fick jag inte göra det på grund av det.
4: Och vad jobbar du med i vanliga fall?
3: Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
5: Låter annan överantaget.
6: Här i Kosta lär sig 130 frivilliga hantera automatvapnet AK-4. Ovant för de flesta, men för den 29-årige elektrikern Robert Billing från Hultsfred går det lätt.
7: Jag är ägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande.
8: Patroner! Patroner!

Måndag så får större delen av landet soligt väder och på vissa håll lättare molnighet. Södra Götaland är undantaget där. Där kan det komma lite regn. Temperaturen ligger mellan 22 till 27 grader. I fjällen 10 till 20 grader.

0: overseas.
1: Ja, det är Jilly Jonsson vi hör. I rock my country. Denna natt så pratar vi lite om såna här att göra listor, och då särskilt under semestern. Om du kanske skrev någon sån eller tänkte ut att du vill göra speciella saker nu under sommartid. Jag vet att jag har en grej som jag inte har bockat av än. Jag har badat en massa, jag har solat en del, men jag har inte hittat en hängmatta att ligga och läsa i. Så det är kvar på min sån där att göra lista över sommaren. Vi har fått in en hel del kommentarer från lyssnare på Facebook. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Vi ska se Agneta. Hon ska träffa barn och barnbarn och ha kalas då. Det är kvar på att göra listan. Det är även flera som inte ens har börjat sin semester. Och så kan det ju också vara. Det är ju bara 13 juli. Så man kan väl säga att det är högsommar. Och ja, det är inte så att alla får semester tidigt heller. Eller ens får semester. Thomas, han ska spela in musik. Och Hans ska gå barfota. Det är ändå lågtröskelgrejer som kanske är skönt att ha. Att man inte behöver jobba så hårt för att uppnå såna här punkter på sin att göra-lista.

Adventure of a Lifetime, Coldplay. Att göra listan för sommaren, den kanske du har en sån, kanske du inte har en sån. På Facebook så har vi ställt frågan till dig om du har någon sån där punkt att som du ännu inte prickat av. Pettan skriver in att hon ska lyssna på sommarprat. Idag 13 juli så ska Emil Hansius, han är ju poddare och youtuber bland annat, han ska sommarprata idag och då kan man ju lyssna live klockan 1 eller i Sveriges Radio-appen när man vill. Karin, hon ska äta

hon skriver att hon ska överleva den här tuffa värmen. Och det är ju faktiskt så att vi har en... Ja, vi har varma temperaturer som tar sig in över vårt land här under veckan. Kan bli uppemot 30 grader på sina håll. Så om man inte gillar värme så kanske man... Ja, kanske det blir en lite kämpig vecka, men för andra, till exempel för mig, så blir jag ganska glad av det. Jag tycker det är ganska härligt med värme. Men du, vad har du kvar på din att göra-lista för sommaren? Det får du gärna skriva in till på Facebook. Där heter vi Vaken i P3 och P4.

ha en sån där att göra-lista under sommaren. Martina skriver att hon ej lever för semester. Hon lever för livet här och nu, och det innebär då rutiner, träning, få återhämtning från människor. Ta det lugnt helt enkelt. Sven skriver att han ska sova mer. Har du kvar någonting på din att göra-lista, så skriv in till oss, Vaken i P3 och P4.

0: Man I Need, Olivia Dean. Nu ska vi få en uppdatering från Daniel Wockner och Ekoredaktionen. God morgon.
1: God morgon. Jag tänkte börja med att berätta att Iran nu för några minuter sedan säger att man svarar på USAs attacker tidigare i natt. Det här är ju någonting som har varit under helgen.

0: Det är svårt att överföra erfarenheter mellan olika länder helt direkt. Sen så kan man förstås lära sig lite, men just det här breda forskningsdragen är lite svårt.
1: Lite krångligt.
0: Lite krångligt. Vi stannar kvar på transporttemat lite granna, fast går bakåt i tiden. För i Vänern, vår största sjö här i Sverige, så räknar man med att det finns ungefär 20 000 förlista vrak. Och för att de här historierna kring de här vraken inte ska glömmas bort så anordnas i sommar vraksafari i kajak.
2: Skuterna var ju E20 en gång i tiden. Och vi hade jättemycket båttrafik fram till 70-talet och sen nu har det försvunnit och nu är det på väg tillbaka igen.
3: Här på Kollandsö utanför Lidköping bor Cecilia Ström. Vi paddlar genom vass och mellan små klippiga öar med tallar. Så stannar vi till och skymtar en träbåt med skimrande solljus genom vattnet. Ett av många vrak som genom berättelserna lyfts upp till ytan.
2: Dels så ser man ju vrak som vi har. Vi har ett jättevackert vrak som är Agnes som ligger i nästa vik. Så man ser ännu mer hur båtformen och sådär. Och det var en väldigt vacker skuta när den var igång. Men sen får man mycket storytelling. Men jag tycker också om att berätta människors historia. Hur var det att bo här ute? Hur var det att leva på sin skuta? Och den otroliga yrkeskunskapen som finns i det där. Jag tycker det är helt fantastiskt.
3: Kajsa Linnea Holmqvist, P4 Skaraborg.
1: Spännande med vrak. Tack för den ekouppdateringen, Daniel Wåkner.
0: Tack.

0: Eller? Mm. Att du precis som jag var uppe och såg Norge-England. Mm. Ja.
1: Underbart.
0: Och du var glad för resultatet.
1: Så glad.
0: Och din son också.
1: Så glad. Han grät när Norge tog ledningen och vi är starka Norge-motståndare.
0: Varför det?
1: Det var outhärdligt var det att se. De var ju, det ska man säga först, de var ju väldigt bra. Mm. Alltså deras gyllene generation var ju då en riktig gyllene generation, till skillnad från vår som mest var liksom skadeskjuten och halvdan. Det var ju provocerande. Jag har umgått ganska mycket med norrmän genom åren. Jag har aldrig hört någon norsk person som har varit glad för någonting som, något positivt som hänt i Sverige. Så jag förstod inte alla svenskar som precis liksom omfamnar Norge. Och så var det skönt att de åkte ut i kvartsfinal, precis som vi gjorde i 2018 i Sverige. Och mot England. Så att det blir liksom, det kommer att bli bortglömt det här. Det kommer att bli utraderat. Hade de gått till medaljmatchen så hade det här varit liksom en, hade vi svenskar aldrig fått höra slutet på det här. Mm-hmm. Men de gjorde ett bra VM. Men jag var väldigt glad att de åkte ut.
0: Jag anar var din son har fått det här ifrån.
1: Nej, det här är inte. Det här, vi har båda kommit fram till den här slutsatsen själva.
0: Vad har du fått för reaktioner då när du har fått sånt, haft sånt Norge-hat?
1: Nej, så på Twitter var det vissa norrmän som hade hittat dit. Mm. Annars var det ganska många svenskar som var som jag, bittra och missunnsamma. Jag tyckte det var skönt.
0: Vi kämpar vidare. Men du har ju varit där på plats. Mm. Ja, med din son.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Vi såg Sverige och Japan, åkte vi ner och såg i Dallas, så vi var där en vecka och så kollade vi sen också vilka matcher som gick där. Och då såg vi att Messi och Argentina skulle spela sin sista match också.
0: Som av en händelse.
1: Ja, som av en händelse. Mm. Och då begav jag mig ut på den svarta börsmarknaden för biljetter. Mm. Och ja, det var en kostsam upplevelse. Men Messi kom in. Sen var ju då rädslan var att Messi, de var ju klara Argentina. Så rädslan var att Messi inte skulle spela. Och då hade jag lagt jättemycket pengar på ingenting. Och se en reservlagsmatch mot Jordanien.
0: Men du fick valuta för pengarna.
1: Det var faktiskt, ja. det var en underbar vecka.
0: Jag förstår det. Ja. Dyr, men du blev kanske årets pappa på det.
1: Hoppas det. Mm.
0: Det är mycket på gång för dig framöver. Du ska leda TV-prisgalan, Kristallen, igen i augusti. Du gjorde det förra året också. Mm. Några stand-up-gig i sommar. Och så är det snart premiär för en ny säsong av Hur fan hamnade vi här?
1: Ja.
0: En serie där du djupdyker i ett gäng svenska samhällsfrågor för att ta reda på hur vi hamnat här helt enkelt. Alltså, vad har du lärt dig av Sverige som du inte visste innan?
1: Ja, det är ju, det är ganska många komplexa ämnen såklart. Första avsnittet kommer nu på torsdag och då går vi in i elmarknaden. Det visar sig att jag visste väldigt lite om hur den fungerar överhuvudtaget.
0: Det fattar man ju fortfarande
1: inte. Nej, jag vet. Så att om man ser den halvtimme som vi har gjort så förhoppningsvis förstår man lite mer. Mm. Men jag skulle ju ljuga om jag sa att om någon satt en pistol mot mitt huvud och sa kan du bara redogöra lite snabbt för hur allt fungerar så skulle det fortfarande vara en knapphändig beskrivning. Men det är mycket som, det är ganska kul att ge svenska nyheter, det är ju lite som svenska nyheter fast vi ger det en halvtimme istället för några minuter så är de här ämnena. Och så kan man dyka in i ämnen som är ganska svårt att förstå. Eller liksom, vi har ett avsnitt om varför kan ingen ung person i Stockholm eller storstäderna liksom få bostad. Vad har lett fram till det här? Det är ganska intressant att se historiskt och sådär.
0: Viktiga frågor.
1: Ja, det är viktiga frågor och sen så försöker jag tramsa bort dem lite grann. Men ändå ta dem på allvar, som jag då försöker göra. Mm.
0: Ja. Kanske lättare att ta in informationen om det finns en viss humoristisk del i det.
1: Det är ju som att mata ett barn brukar jämställa med, att man får liksom komma med lite sådär ketchup och sås och sen så får man liksom doppa grönsakerna i det så kanske de slinker ner.
0: Bra. Mm. Men du är ju SVT och det kan vi återkomma till. Men du skulle göra Kristallen för TV4.
1: Ja.
0: Hur funkar det?
1: Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag vet inte vem
0: det är inte många som kan hoppa sådär.
1: Nej. Jag är faktiskt förvånad. Jag gjorde den förra året och då gick den på SVT Play. Nu är den då pushats upp för den tydligen blev så pass bra att den ska gå på riktigt TV igen. Vilket är ju kul med tanke på att, det är TV, att vi är en TV-bransch så är det ju rimligt på något sätt. Men jag vet inte riktigt vad som hände där. Men det är väl kul. Jag är inte, alltså public service har ju varit en ganska liten del av min karriär. Nu har jag varit mycket där så folk har tänkt så här, han har inte haft en krona om det inte hade varit för oss skattebetalare. Jag har jobbat kanske liksom 2 år på public service av 20. Mm. Så en ganska liten del. Men det ska bli kul. Det är 31 augusti tror jag Kristallen är. Mm. Jag skriver skämt just nu. As we speak. Jag skriver skämt om där du var med förresten.
0: Nej, inte i år igen. Det gjorde du förra året också.
1: Okay, det var så kul du hade.
0: Ja. Vi behöver inte gå in på det mer. Men vad spännande. Då får jag se till att ladda inför det då. Skärp dig nu, annars så får du tillbaka här i. Men du, de senaste åren så har du synts i en hel drös av SVT-program då. Så har du 2 år tillbaka då. Svenska nyheter, Cyklopernas land, Hur fan hamnade vi här, På spåret med mera med mera. Men det tog ett tag för dig att komma hit. Du är ju journalist i grunden. Ditt första jobb var på Efterlyst med legendaren Hasse Aro och Leif G.W. Persson en gång i tiden. Hur var den krimjournalistiken som skola?
1: Men det var ju underbart. Jag var ju då 23 år, kom från journalisthögskolan och så var jag tror jag var sist av alla i min klass att få praktik också. Alltså jag har ju alltid överskattat min egen förmåga. Alltså jag trodde att folk skulle stå och slita i

Lena Philipsson, det gör ont. Denna natt så har vi pratat om du har något kvar på din att göra-lista för denna sommar. Är du en sån som bränner av allt somrigt tidigt? Eller vill du liksom vänta in och ta det lite lugnt och sådär? Det är ju

0: bucket list eller att göra list grejer. Herman, han skriver att han ska bada en massa, göra lite härliga roadtrips i Sverige. Jag är ganska nyligen hemkommen från en sådan roadtrip från Umeå till Västsverige och till östkusten och Öland och sådär. Man ser ju en hel del, både skog och åkrar, och man slås ju också av hur stort vårt land är. Det tar lång tid att färdas på vägarna. In där på vår Facebook-sida Vaken i P3 och P4 heter vi, om du vill inspireras lite, kanske få lite nya bucketlist-grejer och pricka av.
1: Hallå alla föräldrar, nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin, han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma, nu är det du.
1: Och du, ha en härlig sommar.

Elton John, I want love. Vi ska lyssna på Eric Gadd med Riding High fram till prick 5, då vi ska få en uppdatering från Ekoredaktionen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag införs informationsplikt för sex myndigheter, det som kritiker kallar angiverilagen. Det innebär att de sex myndigheterna, bland annat Skatteverket och Arbetsförmedlingen, nu på eget initiativ måste lämna uppgifter om utlänningar till polisen om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Vi hör migrationsminister Johan Forssell.
3: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige,
2: säger Johan Forssell. I Thailand omkom 27 personer igår kväll vid en katastrofal brand på en pub i Bangkok. Över 60 personer skadades också, för 22 av dem är läget livshotande. Det är oklart vad som orsakade branden, men vittnen berättar om att röken började komma kort efter ett kort strömavbrott som följdes av en explosion. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, och Iran har också svarat på attackerna, bland annat med robotar mot en amerikansk bas i Bahrain. Samtidigt uppmanar FNs generalsekreterare Antonio Guterres både USA och Iran att sluta med attacken och istället återuppta fredssamtalen. Här i Sverige ska flera hundra personer som inte gjort värnplikten i sommar gå en kurs, en militär snabbutbildning, för att kunna bli soldater inom hemvärnet. Med nya snabbspåret hoppas hemvärnet lättare kunna uppnå sitt mål att växa till 26 000 soldater till år 2030. Igår kväll delades dansbandsbranschens pris Guldklaven ut vid dansbandsveckan i Malung. Och det blev Donets som för tredje året i rad utsågs till årets dansband.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, men god morgon. Jag som håller dig i sällskap en timme framöver heter Julia Poenen. Vi har en varm vecka framöver. Under denna dag då, måndag den 13 juli, så får största delen av landet sol. Lite lättare molnighet på sina håll. Temperaturen ligger mellan 22 till 27 grader. I fjällen 10 till 15. God morgon.

0: Eternity Kimberly. Drömmer du om en alldeles egen blomsteräng i trädgården? Ja, då är det hög tid nu att börja anlägga den. Och en som sedan länge kommit igång, det är Kerstin Stickler från Björklöven utanför Sundsvall.
1: Ja, men det är hårt jobb kan jag säga. I alla fall för mig. Jag kör hardcore-stilen och slår med lie. Efter jag slagit så låter jag höet ligga kvar, och det är för att blommornas frön ska torka och ramla av till marken. Plockar upp det efter några dagar, en vecka, och sen så gör jag andra saker med höet.
0: Ja, på Kerstins äng så blommar just nu både blåklockor och höstskallror för fullt. Och ska man då ha en äng som är både vacker och hållbar, så är det blomfrön från inhemska sorter som gäller. Och sen var det ju det där med jorden.
1: Det många gör fel är att de tror att ängsblommor behöver mycket näring. Ängsblommor vill ha ingen näring alls nästan. Det ska vara magert. Och man kan inte, om man har ängsblommor så kan man inte bara, eller ängsfrön, så kan man bara inte slänga ut det på gräsmattan, för då det händer ingenting. För det klarar inte av att konkurrera med gräs.
0: Och vad är då det allra, allra viktigaste som krävs för att få till en sån där egen äng då?
1: Vi får tålamod och vänta. Här har det tagit 5 år att få till det här. Så tålamod.
0: Sandra Nordlund var reporter från P4 Västernorrland.

0: Men at work down under, jag nu med mig trafikredaktionens Victoria Rosenström. Hur är läget på vägarna denna måndag morgon?
1: Ja, men det verkar vara ett riktigt fint läge den här tidiga morgonen. Vi har inte haft så mycket att rapportera om under natten heller, men det vi har haft, det har klarats upp nu. Vi hade alldeles nyligen en olycka strax söder om Hudiksvall, till exempel på E4 vid Iggesund. Den är nu helt uppklarad sedan några minuter tillbaka, så det ska vara fritt och framkomligt där igen. Och i Värmland har vi under hela gårdagskvällen och natten haft ett pågående bärgningsarbete efter en lastbilsolycka utanför Årgäng vid Sillerud. Där är man också klara sedan en halvtimme tillbaka, lite drygt, fritt och framkomligt i båda riktningarna. Men som vanligt går det bra att komma med tips om störningar och hinder. Numret är 020 999 444.

0: Bangaranga med Dara. Ja, tidigare så hörde vi om hur man får en härlig äng. Om man är lite sugen på en sådan så är det då dags att börja anlägga en äng just nu så att den hinner växa till sig. Om man däremot inte vill ha en äng och vill ha raka motsatsen, alltså en gräsmatta, så har jag hört att någon har några tips.
1: Västerbottens bästa gräsmatta finns hos Greger Olofsson i Överklinten. Gräsmattan har under 40 år stått ut med både ponnyridning, cirkusskola och fest.
2: Om man har en gräsmatta och bor så här på landet, då måste barnen kunna använda den.
1: P4 Västerbotten efterlyste den bästa gräsmattan i länet, vilket engagerade många lyssnare.
3: Det är så här, Greger, att din gräsmatta är vinnare!
2: Tack så mycket. Det var väldigt roligt att höra. Väldigt kul.
1: Gräsmattan såddes 1986 och har varit en samlingsplats för familj, lek och aktiviteter i flera generationer.
2: För det första är det inte så där pedantskött, utan man kan använda gräsmattan och framförallt kan barnen använda gräsmattan. Vi har genom åren här haft både fotbollsmål och spela brännboll, och under någon period för 10 år sedan red vi faktiskt med ponnyer här och hade hopptävlingar och lite av varje, även träning för hästarna.
1: Och det är barnen som genom åren fått vara med och sköta gräsmattan.
2: Då växer ju barnen åtminstone en halv meter bara för att man talar om att det är de som sköter gräsmattan. Och då får de ett engagemang som räcker hur länge som helst.
1: Reporter Sofie von Zweiberg. Tora Larsson, P4 Västerbotten.

0: hjälp men inte barnet. Vi har bytt ut namn och röst.
1: Polisen vill att jag ska lämna. Kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna men jag får inte ta med mig mitt barn. Barnenheten tycker inte att mitt barn behöver skydd.
2: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att granska förändringarna, ser att det i vissa fall görs olika bedömningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld, men inte barnet. Helena Norman är utredare.
3: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och när vi har deltagit vid olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
2: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
4: Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning utan snarare i mindre utsträckning placeras i våld.
0: Reporter Helena Björk. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, uppger landets militär. Enligt Irans revolutionsgarde har en person dött i attackerna. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska baser i Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan och även Oman. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. Attackerna kommer efter att Iran träffat ett containerfartyg i Hormuzsundet i helgen. I en omfattande skogsbrand rasar i Fontainebleau-skogen strax söder om Paris. Branden täcker en yta på 800 hektar eller drygt 22 gamla stan i Stockholm och har lett till att delar av motorvägen mellan Paris och Lyon stängs av. Det rapporterar nyhetsbyrån.

0: Men i sydligaste Götaland blir det molnigt och någon lokal regnskur. Och i norran lättare molnighet. Temperatur 22-27 grader. Gustav Söder, Ekot.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
2: Ja men god morgon, Julia på hjärnan heter jag som hänger med dig nu här fram till 06. Ja det är en varm vecka som, ja det är en värme som tar sig in över vårt land. Uppemot 30 grader blir det här senare i veckan. God morgon.

0: Sommar i P1.
1: Jag heter Emil Hansius och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta: men vad ska du prata om? Men för mig har det aldrig varit någon fråga om vad jag ska prata om, utan om jag överhuvudtaget vågar dela det här som jag aldrig berättat om förut.
0: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Always on my mind, Pet Shop Boys. Det kan vara svårt att hitta trygga mötesplatser för HBTQI-personer, särskilt utanför storstäderna. Och nu har Musikhuset i Gävle blivit först i Gävleborg med att ansluta sig till en ny digital karta som samlar trygga platser för HBTQI-communityt. Med oss nu har vi Malin van der Kaj, chef på Musikhuset i Gävle. Hej Malin!
1: Hej!
0: Du, vad är det här för någon karta?
1: Ja, rent konkret och om man förklarar på ett enkelt sätt så är det här ett initiativ utav Regnbågsfonden och ett större företag inom mat- och dryckesindustrin som har tagit initiativ till att samarbeta med olika andra aktörer såsom restauranger, barer, föreningslivet för att se vad vi kan göra tillsammans för att skapa de här trygga mötesplatserna och för att man också ska hitta dem. Du vet, man är bara kanske känner till mest när man bor själv.

0: Så att man behöver någonstans kunna samla all den här informationen har man tänkt och för målgruppen i fråga. Och så ja, ska man kunna kika på den här kartan och titta, finns det något i mitt område där vi skulle kunna ses eller hitta på någonting.
1: Mm. Varför ville då Musikhuset i Gävle vara med på det här?
0: För oss var det en väldigt, väldigt lätt sak att säga ja till, för att Musikhuset är ju en ideell förening som nästa år har vi varit 40 år med vår verksamhet i den här gamla sjömanskyrkan i centrala Gävle. Och Musikhuset, att Musikhuset finns, det är ju framförallt för att människor ska hitta en gemenskap, mötas,

0: det här är ju ett liksom ett hands-on exempel på ja, hur omvandlar man alla den här värdegrunder och stadgeord man har skrivit liksom. För oss var det väldigt enkelt. Vi har väldigt mycket verksamhet och haft genom alla år som är väldigt mycket riktat till att liksom, som är som sociala insatser kan man säga.
1: Men varför behövs de här typen av platserna då?
0: Av många olika anledningar tror jag. Därför att alltså, en mötesplats kan man ju tolka på så många olika sätt. Den kan vara i vårt medvetande möts vi, det kan vara vi möts digitalt idag nu för tiden. Vi kan mötas på så många olika sätt kan man kalla en mötesplats. Men i det här fallet handlar det om en fysisk mötesplats. Och jag tror att den blir faktiskt bara viktigare och viktigare ju mer tiden liksom går framåt med oss människor. För att det mänskliga mötet tror jag att man aldrig faktiskt kommer att kunna ersätta. Och att vara i ett tryggt sammanhang och bekanta sig med andra och kanske skapa roliga idéer och verksamheter ihop. Det kan man aldrig göra liksom bakom en dataskärm.
1: Ja, det är ju viktigt med trygga platser för att möta andra människor på olika sätt. Tack så jättemycket Malin van der Kaj, chef på Musikhuset i Gävle, för att du var med här i Vaken.

0: 15 påsar om dagen.
1: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift, men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
2: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
3: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.

Fire in Your Heart, Cécile Kyrkjebø och Placido Domingo. Vi ska fortsätta på det här pampiga temat innan P4-stationerna och P3-morgonpasset tar över. Det blir Thank You for the Music med ABBA.

0: Och thank you for the music säger jag till musikredaktör Olle Nilsson som valt musik denna morgon. Jag tackar för mig, Julia Pojanen, som har hängt med dig under detta vaken pass. God morgon.
1: Och nyheter.
2: Ja, men god morgon Skåne, klockan är 6:01 och alldeles strax drar vi igång en riktig P4 Malmö husmorgon. Och med oss idag Justina som befinner sig, var är du Justina?
3: Jag är på väg ut till Ribban just nu.
2: Ja, du ska bli prata om simning och simkunskap. Och i studion här så har jag ju Signe, du har koll på de lokala nyheterna.
4: Det har jag. Idag pratar vi bland annat om vatten. Hur mycket ska man ha sparat hemma egentligen ifall någon kris inträffar?
2: Just det, så det blir mycket vattenplask idag. Mindre plask hos dig, mer plask hos Justina. Och sen har vi Claes Westinger på trafiken. Och han kommer att få se dig med all info du behöver nu. Behöver du kontakta honom med 020 999 444. Nu blir det nyheter från Ekoredaktionen.
5: Som börjar i Thailand där 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en brand på en pub i huvudstaden Bangkok.
6: My prayer goes to all the people who died from that fire.
7: Jag ber för de som dog i branden, säger 25-åriga Bangkok-bon Jigdral som stannat till för att titta på förödelsen efter den dödliga branden i den nu avspärrade.

0: rutorna som vetter ut mot gatan, det är en del aska som ligger på borden och flaskor som är täckta av vit aska.
1: Bilder och videoklipp i sociala medier och lokala medier visar eldslågor från pubbens ytterdörr och sen efter räddningsarbetet insvepta kroppar uppradade på trottoaren utanför. Branden ska ha startat strax innan midnatt lokal tid i en pub med livemusik i Chatuchak-distriktet i norra Bangkok. Brandorsaken ska utredas, men enligt uppgifter kan branden ha startat vid scenen. Det enligt Thailands premiärminister Anutin Chardinakul som var på plats under natten, rapporterar bland annat Bangkok Post. Björn Djurberg, Bangkok.
2: Och utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att det inte finns några uppgifter om att svenskar skulle finnas bland de döda eller skadade. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, det uppger amerikansk militär. Iran har svarat på attackerna, bland annat med robotar mot amerikanska baser i bland annat Bahrain och Kuwait, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Attackerna kommer efter att Iran träffat ett containerfartyg i Hormuzsundet i helgen. En stor skogsbrand rasar just nu i Fontainebleau-skogen

0: Vi har bytt ut hennes namn och röst.
1: Polisen vill att jag ska lämna. Kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna, men jag får inte ta med mig mitt barn. Barnenheten tycker inte att mitt barn behöver skydd.
2: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att granska förändringarna, ser att det i vissa fall görs olika bedömningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld, men inte barnet. Helena Norman är utredare.
3: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och nu har vi deltagit vid olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
2: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
4: Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning utan snarare i mindre utsträckning placeras i våld.
0: Reporter här var Helena Björk. Sverige nu. I går kväll delades dansbandsbranschens pris Guldklaven ut vid dansbandsveckan i Malung.
5: Årets dansband 2026 är Donnes!
6: Tack snälla för alla som har röstat, publiken, alla som dansar till oss i hela Norden. Alltså. Fantastiskt. Tack snälla.
7: Det var tredje året i rad som bandet Donnes från Perstorp i Skåne utsågs till årets dansband. Priset för årets låt tilldelades låten Mannen i spegeln, skriven av Johan Eriksson och Åsa Karlström, framförd av Lasse Stefans.
8: Jag lyfter på hatten och tackar mig själv för mitt liv.
0: Reporter här, Robert Henriksson. Och det blir en lång nyhetsmorgon här med Ekot. Jag som är med er från Ekot heter Alexander Ivanovski, som nu sätter punkt för sändningen klockan 6 och lämnar över tillbaka till de andra lokalerna.
9: Ja, och i den här lokalen på Balsasgatan i Malmö så står jag heter Susanna Damic och jag måste säga när jag cyklade hit i morse den 13 juli, det var i princip vindstilla, så en skön dag om du ska cykla. Det kommer bli molnigt, någon lokal regnskur. Men 19-23 grader i alla fall, mest svag vind. Och på trafikredaktionen så sitter ju vår kollega och vän Claes Westinger. Hur har du det? I din lokal?
10: Jag bara tänkte att du cyklade hit i morse. Det är fortfarande morgon. Ah, det är bara det. Du som har varit uppe tidigt.
9: Ja, ja, okej. Okay. Jag tycker det känns som det är dags för second breakfast nu. Jag är redo för att äta en andra frukost. Men vad jag också tänkte på när jag cyklade hit, även när klockan var 5, Claes, var att jag såg inte en enda bil eller en annan cyklist. Inte ens de här mattjänsterna var ute som levererar mat.
10: Då är det tidigt.
9: Ja, då är det tidigt.
10: Ska vi kolla lite på hur tidigt det är i trafiken?
9: Ja,
10: det är inte mycket att snacka om där. Det har varit en lugn natt i den skånska trafiken och det rullar bra på nu på morgonen. De få bilar som är ute och kör, jag pratade precis med Trafikverket och här finns inga hinder ute på vägarna vad vi och de känner till i alla fall. Men du som är ute och rullar på vägarna, ring gärna och berätta om du ser något som inte står rätt till. Jag svarar på 020 999 444.
9: Det känns så bra, Claes.

0: Där var Agnes färdig faktiskt. Love Songs heter låten. Klockan är 6:10 och du lyssnar på P4 Malmöhus. Och det innebär att du kommer få väldigt mycket lokala nyheter från och med nu och sen hela dagen framåt. Och på morgonen nu här under morgontimmarna så är det ju du, Signe, som ska förse oss med lokala nyheter. Jag är i alla fall nyfiken på vad du har att bjuda på nu.
1: Ja, men jag har en fråga till dig, Susanna. Mm. Har du något vatten hemma som du tänker i beredskapssyfte som du har sparat?
0: Jag har ju vatten i kylen, men det är ju sånt

0: Okay.
1: Mm. Men ibland är den slut, för då har jag druckit upp det goda bubbliga vattnet.
0: Nej.
1: Men jag är dålig på att preppa. Har du vatten hemma i någon dunk eller någonting?
0: Nej, jag har faktiskt inte det. Men jag kanske kommer ändra mig efter dagens inslag som vi har här. Vi rapporterar om att de flesta inte har tillräckligt med vatten hemma sparat ifall det skulle bli någon typ av kris. Det här visar en ny undersökning som gjorts på uppdrag av WaterAid och Svenskt Vatten. Så 6 av 10 har inget vatten sparat hemma alls. Där ingår alltså jag. Jag skäms lite nu.
1: Ja.
0: Men man behöver alltså då enligt Livsmedelsverket 3-5 liter vatten per person för att klara sig ett dygn om vattentillförseln av någon anledning skulle sluta fungera. Så att om man är en familj, då blir det över 100 liter per vecka.
1: Det känns orimligt.
0: Ja, och det är en massa frågor som aktualiseras. Liksom. Var ska man ha det här vattnet någonstans?
1: Ja.
0: Om man bor i en liten lägenhet. Men så här är det alltså. Man ska vara redo att ha lite extra vatten.
1: Det jag

0: vara hemma.
1: Faktiskt.
0: Och preppa. Så ja. Jag tar liksom ett annat steg där för att kunna få vatten.
1: Just det.
0: Ja. Och så får man ju hoppas att det inte är någon som hamstrar och köper upp allt vatten. Så då får jag köpa toapapper så att jag kan byta till mig vatten. Ja, du förstår. Alltså jag hoppas verkligen att ingenting händer för att jag... Det tar för mycket.
1: Nej, det hoppas vi på.
0: Ja, det hoppas vi verkligen på. Idag, det kommer att bli varmt idag. Vår reporter Justina är vid ribban. Ska prata med henne om det här med simkunskap idag. Och hur det ser ut. Så jag hoppas att hon har hittat någon där ute nu. Som hon kan prata med om ett par minuter. God morgon.

0: Tommy Nilsson, dina färger var blå. Det är ju så sångigt som man nästan smäller av. Det är bara en person som jag vet just nu som har det lite somrigare. Justina, du befinner dig vid Ribersborg i Malmö.
1: Det gör jag. Jag är här ute nu. Det börjar bli, jag kan säga det, det börjar bli varmt redan nu. Så skönt ute.
0: Ja.
1: Jag har många som börjar promenera här och kanske ska ta ett morgondopp. Vem vet? Jag försöker få kontakt här med någon och höra hur de ska börja sin morgon.
0: Ja, men du har ändå ett liksom mission. Du är inte bara där ute så här och bara på kolla lite hip som happ. Du har ju ändå någonting som du ska fokusera på under för morgonen här.
1: Yes, I'm on a mission. Jag ska faktiskt lära mig att rädda liv.
0: Ja, på vilket sätt?
1: Ja. Det är så att jag ska lära mig hur man räddar någon från att drunkna genom att kasta livboj.
0: Ja, jag tänker att det är lite som att kasta frisbee. Men det är därför det är bra att du ska ta reda på detta idag och se hur man egentligen ska göra vad som krävs. För man vet ju inte heller hur man reagerar i en situation som uppstår om man känner att man måste verkligen hjälpa till på något vis, eller hur?
1: Ja, men precis. Så att jag vet inte, jag tänker det är bara kasta ner livbojen, men det kanske är svårare än så.
0: För vi ska prata lite om simning också under morgonen då, för simkunskap. Vi ska lägga ut en fråga på vår Facebook-sida som är alltså om man kan simma för det första och var man och hur man lärde sig att simma. Kommer du ihåg när du lärde dig att simma?
1: Ja, det var ju ett tag sedan, 1940. Nej, men jo, men kanske, vad kan det ha varit, i trean kanske, när man var nio, något sånt. Jag har ju, jag kan ju liksom hoppa från en kant. Jag tror jag har baddaren, hette det på den tiden, och grodan. Vem? För jag har några simmärken.
0: Men det är bra, men vet du baddaren, hur mycket man ska kunna simma då?
1: Jag tror man ska kunna koka vatten och typ kunna hoppa ner i vatten.
0: Ja, okej. Okay. Jag ska kolla upp detta också så att vi vet. Vi kan gå igenom de olika märkena. Men då var det genom skolan som du lärde dig simma?
1: Ja, det var det.
0: Ja. Men just det där, för att det är ju obligatorisk simundervisning. Och då gick du i trean ungefär. Men vi ska se om du hittar någon där ute. Det är roligt att veta om folk, hur de har lärt sig simma. Om det är faktiskt genom skolan mestadels. Eller om det är på något annat sätt. Men du, jag hör Måsa, men hur många är det några människor överhuvudtaget nu?
1: Det är rätt så folktumt om jag ska vara helt all. Men det är några som är ute här och promenerar med sina hundar. Så att lite folk är här.
0: Ja, jag tycker att du ska försöka prata med de som har hundar. Jag tänkte också att hundfältet är nog det säkraste vid den här tiden. För att

0: simma kanske av sig själv, tänker jag. Att det är bara, de behöver inte gå och lära sig. Jag har väldigt lite hundkunskap, men det känns som att det bara finns där.
1: Ja,
0: eller hur? Att de typ, bara viftar med benen eller vad det heter. Och sen så rör det på sig. Men du, jag ser fram emot att få höra lite mer om Malmöbornas simkunskaper under morgonen här, Justina. Så jag kommer tillbaka till dig om en liten stund.
1: Ska vi se om man kan hundsimma.
2: Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Så heter den, Release Me med Wilson Phillips i P4 Malmöhus här. Och ja, vi kommer, jag vet, det kanske redan har slängts ut sin, kanske redan har fått ut frågan på vår Facebook-sida om du kan simma och när och hur du lärde dig simma. För det är det vi ska prata om ganska mycket här nu under morgonen. Men det som kommer närmast, det är en minut uppdatering av Ekot.
1: I Thailands huvudstad Bangkok har 27 personer bekräftats

upp i amerikansk militär. Och Iran har svarat med att attackera amerikanska baser på flera håll i regionen, bland annat i Bahrain och Kuwait, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Sverige nu. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. Kvinnojoursorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.

Leanne Rimes med Life Goes On, P4 Malmöhus. Det är den 13 juli, jag vet i alla fall själv att det är ganska många som jag känner som börjar sin semester idag när jag börjar med mitt sommarjobb här i P4 Malmöhus.

0: av 10 har inget vatten sparat hemma alls. Det visar en färsk Novusundersökning som gjorts på uppdrag av WaterAid och Svenskt Vatten.
1: Personer som vanligtvis klarar sig utan stöd från samhället, de behöver då ha ett lager av dricksvatten. Och då brukar man säga att ett hushåll ska kunna klara sig i minst en vecka utan hjälp.
0: Åsa Rosengren är handläggare och mikrobiolog på Livsmedelsverket. 3-5 liter vatten behöver en person för att klara ett dygn. För en familj på 5 personer blir det över 100 liter på en vecka. Om dunkarna är rena håller vattnet i flera månader, säger Åsa Rosengren. Men det kan vara en utmaning att förvara dem, särskilt i en lägenhet.
1: Det är ju det som är bekymret. Alla har ju olika förutsättningar för hur man kan förvara dricksvatten och måste göra utifrån de förutsättningarna som man själv har.
0: Sofie Dahlstedt och Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
2: Ett misstänkt inbrott inträffade under natten på Sysavs avfallsanläggning vid Spillepengen i Malmö. Det här rapporterar Sydsvenskan. Polisen fick strax efter 01-tiden information från allmänheten och från kameror om att ett antal personer befann sig inne på anläggningens område. Därefter kunde 6 personer gripas. Personerna misstänks nu för olaga intrång och polisen utreder om det finns misstanke om ytterligare brott.
3: Nu har antagningsbeskedet kommit och studenternas jakt på bostäder börjar. Och nytt för i år är ett avtal mellan Malmö

0: är så det ser ut på pappret. Men frågan är, hur ser det ut i verkliga livet, Justina? Kan man få höra lite, hur känns vädret uppe på Ribbersborg i Malmö?
1: Jag är kvar här, jag är på ribban. Börjat klä av mig, kan jag säga dig. Det börjar bli varmt. Det börjar bli varmt. Men det är skönt, det är behagligt. Och jag är på jakt här efter lite folk att prata simkunnighet med. Så att hör ni detta, kom fram till mig om ni ser mig och ni är här ute.
0: Ja, ser ni Justina? Ni ser henne för att hon har en ryggsäck på sig. Och en mikrofon i handen och hörlurar. Men du, det står i min prognos att det ska bli regn. Jag ser inte himlen från studion. Kan du berätta hur himlen ser ut? För du måste ju se mycket himmel.
1: Det gör jag. Ja. Det är ju lite molnigt och jag hoppas att du har fel. För att här står jag utan paraply eller någonting. Så jag hoppas inte det blir något regn. Men nej, men det är lite molnigt. Men solen tittar fram där lite bland molnen.
0: Ja. Så att det inte är helt kompakt i alla fall. Det finns hopp.
1: Nej, det finns hopp. Det finns hopp.

0: blir Frankrike mot Spanien och så England mot Argentina. Den förstnämnda beskrivs som en moralisk final av Radiosportens expert Jon Persson.
1: Det vi sett hittills, som med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
0: Och han får medhåll från Johan Elmander.
2: Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde, att det skulle vara en final. Frankrike har ju ändå så bevisat att de är ett otroligt duktigt lag. Så att jag tycker att de är lite favoriter över Spanien.
0: Den andra semifinalen, den mellan England och de regerande mästarna Argentina, är en på förhand betydligt sämre match, menar Jon Persson.
1: Två lag som inte alls imponerar lika mycket, tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
0: Elmander tror också på Argentina, men han tror att det blir mycket jämnt.
2: Där är det 50-50, tycker jag. Jag har ju sagt att England kommer komma trea i detta mästerskapet. Då säger jag att Argentina tar sig vidare till final.
0: Frankrike-Spanien klockan 9 på tisdag kväll och 24 timmar senare England mot Argentina.
3: Matcher som du naturligtvis följer här med oss på Radiosporten, reporter David Nyström. Argentina var det, ja.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
6: Det var himmel och helvete.
5: Oj, jag bussar in den med handen, Maradona.
4: Radiosporten dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
6: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
7: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.
3: Sirius befäste sin position som serieledare i herrallsvenskan i fotboll. Nu Victoria igår borta mot Brommapojkarna med 2-1. Och frågan är om det var stjärnan Robbie Yours sista match.
8: I don't know. I don't know. I expect to play. I'm still a serious player, so I'm still expecting to play next week.
3: Vi får se. Jag är fortfarande en Sirius-spelare, säger han till Radiosporten efter matchen. Vi byter sport, men fortsätter på gräs.
9: Jannik Sinner är Wimbledon-mästare för andra året i rad. Den 24-åriga italienaren besegrade den nyblivne franska öppna mästaren Alexander Zverev i finalen under söndagskvällen. Tyske Zverev startade starkast och besegrade italienaren med 7-6 i första set efter tiebreak. Men därefter var det Sinner som höll i tyglarna. Så här lät matchen i Eurosport.
10: Ja, den sticker och där kommer matchens första break. Sinner är nere, han faller.
9: Wimbledon-titeln blev Sinners andra raka i karriären och hans femte Grand Slam-titel totalt.
10: Och den är igenom! Den här gången håller han för favorittrycket hela vägen, Jannik Sinner, och försvarar titeln i Wimbledon.
3: Tennisreporter Astrid Johansson.

0: Sheryl Crow med All I Wanna Do. Klockan är 7:15. Jag vet inte, hur ser det ut där ute på Ribersborg i Malmö, Justina? Har folk börjat vakna till liv? Är människor ute med sina hundar? Vad händer?
1: Det är en och annan här, men jag tror de flesta fortfarande ligger hemma och sover. Så att, jo men, lite smått börjar Malmö vakna till liv.
0: Ja, för det är väldigt tyst och jag hör inte ens några måsar nu i bakgrunden. Det brukar man alltid höra där när man är på plats. Men du, vi ska prata lite grann om det här med simning. När lärde du dig simma? Har jag frågat det?
1: Men jag lärde mig simma typ, alltså, vad kan jag ha varit? 9 år kanske.
0: Ja, och det var i skolan då, för vi har lagt ut på vår Facebook-sida. Där kan man gå in. Och där ställer vi frågan, när kan du simma och hur lärde du dig i så fall? Och då säger till exempel Håkan Månsson, att kunna simma är en självklarhet, men kom inte ihåg att jag har lärt mig av någon, bara något man liksom kunde. Och det här kan jag skriva under på, för jag har inte gått i någon sån direkt simskola. Alltså jag gjorde det i 3:an i skolan, men då hade jag ju simmat i många år. Men det var väl bara att man lärde sig helt enkelt. Man såg de som var lite större som simmade och man tänkte, det där verkar vara kul och bra. Och sen plaskade man väl tills man kunde helt enkelt och lärde sig. Också en självklarhet för många, för en del inte alls lika mycket en självklarhet. Men vi ska prata mer om detta under morgonen. Du ska lära dig att kasta en livboj lite senare. Eller hur?
1: Precis. Ja, men precis.

0: Elin, precis här för en stund sedan, och frågade henne vad hon gjorde uppe så här tidigt.
1: Ut och promenera lite, bara få in lite motion.
0: Har du semester?
1: Nej, det har jag inte.
0: Kan du simma?
1: Ja, det kan jag.
0: När lärde du dig att simma?
1: Jag lärde mig simma väldigt tidigt i bebisåldern. Jag har faktiskt simtränat när jag var yngre och tävlingssimmat lite, väldigt lite. Men ja.
0: Okej, men vad innebär det att tävlingssimma?
1: Nej, men alltså tränat simning som sporten liksom. Och så tävlar man lite ibland. Jag var ingen jätteduktig på det. Slutade kanske när jag var 12. Men man lär sig simma av det.
0: Då kan du ju simma 200 meter.
1: Absolut. Ja.
0: Och det är det som krävs för att vara simkunnig, men det kan du vet.
1: Ja, det vet jag faktiskt. Det har vi lärt oss i skolan.
0: Men hade du kunnat rädda livet på någon som håller på att drunkna?
1: Jag vill tänka att jag skulle kunna det. Men jag har ju gjort det liksom i, både i grundskolan och i gymnasiet. Tränat på det. Mm. Så att, och sen så hade vi ju, för jag har faktiskt paddlat kanot också. Och då fick vi ju träna lite på det också, ifall att det skulle hända någonting när vi om vi trillade i kanoten liksom.
0: Mm. Vad är det första du hade gjort?
1: Kastat ut en livboj.
0: Så du kan kasta livboj?
1: Jag har ju inte gjort det på väldigt många år. Men vi övade ju på det i skolan liksom. Så att då kunde jag det i alla fall.

0: Cornelis Vreeswijk med sommarkort. P4 Malmöhus. Jag heter Susanna Damic. Det är den 13 juli. Många börjar sin semester idag. Och det är kanske därför det är lite extra tomt ute vid Ribersborg i Malmö, Ribersborgsstranden. Men Justina, nu har du hittat en hundägare där, verkar det som.
1: Precis, jag har äntligen lyckats hitta någon här. Eller jag har attackerat någon, tvingat dem att vara med. Nej, nästan. Men jag står här med Noel. Vad gör du ute så tidigt, Noel?
2: Jag är ute och går med min hund.
1: Med din hund? Och vem har vi här?
2: Siki, 2 år gammal kangal. Räddningsprojekt från Grekland som vi hittade på semester.
1: Mm. Ja. Och har du semester eller?
2: Jag har, tekniskt sett så har jag inte semester. Jag jobbar ganska mycket under sommaren. Men jag kommer säkert ta semester senare mot hösten.
1: Men spännande, men vad jobbar du med?
2: Fastighetsförvaltning. Så nu på sommaren så är det mycket studenter och liknande i Lund som flyttar ut och det är nya som ska flytta in. Och då jobbar jag med det.
1: Oh, spännande. Men vi pratar idag om simkunnighet. Mm. Kan du simma?
2: Jajamän.
1: Kan du simma 200 meter?
2: Ja, det kan jag nog göra. Jag har inte gjort det på ett tag, men jag har inte behövt göra det.
1: Nej. Men när lärde du dig simma? Kommer du
2: så jag tror det var på 90-talet. Mina föräldrar var väldigt måna om att jag och mina syskon skulle lära oss simma. Så vi gick simkurs från och med när vi var 4-5 fram tills vi var 12. Och då skulle vi uppnå en viss nivå. Så vi kan alla simma väldigt, väldigt bra. Jag tror många barn har glömt att göra det. Ja.
1: Okej då, men då kommer du simma nu i veckan när det är supervarmt.
2: Garanterat. Jag bor precis här i Västerhamnen, så varje eftermiddag när jag får en ledig timme så plaskar jag bara ner.
1: Toppen, Noel.
2: Ja. Tack.
1: Tack snälla.
0: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
4: Hej!

med Hey Jude. Om man inte känner till Beatles men gillar fotboll, då vet man att man, när man hör denna nu, tänker på Jude Bellingham, England, som faktiskt frälste England nu senast mot Norge. Och hela publiken på stadion sjöng, eller inte hela, men den engelska publiken i alla fall.

0: tänkte. Det här är once in a lifetime. Så nu väntar Argentina. Men det väntar alltså mycket annat än fotboll här under morgonen. Signe, du har koll på de lokala nyheterna.
1: Det har jag. Vi pratar om ett nytt avtal mellan Malmö och Lund som ska göra det lättare för studenter att bo i båda städerna.
0: Ah, bra. Och vi har ju Justina ute på Ribban i Malmö.
2: Här står jag.
0: Ja, och vi ska prata simkunnighet också lite mer under morgonen. Du fick tag på en hundägare där. Vi ska hoppas du får tag på några fler. Och sen Claes Westinger, du har ju sitter där och rullar tummarna.
3: Nej, det gör jag aldrig, rullar tummarna. Det vet jag inte hur man gör.
0: Men det är ganska lugnt på trafikfronten i alla fall.
3: Ja, du konstaterar ju att det var lite semesterperiod fortfarande. Vi är väl mitt i det, för det är ganska så lugnt ute på vägarna.
0: Ja, men då är det nästan. Du rullar ena tummen i alla fall just nu. 020 999 444 till Claes. Här kommer en uppdatering från Ekoredaktionen.
4: Ja. Det här är Ekot som inleder i Mellanöstern, där USA under natten har genomfört nya attacker mot Iran, det uppger amerikansk militär. Och Iran har svarat med att attackera amerikanska baser på flera håll i regionen, bland annat Bahrain och Kuwait, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Och detta sker efter en helg med attacker mellan parterna. Med oss nu har vi vår medarbetare Lina Malers i Beirut. Kan du ge oss en bild av läget?
5: Ja, det har trappats upp nu under hela helgen och också under natten. I helgen så genomförde USA en större attackvåg mot Iran och sa att över 140 mål hade träffats, framförallt i de södra delarna längs med kusten. Och Iran svarade med robot- och drönarattacker mot amerikanska baser i flera länder i Gulfen, men också i Jordanien, som säger att de har skjutit ner flera projektiler och attacker. Och situationen är fortfarande väldigt låst. Iran ser det som att de ska kontrollera trafiken, medan då USA kräver fri passage utan iransk kontroll.
4: Du nämnde Hormuzsundet här, men uppgifterna här går ju isär om det är öppet för fartyg eller inte. Vad vet vi mer om den situationen?
5: Ja, det är olika bud. USA säger att det är då fortfarande öppet, medan Iran säger att sundet har stängt. Om vi ser på sjöfartsdata så visar den att fartygstrafiken har minskat kraftigt, eftersom många rederier väljer då att vänta eller ta en annan rutt. Det ska endast vara 6 fartyg som ska ha passerat genom sundet igår, och det är den lägsta nivån på 5 veckor. Men det är också svårt att veta exakt hur många tankfartyg som passerar, eftersom många har stängt av sina transpondrar då för av säkerhetsskäl och inte syns på alla bilder.
4: Tack för det, vår medarbetare Lina Malers i Beirut. En stor skogsbrand rasar just nu i Fontainebleau-skogen strax söder om Paris. Det är runt 800 hektar som brinner, och elden har gjort att motorvägen mellan Paris och Lyon delvis stängts av. Branden beskrivs som aggressiv och bekämpas av hundratals brandmän och brandflyg. I Bangladesh har minst 50 personer omkommit efter kraftiga monsunregn som lett till översvämningar och jordskred på flera håll i landet. På flera håll har vattenmängderna också förstört vägar, broar och annan viktig infrastruktur. Myndigheterna skyndar nu för att hjälpa strandsatta människor, och militären har ryckt in och levererar vatten, medicin och förnödenheter med båt. Sverige nu. Idag börjar det som kritiker kallar angiverilagen att gälla. Det innebär att 6 myndigheter nu måste lämna uppgifter till polisen om utlänningar, om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forssell är moderat migrationsminister.
6: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
7: Informationen som nu ska lämnas till polisen från 6 myndigheter innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöver den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR.
8: Jag tror, eller vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna och välja att inte berätta allt, utan ta det

0: den personen, den tjänsteman, har lämnat rummet. Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
1: Migrationsminister Johan Forssell igen.
2: Har ni öppnat upp Pandoras box?
3: Nej, men det där är ju bara struntprat, och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället.
4: Reporter Klara von Jägerfeldt. Barn som lever i våldsatta familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. De vet inte hur många fall det rör sig om, men kvinnojoursorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. I Egypten har arkeologer hittat en 3000 år gammal grav nära staden Luxor. Graven tros ha tillhört en man som heter Paser, där det finns väl bevarat lertegel och

0: Ja, det var TT och här kommer det skånska, eller vad säger jag, det var Ekot, här kommer det skånska vädret. Molnigt, någon lokal regnskur läser jag här. Framåt dagen så kommer molntäcket att luckras upp. Temperatur 19-23 grader och mest svag vind. Ja, det var inte länge sedan jag pratade med Claes Westing och trafikredaktionen, men nu ska vi snacka lite igen.
1: Det kan vi göra, och då kan jag väl konstatera som jag gjorde innan att det är ganska så lugnt ute på vägarna. Jag kan se när jag kollade runt lite på webbkamerorna jag har tillgängliga att det faktiskt är lite trafik ute på de stora pendlingslederna. Men inga problem alltså inrapporterade till oss.
0: Men du, oj förlåt.
1: Ja.
0: Jag trodde du var färdig där.
1: Nej.
0: Fortsätt.
1: Okej. Vi påminner om att det fortfarande är vattenbrist i länet, i Skåne. Grundvattennivåerna och vattendragen är det ganska så torrt för tillfället. Så var rädd om vattnet och använd det med måtta. Låga måttliga halter av gräspollen och låga halter av gråbopollen har vi i luften just nu. 020 999 444, det är numret till trafikredaktionen, och nu är jag klar.
0: Ja, okej, okay, för då vill jag fråga dig, Claes. Kommer du ihåg när du lärde dig simma?
1: Jag kommer ihåg var, för det var på det gamla simhallsbadet i Malmö. Så att,
0: alltså det som sen blev Akvakul?
1: Som blev Akvakul så småningom, ja. Nej, jag kommer ju kanske inte ihåg det. Jag kommer, ja, jo, kanske.
0: Men om du städar där hemma och drar fram någon gammal låda, kommer du då hitta några sådana små märken? Grodan eller baddan eller vad de heter.
1: Ta mig tusan, det gör jag säkert.
0: Ja, vi får en sån morgon här i veckan när vi tar på oss alla våra sådana märken och går omkring som små simgeneraler här med små märken på skjortkragen. Vi pratar mer simning här under morgonen lite senare och hur man ska göra ifall någon hamnar i nöd, om man kan slänga ut en livboj. Hur ska man då göra till exempel?

0: Donkey Boy med Ambitions, 10 minuter över 7 är klockan. Om du gillar nyheter, då lyssnar du på helt rätt kanal. Gillar du lokala nyheter ännu bättre, för att det kommer vid halvslag varje timme, vet du att du får lokala nyheter, men även lite andra tidpunkter också, eller hur, Signe?
1: Det stämmer, till exempel nu. Idag rapporterar vi bland annat om att ett nytt avtal har tecknats mellan Lund och Malmö. Och det ska gynna alla studenter som bor i någon av städerna och som pluggar i någon av städerna då också. Så det är ett samarbete mellan Malmö stad, Malmö universitet, Lunds universitet och de två studentkårerna. Så man vill skapa en mer sammanhållen studentregion i Skåne. Bland annat då förbättra kollektivtrafiken.
0: Ah, okej. Okay. Mm. Ja, men det låter ju fullt rimligt. Mm. Och när man hör att du berättar det nu så tänker jag, tänk att inte det har gjorts tidigare.
1: Faktiskt. Det är nästan 6000 studenter som dagligen pendlar mellan städerna. Och det är också många som bor i Malmö och pluggar i Lund.
0: Ja.
1: Och kanske lite, nej, kanske inte så mycket vice versa, men ja, ändå.
0: Ja, precis. Det ska bli spännande att höra mer om detta och följa det arbetet också och se hur det kommer att utvecklas.

0: Holly Humberstone made to love somebody. Och det verkar som att du har lite otur idag, Justina. Du är ute på ribban i Malmö, letar efter folk, pratar lite simkunnighet, lite semester, lite allt möjligt. Vi trodde ju båda att det skulle vara fullt vid hundfältet vid den här tidpunkten. Men tji fick vi.
1: Ja, men verkligen. Alltså, jag tror verkligen många har semester och ligger hemma och sover och tar det lugnt.
0: Ja, men om man har hund kan man väl inte bara ligga och sova? Man måste väl ändå gå ut med hunden? Jag har inte mycket koll på när det gäller det här med husdjur, men så mycket tänker jag nog ändå att djuren får styra lite.
1: Ja, men det, jag trodde ju jag med, men så fel man kan ha.
0: Så fel man kan ha, men det gör ju ingenting. Vi hittar alltid någonting att prata om. Och du kan väl berätta om vad du ska göra lite senare under morgonen?
1: Ja, men jag ska ju lära mig kasta livboj. Detta är jag sjukt taggad, för att jag hade ju inte kunnat rädda någons liv om jag hade sett någon hålla på att drunkna, kan jag säga. Så jag är supertaggad på att alla kan känna sig trygga med mig sen framöver när vi är ute och badar. Nej, men det är spännande. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag har väntat mig, så att... ska bli superkul.
0: Ja, jag ser framför mig att man kastar lite som en stor frisbee, men jag antar att jag har lite fel där. Men också när du pratade om det här, att om du hade sett någon som kanske var i en drunkningssituation, att du inte hade vetat riktigt hur du skulle göra. Vad man oftast tänker med, som jag faktiskt har lärt mig bara de senaste åren, är ju att det är ganska... Man tänker att om man håller på att drunkna så hörs det, man ropar och plaskar, men så är det ju faktiskt inte, utan det är en ganska tyst olycka, så att säga. Men om man håller på att drunkna så gör man ingenting, därför man kan inte, så att det är svårt också ibland att identifiera det. Det är också många hävdar att när det är såna här situationer

0: att man, nej men vi såg ingenting, vi hörde ingenting, att det är någonting också att vara uppmärksam på. Men du ska få veta allt om hur man kastar i en livboj och hur man på bästa sätt kan rädda en person som kanske håller på att drunkna. Kan du hjärt- och lungräddning?
1: Ja, men det kan jag, och anledningen till att jag kan det är för jag kommer ihåg låten man ska sjunga i sitt huvud liksom.
0: Vilken låt
1: det
0: är det?
1: Staying Alive. Det är den takten man ska köra liksom, hjärt- och lungräddningen till. Så det är, ja, Bee Gees, Staying Alive. Jag behöver inte sjunga för att min röst är kanske inte,
0: nej, men det är, jag tänker också, om jag hör den så tänker jag också alltid på hjärt- och lungräddning och hur liksom kompressionerna i takt till musiken. Ja, vi ser vad vi kan hitta. Vi har en fråga på vår Facebook-sida som lyder: kan du simma och hur lärde du dig i så fall? Och Caroline Pettersson säger: min pappa lärde mig det när jag var 7 år. Nu är jag 33, så jag har kunnat det länge. Och det är någonting bra. Någonting som alla verkligen borde få lära.

0: Midnight Sun med Sara Larsson som gjorde succé på Roskildefestivalen. Det var väl förra veckan, tiden går snabbt, det är svårt att hänga med. Du lyssnar på P4 Malmöhus och nu kommer du att få en uppdatering från Ekot på en minut.
1: I Thailands huvudstad Bangkok har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en våldsam brand på en pub. Vad som orsakade branden är oklart. Utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, det uppger amerikansk militär. Och Iran har svarat med att attackera amerikanska baser på flera håll i regionen, bland annat i Bahrain och Kuwait, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Sverige. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd men inte barnet. Det visar Statskontorets granskning. Kvinnojourorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. Ekot på en minut med Alexander Jonowski.
2: Då har vi trafikmeddelande som gäller E4 om du kommer in mot Helsingborg precis i trafikplatsen Kropp där då vägen går neråt söderut mot E6 mot Malmö. I själva trafikplatsen så ligger det ett påkört vilt mitt ute på vägbanan och orsakar lite häftiga inbromsningar. Så var beredd på det om du kommer på E4, ska ut på E6 söderut. Ett vilt påkört mitt på vägbanan.

0: De ska göra det lättare att plugga och bo i båda städerna.
1: Det finns en stor eller hög mobilitet bland studenterna och våra studenter. Det är ju många som väljer slutet specifikt under sina studier att flytta till Malmö och bosätta sig där.
0: Elisabeth Ros Lindell är ordförande för Lunds studentkårer.
1: Vi ser ju att Malmö erbjuder en egen puls och en egen miljö som är väldigt attraktiv för studenter.
0: Ja, var fjärde student som bor i Malmö pluggar i Lund och nästan 5800 studenter pendlar dagligen mellan städerna.
1: Malmö är ju på frammarsch och det tycker vi är väldigt positivt och vi ser det som en stor möjlighet att kunna komplettera de två städerna.
0: Avtalet är ett samarbete mellan Malmö stad, Malmö universitet, Lunds universitet och studentkårerna och syftar till att skapa en mer sammanhållen studentregion i Skåne där man bland annat vill förbättra kollektivtrafiken. Matilda Sjöholm är en av alla som pluggat i Lund medan hon bodde i Malmö.
2: Jag tycker Lund har bra utbildningar, men jag tycker också Lund är en väldigt liten stad. Jag ville ha något annat, så då var det Malmö istället.
3: Och vad är det du får i Malmö?
2: Jag får ett rikare kulturliv, det är mer saker som öppet och mer som vänder sig till fler saker mer utöver studentlivet. Det finns liksom krogar och stranden är där och det finns ett bättre, bara mer liv skulle jag säga.
0: Johanna Ise och Andrea Pettersson, P4 Malmöhus.
4: Ja, och idag 13 juli, många går på semester, kul för er, andra börjar ett jätteroligt sommarlov, kul för mig. Om en liten stund ska jag prata med SMHI, för det här med vädret, det är alltid lika aktuellt.

0: Infantino öppnar återigen upp dörren för ett ännu större fotbolls-VM. Inför årets mästerskap så utökade man turneringen till 48 lag, och om inte det nu vore nog så menar Infantino att nästa steg kan bli hela 64 nationer till år 2030. Då turneringen kommer att spelas över tre kontinenter. Infantino säger i en intervju med schweizisk media att frågan definitivt kommer att undersökas och diskuteras mer framöver. Han menar att alla länder ska kunna drömma om att delta i VM, särskilt eftersom att kvaliteten på landslagen börjar bli så pass hög världen över. En möjlig utökning togs upp redan 2025 inför VM, men har kritiserats från flera håll. Bland annat för risken att turneringen blir för stor och att kvaliteten på matcherna kan påverkas.
1: Rapporterade Fredrik Enberg, men nu är årets mästerskap nära sitt slut.
2: Lagen i semifinalerna i fotbolls-VM är nu klara. Det blir Frankrike mot Spanien och så England mot Argentina. Den förstnämnda beskrivs som en moralisk final av Radiosportens expert Jon Persson.
3: Det vi sett hittills, som med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
2: Och han får medhåll från Johan Elmander.
4: Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde, att det skulle vara en final. Frankrike har ju ändå så bevisat att de är ett otroligt duktigt lag. Så att jag tycker att de är lite favoriter över Spanien.
2: Den andra semifinalen, den mellan England och de regerande mästarna Argentina, är en på förhand betydligt sämre match, menar Jon Persson.
3: Två lag som inte alls imponerar lika mycket, tycker jag då.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vad heter det? Justina, du är ju nere vid Ribersborg i Malmö och pratar lite med folk om simkunnighet och lite annat, semester och lite så som man ofta kanske tänker på när man är nere vid Ribersborg i Malmö. Hur ser det ut nu? Det har varit lite folktumt under morgonen.
1: Ja, men det var det. Jag kände mig lite ensam här första timmen. Men nu börjar det bli lite mer aktivitet och det är flera morgonmotionärer här ute. Så jag har ju faktiskt fått prata med en och annan. Bland annat vår en norsk kusin här. Nej, men jag fick prata med Linn och fråga henne lite om ja, simkunnighet och lite vad hon gör här.
2: Jag är här på besök med mannen min som kom från Malmö. Så vi är hos Sigmor och akkurat färdigt bryllupet till systern hans.
1: Okej.
2: Ja.
1: Och brukar promenera så här tidigt på morgonen?
2: Nej, egentligen inte. Men jag måste vaska tröja idag till. För vi ska resta i Spanien. Så då tänkte jag, det är helt fantastiskt här nere vid ribban. Ja.
1: Och vi är ute och pratar om simkunnighet. Kan du simma?
2: Ja, det kan jag.
1: När lärde du dig simma?
2: Kanske när jag var sedan 5-6, ja.
1: Gick du i simskola?
2: Nej, inte som jag kan huska. Jag tror kanske jag bodde rätt vid vattnet, så jag tror vi var väldigt mycket på stranden. Så då lärde man sig att simma på något där, ja.
1: Simkunnighet betyder ju att man kan simma 200 meter, 150 bröstsim och 50 rygg. Kan du det?
2: Ja, det kan jag. Ja, det vill jag si.
1: Hade du kunnat rädda någon från att drunkna?
2: Vet du, det tror jag att man är vanskligare än det man tror. Faktisk, så jeg litt usikker på. Nå jobber jeg på førskolen, og jeg vet jo nå at vi må jo være ute, eller må ha livredningskurs i vann, spesielt når man jobber med barn. Og det har jo ikke jeg hatt, sånn at jeg har ikke testet, så jeg er litt usikker på det faktisk, men ja.
1: Man har kunnet kaste inn en livboy, vet du?
2: Ja, det, selvfølgelig kunne man det, ja. Ja, det tror jeg.
0: Selvfølgelig kunne man det, ja, kaste inn.

0: Livboj. Vi ska väl se senare, Justina, om du kan kasta in livboj. Men vi vet att innan morgonen är över så kommer du kunna det, eller hur?
1: Ja, det är klart. Det är klart.
0: Men du, en norska där pratade du med. Det var väl omöjligt att inte nämna fotbollen eller fotbolls-VM och Norges insats där?
1: Ja, men det är klart, jag var tvungen att ställa henne frågan om hon hade sett och var hon hade sett matchen.
2: Vi var på Österlen och kollade fotbollen. Så var lite så vi måste fråga, för att de var ju inte så väldigt, eller de är inte så fotbollintresserat, de som gifte sig. Så då, men vi måste ju. Och dottern min är helt så fotbollintresserad. Så det var liksom så vi måste se kampen. Men det var ju självklart trist att vi tappade. Men jag syns ju att Norge inte hade dommaren på sin sida, om jag ska vara helt ärlig. Och det var ju lite sån små ting som jag följde efterpå. Jag tror många följde lite på det, att vi spelade ju väldigt bra. Ja, jag syns vi var det bästa laget, och det är kul att vi

0: precis. Det är bara att se framåt. Nästa EM. EM. Då vinner ni.
1: Till EM, ja, då får vi se. Men i alla fall, det var otroligt gøy att Norge kom så långt, var det. Och så var det hyggligt att vi hade så många svenskar på vår sida, i alla fall i detta bröllopet. Det har varit lite diskussion i Norge om detta, att Sverige inte har helt varit hejt på Norge.
0: Nej. Det har varit lite delade meningar, ja. Men vi är glada för våra kusiner.
1: Ja, men det är bra. Det är gott att höra.
2: Ja, men lite svider det lite när Norge är bättre än vad vi är i fotboll. Men jag tänker att när vi väl hade insett läget så var det nog ändå ganska många som faktiskt höll på Norge. Och en otrolig bedrift.

0: Du hörde Fireworks med First Aid Kit. Klockan är 7:05.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Rick Astley med Never Gonna Give You Up i P4 Malmöhus, och klockan närmar sig 8. Och då blir det uppdatering från Ekoredaktionen, men innan dess, jag ska höra med dig Justina, du är på plats vid Brygga 2 Ribersborgsstranden nu.
1: Ja, men det är jag. Det börjar äntligen hända lite grejer här. Det är många som har börjat ta sitt första morgondopp.
0: Ja, och du ska få lära dig att kasta livboj lite senare, så vi återkommer till dig då. Signe, du har koll på de lokala nyheterna.
2: Det har jag. Vi pratade ju om simkunnighet idag, men det har också kommit nya siffror om drunkningsstatistik. Så kolla lite på det.
0: Ja, är det positiva siffror?
2: Det är positiva siffror, ja.
0: Vad skönt att höra. Claes Westinger, det har varit ganska lugnt men lite vilt på vägarna.
3: Överlag så är det en bra trafikmorgon, tycker jag. Det är inte så mycket som händer där ute på vägarna, utan det rullar på väl.
0: Ja, om någonting händer och man vill komma i kontakt med dig.
3: Då slår man signal till 020 999 444.
0: Det är vi som är hela gänget här på morgonen, yeah, som ser till att du får all den info, alla de nyheterna du behöver. Nu är klockan 8. Dags för en uppdatering från Ekoredaktionen.
4: I Thailand har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en brand på en pub i huvudstaden Bangkok. Det är oklart vad som orsakade branden. Svenska utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. I Frankrike rasar en stor skogsbrand i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Branden har brutit ut under en av sommarens stora resehelger i Frankrike, precis inför nationaldagen den 14 juli.
5: Branden i Fontainebleau-skogen ungefär 6 mil sydost om Paris beskrivs av räddningstjänsten som mycket våldsam. Flera bränder har brutit ut i departementet Seine-et-Marne under helgen. Över 370 brandmän och 130 räddningsfordon har satts in. Dessutom har två vattenbombande flygplan skickats till området från södra Frankrike.

0: används så här långt norrut i landet. Branden sammanfaller med en av sommarens mest intensiva reshelger i Frankrike. Många reser söderut inför nationaldagen den 14 juli som för många också markerar starten på semestern. Och branden har också påverkat trafiken. Motorvägen A6, en av de viktigaste vägarna mellan Paris och södra Frankrike, har delvis stängts av. Det har också varit störningar i tågtrafiken från Gare de Lyon i Paris, där många tåg söderut avgår. Orsaken till branden är fortfarande inte klarlagd, men Frankrike befinner sig i en ny värmebölja med torra marker och förhöjd brandrisk i stora delar av landet. Caroline Poron, Perpignan.
1: Sverige nu. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. När Emma ville lämna sin man på grund av hot och våld så erbjuds hon hjälp, men inte barnet. Emma heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst.
2: Polisen vill att jag ska lämna. Kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna, men jag får inte ta med mig mitt barn. Barnenheten tycker inte att mitt barn behöver skydd.
3: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men statskontoret

0: utsträckning placeras i våld.
1: Reporter Helena Björk. Flera hundra personer som inte gjort värnplikten går i sommar en militär snabbutbildning för att kunna bli soldat inom hemvärnet. I Kosta i södra Småland utbildas bland andra 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta. Han blev inte uttagen till värnplikten när han var i sena tonåren.
2: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och då fick jag inte göra det på grund av det.
3: Och vad jobbar du med i vanliga fall?
2: Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
4: Här i Kosta lär sig 130 frivilliga hantera automatvapnet AK-4. Ovant för de flesta, men för den 29-årige elektrikern Robert Billing från Hultsfred går det lätt.
5: Jag är ägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande.
6: Patroner!
4: Efter 5 veckors utbildning kan de gå med i hemvärnet, vars huvuduppgift i krig är att skydda viktiga anläggningar och övervaka närområdet. Hemvärnet brukar rekrytera från de som gjort 11 månaders värnplikt, men de senaste åren har få gjort det och därför ges den här snabbkursen nu på 6 platser. Kompanichef Alexander Pontén.
7: Men inom 2-3 år så bör de vara uppe i samma nivå som de övriga.
1: Reporter här var Henrik Damberg. Och vi avslutar med att skådespelaren Sam Neill, som bland annat är känd för filmerna Ivanhoe och Jurassic Park, är död. Det skriver hans familj på Instagram. Sam Neill blev 78 år. Och med det så avslutar vi Eko klockan 8 med Alexander Ivanovski.
8: Det har kommit in lite regn redan uppe vid Bjärehalvön och molnigt, någon lokal regnskur kan man vänta sig under förmiddagen. Men sen kommer det att luckras upp lite molntäcket, men ändå ganska molnigt. Temperatur mellan 19 och 23 grader och mest svag vind. Och jag vill ju höra hur du har det ute i trafiken, Claes Westinger.
9: Ja, jag har det inte i trafiken direkt, men på vägarna så är det faktiskt bra läge just nu. Det enda vi håller lite extra koll på det är ju E6-an Landskrona-Malmö mellan Lund och Löddeköping strax innan Löddeköpinge när du kommer från Landskrona-hållet och kör i riktning mot Malmö. Där är tydligen en stillastående personbil som har fått någon form av problem, och för en liten stund sedan fick jag också samtal från andra bilister som sa att det var folk som också rörde sig kring bilen. Du som är ute och kör i området och kan på ett säkert sätt ringa till mig, så gör gärna det och berätta om den är kvar, bilen på platsen. 020 999 444, det är numret du i så fall ska ringa. Ja.

0: Miss Li i instruktionsboken. Klockan är 8:09 och Signe, du pratade tidigare om att det har kommit ny statistik angående drunkningsolyckor, men att det var goda nyheter.
1: Det stämmer. Det är Svenska Livräddningssällskapet som idag har lagt ut eller meddelat sin preliminära statistik över olyckorna i juni. Och det är faktiskt mycket färre dödliga drunkningsolyckor än vad det var i juni i fjol. Då var det 14 personer som omkom. I år var det endast 8 personer. Så det är ändå en tydlig minskning. Och ingen av de här olyckorna har skett i Skåne. Så att också positivt.
0: För det var i fjol sommar så var det en del.
1: Det var det. Ja. Jag har inte siffrorna för hela sommaren än ju, men vid den här tidpunkten förra året så hade 40 personer omkommit och hittills har bara 22 personer omkommit 2026.
0: Så det är i princip en halvering än så länge, men sommaren är inte över än. Men var försiktiga och var kloka i vattnet.

Sam Neill har gått bort, 78 år gammal. Det är ju verkligen ingen ålder, vi vet inte än vad det var. Men han har haft cancer tidigare, men de var tydliga med att han var helt fri från cancer, så det är inte det. Men att han gick hastigt bort nu här på morgonen verkar det som. Och många förknippar säkert honom med, alla har nog sin favoritfilm, Jurassic Park kanske, men också

0: hade, som har huvudrollen, Wilfred of Ivanhoe. Mm. Och sen har vi då Rebecca och Lady Rowena. Och det är så att Ivanhoe är ju otroligt kär i Lady Rowena. Mm. Rebecca är kär i Ivanhoe. Och Brian de Bois Guilbert är kär i Rebecca. Mm. Vilken var din favorit? Hur tänker du kring hela det här romantiska upplägget?
1: Ja, på något sätt så har jag nog alltid haft en dröm om Ivanhoe och Rebecca tillsammans.
0: Ja.
1: Och det är väl ändå lite, man kan väl säga att Ivanhoe är lite kär i Rebecca också.
0: Jag vet inte riktigt vad han det är.
1: Jag vill tänka det.
0: Ja, alltså jag hade ju hoppats att Rebecca ändå hade valt Sam Neill.
1: Ja,
0: okay. Men så blev det ju tyvärr inte.
1: Nej.
0: Men i alla fall en klassiker som många har växt upp med och följt med. Men i alla fall så gick Sam Neill tyvärr bort nu på morgonen, 78 år gammal. Det är val i år.
1: Mm.
0: Kommer du att rösta?
1: Absolut.
0: Ja, vi har ju haft under våren här och tidiga sommaren besökt flera av de mindre kommunerna.
1: Mm.
0: Och nu gör vi en liten uppföljning. Och om en liten stund så ska jag prata med Mats Bentmar i Svedala. Ordförande i... Jag vet inte riktigt vilket parti här nu, men det kommer jag säkert att kunna lista ut om en liten stund i alla fall. För då ska jag prata med honom.

0: Calvin Harris med Summer. Klockan är 16 minuter över 8. Och under våren så har P4 Malmö hus besökt flera av de mindre kommunerna i området. Och 14 kommuner har det faktiskt blivit, från Höganäs till Vellinge och Lomma, från Lomma till Hörby. Och då har vi pratat med invånarna, samlat in frågor inför valet och vilka som är viktiga. Och sen så har vi ställt de frågorna till de kommunala makthavarna och de partier som suttit i opposition under den gångna mandatperioden. Och nu under sommaren så riktar vi blicken mot de övriga partierna och de lokalpolitiker som företräder dem. Och hur väcktes deras engagemang helt enkelt? Och vilka frågor brinner de för? Och vilka är de viktigaste inför valet? Många frågor, men du har tur, för jag har en person som kan svara på de här frågorna. Idag är vårt fokus på Svedala och Älska Svedala, som fick 5,85% av rösterna i senaste valet. Och med mig nu Mats Bentmar, du är ordförande i Älska Svedala. God morgon.
1: God morgon.
0: God morgon. Hur har du det nu på morgonen? Vad ser du framför dig just nu?
1: Jag ser trädgården framför mig.
0: Ser du trädgården?
1: Yeah.
0: Blir det lugnare av det, eller känner du en stress? Måste du ut och dra ogräs?
1: Nej, jag känner ingen stress att jag kan träga. Då hade jag inte bott här.
0: Nej, okej. Okay. Jag förstår. Älska Svedala fick 5,85% i senaste valet. Vilka frågor var det som fick Svedala-borna att rösta på er?
1: Ja, det är ju svårt för mig att svara på varför de röstar på oss. Men det vi gick ut med hårt var väl att vi ville ha det vi kallar demokrati på riktigt. Mer lokal demokrati, att medborgarna skulle få vara med och bestämma mer. Få mer information före beslut. Få vara aktiv deltagare i det som ändras. Det som, de beslut som tas helt enkelt. Jag tror det lockar många väljare.
0: Ja, det är närhetsprincipen, att man är intresserad egentligen av det som händer nära en. Så vilken är din viktigaste valfråga inför valet i år då?
1: Jag skulle nu vilja säga att Svedala tillväxt och sättet Svedala växer på är vår partis viktigaste fråga. Vi växer väldigt snabbt. Och det är bra på ett sätt, det kommer in jättemycket skattepengar snabbt. Men lite längre fram, andra änden, så kommer det utgifter också. Om vi då inte fortsätter att växa i samma takt, så kan det bli lite sämre ekonomi av det. Och sättet vi växer då är att vi bygger på jordbruksmark. Så,
0: bygger ni på jordbruksmark, säger du?
1: Vi bygger enbart på jordbruksmark, ja. Och det måste bli en rejäl minskning av den. Att använda jordbruksmark på det viset. Att växa på.
0: Vad tycker du man ska bygga då? Om det bara är mycket jordbruksmark runt om Svedala?

0: Hur ska man kunna bygga?
1: Ja, runt om svällar behöver man kanske inte bygga dem. Man kan kanske få täta lite mer än vi gör. Man kan också tänka sig att en sån som jag som sitter i en villa på ett halvt plan inte ska sitta där tills jag får bära sig ifrån och åka in på ett äldreboende. Utan kanske flytta till ett mer anpassat äldreboende för människor som har fyllt sig, ska vi säga 60 uppåt. Då blir min villa ledig och in i den kan det flytta folk utifrån utan att det byggs någonting.
0: Ja, lite mer rörlig bostadsmarknad så att säga.
1: Det blir ju för igång flyttkedjan utan att bygga så väldigt mycket nytt. Alltså inga stora områden på jordbruksmarknaden utan man bygger äldreboende av olika sorter där alla äldre kan bli tillfredsställda. Det gör vi inte. Stort sett inte alls i Svedala.
0: Okej. Men du Mats, jag måste ta med dig också. Varför är det så roligt med politik? Hur kom det sig att du började med det?
1: Om du frågar mig eller du frågar partiet.
0: Jag frågar dig.
1: Jag själv började en gång på 80-talet när jag hade barn på det som på den tiden hette dagis, numera förskola. Och en förskola närmast mig skulle läggas ner. Och vi var ett antal föräldrar i området där jag bor som engagerar oss. Samtidigt hade Moderaterna på den tiden en form av värvningskampanj eller utbildning som de kallar påverka inifrån. Och då hoppade jag på den och då blir jag politiker. Så jag har i grunden varit moderat kommunpolitiker i Svedala.
0: Och vad är det roligaste?
1: Missnöje.
0: Vad sa du?
1: Det var missnöje som gjorde att jag blev...
0: Och är det också missnöje som gör att du fortsätter?
1: Nej, jag slutar efter att jag står 8 år där. Så det är inte på grund av missnöje. Alltså, den sortens missnöje i alla fall. Viss form av missnöje är det. För anledningen att vi har fortsatt, det är en historia i Svedala där en förening ville ha en folkomröstning angående ett fängelse här i byn.
0: Ja.
1: Och då engagerade jag mig igen. Och på den vägen startade jag Älskar Svedala.
0: Det finns ju väldigt mycket att engagera sig i. Det är lite dåligt. Jag vet inte, för att nu ska du få en minut. Det vi kallar hisspitchen. Då får du en liten bossamatta i bakgrunden som är sån typisk hissmusik. Och så ska du på en minut berätta varför folk ska rösta på Älska Svedala i Svedala kommun. Men försök kanske att ta lite mer kraft så att vi hör ditt budskap tydligt och klart, Mats. Är du redo?
1: Ska jag vad jag kan?
0: Ja, jag tror.
1: Ska jag hissa upp eller ner?
0: Vad sa du?
1: Ska jag hissa upp eller ner?
0: Vad säger du, ska jag?
1: Ska jag hissa uppåt eller neråt?
0: Vad tycker du?
1: Ja, vi är ju varken höger eller vänster, så jag föredrar uppåt.
0: Okej, men då säger vi det, att hissen går uppåt och din minut börjar här och nu, Mats.
1: Tack. Då skulle jag vilja säga att Älska Svedala är Svedalas eget parti. Vi styrs ju inte från Stockholm och vi behöver inte anpassa oss till någon nationell partilinje. Vi arbetar för det som är bäst för Svedala. Vi vill att kommunen växer, men inte på bekostnad av jordbruksmark eller kommunens ekonomi. Tillväxt ska vara hållbar, inte snabbast möjlig. Vi vill bevara det som gör Svedala attraktivt. Tryggheten, välfärden och den nära naturen. Därför vill vi satsa mer.

0: av oss som bor här och att vi ska få vara med före beslut. Och om du tycker likadant, då ska du naturligtvis rösta på Älska Svedala.
1: Där gick, tog din minut slut, Mats. Jag säger tack så mycket för att du var med P4 Malmöhus, ordförande i partiet Älska Svedala. Ha en fortsatt fin dag.
0: Tack så mycket. Hej.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Bli bra med Lal hörde du lite av här. Nu ska jag släppa in Ekot som ska ge dig en uppdatering på en minut.
1: Huvudstaden Bangkok har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en våldsam brand på en pub. Vad som startade

0: Stora branden och motorvägen mellan Paris och staden Lyon har delvis fått stängas av. Idag börjar Tidöpartiernas förslag om skärpt informationsplikt att gälla, det som av kritiker kallats angiverilagen. Det innebär att 6 myndigheter blir skyldiga att lämna uppgifter till polisen om det finns anledning att anta att en person inte har rätt att vistas i Sverige. Och det var Ekot på ungefär en minut med Alexander Ivanovski.
1: Och lite senare ska vi prata med ännu ett parti, nämligen då ska vi prata med Sverigedemokraterna i Svedala. Ronny Jonsson är gruppledare, men det är lite senare under morgonen.

0: Doobie Brothers med Long Train Running. Vi pratade ganska mycket om simning här och simkunskap under morgonen. Och Signe berättade att positiva nyheter, färre som har omkommit i drunkningsolyckor nu under sommaren än vad det var förra sommaren. Men som sagt, sommaren är ju inte över än. Så vi kommer att fortsätta prata om det. Vår reporter Justina ska lära sig att kasta i en livboj. Vi har också en fråga på vår Facebook-sida om kan du simma? Och i så fall, hur lärde du dig simma? Det är jag nyfiken på. Jag vill gärna höra lite mer om det. Nu är klockan 8:30, dags för lokala
1: nyheter. De flesta har inte tillräckligt med vatten sparat hemma om det skulle bli kris. Det visar en färsk undersökning. Om man följer rekommendationerna ska en flerbarnsfamilj ha över 100 liter vatten hemma för att klara sig i en vecka.
2: Alltså jag var ju väldigt orolig och man fick ganska mycket ångest när man tänker på det. Så jag tror att det bara är en sån grej att man såhär, alltså bara försöker att inte tänka helt ärligt.
1: Det säger Sofie Vilborg i Malmö som bara har några flaskor hemma i kylen.
2: Vilket är, det är ju jättedåligt, alltså för det är ju bättre att bara köpa och liksom ha hemma så vet man liksom att man har. Men
1: 6 av 10 har inget vatten sparat hemma alls. Det visar en färsk Novus-undersökning som gjorts på uppdrag av WaterAid och Svenskt Vatten.
3: Personer som vanligtvis klarar sig utan stöd från samhället, de behöver då ha ett lager av dricksvatten. Och då brukar man säga att ett hushåll ska kunna klara sig i minst en vecka utan hjälp.
1: Åsa Rosengren är handläggare och mikrobiolog på Livsmedelsverket. 3-5 liter vatten behöver en person för att klara ett dygn. För en familj på 5 personer blir det över 100 liter på en vecka. Om dunkarna är rena håller vattnet i flera månader, säger Åsa Rosengren. Men det kan vara en utmaning att förvara dem, särskilt i en lägenhet.
3: Det är ju det som är bekymret. Alla har ju olika förutsättningar för hur man kan förvara dricksvatten och måste göra utifrån de förutsättningarna som man själv har.
1: Sofie Dahlstedt och Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
4: Bilägarens hustru, så stod det på en gravsten Kerstin Weman Tronell råkade passera. Hon kunde inte släppa den okända kvinnans öde och satte därför upp en musikal.
5: Bilägare, det är ju var och varannan människa idag. Så det var ju lite komiskt, men sen så när jag såg på årtalen så blev jag lite sorgsen därför att bilägaren, han dog 1935, men hans hustru levde i över 50 år till. Och när hon dog så var hon fortfarande bilägarens hustru.
4: Kerstin Weman Tornell strosade runt bland gravstenarna vid Östra Torps kyrka i Smygehamn. På en stod texten bilägarens hustru utan någon mer information om vem det var. Hon började gräva i kvinnans historia.
5: Jag intervjuade folk i trakten och jag kollade i gamla tidningsarkiv och det visade sig att Anna, bilägarens hustru, var spettekaksbagerska.
4: Kerstin ringde upp tonsättaren Daniel Hjort och tillsammans skapade de musikalen Anna, bilägarens hustru, om Anna Mårtenssons liv. Både verkliga händelser och lite fiktion.
6: Alltså det är inga stora, vad ska man säga, show- och dansnummer. Det är inte den typen av musikal. Utan vi vill fokusera på berättelsen här.
4: Och projektet ledde både Kerstin och Daniel.

0: till att fundera mycket kring makt, minnen och människovärde.
1: Männen och deras titlar får större utrymme eller har fått genom historien. Men jag tänker också att tittar man ut i världen idag så ser man maktfullkomliga män som vill sätta avtryck och skriva historia på bekostnad av andra människor.
0: Johanna Ise och Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
2: Molnigt, någon lokal regnskur, det har vi att vänta oss under dagen, och sen luckras då molntäcket upp. Temperatur mellan 19 och 23 grader och mest svag vind. Där har du prognosen för idag. Och Justina, du är vid Ribersborg. Var är du? Vilken brygga är du vid nu?
3: Jag står här vid brygga 2, eller på brygga 2 står jag faktiskt. Snart är det dags.
2: Så ska du kasta en livboj. Men jag vill höra, hur ser molnen ut? För att regnet hade kommit in lite över Bjärehalvön och det skulle liksom röra sig nedåt. Hur ser molntätheten ut?
3: Ja, men det är ju molnigt, men tack och lov så har det inte börjat regna här nere. Och solen börjar titta fram mellan molnen. Så att vi har lyckats

0: kommer några droppar innan du är färdig där med att kasta libor. Jag kommer tillbaka till dig om en liten stund till brygga 2, Justina. Yes. Är du nervös förresten?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror på mig själv.
0: Bra.

0: By You i P4 Malmöhus. Och nu har det blivit dags för lite radiosport med Pontus Lind. Och det är fokus på fotbolls-VM.
1: På söndag är det dags för finalen, men frågan är vilka som kommer att ta sig dit.
2: Lagen i semifinalerna i fotbolls-VM är nu klara. Det blir Frankrike mot Spanien och så England mot Argentina. Den förstnämnda beskrivs som en moralisk final av Radiosportens expert Jon Persson.
3: Det vi sett hittills, som med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
2: Och han får medhåll från Johan Elmander.
4: Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde att det skulle

0: mästarna Argentina är en på förhand betydligt sämre match, menar Jon Persson.
1: Två lag som inte alls imponerar lika mycket tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
0: Elmander tror också på Argentina, men han tror att det blir mycket jämnt.
2: Där är det 50-50 tycker jag. Jag har ju sagt att England kommer komma trea i detta mästerskapet. Då säger jag att Argentina tar sig vidare till final.
0: Frankrike-Spanien klockan 9 på tisdag kväll och 24 timmar senare England mot Argentina.
3: Reporter David Nyström. Den svenske fotbollsdomaren Glenn Nyberg kommer att vara fjärdedomare i den där stekheta semifinalen mellan Frankrike och Spanien. Huvuddomare är Ivan Barton från El Salvador. Barton som tidigare i VM dömde Sveriges gruppspelsmatch mot Japan.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
6: Det var himmel och helvete.
5: Oj, skandal. Jag pussar in den med handen, Maradona.
4: Radiosporten, dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
6: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
7: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.
3: Så tennis, för igår kväll knep Jannik Sinner mästa titeln i Grand Slam-turneringen Wimbledon. På gräset i London vann Sinner mot tyska Alexander Zverev med 3-1 i set. Detta var Sinners andra raka Wimbledon-seger. Svenske Björn Borg vann ju hela 5 år i rad i slutet på 70-talet.
8: Och så cyklar vi in i en glad rubrik. Mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds har vunnit i världscupen igen. Den här gången på den olympiska distansen över 7 varv i Andorra. Andorra som ju sedan en tid tillbaks också är Rissveds hemmaplan. Att hon trivs råder det inga tvivel om. Hon gick ju också segrande ur fredagens short track-lopp. Och leder nu totala världscupen med stor marginal.
3: Reporter Adrian Alebo Andersson. Så segling för Emil Järud och Hanna Jonsson är Europamästare i OS-klassen Nackra 17. Duon vann därmed sin allra första internationella mästerskapstitel igår kväll. Hör också om krisande IFK Göteborg i appen Sveriges Radio.

0: The Beach Boys med Kokomo P4 Malmöhus. Klockan närmar sig 9:15 och i juli månad befinner vi oss i, och det är också den tid på året då flest drunkningsolyckor sker. Och efter en varm helg så ser det ut som att badvädret ändå håller i sig. Det kommer att vara varmt i alla fall i veckan. Men om nu baddagen nu plötsligt tar en allvarlig vändning, vet du hur du ska hjälpa någon som håller på att drunkna? Vi har alla sett dem, livbojarna vid strandbryggorna och vid badplatser och kanaler, i, om man är i Malmö till exempel eller på andra ställen. Men vet du hur man ska använda en? Justina, du är vid Brygga 2 Ribersborg. Du ska prata med Eva Skyller som är vattensäkerhetsexpert på Trygg Hansa och lära dig hur man faktiskt kan rädda liv.
1: Ja, men det stämmer. Jag står här med Eva vid Brygga 2 och jag tänkte liksom prata lite med henne också och höra vad är det första man ska göra om man ser någon hålla på att drunkna.
2: Men det absolut första vi ska göra om vi ser någon som håller på att drunkna är att påkalla hjälp, uppmärksamhet och se till att någon larmar 112 och inte alltså hoppa i själv för att rädda personen.
1: Okej, så man ska inte hoppa i vattnet. Varför det? Varför inte det alltid rätt?
2: Ja, men man kan ju tro det, men det är tyvärr felaktigt. För vad som händer när någon är nödställd i vatten är att man vill ha någon att flyta eller något att flyta på. Och hoppar man i lite liksom så irrationellt så riskerar man ju själv att hamna i fara.
1: Okej, så då är det bästa sättet då att använda kanske en livboj. Men hur använder man en sådan på bästa sätt eller på rätt sätt?
2: Ja, men våra rödvita livbojar finns ju utplacerade lite här och där på 80 000 platser runt om i Sverige. Och det är ju det vi också kallar den förlängda armen. Du ska ha livbojen mellan dig och den som är nödställd i vattnet så att personen kan få tag på den och inte i dig. Och livbojen har flytkraft för två personer, så därför så blir det säkrare både för den som är nödställd och dig som räddar.
1: Okej, ja, men det är bra information för mig att veta när jag ska kasta i en livboj här strax och lära mig hur man använder den på rätt sätt.
0: Ja, det ska bli spännande. Jag tycker det är jättesvårt att inte hoppa i och göra någonting. Alltså som Eva sa, att om man ser någon som håller på att drunkna, att det liksom tillkalla hjälp. Om man kanske inte finns en livboj alldeles i närheten, att springa kanske 300-200 meter för att få tag på en livboj. Jag vet inte, för instinktivt vill man ju hoppa rakt i plurret och liksom hjälpa personen i fråga, eller hur?
1: Mm, ja, men det är verkligen så.
0: Ja, men vi ska komma tillbaka till dig om en jätteliten stund, lite musik, och sen ska du få kasta livboj helt enkelt. Och så ska vi höra mer om hur man ska tänka om det uppstår en drunkningssituation.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.

0: Taylor Swift, som troligtvis borde befinna sig på en smekmånad nu, eller hur? Hon gifte sig bara för en vecka sedan, var det kanske. Det här med tid än en gång, men vi säger en vecka sedan. Cruel Summer hörde du där. Justina, vår reporter, är nere vid Brygga 2 i Ribersborg och pratar med Eva Skyller, som är vattensäkerhetsexpert på Trygg Hansa, om hur man faktiskt kan rädda liv. Vi har pratat om det här med livboj. Du ska kasta livboj snart, Justina, lära dig det. Men alltså, vad ska man göra om man är på något ställe där det inte finns en livboj?
1: Ja, men det är en bra fråga. Vad gör man om man inte har en livboj nära till hands?
2: Ja, men en livboj är det bästa alternativet.

0: Den kommer att åka ut av sig självt. Och anledningen till att vi ställer en fot på linbehållaren är så att vi inte råkar riskera att kasta ut både lina och boj. För då har vi tappat lite funktionen av detta. Då. Så när du har ställt din fot där så håller du den ena, din främre hand i öglan. Och den andra handen håller du liksom runt själva livbojen mot kroppen. Så.
1: Ja,
0: så att du... på sidan tror jag blir lättast. Ja. Det här är varför vi ska öva praktiskt.
1: Det är svårare än man tror. Ja.
0: Men bojen är tyngre än man tror, så att vi ska ju kasta på sidan av den som är i vattnet. Men som en slungande rörelse så ska du alltså kasta livbojen ut i vattnet.
1: Ska vi se nu om ni har plogat här.
0: Det var faktiskt ett otroligt bra kast. Så när personen har fått tag i bojen så drar du alltså bara in bojen i sin lina igen då. Eller med lina.
1: Ja. Men nu står vi vid en brygga. Hur gör man om man är på en båt?
0: Ja, det är precis, det är exakt samma. Okay. Det är precis samma. Och det här är varför vi ska öva praktiskt. För har vi gjort det här ett par gånger så har vi det liksom i oss hur man gör och hur linan fungerar och sådär.
1: Okay. Och nu är det bara dra.
0: Ja, nu har vi ju tack och lov en bryggtrappa här precis bredvid. Så att vi kan hämta upp bojen där.
1: Men var kan man öva då?
0: Alltså våra livbojar finns ju lite utplacerade, som sagt, på 80 000 platser. Så det finns ingen speciell plats att öva på. Utan där du har din närmsta livboj så går det alldeles utmärkt att gå och öva i sommar. Och det vill vi ju uppmuntra alla att göra.
1: Så det är bara fritt fram, man får inte böter om man tar ner dem eller så, för jag tror det är många...
0: Det är en uppfattning att livbojarna, att man inte får röra dem, men det är ju det vi vill ändra på, lära känna våra livbojar. Så att man får absolut gå och öva så länge man sätter tillbaks bojen och lägger tillbaks linan ordentligt i sin behållare.
1: Okej. Och var finns livbojar? Liksom, var är de utplacerade i staden?
0: Livbojor finns utplacerade på allmänna bad, det finns på båtklubbar och föreningar. Även privatpersoner kan ju alltså beställa hem livbojor. Så går man ut så ser man nog en boj så snabbt man kommer ner till vattnet.
1: Okej. Och vad är det för tips du kan ge alla som ska bada här i sommaren idag?
0: Precis, vi har ju en varm solig vecka framför oss. Så att mina tips är att bada inte ensam. Vi håller uppsikt över varandra. Små barn ska inte vara mer än en armlängd avstånd från en vuxen. Bad och alkohol är ingen bra kombination. Öva på din simkunnighet. Simkunnighet är färskvara, så det behöver vi göra på ett tryggt och säkert sätt. Och kasta livbojen.
1: Kasta livbojen, ja. Okej, är det bara att gå och hänga tillbaka den nu då? Eller hur, när man har övat klart?
0: När vi har övat färdigt så ska linan tillbaka i sin behållare och självklart ska den hängas tillbaka där vi tog ner den.
1: Ja, och den var inte så tung. Nu tränar ju jag på gym så att kanske är lite lättare för mig. Nej, skämt åsido. Men den var inte jättetung. Så att jag skulle verkligen rekommendera alla som lyssnar som inte har kastat livboj tidigare att göra detta. Otroligt lätt måste jag säga. Och en sån här tar två personer och kan rädda två.
0: Exakt, precis så. Och ju mer vi övar praktiskt, desto fler liv kan vi rädda tillsammans.

0: hjälp där. Hade du gjort på ett annat sätt om du inte hade fått instruktioner direkt av Eva?
1: Om jag hade gjort på ett annat sätt.
0: Hade du råkat få i med snöret, med repet också eller? Alltså, är du...
1: Ja, nej, men det här snöret var något nytt för mig. Det hade nog tagit lite tid innan jag kanske hade förstått att jag ska liksom trampa på den här plastbehållaren som, eller vad kallas detta för?
2: Ja, en linbehållare.
1: Linbehållaren som är liksom, som sitter mitt i livbojen. Den hade jag kanske inte trampat på. Så den hade kanske också gått med.
2: Ja, den kanske man också hade råkat kastat ut.
0: Men är det inte någon sån enkel, förlåt tydligen, jag måste avsluta här snart. Ja. Är det inte någon sån här enkel instruktion med bilder så att det är ett, ta ner den, trampa på den här, kasta i den, gör så här när du sen...
1: Det finns väl instruktioner här, Eva? Ja.
2: Vi gör det. På linbehållaren så finns det då tydliga instruktioner på hur man kastar och vart man ringer om man ser en trasig livboj, vilket ju också är väldigt viktigt att känna till.
1: Okej, ja. När man är stressad så kan man inte läsa detta, så att det kan vara jättebra att gå ut och öva.
0: Och det är tillåtet, det är toppen.
1: Ja.
0: Ja, jag säger tack så mycket för detta, Justina. Jag hörde hur långt du kastade, det märks att du tränar på gym.

0: Kisa i P4 Malmöhus. Och det var ju väldigt intressant att höra Justina pratade om livräddningsbojar, att det faktiskt är tillåtet att öva, att ta och kasta, och att man faktiskt till och med uppmuntras att göra det. Det trodde faktiskt inte jag att det var så enkelt. Nu blir det Ekot med Alexander Ivanovski.
1: I Frankrike rasar just nu en stor skogsbrand i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Branden har brutit ut under en av sommarens stora resehelger i landet, precis inför nationaldagen den 14 juli.
2: Branden i Fontainebleau-skogen, ungefär 6 mil sydost om Paris, beskrivs av räddningstjänsten som mycket våldsam. Flera bränder har brutit ut i departementet Seine-et-Marne under helgen. Över 370 brandmän och 130 räddningsfordon har satts in. Dessutom har 2 vattenbombande flygplan skickats till området från södra Frankrike. Det här är ovanligt. Enligt fransk räddningstjänst är det första gången som den här typen av brandflyg används så här långt norrut i landet. Branden sammanfaller med en av sommarens mest intensiva reshelger i Frankrike. Många reser söderut inför nationaldagen den 14 juli, som för många också markerar starten på semestern. Och branden har också påverkat trafiken. Motorvägen A6, en av de viktigaste vägarna mellan Paris och södra Frankrike, har delvis stängts av. Det har också varit störningar i tågtrafiken från Gare de Lyon i Paris, där många tåg söder

0: ut avgår. Orsaken till branden är fortfarande inte klarlagd, men Frankrike befinner sig i en ny värmebölja med torra marker och förhöjd brandrisk i stora delar av landet. Caroline Poron, Perpignan.
1: I Thailand har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en brand på en pub i huvudstaden Bangkok.
2: My prayer goes to all the people who died from that fire.
3: Jag ber för de som dog i branden, säger 25-åriga Bangkok-bon Jigdral som stannat till för att titta på förödelsen efter den dödliga branden i den nu avspärrade publokalen.
4: Ja, det är ett stort mediepådrag här utanför den aktuella lokalen här på morgonen i Bangkok. Men det man kan se genom de krossade rutorna som vetter ut mot gatan, det är en del aska som ligger på borden och flaskor som är täckta av vit aska.
3: Bilder och videoklipp i sociala medier och lokala medier visar eldslågor från pubbens ytterdörr och sen efter räddningsarbetet insvepta kroppar uppradade på trottoaren utanför. Branden ska ha startat strax innan midnatt lokal tid i en pub med livemusik i Chatuchak-distriktet i norra Bangkok. Brandorsaken ska utredas, men enligt uppgifter kan branden ha startat vid scenen. Det enligt Thailands premiärminister Anutin Charvinakul som var på plats under natten, rapporterar bland annat Bangkok Post. Björn Djurberg, Bangkok.
1: Sverige nu. Idag börjar det som kritiker kallar för angiverilagen att gälla. Det innebär att 6 myndigheter nu måste lämna uppgifter till polisen om utlänningar om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forssell är moderat migrationsminister.
5: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
6: Informationen som nu ska lämnas till polisen från 6 myndigheter innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöva den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR.
7: Jag tror, eller vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna och välja att inte berätta allt utan ta det den personen, den tjänsteman har lämnat rummet. Men principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
6: Migrationsminister Johan Forssell igen.
8: Har ni öppnat upp Pandoras box?
5: Nej, men det där är ju bara struntprat och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället.
1: Reporter Klara från Jägerfält. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds hjälp men inte barn.

0: Organisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. Och vi avslutar med att skådespelaren Sam Neill, som är känd för filmerna Jurassic Park, är död. Det skriver hans familj i ett uttalande på Instagram. Han blev 78 år. Och det avslutar Ekot klockan 9 med Alexander Ivanovski.
1: Tackar vi för det. Vädret molnigt, någon lokal regnskur under förmiddagen, men sen framåt dagen så luckras molntäcket upp och temperaturen kommer att landa på mellan 19 och 23 grader. Vinden, den är faktiskt mest svag. Claes Westinger, jag vill ju veta hur det ser ut i morgontrafiken.
2: Ja, det ser väl bra ut i morgontrafiken. Jag har inga trafikolyckor för tillfället i alla fall, utan allting rullar på väldigt väl. Det har varit någon enstaka bil som har fått haveri som har stått lite illa till och också någon påkört vilt. Och det har vi faktiskt just för ögonblicket också på E65 mellan Svedala Västra och Svedala Östra i riktning mot Ystad, eller Svedala heter den andra platsen. Påkört vilt alltså på den här sträckan. Medan Svedala Västra och trafikplatsen Svedala. Inget annat ifrån vägarna. Påminner återigen om att det är risk och vattenbrist i Skåne. Grundvattnet och vattendragen sinade i det. Det är ont om vatten. Var rädd om det vatten vi har och använd det så blygsamt som möjligt. Måttliga halter av gräspollen och låga halter av gråbopollen har vi i luften just nu. Och så har vi telefonnummer till trafikredaktionen. Hit kan du alltid ringa med dina trafiktips 020 999 444.
1: Jag måste bara fråga, ibland har det ringt folk in till dig, Claes, bara för att de vill snacka lite? Som inte alls är trafikrelaterat, men de är så här, men Claes, jag känner igen din röst och det är trevligt. Jag ringer och snackar lite.
2: Beställa pizza och sånt där?
1: Ja, nej, inte beställa pizza kanske, men att bara prata om någonting annat.
2: Nej, det är väl väldigt sällan.
1: Det är det?
2: Nej, det ja. Faktiskt.
1: Ja, jag bara tänkte, det kan ju vara som man sitter hemma med morgonkaffet och tänker, jag slår Claes.
2: Vi har så mycket annat att berätta om. Alltså. Ja. Knappt tid att prata... Småprata.
1: Nej, jag vet. Jag hör vad du säger. Jag fortsätter här.

0: Too Sweet med Hosea. Klockan är 9:10. Du lyssnar på P4 Malmöhus. 13 juli, sommar. Många har semester. Men Signe, någonting, oavsett semester eller vad man håller på med, någonting som ska göras alltid är sopsortering.
1: Så är det.
0: Ja, och hur står det till på den fronten?
1: Nej, men personligen ganska bra, men inte så bra kanske om man kollar på Malmö och Burlöv.
0: Okej.
1: Okay. Det känns som att jag läxar upp dig den här morgonen och först frågar om du hade vatten i beredskapssyfte.
0: Nej, det har jag inte.
1: Och nu ska jag fråga om du sorterar sopor.
0: Ja, det är klart. Alltså, jag sorterar sopor. Och jag har ju också upptäckt faktiskt på, alltså, men som sagt, ibland tänker jag så här att jag har någon hjärnskada, för sånt som många vet sedan många, många år tillbaka har jag insett först på senare tid att det på förpackningarna står hur det ska sorteras. Ja. Alltså den, att det står sorteras som plast, sorteras som, det bara, ja, men gud, det underlättar ju.
1: Ja.
0: För jag tycker att det kan vara lite svårt.
1: Ja, jag tycker också det. Och jag tycker faktiskt att den texten ibland är väldigt dold.
0: Ja, exakt.
1: I något hörn.
0: Ja. Ja. Och sen hatar jag hybridförpackningar. Alltså bestämmer. Gör en plastförpackning eller en kartongförpackning.
1: Ja.
0: För lägg av med hybriderna.
1: Faktiskt.
0: Ska man stå och slita av någon plastkork på en kartong med någonting i?
1: Ja.
0: Ja,
1: jag håller
0: gör
1: med.
0: Du det?
1: Nej, jag kanske tänker att jag ska göra det. Men sen är det också så jobbigt att slita. Man kanske måste ha en kniv med sig ner till stationen. Ja. Och då blir det ju...
0: Ja, men jag har också fått för mig att man faktiskt, när det gäller sådana hybridmjölk eller vad det nu kan vara, att man faktiskt inte behöver separera.
1: Nej.
0: Vi kan kolla upp det
1: kanske. Det kanske är en del av problematiken. För att jag nämner det här för att SVT Nyheter Skåne, de rapporterar om att 2/3 av Malmöborna sorterar sina sopor fel. Eller nej, 2/3 av soporna är felsorterade. Och det är främst matavfall, papper och plast som då hamnar i vanliga soppåsarna istället för att återvinnas. Och andelen farligt avfall som hamnar i vanliga soporna ökar också. Så batterier, elektronik, tändare, nagellack. Så att ett problem är också de här relativt nya e-cigaretterna som har litiumbatterier. När de hamnar i vanliga soporna och det blir högt tryck så kan de börja brinna. Så det har tydligen hänt på flera återvinningsstationer. Så att ajabaja, säger VA Syd till Malmö och Burlöv.
0: Ja, men också, alltså jag är ju aldrig på någon sån här återvinning. Så jag har ju där jag bor,
1: ja,
0: that's
1: jag
0: it. Sen får det räcka.
1: Ja.
0: Jag är så glad att det ändrades så att man kan få lägga dina trasiga trosor, tänkte jag säga, med strumpor i den vanliga brännbart igen.
1: Just det.
0: För när man inte kunde lägga något tyg alls, då tyckte jag det var lite svårt att göra rätt.
1: Jag håller med.
0: Det ska vara lätt att göra rätt, eller hur?
1: Ja. Ja, en bra regel.
0: Det är det.

0: Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig. Justina, är du kvar vid brygga 2 förresten?
1: Ja, men jag har hängt kvar här ett tag. Jättefint väder, regnar inte.
0: Nej, det är varmt och skönt än så länge. Inget regn i Malmö, det regnar på andra ställen i Skåne. Lite stänk kommer komma under dagen. Du övade på att kasta i en livboj. Men kan du inte bara berätta hur det var?
1: Ja, det var ju, alltså man ska ju så här, man ska ju göra raka motsatsen till att kasta en, det är inte att kasta en frisbee utan det är raka motsatsen helt enkelt. Vet att vi skämtade om det tidigare, men också det här med att man ska våga öva. Alla får gå ner till en brygga här och ta ner en livboj och öva på att kasta ner den i vattnet. Var inte rädda för det.
0: Och men sen då när man har övat, var det svårt att få in repet snyggt i den där vita behållaren?
1: Ja, det var lite knepigt, men jag har ju aldrig gjort det för, så att gör man det några gånger så tror jag alla fixar det. Men det var klart, det var ett långt rep ju.
0: Ja, att man ska, för också om man nu övar så får man se till att man viker ihop det snyggt så att det inte blir någon liten knut, så att det blir, ifall det skulle bli en aktuell akut situation, att det går lätt att få iväg bojen.
1: Ja, precis. Ja, det är sant. Det tänkte inte ens jag på. Men
0: nej.
1: Då sa du något, Susanna.
0: Ja. Ja, men... Ursäkta. Kom en liten pollenhosta. Men du har ju varit där när jag har pratat med lite folk under morgonen. Det var lite

0: tomt först, men sen så började stranden i Malmö vakna till liv och du träffar lite olika människor. Vi har hört några, men också vill höra lite mer. Vilka träffar du mer där nere?
1: Ja, men jag träffar bland annat Margareta och Bonita som var här för att bada och ta ett morgondopp.
2: Vi tar ett morgondopp.
0: Okej.
2: Och så fikar vi och så pratar vi och så har vi trevligt.
0: Oh,
2: varenda dag, varenda morgon klockan 8.
0: Ni gör det varenda morgon alltså?
2: Ja. Det är en tradition.
0: Oh, hur länge har ni gjort det då?
3: Jag har gjort det i 20-30 år.
2: Ja. Och jag är så nära liksom varannan års simtimme eller någonting. Men det var 4-5 år sedan jag började, tror jag.
0: Mm. Vad är det bästa med morgondopp?
2: Att man vaknar och man känner att kroppen flyter och man simmar och man mår gott. Och så smakar frukosten gott efteråt.
0: Gud vad härligt.
3: Det är en underbar start på morgonen, start på dagen.
0: Verkligen.
3: Ja, det är det.
0: Ja, men det är verkligen. Och vad gäller simkunnighet, kan ni simma?
2: Oh ja. Ja. Mycket, ja, absolut.
0: Kommer du ihåg när lärde dig simma och var?
2: Jag blev nog ikastad i havet i Halmstad. Man skulle inte lära sig, man bara slängde i oss.
0: Det finns inget alternativ, det är bara att börja.
2: Ja. Ungefär, absolut. Jag har aldrig gått till simskola.
0: Okej.
2: Okay.
0: Nej. Hade du kunnat rädda någons liv då från någon som håller på att drunkna?
2: Det vet kanske, för jag har tränat det också. Men det är något annat, men jag hoppas att jag skulle kunna det om det hände.
0: Ja, härligt. Mm. Och kom du ihåg när du lärde dig simma?
3: Ja, det var på 40-talet. I slutet på 40-talet gick jag simskola. Då cyklade vi en mil till skolan, jag och syskonen. Och sen simmade vi en timme och sen cyklade vi hem.
0: Okej. Var var detta?
3: Det var uppe i Köping.
0: Hur skulle ni bedöma era simkunskaper? Alltså hur långt kan ni simma?
3: Min är inte så mycket. Nej.
0: Klarar du 200 meter?
3: Det tror jag. Nej, inte livrädda någon skulle jag inte klara.
0: Nej, du skulle inte klara eller rädda någon från att drunkna.
3: Nej, skulle jag inte. Det känner jag redan nu. Jag står här. Nej, det gör jag inte. Det är nog tuffare än jag där.
0: Men hur länge badar ni nu här på morgonen?
2: Det beror på temperaturen. Det är ganska kort. Alltså vi ligger inte i och simmar nu. Det är för kallt. För mig är det. Så det blir ett dopp.
0: Ja, härligt.
2: Och tre simtag.
3: Nej, men så sitter vi länge på bänken, vet du. Vi har ju underbart på bänken. Skrattar och dricker kaffe och äter mackor.
0: Åh, vad härligt. Jag kan göra er sällskap sen. Men ni får ha ett superhärligt morgondopp.
4: Ja, där fick vi höra lite grann ifrån dem. Vi ska göra en tävling som heter Hitta hitten. Jag måste bara styra upp det här lite, för jag ser att klockan går ju väldigt snabbt, så att jag ska försöka reda ut detta. Jag tror att jag kanske ska köra detta här nu helt enkelt. Vi gör så. Vi får se. Det här är min första morgon på väldigt länge, så att vi får bara hoppas att det hittas lite här.
5: P4 Malmöhus.
6: Sveriges Radio.
4: Ja, vi tar och drar igång.
5: P4 presenterar Hitta hitten.
4: Ja, det ska vara nu i alla fall. I Sveriges Radio-appen, Play-appen, så kommer du att kunna fylla i. Du vill leta efter artisten eller efter artisten eller låten. Och det är den här. Där var den. Det var Hitta hitten. Vet du vem som sjöng, vem som spelade, så är det bara till att gå in Sveriges Radio-appen och skriva i rätt

lite senare. Men rätt svar kommer du att få redan om ett par minuter.

0: Och nu blir det Ekot på en minut.
1: I Frankrike rasar just nu en stor skogsbrand strax söder om Paris. Över 400 brandmän bekämpar den runt 800 hektar stora branden och motorvägen mellan Paris och staden Lyon har delvis fått stängas av. I Thailands huvudstad Bangkok har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en våldsam brand på en pub. Vad som startade branden är oklart. Svenska utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. Sverige nu. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. Kvinnojoursorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
0: Och där kommer signaturen. Jag hoppas att du klarade av att ta och skriva in vad det var för någon låt som du trodde och artist på Hitta Hitten. Det här är kvalificeringsrundan och rätt svar kommer ju efter klockan 10 i förmiddagsprogrammet. Men rätt svar.

Det här var rätt svar i Hitta hitten, Van Morrison med Brown Eyed Girl. Kunde du den? Det var helt, också helt otroligt att det är den här låten idag när jag börjar sända morgon, för jag har ju bruna ögon, att det kändes ju nästan lite genomtänkt eller slumpmässigt. Men ja, det är i alla fall dags för lokala nyheter eftersom klockan närmar sig 9:30. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Jag heter Susanne.

0: skulle bli kris, det visar en färsk undersökning. Om man följer rekommendationerna ska en flerbarnsfamilj ha över 100 liter vatten hemma för att klara sig i en vecka.
1: Alltså jag var ju väldigt orolig och man fick ganska mycket ångest när man tänker på det. Så jag tror att det bara är en sån grej att man så här, alltså bara försöker att inte tänka helt ärligt.
0: Det säger Sofie Vilborg i Malmö som bara har några flaskor hemma i kylen.
1: Vilket är, det är ju jättedåligt, alltså för det är ju bättre att bara köpa och liksom ha hemma och så vet man liksom att man har. Men ja, nej.
0: Ja, 6 av 10 har inget vatten sparat hemma alls. Det visar en färsk Novus-undersökning som gjorts på uppdrag av WaterAid och Svenskt Vatten.
2: Personer som vanligtvis klarar sig utan stöd från samhället, de behöver då ha ett lager av dricksvatten. Och då brukar man säga att ett hushåll ska kunna klara sig i minst en vecka utan hjälp.
0: Åsa Rosengren är handläggare och mikrobiolog på Livsmedelsverket. 3-5 liter vatten behöver en person för att klara ett dygn. För en familj på 5 personer blir det över 100 liter på en vecka. Om dunkarna är rena håller vattnet i flera månader, säger Åsa Rosengren. Men det kan vara en utmaning att förvara dem, särskilt i en lägenhet.
2: Det är ju det som är bekymret. Alla har ju olika förutsättningar för hur man kan förvara dricksvatten och måste göra utifrån de förutsättningarna som man själv har.
0: Sofie Dahlstedt och Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
3: 2/3 av Malmöbornas sopor är felsorterade. Det visar en färsk analys som VA Syd gjort av Malmö och Burlöv och som SVT Nyheter Skåne rapporterat om. Det som felsorteras är främst matavfall, pappersförpackningar och plastförpackningar som alltså ofta hamnar i de vanliga soppåsarna istället för att återvinnas. Andelen farligt avfall som hamnar i restavfallet ökar också, till exempel batterier, elektronik och tändare. Särskilt farligt kan det bli när litiumbatterier i exempelvis e-cigaretter slängs i de vanliga soporna. Något som orsakat flera bränder på återvinningsstationerna.
4: Men någon lokal regnskur kommer kunna dyka upp molnigt, men sen luckras molntäcket upp under dagen. Temperatur 19-24 grader med svag vind. Sen minskar molnigheten under kvällen också. Det blir efterhand en klar natt på många håll.

0: Robin med Don't Stop the Music. Att mycket snack om hennes konserter, eller hur Signe? Att ja. De har varit inställt, flyttat, spekulerat sig lite olika. Men i alla fall en spelning är flyttad. Men undrar om det var den nu med Norge-England-matchen förresten. Mm. Jag låter det vara osäkert. Vi pratar om simning istället. För vi pratar i att många har ju lärt sig simma i skolan. Mm. Hade du simundervisning i skolan, Signe?
1: Ja, men det hade jag. Varje år i alla fall från någon ålder så minns jag att det var simdags. Skulle man visa att man kunde sina 200 meter.
0: Precis, men det är bara har varit obligatorisk simundervisning i Sverige i liksom grundskolans nationella läroplan sedan 94. Men att det faktiskt...
1: Förvånande.
0: Ja, det är jätte... Ja. Jag har lärt mig simma. Eller jag lärde mig simma innan, men det var simundervisning i skolan. Mm. Men i alla fall, att det trodde jag var mycket tidigare, men så var det i alla fall. Och sen 2011 så måste man också faktiskt få godkänt betyg det. I det här. Att kunna simma visat, då är det en del av betyget. Men inte alla, det är typ hälften av alla länder i EU som har någon form av obligatorisk simundervisning. Ingen simning i radiosporten i alla fall. Pontus Lind kommer nog mest att prata om fotboll och fotbolls-VM här nu om ett par sekunder, för att det finns lite kvar av VM än så länge.
2: Svenske fotbollsdomaren Glenn Nyberg har tilldelats ett nytt VM-uppdrag. Han kommer att vara fjärde domare i den stekheta semifinalen mellan Frankrike och Spanien. Huvuddomare är Ivan Barton från El Salvador. Barton som tidigare här i VM dömde Sveriges avgörande gruppspelsmatch mot Japan.
3: Under matchen mellan England och Norge slogs ytterligare ett VM-rekord. Och hör och häpna så är det Real Madrid som står bakom bedriften. Aldrig tidigare har spelare från samma klubblag gjort så många mål i en och samma VM-turnering. Real Madrid-spelarna har tillsammans stått för 19 mål, vilket är ett nytt rekord i mästerskapets historia. Det tidigare rekordet låg på 18 mål och ägdes av Bayern München i VM 2014 och Paris Saint-Germain i VM 2022. Bakom Los Blancos målrekord står framförallt Kylian Mbappé som hittills har gjort 8 mål i turneringen. Jude Bellingham har bidragit med 6 mål, Vinicius Junior med 4 och Arda Güler med 1. Det var just Bellinghams 2 mål mot Norge som till slut tog Real Madrid förbi den tidigare rekordnoteringen. Även de tidigare rekordlagen har såklart haft stora målskyttar. Under VM 2014 var Bayern Münchens Thomas Müller en av turneringens främsta målskyttar med 5 mål. År 2022 hade Paris Saint-Germain lyckan att ha både Kylian Mbappé och Lionel Messi i toppen av skytteligan med 8 respektive 7 mål.
2: Rapporterade Fredrik Enberg som också ger oss en framåtblick.
3: FIFA-presidenten Gianni Infantino öppnar återigen upp dörren för ett ännu större fotbolls-VM. Inför årets mästerskap så utökade man turneringen till 48 lag, och om inte det nu vore nog så menar Infantino att nästa steg kan bli hela 64 nationer till år 2030. Då turneringen kommer att spelas över 3 kontinenter. Infantino säger i en intervju med schweizisk media att frågan definitivt kommer att undersökas och diskuteras mer framöver. Han menar att alla länder ska kunna drömma om att delta i VM, särskilt eftersom att kvaliteten på landslagen börjar bli så pass hög världen över. En möjlig utökning togs upp redan 2025 inför VM, men har kritiserats från flera håll. Bland annat för risken att turneringen blir för stor och att kvaliteten på matcherna kan påverkas.
2: Vi byter sport.
4: Och så cyklar vi in i en glad rubrik. Mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds har vunnit i världscupen igen. Den här gången på den olympiska distansen över 7 varv i Andorra. Andorra som ju sedan en tid till

0: Baks också är Rissveds hemmaplan. Att hon trivs råder det inga tvivel om. Hon gick ju också segrande ur fredagens short track lopp och leder nu totala världskuppen med stor, stor marginal.
1: Rapporterade Adrian Alebo Andersson. Igår vann italienske Jannik Sinner tennisens Wimbledon-turnering efter 3-1 mot Alexander Zverev från Tyskland.

0: Gavin DeGraw med Summertime, P4 Malmöhus. Klockan är 21:15. Och under våren så har vi besökt flera av de mindre kommunerna i P4 Malmöhus område. 14 kommuner har det blivit. Höganäs, Vellinge, Lomma, Hörby. Och i de kommunerna då så har vi pratat med invånare, samlat in frågor inför valet. Och sen har vi ställt de frågorna till de kommunala makthavarna och även till de partier som suttit i opposition under den gångna mandatperioden. Och nu under sommaren då så riktar vi blickarna mot de övriga partierna och de lokalpolitiker som företräder dem. Hur väcktes deras engagemang till exempel? Vilka frågor brinner de för? Och vilka är de viktigaste frågorna för dem och deras parti inför valet i september? Idag är vårt fokus här nu på Svedala och Sverigedemokraterna som fick 27,1% av rösterna i det senaste valet, vilket gör Sverigedemokraterna till det största partiet i Svedala. Visst är det så, Ronny Jonsson, gruppledare?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja.
1: Det är andra mandatperioden som vi är i största partiet.
0: Ja, jag ska höra med dig här. Så hur har du det nu? Vad gör du? Vad ser du framför dig just nu?
1: Min uteplats.
0: Ja, det verkar vara den tiden på året.
1: Ja, jag försöker få lite ledigt inför anstormningen nu inför valsport.
0: Ja, för det kommer att bli mycket jobb framöver. Men jag får fråga över dig nu här då. Vilken är din viktigaste valfråga? Vad ligger dig varmast om hjärtat, Ronny?
1: Det är ju att man ska kunna känna igen Svedala om 100 år också. Att det byggs för mycket. Hela kommunen förändras rent för fort, tycker vi. Eller jag.

0: Vill man rösta man på Sverigedemokraterna så kommer man få sänkt skatt. Vi kommer och framför allt i skolan ha en jourklassrum där starka elever kommer att skickas dit och få specialhjälp istället för att störa övriga klassen. Vi kommer att satsa på en profilskola för att behålla elever som går till andra kommuner för att spela fotboll under skoltid. Vi kommer att göra allt i vår makt för att förhindra att Krogeholm byggs ut med 300 fastigheter. Som är den sista bevarade byn snart i kommunen som är liten och det är bara 70 fastigheter där idag. Och det är viktigt för oss att man inte förstör hela den bykänslan där.
1: Jag skulle säga att där är minuten slut. Men jag tyckte ändå att du hann med en hel del. Så jag säger tack Ronny Jonsson, gruppledare Sverigedemokraterna i Svedala, för att du ville vara med i P4 Malmöhus här på morgonkvisten.
0: Ja, tack så mycket.

0: Ella Langley, hörde du där med Choose in Texas, och helt plötsligt utanför studion i Malmö, Balsasgatan, så är det nu lite trafik, folk cyklar, folk promenerar i ganska lugn takt, sakta mak, men staden vaknar upp först nu. Det har varit otroligt tyst och tomt på gatorna, i alla fall i Malmö fram tills nu.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
6: P4 Malmöhus,
7: Sveriges Radio.

0: in och bidragit. Blixen Persson skriver: min mamma var havssimmare, simmade ofta med väninnan Sally Bauer, alltså den kända långdistanssimman från Helsingborg. De simmade ofta och tränade, så jag lärde mig av dem, och i vuxen ålder simmade jag Helsingborg-tävlingen, så det föll sig naturligt. Otroligt imponerande. Gunilla Säter säger: när jag var barn på 60-talet gick man på simskola om man bodde nära havet. Torrsim på land först, om hur man använde ben och armar, och sen pröva i havet hur kallt det än var. Och plötsligt så löste man koden och höll sig flytande. Tjoho! Ja. Och efter man har klarat 50 meter fick man medalj. Alltså den känslan när man knäcker koden till vad det än är för någonting. En helt otrolig känsla. Och många kommer att lära sig simma nu i sommar, tänker jag, simskolor, och kommer att ha blå läppar och stå och huttra, men ändå tycker att det är ganska kul, förhoppningsvis. Tack för mig i den här förmiddagen. Jag heter Susanna Damic. Nu blir det Ekot.
1: Här är Ekot. Totalt 8 personer dog i drunkningsolyckor i Sverige i juni månad i år.

0: och ett i Stockholm, ett i Kronoberg och ett i Dalarna. Två av dödsfallen inträffade i Västra Götaland där livräddaren Robert Sjöberg arbetar på en badstrand i Askim i Göteborg. Och han ger sin bild av vad drunkningsolyckor med dödlig utgång beror på där han befinner sig.
1: Här vid havet så är det med att överskatta sin förmåga och okunskap kring havet. Man ska ha med sig det att havet är inte samma som bassäng. Det är svårt att simma här, det är vågor, det är blåser, kan vara strömt.
0: Och av de 8 som dog i juni var 7 män och en kvinna. En var under 18 år, övriga var över 60 år enligt rapporten. Livräddaren Robert Sjöberg ger sitt bästa råd för att undvika en drunkningsolycka.
1: Bad aldrig ensam, så ni är två som har koll på varandra.
2: Reporter Helena Jönsson, P4 Göteborg. Nästan hälften av alla butiker har utsatts för brott den senaste tiden. Det visar Svensk Handels trygghetsbarometer. Av de tillfrågade butikerna säger 49% att de utsatts för bland annat stöld, hot eller våld under andra kvartalet i år. Vilket är en ökning i jämförelse med det tidigare kvartalet. Samtidigt polisanmäls allt fler butikstölder.

0: Söndag strax utanför Uppsala står jag, Tintin Bokesten, och gör mig redo för sommarläger här i värmen. Men fotbollsplanen som invigdes igår saknar mål. Det här blir spännande.
1: Till ett soligt och varmt Göteborg som hälsar hela fotbollsvärlden välkomna till Gothia Cup. Och det har redan märkt. Jag sitter på en fullknökad spårvagn och svettas, och utanför så gassar solen. Och jag heter Hasse Andersson.

0: eller sin egen simskola eller?
1: Ja men absolut, ett barn i familjen som behöver lära sig simma och jag försökte och tänkte så här, det här kan inte vara så svårt. Du, det var ganska inte så lätt.
0: Det var att ta ungen och bara kasta ut, simma, skriker du bara.
1: Nej men du, det här med att vara pedagog, det är inte, det tror jag att jag inte är lärare. Men du, Vätterbad totalt, det var det som jag sysslade med hela helgen.
0: Och jag testade Vätterbad, jag badade i pool på sån här kommunal sån här badplats som finns i stan och sen badade jag i Brunsjö, alltså lite mindre sjö, och där blir det ju varmt.

0: Chaperone, good luck babe.
1: När jag går in och kollar SMHIs prognos för Matfors i Medelpad, då är det sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol hela dagen lång

0: ett sätt.
1: Du har då ett sätt, Sofia. Alla rätt än så länge. Hon har ett sätt, Jakob Hellman. För 4 poäng.
0: Poison med Alice Cooper.
2: Ja, men vad är det
1: som går ju som purrels.
2: Oj, oj, oj.
1: För 5 poäng, Sofia.
0: Och jag minns när du var här och solen lyste så. Oruppregn hos mig.
1: Oruppregn hos mig, alltså Malte, vi har ju ett problem här nu, va?
2: Ja.
1: Vi har ju så många fantastiskt duktiga som lyssnar på Sommartid nu, som uppenbarligen kan all musik.
2: Mm. Så att hittills full pot. Sofia, är du en sån där som sticker ut på en musikquiz så fort det vankar såna, eller?
0: Ja, det vet jag inte. Jag är inte med på sådana så ofta, men jag älskar ju 80-talet som sagt, så att man har ju lyssnat in sig en del.
2: Ja, men du, då får vi se hur du står det här nu då. För nu, även om man har koll på låtarna, så kan det vara svårt när det bara handlar om några få sekunder.
1: För nu blir klippen kortare och kortare, men poängen blir högre. Är du redo för den sista delen?
0: Jajamän, kör.
1: För 6 poäng. Break up my happy home.
0: Där tror jag går bet.
2: Nej.
1: If you don't know me by now, Simply Red. För 7 poäng.
0: Kristina Lindberg och Klasse Stefans.
1: Jajamän, de sista ljuva åren. För 8 poäng.
0: Yes, I know. Jerry Williams.
1: Ja, Did I Tell You med Jerry Williams. Fantastisk bugglåt.
2: Verkligen, och vilken röst.
1: Nu har vi 2 stycken låtar kvar och de höga poängen som väntar på att bli dina, Sofia. För 9 poäng måste du ta den här.
0: Agnes Uggla.
1: Illa.
3: Jag mår illa.
1: Ah, fantastiskt. Magnus Uggla, jag mår illa. Nu får vi se då om du knycker 10 poängen idag. En sekund får du lyssna på den här.
0: Roxette, Look.
1: Oj, vad snyggt.
2: Wow.
1: Åh, alltså, det var den där lilla Simply Red.
0: Ja, det var ju förärligt, men.
2: Och nu ska jag faktiskt bara kolla med producent Karin här. Jag har en siffra, har du samma siffra?
4: Japp,
2: då skriver vi upp på tavlan.
1: Hur många poäng blev det?
2: Sofia Lia i Matfors, 49 poäng.
1: 49, det är en väldigt bra poäng,
2: oj,
1: Sofia.
2: Ja,
0: vad härligt.
1: Hur mycket kommer du grämma dig över den där Simply Red-låten nu då?
0: Alltså, jag vet inte. Det kommer ligga sömnlös semester nu, tror jag.
2: Men du, då vet du vad du ska lyssna in för grupp under dagen när du står och målar där på växthuset.
0: Mm? Absolut, det blir ju Simply Red.
1: Du får en jättefin liten tygpåse av oss som tack för att du var med, som du kunde ha på stranden i sommar. Sofia, Nia, superroligt att få träffa dig. Lycka till nu med växthuset.
0: Tack så hemskt mycket och tack för att jag fick vara med.
1: Ha det så bra.
2: Tack.
1: Hej då.
0: Detsamma. Hej då.

0: Inte nog med alla turister som kommer i tusental varje dag. Nu är det också en av världens största fotbollskupper som gör att det är bubblande och knökfullt i Göteborg.
1: Idag hänger vi i Göteborg. Hasse Andersson, är det knökfullt?
2: Ja, det är knökfullt och det är världens största fotbollsturnering. Bara som man vet detta är. Det är alltså 1964 lag som kommer hit. Och jag åker buss nu för jag kände spårvagnen, det var alldeles för varmt för mig. Och bussen den har mycket bättre ventilation. Men däremot så är det inte många spelare som är med på den här bussen, för de åker specialbussar till sina anläggningar. Men jag träffar en familj som är på väg till passen. En tjej som heter?
3: Sara.
2: Ja, du, ni skulle ta ut till passavdelningen nu?
3: Jajamän, fixa pass till lilltjejen.
2: Du, vad tycker du om det här med att invasion av 45 000 från hela världen till Göteborg?
3: Nej, men det är ju jätteroligt. Det är många som får en toppenupplevelse i det fina Göteborg. Soligt och fint, vackert väder.
2: Vad har vi att bjuda på, tycker du?
3: Jättemycket. Det är ju fin stad, fina byggnader, även mycket stränder och badplatser och sådär som är roligt. Och Liseberg såklart.
2: Och mat, vet du vilken favoriträtt det är som är älsklingsrätten här för då?
3: Antar jag köttbullar kanske?
2: Ja, köttbullar på tåt. Vet du hur många köttbullar som rullades förra året?
3: Ingen aning.
2: Ungefär 225 364 köttbullar.
3: Oj, det är ju jättemycket. Ja,
2: och då ska det vara det grundreceptet, inte med massa lök i också. Vi har en kille, vad heter du?
4: Jag heter Fredrik Otter, min lilla syster Astrid.
2: Ja, ska du titta på fotboll här nu på Heden också så här?
4: Ja, kanske.
2: Ja, för du spelar lite grann själv också, eller?
4: Ja, jag spelar lite fotboll.
5: Hej!
4: Ja.
2: Och pappan då?
6: Förlåt.
2: Where you come from?
6: Svenska. Australia.
2: Sydney. Australia, okay.
6: Bondi Beach.
2: How is it with the Gothia Cup here in Gothenburg, you think?
6: I think the vibe and the atmosphere is fantastic, seeing all the young boys and girls walking around the city preparing for big matches. It's unreal.
2: Yes, and now, exactly, right, yes, there. Yes, they're coming. Nu kommer det ungefär 30-40 stycken från ett annat håll. Vi ska gå av den här bussen nu som har tagit oss utanför Ullevi. Det invigde ner ikväll klockan 20.00. 50 000 var det som var på invigningen förra veckan, eller förra året kan jag tänka mig.

0: Jag vänta fram och tillbaka trots sina kilon.
1: Fantastiskt, Hasse. Du åker ju dessutom gratis nu. Det gör man väl om man är halvpensionist, va? Eller den åldern?
0: När man har fyllt 50, ja. Ja, nej, men det var faktiskt så. När jag var inne i det första inhoppet, då kom civila biljettkontrollanter. Hello, bye bye, have a nice day. Bye bye. Jo, då kom de och hade biljettkontroller. Och det är civila. Och det, jag tycker det är bra att de kollar upp så man verkligen betalar för sig. Mm. Och de här som åker från Gotia, de har ju specialbussar. Jag vet att de har satt in extra bussar västtrafik också för att kunna transportera med 45 000 ledare och spelare som invaderar Göteborg med sina färgglada tröjor och sina spelande bergsprängare. Så att,
1: det är skönt. Men Hasse, vad är din egen relation till fotboll? Är du gammal fotbollsspelare?
0: Gammal är jag i varje fall. Fotbollsspelare har varit. Men jag startade upp Kortedala IF damlag för många, många år sedan. De som var födda 67-68 när de var 7-8 år. Och det var början karriären på många av de här spelarna. Så att jag älskar ju fotboll. Igår så gick det inte så bra för ett av Göteborgslagen. Säg inte vilket, men tårarna kom. Men de andra gick ju bra för.
2: Hasse som manövrerar mellan ämnen och mellan miljöer i Göteborg idag och ju fångar upp känslan i stan där det är väldigt mycket människor just nu med världens största fotbollscup och annat som händer. Och Hasse, du nämnde mat men har hittills inte nämnt räkor. Är du frisk?
0: Nej, men vi åt dem igår. Nu gäller det bara att köpa nya. Det är en ny vecka. Det är måndag. Då säljer de inga färska räkor i Göteborg.

0: Sommaren i City, Angel i Sommartid i P4.
1: Ja, det är här du hittar den mesta sommarkänslan vid Speglarlandet, men också den bästa sommarmusiken. Idag exklusivt utvald till dig som lyssnar från vår musikredaktör Rita Jankvist.
0: Vi hörde precis Hasse i Göteborg, varmt, svettigt på spårvagnar. Och många vet jag tar faktiskt spårvagnar i Göteborg ut för att komma mot havet, Saltholm, med långdrag för att bada.
1: Alltså det kan vara en heldags äventyr bara i sig att sätta sig på en knökfull spårvagn och så tar det typ en 30-40 minuter ut till havet. Och då, det positiva med det är att då är man väldigt sugen på det där badet.
0: Ja, då är det väldigt, väldigt skönt. Och ska du nu då bada, då vill vi ju bada tillsammans med dig. Alltså jag vågar säga att idag är det badvänligt i nästan hela Sverige. Det är det ju varje dag. Man kan ju bada oavsett väder. Men idag vill vi verkligen veta var du badar någonstans. Och, jag vill åka till någon sån här... ett hemligt ställe.
1: Ja, du behöver inte säga exakt var du är när du badar och rapporterar in till oss. Du går in i appen Sveriges Radio, fliken lokalt högst upp, klicka på den och så går du in där och ser du bild på oss. Och så skickar du in din badtemperatur för dagen.
0: Nu är klockan 10:30, dags för dina lokala nyheter.
2: Du lyssnar på lokala nyheter från P4 Malmöhus. Bilägarens hustru, så stod det på en gravsten Kerstin Veman Tornell råkade passera. Hon kunde inte släppa den okända kvinnans öde och satte därför upp en musikal.
3: Bilägare, det är ju var och varannan människa idag. Så det var ju lite komiskt, men sen så när jag såg på årtalen så blev jag lite sorgsen därför att bilägaren, han dog 1935, men hans hustru levde i över 50 år till. Och när hon dog så var hon fortfarande bilägarens hustru.
2: Kerstin ringde upp tonsättaren Daniel Hjort och tillsammans skapade de musikalen Anna, bilägarens hustru, om Anna Mårtenssons liv.
3: Männen och deras titlar får större utrymme eller har fått genom historien. Alla dessa kvinnor har
2: sällan ett enda ord. Johanna Ise och Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus. Och 2/3 av Malmöbornas sopor är felsorterade. Det visar en färsk analys som VA Syd gjort av Malmö och Burlöv och som SVT Nyheter Skåne rapporterat om. Det som felsorteras är främst matavfall, pappersförpackningar och plastförpackningar som alltså ofta hamnar i de vanliga soppåsarna istället för att återvinnas. Andelen

0: Farligt avfall som hamnar i restavfallet ökar också, exempelvis batterier, elektronik och tändare. Och särskilt farligt kan det bli när litiumbatterier i exempelvis e-cigaretter slängs i de vanliga soporna, något som orsakat flera bränder på återvinningsstationerna. Och idag blir det molnigt, men fram på dagen luckras molntäcket upp. Temperatur 19-24 grader och svag vind. Ikväll fortsätter molnigheten att minska och efterhand en klar natt. I studion Johanna Ise.
1: Två saker är så tråkiga som att plocka blåbär.

0: De topp tre tråkigaste saker på sommaren.
1: Men du gillar att äta dem.
0: Jo, det är det som är det stora problemet. Igår plockade vi blåbär till en blåbärspaj. Och det är ju något visst med att gå ut i skogen och plocka sina egna blåbär för att sen göra en smulpaj. Jag fattar grejen. Men jag vet inte om det är tråkigt just för att det finns ju så mycket. Då blir det inte spännande att hitta det.
1: Det blir inte så att man ropar till sällskapet. Jag hittade!
0: Nej, exakt. Utan man sitter där och så försöker man med den här förbaskade grepen man kan ha med sig. Och då bara mosar det ju alla blåbär. Och så ska du rensa dem. Eller så sitter man fingret och så fylls det inte på någonting i burken. Hur mycket du än plockar så är det fortfarande bara så här botten på burken som täcks.
1: Men det gäller vad du har för inställning när du går ut i blåbärskogen. Jag brukar tänka så här att det är någon form av meditationsstund. Mm. Jag ska liksom uppleva tystnaden och jag ska sitta verkligen och bara meditativt, repetitivt plocka blåbär i timmar.
0: Men då har du inte barn med dig, det hör jag. För då försvinner den meditativa stunden ganska så fort, kan jag säga. Men kanske man kan göra så här medan man plockar blåbär. Låt barnen lyssna på lite Karlsson på taket under tiden.
1: Ja, men verkligen. Och jag tänkte faktiskt på Karlsson på taket häromdagen. Jag satt ute på min balkong och spejade upp på takåsarna.
0: Tänkte du, tänk om man kommer här.
1: Ja, men jag tänker framförallt, vad gött det borde ha ett litet hus uppe på ett tak. Alltså vilken dröm till vardag han har, den gode Karlsson.
2: Det här är Barnradion.

0: En dag kom Karlsson på taket ner till lillebror just när mamma lagade middag. Karlsson kände oset och han sa att...
1: Köttbullar! Goda små köttbullar tycker jag mycket om.
0: Och då hämtade lillebror några köttbullar åt honom. När sen hela familjen satt ute i köket åt middag så sa lillebror...
2: Ni ska få träffa Karlsson efter maten. Han är i mitt rum.
0: Äntligen var de färdiga med fruktsoppan. Äntligen reste sig mamma från bordet. Nu var det stora ögonblicket inne.
2: Kom allesammans!
0: Ja, det behöver du inte be oss, Abettan. Jag kan inte bärga mig när jag får se den där Karlsson. Lillebror gick före.
2: Kom ihåg vad ni har lovat,
0: sa han innan han öppnade dörren till sitt rum.
2: Inte ett ord om ångmaskiner.
0: Så tryckte han ner dörrhandtaget och öppnade. Karlsson var borta. Han var borta. Det låg ingen liten tjock klump ner under filtarna i lillebrors säng. Men mitt på golvet reste sig ur byggklossarnas virvar ett torn. Ett mycket högt och mycket smalt torn. Fastän Karlsson naturligtvis kunde bygga både lyftkranar och annat, hade han den här gången nöjt sig med att stapla byggklossar på varann så att det blev detta mycket höga och mycket smala torn. Upp till pryddes tornet av något som tydligen skulle föreställa en kupol. Det var en liten rund köttbulle. Lillebror fick en besvärlig stund. Mamma tyckte inte om att man använde hennes köttbullar till prydnader och hon trodde visst att det var lillebror som hade dekorerat tornet så fint.
2: Men Karlsson på taket?
0: Men då sa pappa strängt, vi ska inte ha några mer Karlsson-fantasier nu, lillebror. Bosse och Bettan bara skrattade. Vilken Karlsson, sa Bosse. Skulle han tvunget behöva sticka iväg just när vi ville hälsa på honom? Lillebror åt sorgset upp köttbullen och plockade in sina byggklossar. Det var inte lönt att tala mer om Karlsson just nu. Men det var tomt efter honom. Väldigt tomt. Nu dricker vi kaffe och struntar i Karlsson, sa pappa. Och klappade tröstande lillebror på kinden. De drack alltid kaffet framför brasan i vardagsrummet. Det gjorde de nu ikväll också, fastän det var varm, ljus, vår och lindarna på gatan utanför redan hade fått små gröna löv. Lillebror tyckte inte om kaffe, men han tyckte om att sitta med mamma och pappa och Bosse och Bettan framför brasan.
2: Blunda ett slag, mamma,
0: sa lillebror när mamma hade ställt kaffebrickan på det lilla bordet bredvid öppna spisen. Varför ska jag blunda?
2: Jo, för du har sagt att du inte vill se när jag äter soppa.

0: Och jag tänkte ta mig en bit nu.
1: Han behövde något att trösta sig med, det kände han tydligt. Varför hade Karlsson givit sig iväg? Man fick verkligen inte göra så. Försvinna och bara lämna efter sig en liten köttbulle. Lillebror satt på sin älsklingsplats på spiselhällen så nära brasan han kunde komma. Den här kaffedrickningsstunden efter middagen var nästan det trevligaste på hela dagen. Man fick prata med pappa och mamma och de hörde på vad man sa. Det var inte alltid de hade tid till det annars. Det var roligt att höra på Bosse och Bettan också hur de retades med varann och allt deras prat om plugget. Plugget var tydligen en helt annan och finare sorts skola än småskolan som lillebror gick i. Lillebror ville gärna berätta om sitt plugg också, men det var ingen mer än mamma och pappa som intresserade sig för vad som hände där. Bosse och Bettan bara skrattade åt det, och lillebror aktade sig noga för allt som kunde få Bosse och Bettan att skratta på det där retsamma viset. Det var förresten inte lönt att de försökte retas med honom. Han var en mästare i att retas tillbaka. Det måste man kunna när man hade en bror som Bosse och en syster som Bettan. Nå, lillebror, kunde du läxan idag, undrade mamma. Det var inte prat av det slaget som lillebror tyckte om. Men eftersom mamma inte hade sagt någonting om sockerbiten nyss så fick han väl stå ut med att hon frågade så där.
0: Ja då, jag kunde visst läxan.
1: Han tänkte hela tiden på Karlsson. Hur kunde någon människa begära att han skulle komma ihåg någonting om läxan så länge han inte visste vad Karlsson hade blivit av? Ja, vad hade ni läxa då, frågade pappa. Lillebror blev irriterad. Skulle de hålla på så där hela tiden? Det var väl inte därför man satt framför brasan och hade det skönt för att folk skulle prata om läxor?
0: Vi hade alfabetet. Hela långa alfabetet. Jag kan det. Först kommer A. Och sen kommer alla de andra bokstäverna.
1: Han tog en sockerbit till och tänkte på Karlsson igen. De fick prata och surra omkring honom bäst de ville. Lillebror tänkte på Karlsson och undrade om man skulle få se honom mer. Det var Bettan som väckte honom ur hans drömmerier. Lillebror, hör du inte? Vill du tjäna 25 öre? Långsamt fattade lillebror vad hon sa. Han hade inget emot att tjäna 25 öre, men det berodde ju på vad det var Bettan ville att han skulle göra.
0: 25 öre, det är för lite. Det är så dyrt nu för tiden allting. Hur mycket tror du att en 50-öres glass kostar till exempel?
1: Ja, vad ska jag hugga till med, sa Bettan och såg finurlig ut. 50 öre kanske?
0: Ja, det är just det den gör. Då förstår du väl att 25 öre är för lite.
1: Ja, men du vet ju inte vad det är frågan om än, sa Bettan. Det är inget du ska göra, det är bara någonting som du ska låta bli att göra.
0: Vad då ska jag låta bli?
1: Du ska låta bli och visa dig här i vardagsrummet ikväll. Pelle kommer, förstår du, sa Bosse. Bettans nya kille. Lillebror nickade. Jasså, det var så de hade räknat ut det. Mamma och pappa skulle gå på bio och Bosse skulle på en fotbollsmatch. Och Bettan skulle sitta i vardagsrummet och kuttra. Och lillebror skulle vara förvisad till sitt rum mot en futtig ersättning av 25 öre. En sån familj man hade egentligen.
0: Hur denna öron har han? Står de ut lika mycket som på din gamla kille?
1: Det var sättet att reta Bettan. Ja, där hör du mamma, sa hon. Förstår du nu varför jag vill ha lillebror i vägen? Han skrämmer bort varenda en som kommer hem till mig. Åh, det gör han väl inte, sa mamma lamt. Hon tyckte inte om när hennes barn kivades. Det gör han visst det, försäkrade Bettan. Skrämde han inte bort Claes kanske? Honom ställde han sig och glo på en lång stund och sen sa han: såna där öron gillar nog inte Bettan. Det förstår ni väl att Claes inte kom tillbaka någon mer gång sen.
0: Lugn, bara lugn,
1: sa lillebror med precis samma tonfall som Karlsson.
0: Jag ska sitta inne hos mig och jag ska göra det gratis. Jag tar inte betalt för att folk ska slippa se mig.
1: Skönt, sa Bettan. Tumma på det då. Tumma på att du inte visar dig på hela kvällen.
0: Tummis. Jag är inte så tokig i alla dina pellar, mor och tro. Jag skulle kunna betala 25 öre för att slippa se dem.
1: En stund senare satt lillebror mycket riktigt in i sitt rum alldeles gratis. Mamma och pappa hade gått på bio. Bosse var försvunnen och inifrån vardagsrummet kunde lillebror, om han öppnade dörren,

0: öppnade dörren ett par gånger och försökte höra vad de sa, men det gick inte. Då ställde han sig vid fönstret och tittade ut i skymningen. Han kikade ner på gatan för att se om Christer och Gunilla var ute. Men där fanns bara ett par stora pojkar som slogs. Det var rätt intressant. Han hade roligt så länge slagsmålet varade, men tyvärr slutade pojkarna ganska snart att slåss och sen var allting lika långtråkigt igen. Då hörde han ett himmelskt ljud. Sekunden efteråt kom Karlsson seglande in genom fönstret.
1: Hejsan hoppsan, lillebror!
2: Hejsan hoppsan, Karlsson! Men vart tog du vägen?
1: Hur så? Vad menar du?
2: Du försvann ju när du skulle hälsa på mamma och pappa. Varför stack du iväg?
0: Karlsson satte händerna i sidorna och såg riktigt förärgad ut.
1: Nej, nu har jag väl aldrig hört på maken. En husägare måste väl se om sitt hus. Hur skulle det annars gå? Kan jag hjälpa att din mamma och pappa kommer och vill göra mig sin uppvaktning just när jag ser om mitt hus?
0: Han tittade sig omkring i rummet.
1: Apropå hus, vad är mitt torn? Vem har förstört mitt fina torn och vad är min köttbulle?
0: Lillebror började stamma.
2: Jag trodde inte du skulle komma tillbaka.
1: Världens bästa byggmakare bygger ett torn. Och vad händer? Sätter någon upp ett litet staket omkring det och vakar över att tornet får stå kvar i alla dagar? Nej då, långt ifrån. River ner.

0: Och så säger man bara, det är väl en världslig sak. Och så är det inget mer med det.
1: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 4 av Astrid Lindgren. I rollen som Lillebror hörde du Marlin Norstad och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik Ludvig Jönsson och ljuddesign Miriam Berhan. Producent Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion, Sveriges Radio.
2: Du har lyssnat på Barnradion.
3: Som du alltid kan höra i appen Sveriges Radio. Jag kom på en annan sak, Malte, med att plocka blåbär.
4: Jaså?
3: Som också är värre än själva plockandet. Mm. Det är ju att man är ju blå om fingrarna i 3 dagar och under naglarna.
4: Ja, men det är
3: ju ser skitig ut.
4: Gratis nagellack. Bara win-win.
3: Det är lite bra om nagellacket sitter på naglarna och inte under naglarna när man har plockat blåbär.
4: Ja, du är så kräsen av dig. Det här är Sommartid i Sveriges Radio P4.

0: Härligt gitarriff där på slutet av Ted Gärdestads Ge en sol.
1: Det här är Sommartid i P4 och ja, Sofie, ska vi ta och sticka till Uppsala-trakten?
0: Ja, detta är sagt Gottsunda, en liten bit utanför Uppsala där det spelas fotboll idag. Och alltså Malte, jag har ju en liten förutfattad mening. Vi testar nu så får vi se om du håller med. Vi har mycket gemensamt, du och jag. Vi tycker om mat, musik, bada uppenbarligen, vin, gå i skogen och så vidare. Men en plats där vi inte möts, tror jag, det är på fotbollsplanen.
1: Du menar att du inte får känslan av att jag har sysslat med fotboll?
0: Lite så. Kanske den här typ av lagidrott-känslan. Har jag rätt då?
1: Låt mig motbevisa dig. Hör du, jag gick min sann 1997, knattefotbollsträning, Kvarsebo IK, Kolmården. En träning. Vi körde ett skepp, kommer lastat med fotbollen. Sen kände jag att nej, det här är ingenting för mig. Men du... Du kan inte påstå att jag inte sysslat med fotboll, för det var en intensiv halvtimme innan jag gav upp.
0: Jag kan se Malte, lille Malte kommer där. Underbart. Vet inte riktigt om det kanske räknas som om man har tränat fotboll. Men första gången på fotbollsplan för dig blev det första och sista. Och kanske de barnen som du träffar på nu, barn och ungdomar, Tintin, Bokesten, kanske också där för första gången.
2: Ja, men det är ganska många faktiskt som kör fotboll för första gången. Men de allra flesta har väl ändå kört framförallt i några veckor här då. Det är Gottsunda FC som håller i sommarfotbollsskola. Och vi har fått ta oss in i skuggan för det är otroligt varmt på den här konstgräsplanen. Jag har med mig Linus. Du har varit med och startat det här sommarlägret. Vad är det bästa med att vara ledare för ett läger?
3: Det bästa med att vara ledare är att få träffa alla barn. Bilda en relation till dem och ha roligt varje vecka och köra fotboll som alla vilar.
2: För ni har kört i 4 veckor nu, det är mitt i sommaren, det är riktigt, riktigt varmt här. Hur håller man energin uppe?
3: Man fyller på med nytt vatten. Vi har lunchtider också, vi har mellanmål. Så det gör att barnen har energi hela tiden.
2: Det här är ju ett läger som är gratis och alla kan komma och gå som de vill i drop in. Idag är vi ungefär, hur många är vi? 25 typ?
3: Ja, vi är runt 25 stycken idag.
2: Vad brukar ni göra under en sån här dag?
3: Jo, vi brukar

0: ibland. Ja. Du är här och spelar istället. Ja. Hur mycket har du varit med på de här dagarna?
1: Jag har varit här typ hela månaden kan man säga.
0: 4 veckor? Ja. Har du märkt någon utveckling i din fotbollskarriär?
1: Ja, att typ, jag blir typ mer fokuserad på fotboll och sånt och att jag blir lite bättre än vad jag var innan.
0: Vad spelar du för position?
1: Anfallare, men ibland målis.
0: Anfallare och målis? Mm. Det var en kombination du.
1: Ja, det är ju så. Jag brukar vara målis om de inte har målis eller typ inte vet vem ska stå. Så jag står istället.
0: Ja, du hoppar in?
1: Ja.
0: Vad är det bästa med den här sommarfotbollsskolan då?
1: Att alla har det kul, vi lär känna varandra och sånt. Nu kör vi maffia medan vi är intervjuer här borta. Det är kul. Och det är sommar så det är mycket roligare.
0: Mycket roligare. Vi har också med oss Amir. Du har också en jättesnygg tröja på dig. Vill du berätta?
2: Ja, det är Arsenal med Saka. En fotbollsspelare i England.
0: Men vilket lag tror du vinner VM då?
2: Frankrike.
0: Frankrike?
2: Ja.
0: Mm. Vilken är den bästa spelaren i Sverige då?
2: Gyökeres.
0: Gyökeres? Aha. Vad har han för målgest?
2: Ska jag visa?
0: Du får gärna visa. Ja. Oj, vad bra du gjorde den nu.

0: Kylie Minogue med låten Light Up hör vi sommartid i P4. Under låten så står Malte Nordlöf och pillar lite med vår karta vi har. Vad gör du, Malte?
1: Jo, men jag kikar lite. Det är så fint. Vi har ju en jättestor Sverigekarta för att gestalta det här programmet sommartid och vad vi sysslar med. För vi upptäcker och reser ju genom hela landet varje dag. Och jag känner mig, när jag står framför den här, då känner jag mig lite som en vädermeteorolog på TV. Så här, högtryck drar upp här över Svealand och Östra Götaland och så fram på eftermiddagen. Alltså det är coolt. Men sen har vi ju de här nålarna som vi sätter ut över hela landet för att gestalta vad vi faktiskt hittar på.
0: Har vi några blind spots? Har vi några fläckar där vi inte har varit så mycket än?
1: Ja, men vi kanske skulle behöva sticka till Älvsbyn, fick jag en känsla av.
0: Ja.
1: Strömsund. Sveg, sen kanske
0: vi... Örebro län, där ser det lite fattigt ut med nålar.
1: Och även Värmland, Hagfors hade varit kul att sticka till. Ja, men vi har mycket nålar att placera ut.
0: Men det är inte bara det här som får det att kännas som sommar i vår studio. Alltså Malte, vad har vi mer? Vi har badring till exempel.
1: Absolut, den här har jag inte testat i skarpt läge.

0: här är Sommartids studio.
1: Malte Nordlöf, Sofie Carme, det heter vi. Vill du höra av dig till oss, gå jättegärna in i appen Sveriges Radio. Där har du under fliken lokalt en liten kontaktväg in. Jag tror man kan, det står, lämna badtemperatur, men där kan man skriva precis vad man vill.
0: Ja, jag bara fick en känsla här att kanske du, Sofie, med tanke på att du har tjatat lite om det idag, behöver lite tips på 1. Hur man plockar blåbär effektivt. 2. Hur man inte blir helt nedsyltad av den blåa färgen.
1: Och då tänker man, ja men plasthandskar, ja men hur varmt är det att gå omkring med liksom sådana här latexhandskar i skogen?
0: Ni hör, hon har inte lätt.

0: We No Speak, Americano, Yolanda, Be Cool och DCUP. Sommartid i P4.
1: Och dags för Ekonyheter med Leif Näslund. Klockan den är 11 nu.
2: Här är Ekot. I Spanien är den stora skogsbranden som bröt ut i torsdags i Almeria-provinsen under kontroll. Det här rapporterar regionens ledning enligt Reuters. Över 1000 invånare har tillåtits återvända till sina hem i de evakuerade byarna norr om Los Gallardos under gårdagen. Hittills har minst 13 personer omkommit i bränderna och antalet saknade uppgår till 10 personer enligt spanska myndigheter. Samtidigt uppmanar myndigheterna i Andalusien invånarna att vara vaksamma under hela sommaren och påpekar att det i genomsnitt bryter ut 15 skogsbränder om dagen. Polisen varnar nu för att en elsparkcykel du köper till ditt barn kan vara en lätt motorcykel, vilket kan vara brottsligt. Svante Viking är trafikpolis i Linköping.
3: Det vi har märkt nu det är att barn, alltså ner till 12 års åldern, har fått sådana här av sina föräldrar. Och där har vi sett en ökning nu sista månaderna.
4: Även Länsförsäkringar Östgöta har nu skickat ut ett meddelande med information till föräldrar. De uppmanar till att kolla så att hastigheten inte överstiger 20 km i timmen och en motoreffekt på 250 watt.
5: Och det är oerhört viktigt att man kollar det, för det är väldigt många idag som säljer elsparkcyklar som tyvärr går i mycket högre hastighet och har en mycket högre motoreffekt. Och då är de inte klassade som en cykel och då får de inte köras på allmän väg.
4: Helena Hellsten, trafiksäkerhetsspecialist på Länsförsäkringar Östgöta. Är elsparkcykeln starkare än den tillåtna gränsen kan det räknas som moped eller lätt

0: ska lära sig utveckla egna tekniska lösningar på militära problem.
1: Alltså, precis alldeles nyss så drog jag hand inom håret och insåg att ja, jag har lite bevis kvar på att jag badat i helgen.
2: Är det sand eller?
1: Ja, det är lite härliga, finkorniga sandrester som sitter här.
2: Sand kan hamna på ställen man inte visste att sand kan hamna på, kan jag säga. När man är på en sandstrand eller badar i vågor och tumlar runt lite grann, då finns det sand så räcker och blir över.
1: Oj, så jag har tumlat i helgen. Så som en säl. Sofie Karmö och Malte Nordlöf heter vi.

0: Sveriges egna country queen Jill Johnson, I rock my country.
1: Och det går liksom inte att undvika att det pågår så kallad fotboll runt omkring i världen och också här hemma. Vi har ju ett VM, någon som har hört något. Och sen har vi en väldig massa fotbollsläger och skolor uppe i Uppland, Gottsunda hänger vi, men också i Göteborg. Det är ju världens största fotbollscup pågår.
0: Ja, det är barn, ungdomar och ledare från hela världen faktiskt som samlas. Men det är ju inte bara fotboll som gäller. Man kan ju också sitta under ett parasoll i trädgårdsföreningen och filosofera över livet.
2: Och lukta på de härliga blommorna som Ferdinand gjorde. Det är rosor, det är rosor, det är ännu mer rosor. Det finns hur mycket blommor som helst här. Det är liljekonvaljer som har blommat ut. Men framförallt så är det fem personer som sitter vid ett bord. Och jag har fått tag på en som har upplevt Gothia Cup ifrån planen. Nämligen en kille som heter...
3: Jesper.
2: Du Jesper, hur länge sedan var detta här?
3: 40. Det är år sedan kanske.
2: Vad minns du av den tiden?
3: Inte så mycket, men var kul att spela i alla fall. Ja. Jag blev inbytt väldigt sent. Tror jag gjorde bort mig i försvaret.
2: Ja. Men du kanske träffar många nya vänner från hela världen?
3: Vi spelade mot många från världen. Från England och Italien. Det var kul. Jämfört med att möta lokala lagen. Mm.
2: Kan du tänka? Jag tänkte jag skulle ha en quiz här nu. Jesper, vad är det? Och du heter?
4: Anja.
2: Anja, och böj dig framåt.
5: Sara.
6: Peter.
2: Adam. Adam. Och vet att ni kommer från England just igår nu. Ni är bara på mellanbesök. Ni ska upp till

0: och utländska lag och köttet.
1: Förstår du vad de säger?
0: En del, ja.
1: Det är de svenska lagen det, va?
0: Ja, men de utländska lagen har mycket teckenspråk.
1: Ja, men det är ju helt underbart. Vilket tecken får man inte visa på planen?
0: Det vet du också, fingret.
1: Ja, det får man inte göra. Eller om man säger så, hur många minuter är det kvar, så visar man upp ett finger. Då är det en minut kvar. Det är nämligen det som folk har misstolkat det hela här nu. Nu ska ni få fortsätta äta era bullar och eran spaghetti och köttfärs så som ni äter. Så ska
0: jag fråga vem som är Mr. Gotia Cup.
1: Ja, men jag ställer frågan till dig. Vem är ni?
0: Dennis Andersson.
1: Jajamensan, Dennis Andersson. Det är Häckens hedersordförande. General var han också. Du, jag gör så att jag ska förflytta mig bort mot hjärtat egentligen, ja, nu, tycker ni, va?
2: Passe.
1: Så får man höra den här stämningen. De dånande bergsprängarna. Vilken har störst bergsprängare på den här tävlingen? Ja, vi ska se hur vi kan kora den sen.
2: Hasse Andersson, P4 Göteborg, som hänger i en myllrande stad när det pågår då dels den här stora kuppen, men sen också är väldigt mycket turister. Du, Hasse, jag bara noterar att du som vanligtvis är väldigt energifylld och liksom du har ganska mycket tempo och sådär. Det var som att du gick ner några hektar i varv när du gick in bland blommorna i trädgårdsföreningen.
1: Tänkte att kunna uppleva just naturen på det här härliga sättet. Man lyssnar på fåglarna kvittra. Det är blåmesar, det är talgoxar. Så kommer en och annan skata och skrämmer iväg dem.
3: Nej, jag tycker
1: då börjar man sig ner. Och, jag
3: det får bli naturmorgon
1: istället
3: här med Hasse Andersson i Göteborg. Som dessutom kanske satt en liten kil i den här äktenskapet där. När vi pratade om när de fick blommor senast. Ja, det är väl dags. De får väl plocka en där kanske då i trädgårdsföreningen där du är. Vi hänger i Göteborg idag med Hasse Andersson, sommartid i P4.

0: Och mat. Alltså ett annat gissel vi har på somrarna när man ska gå ut och bada, det är ju det här med mat.
1: Ja, men det är ju det, för man vill liksom, man vill ju kunna vara på stranden hela dagen. Och då vet man att man måste fixa mat. Och det är kanske lite mäckigt att hitta någon pizzeria eller något i närheten.
0: Och ofta ganska dyrt tycker jag på vissa så här kaféer som är precis vid stränder och sånt.
1: Om man har massa barn.
0: Ja, för det kostar ju. Och så tar det tid innan man får maten och så vidare.
1: Och då vill man göra något enkelt och smidigt som går att stoppa ner i kylbägen.
0: Jag antar att du har ett tips här nu.
1: Ja, men vet du vad? Jag har haft lite sådär, vad är den ultimata strandmaten? Jag har slagit ett slag för strandklämman förra sommaren, upptäckte jag. Med hjälp av vännen pappa Markus, som har en speciell strandklämma med lite färskost och lite rökt skinka och färska kryddor i, som man, i tunnbröd som man rullar ihop. Väldigt trevligt. Mm. Men nu i helgen, då har jag gått all in på stranddagarna för en riktig 90-talsklassiker som jag tycker har lite, den har fallit lite i glömska.
0: Okej, nu är jag väldigt nyfiken på vad det kan vara.
1: Ja, men pastasalladen.
0: Ja, underskattat.
1: Men det går att variera, barnen älskar den, oavsett vad man har för matallergier eller annat, så kan man liksom bara göra och ha lite tillbehör i småskålar bredvid. Man kan ha sås kan ju vara lite känsligt sådär, när man ska bjuda på pastasallad.
0: Men helt plötsligt kan du ha med dig hur mycket, du kan ju samtidigt inte ha med dig 7 olika små byttor till stranden. Du måste ju bara röra ner det så får man äta det liksom.
1: Ja, men nu jobbade jag med typ 7 byttor och det funkade ganska bra, ska jag säga. Så ställer man upp dem där på sin lilla filt och så njuter man av detta. Jo, men då, ett tips då när man gör pastasalladen, det är ju bara koka den, alltså riktigt al dente. Mm-hmm. För den

0: Los Lobos La Bamba.
1: Alltså jag bara sökte på internet om det fanns liksom någon svensk översättning vad La Bamba betyder. Lite oklart, men det har att göra med att dansa. Men då fick jag upp en svensk text som går: för att dansa bamba.
0: Ja, men bamba kanske är en typ av dans. Vet du vad bamba? Vi hänger ju i Göteborg idag under Gothia Cup. Vet du vad bamba är det för något?
1: Ja, men i både Göteborg och även i delar av Norrbotten som Kiruna så är ju bamba skolbespisning.
0: Ja, säger man det i Kiruna med? Mm. Ja, för jag har bott i Göteborg och då sa han, ska vi gå till bamba? Vem är bamba? Så jag fattar ingenting med det som skolmåsar.
1: Du var en person?
0: Ja, men lite så.
1: Vem är den där bamba?
0: Ja, och var kommer det ifrån? Jättekonstigt. På tal om skolmat så.

0: Det är kul att du säger det för första gången på länge. Nu i helgen när vi var på stranden. Jag tycker inte man blir mätt.
1: Nähe.
0: Det är någonting med pastasallad och thai-mat är samma sak där. Mm. Alltså man äter och äter. Jag blir liksom inte riktigt mätt. Jag vet inte varför.
1: Men har inte det bara att göra med att det är väldigt gott? Att det är därför du äter mycket?
0: Kanske så. Jag kör ju också kall pastasallad och så låter pastan svalna innan jag blandar i. Grillad kyckling köpte jag, tomater, purjolök, lite crème fraîche. Och mitt tips som funkar till allt, det är ju örtsalt.
1: Just
0: det höjer ju. Upp på med massa örtsalt bara i allting så får du liksom den här smaken.
1: Och sen, det här kanske är inbildning, men jag tänker när man sitter på stranden och är lite sådär, man får lite solstings kanske, eller man sitter och är lite
0: varm.
1: Man är lite varm och sådär. Det är ganska gött att krydda på den ganska rejält med peppar och lite chili och sådär, så att det blir lite sting i den också.
0: Då blir man ju ännu mer svettig.
1: Ja, jag vet inte.
0: Ja, tipsen är många. Vad äter du på stranden? Du får ju som alltid höra av dig till oss här i studion. Du gör det i vår app Sveriges Radio. Nu ska vi bugga lite nu, Malte. Eller vad är det för typ av musik vi ska höra?
1: Ja, det kanske rimligtvis är buggstil.
0: Just en fox, en slow fox kanske.
1: För det är ju just nu veckornas dansbandsvecka kan man väl säga.
0: Ja, och där kommer vi hänga imorgon. Det handlar om Malung. Men redan igår fick vi då veta vilket som blev årets dansband. Guldklaven delades ut. Och ska vi köra lite Donnes?
1: Ja, tänk att de tog hem utmärkelsen årets dansband för tredje året i rad.
0: Nu får vi höra varför.

0: Varannan vatten, ja, det är någonting man kan bära med sig i olika sammanhang.
1: Mm, till stranden exempelvis. Donnes, det där är en av deras nyaste låtar. De tog hem utmärkelsen som årets dansband på Guldklavegalan, som ju också sändes här i radion igår. Nu när det pågår dansbandsvecka för fullt i Malung i Dalarna.
0: Mm, och där hänger vi mer imorgon. Men nu ska vi ta en omväg igen. Och jag känner kanske att den här programpunkten börjar spåra lite granna. Alltså, de senaste veckorna har vi tagit omväg till en hamburgare inbakad i pizza, till ett mystiskt ljus som kanske inte finns. Och så idag, Malte, vad ska vi toppa det här med idag?
1: Ja, idag tar vi omvägen till en plats där det hördes smällar för över 50 år sedan.
0: Ja, det var smällarna. Mer än så var det inte.
1: Nej.
0: Assar Afzelius, P4 Gotland. Du är vid en minnessten med en mystisk inskription.
2: Ja, en, vad ska man kalla det? Obskyr sten, ett militärt minnesmärke uppe på en höjd här på Hoburg, Gotlands sydligaste spets. Och man ser knappt vad det står på den här stenen. Den är alldeles täckt av lavar och alger. Men Bang 72 står det på den. David Davidsson, volontär på Gotlands försvarsmuseum. Vad var det som hände här oktober 1972?
3: Då var det en forskare eller forskningsgrej som skulle pröva hur flygplanens överljusbangar, ljudbangar, skulle påverka människors förmåga att koncentrera sig.
2: Och då, hur gick det till?
3: Man rycker ju till ibland när man blir rädd. Och det var det man skulle mäta. Så hade man här nere på Majsträdgården. Vi står ju precis ovanför Majsträdgårdens restaurang. Och där inne hade man ett laboratorium. Och där satt då kvinnor. Sudres kvinnor satt där och blev testpersoner.
2: 60 kvinnor deltog i det här experimentet som ju pågick under flera dagar. Det var mängder av sådana här testflygningar. Men varför var det just kvinnor?
3: Ja, men man kan ju tro att kvinnor var mer rädda. Det var nog kontentan, och att de var lättare att få hit. För de hade inte så många jobb på den tiden.
2: Och du sa det, ja, man skulle testa vad som hände. Man blir lite rädd när man hör en smäll. För vad händer när man hör en sån här smäll från när man passerar ljudvallen?
3: Ja, det var väl det de ville undersöka, om det var farligt eller inte. Och hur mycket egentligen man, hur man reagerade. Och kontentan var väl att man reagerade inte så mycket. Det är väl som idag, man väcker till och sen är det bra med det.
2: Och nu står vi här uppe på en höjd, som sagt, den sydligaste spetsen. Det är lite blåsigt här uppe och vi har ju havsutsikt kring nästan hela horisonten. Det är en otrolig plats. Varför valde man just den här platsen?
3: Det har nog att göra med att här är ju lite befolkning. Och speciellt i oktober månad 1972. Det var lite bönder runt omkring här. Och sen är det ju hav på bägge sidorna om Hoburgen här. Och då stör man inte så många. För då flög man ju med jaktflygplan ifrån F-13 i Norrköping och F-12 i Kalmar. Och på ganska låg höjd, från 2000 meter upp till 6000 meter, bangade sig då en hel vecka.
2: Alltså, jag har faktiskt varit här uppe privat och gått omkring bara för att det är så fantastiska omgivningar. Har inte sett den här stenen, för den är ju gömd. Man ser inte riktigt vad det står på den. Man behöver nästan som sån här blindskrift känna sig fram till. Där är ett B, där är ett A. Och den är väl 40 gånger 60 centimeter ungefär. Och det är ingen skyltning om den här stenen, alltså.

0: var den är någonstans och vad den betyder. Du som volontär på Försvarsmuseet, hur ofta får du svara på frågor om den här stenen?
1: Nej, det är nog inte så ofta. Det är nog med eget intresse här. Och har jag inte fått fram. Vem har lagt fram stenen en gång? Det är okänt. Så det är en okänd sten, okänd tillverkare. Men den är ju väldigt vacker gjord egentligen. Det ligger ju mycket arbete bakom den ändå och inristat den.
0: Ja. Vi lägger ut en efterlysning här i Riksradion. Vem är det som har gjort minnesstenen Bang 72? Hör av dig till oss. Och sen så måste jag också bara fråga dig, för du har ju varit engagerad i flyg både militärt och civilt under hela ditt yrkesliv. Alltså hur låter den när ljudvallen passeras?
1: Ja, i luften låter det ingenting, för det hör man ingenting. Men på marken så blir det är ju som en liten kanonsmäll. Och den är ju, det är inte så att det smäller, det är ju en ljudvall som passerar. Så står jag här, eller du och jag, och hör

0: bort.
1: Och nu har du ju forskats på detta, vad som händer i kroppen, men vad har hänt i din kropp när du hör den?
0: Ingenting.
1: Säger David Davidsson som är volontär på Gotlands försvarsmuseum. Vad hände i er kropp nu när ni hörde den här ljudvallen passeras?
2: Ja, men vi måste ju höra en gång till. Så här låter alltså när då ett stridsflygplan passerar ljudvallen.
3: Alltså det låter ju, men det är ju väldigt spännande att vi väljer att ta omvägen här nu till en plats där det bara finns en sten med inskriptionen Bang 72 som en minne över några smällar för över 50 år sedan som knappt påverkade människor alls.
2: Alltså hade det inte varit för att du är på plats där nu, Assar, och jag också pratar med faktiskt en som vet, så hade jag trott att det här var någonting man läst i någon sån här ding-ding-världen någonstans. Man samlade liksom massa kvinnor och skulle se hur de reagerar på ett smäll i smäll i luften. Ja, men är det värt en omväg eller inte för att titta på den här stenen? Det är väl det vi ska ta reda på om en liten stund.
3: Ja, det finns mer att besöka på Gotland.

0: City med ABBA i Sommartid i P4.
1: Där vi just nu får in en väldigt trevlig... Ja, en trevlig bild faktiskt. Jaha. Som jag vill visa dig, Sofie.
0: Ja, du vänder du på din se. Dator där.
1: Ser du?
0: Åh, sommartidsbadbollen. Vart är vi någonstans? Var har den hamnat?
1: Ja, den här ligger på en väldigt fin strand in vid havet. Det här är den tyska ön Sylt.
0: Jaha, vi har hamnat i Tyskland till och med.
1: Och det är inte vem som helst som har skickat in den från semestern i Nordsjön. Utan det är vår kollega Carolina Blad som jag också hörs här i sommartid under sommaren.
0: Hon är där, vad tog man med sig såklart badbollen. Fantastiskt, tack snälla Carolina.
1: Det är fint, hon kanske raggar lite nya lyssnare, tyska lyssnare som åker in och lyssnar i appen Sveriges Radio idag.
0: För det är det härliga, man kan lyssna på oss precis vart du än är. Så länge du har appen. Ja du, lite lokala nyheter, vad tror vi om det?
1: Ja men det skulle passa jättebra, speciellt nu när klockan är 11:30.
2: Det här är nyheter från P4 Malmöhus. Nu har antagningsbeskedet kommit och studenternas jakt på bostäder börjar. Och nytt för i år är ett avtal mellan Malmö och Lund som ska göra det lättare att plugga och bo i båda städerna.
3: Det finns stor eller hög mobilitet bland studenterna och våra studenter. Det är ju många som väljer slutet specifikt under sina studier att flytta till Malmö och bosätta sig där.
2: Elisabeth Ros Lindell är ordförande för Lunds studentkårer.
3: Vi ser ju att Malmö erbjuder en egen puls och en egen miljö som är väldigt attraktiv för studenter.
2: Ja, var fjärde student som bor i Malmö pluggar i Lund och nästan 5800 studenter pendlar dagligen mellan städerna.
3: Malmö är ju på frammarsch och det tycker vi är väldigt positivt och vi ser det som en stor möjlighet att kunna komplettera de två städerna.
2: Avtalet är ett samarbete mellan Malmö stad, Malmö universitet, Lunds universitet och studentkårerna och syftar till att skapa en mer sammanhållen studentregion i Skåne där man bland annat vill förbättra kollektivtrafiken. Matilda Sjöholm är en av alla som pluggat i Lund medan hon bodde i Malmö.
4: Jag tycker Lund har bra utbildningar, men jag tycker också Lund är en väldigt liten stad. Jag ville ha något annat, så då var det Malmö istället.
5: Och vad är det du får i Malmö?
4: Jag får ett rikare kulturliv, det är mer saker som öppet och mer som vänder sig till fler saker mer utöver studentlivet. Det finns liksom krogar och stranden är där och det finns ett bättre, bara mer liv skulle jag säga.
2: Johanna Ise och Andrea Pettersson, P4 Malmöhus. Och idag blir det molnigt men fram på dagen luckras molntecknet upp. Temperatur 19-24 grader och svag vind. Ikväll fortsätter molnigheten att minska och efterhand blir det en klar natt på många håll. Och fler nyheter hittar du i Sveriges Radios app och på webben. I studion idag var Johanna Ise.
1: Kristina skriver in och informerar dig, Sofie, att det heter bamba för att det på 50-60-talet från början hette barnbespisningen.
0: Aha, det är det ordet för matsal kommer då i bland annat Göteborg och Kiruna.
1: Ja, fick vi förklaringen. Tack Kristina!
0: Sommartid, lyssnar du på Malte Nordlöf, Sofie Karme, försöker sprida lite sommarkänsla tillsammans med dig.
1: Och tillsammans med Stakka Bo.
0: Åh, det här var inte länge, det här var inte igår.

0: som Malte gör här mitt emot mig under Stacka Bo och Here We Go. Är det någon form av lite alternativ dans? Ja, men sysslar med fläktande armar och...
1: Men jag håller armarna liksom upp vid sidorna.
0: Som ett kors nästan.
1: Ja, fladdrar jag lite. Jag kallar det här för rädda spöket.
0: Ja, ett
1: spöke som är lite rädd för sig själv. Fladdrar lite så här.
0: Det var inte igår jag hörde den låten med Stacka Bo, Here We Go. Och Stacka Bo är ju faktiskt från Uppsala där vi ändå hänger idag.
1: Mm. Ja, nu är en snygg övergång till det som Tintin Bokesten, reporter på P4 Uppland, hamnar mitt i. Och på alla sommarläger och kollon vi har besökt här i sommartid. Det kan vara seglingsläger, det kan vara byggläger. Det kan vara, som nu, fotbollsläger. Så finns det

0: Adam, du har redan ätit upp. Vad var det du har ätit?
1: Jag har ätit ris med korvstrå.
0: Korvstroganoff, ja. Ni alla har liksom slickat tallriken här. Luna, tyckte du det var gott?
2: Ja, det var jättegott.
0: Var du hungrig nu?
2: Jag var jättehungrig först.
0: För det var väldigt, väldigt varmt där ute också. Du har en vattenflaska bredvid dig som är påfylld med nytt fräscht vatten. Var det jobbigt att springa i värmen?
2: Ja, jättejobbigt.
0: Skönt att få lite energi på fyllnad då.
2: Ja.
0: Jag kallar ju det här för bamba, där vi är nu. Har ni hört det ordet innan?
2: Nej.
0: Vad säger ni att vi befinner oss i då?
2: Jag säger att det här är en matsal.
0: En matsal. Det är för att jag är från Göteborg och då säger vi bamba. Adam, har du hört det?
1: Nej.
0: Då har du hört det nu då?
1: Ja.
0: Vi har också med oss ledaren Isak här. Du har också fått fylla på med lite lunch.
3: Yes, men jag fick pannkaka.
0: Du fick pannkaka? Du har värsta specialmaten.
3: Ja, exakt. Jag har lite specialkost jag.
0: Skönt. Hur ser planen ut för eftermiddagen då? Hur håller man uppe energin med alla barn?
3: Alltså barnen har alltid energi på något sätt. Jag vet inte om det är för att de alltid har något snacks eller någonting, men de har alltid energi, så vi kommer köra lite nya övningar, lite match, bara fortsätta.
0: För vi var ju på en plan utomhus nu som är ganska ny, där det inte finns några mål. Ni löste det bra ändå. Kommer ni fortsätta där efter lunch?
3: Nej, efter lunch går vi in i idrottshallen och kör lite där, för där har vi mål så vi kan köra match lite lättare. Och bollarna flyger inte iväg när man kör där heller. Så.
0: Nej, det var det som var problemet. Barnen har ju varit hos er i 4 veckor. Ser man någon utveckling i deras liksom bollkontroll eller något liknande?
3: Ja, utvecklingen ser väldigt olika ut, men det är många som har utvecklats. Man ser ju vilka som tar det seriöst och vilka som inte gör det. Men det är jättemånga som har blivit bättre fotbollsspelare och det är kul att se.
0: Varför är det här lägret så viktigt då här i Gottsunda?
3: Jag tror att jag tycker det är viktigt för att det är inte många som har råd just i Gottsunda att spela fotboll. Så att komma hit i 4 veckor gratis, få lunch och spela fotboll, det är många som uppskattar det och det tycker jag är viktigt.
0: Vad får ni för respons från föräldrar till exempel?
3: Alltså jag har hört bra saker. De tycker det är jättebra att deras barn kommer hit och spelar fotboll istället för att sitta hemma och kanske spela eller göra något annat. Så de är glada att de är här.
0: Fint ju. Vi har med oss Tim här också. Du sitter också och äter. Var det gott?
4: Ja.
0: Jättegott?
4: Ja.
0: Vad bra. Är du taggad på att gå in då och spela fotboll sen?
4: Ja.
0: Och jag ser du har på dig en Real Madrid-tröja. Vad står det på ryggen?
4: Mbappé.
0: Tror du Frankrike kommer vinna VM?
4: Nej.
0: Inte? Nähä, vilka är det som kommer vinna då?
4: Spanien.
0: Spanien? Du har Mbappé-tröja men hejar på Spanien?
4: Ja.
0: Går det ihop?
4: Nej.
0: Nej.
4: Kanske.
0: Kanske. Ja, vi får heja på dem. Luna, kommer du kolla på VM-finalen?
2: Jag vet inte faktiskt.
0: Har du kollat hur mycket fotboll hittills?
2: Ja.
0: Vilken position är det du brukar spela?
2: Mest målis.
0: Oj, det är inte det lite läskigt?
2: Lite.
0: Lite läskigt?
2: Alltså ibland, inte alltid.
0: Men det är bra att du är modig, Luna. Du ska få fortsätta äta din Karl Stroganoff här. Tack hörni.
5: Alltså nu kommer vi in på en lingvistisk fråga. Och det passar ju med lite lagom ofarliga ämnen att diskutera så här på sandstranden eller i bilen. Jag kastar upp följande fråga till diskussion nu. Säger man korv stroganoff eller korv stroganoff?
6: Korv och stroganoff sa jag när jag var liten.
5: Sa du korv och stroganoff?
6: Korv och stroganoff. Det stavas väl korv och stroganoff? Jag tror inte det stavas korv stroganoff. Jag tror det är korv och stroganoff. För det är korv med stroganoff. Korv och stroganoff.
5: Nej, men det är tillagad enligt alltså stroganoffs.
6: Oh, nej,
5: finns ju biff stroganoff också. Ja, Tintin, de ser i alla fall, oavsett vad det heter och hur man säger, de ser ut och gillar det de får på fotbollslägret i Gottsunda.
0: Ja, men det är, alltså nu när jag kollar över bordet här, det är slickade tallrikar överallt vart än mitt öga når alltså. Karl Stroganoff, som jag säger då, är en riktigt, riktigt populärt här.
6: Och det är ju inte för inte, det är en fantastisk ordet. Och du har rätt med allt, man säger ju inte biff och stroganoff.
5: Nej,
6: det gör man inte.
5: Du, jag har sökt på det så kallade internet här nu. Jag hittar inte någonstans, så vitt jag ser just nu, att någon skriver korv och stroganoff.
6: Nej, jag backar på den, jag har sagt fel hela mitt liv. Men det gör ingenting, Tintin på plats, fotbollsläger, Gottsunda.

0: Officiella VM-låten 2026, Die Die med Shakira och Burna Boy.
1: Här är Sommartid i P4, där vi sist när vi snackade med Annika Stenberg på trafikredaktionen, så skulle du kliva på en färja ut till Vinga längst ut i Göteborgs skärgård. Har du kommit tillbaka nu till fastlandet?
2: Där började verkligen sommaren, kände jag. Det var en natt på Vinga gör att man är en helt ny människa.
0: Och när vi säger fastlandet så menar vi Göteborg, för du sitter ju faktiskt i Göteborg och jobbar, där vi hänger idag med reporter Hasse och tusentals ungdomar från hela världen. Det är Gotia Cup. Hur märkte sen när du skulle ta dig till jobbet i morse?
2: Ja, men det är ju alltid där att man får sällskap på bussar och spårvagnar. Det är ju kollektivtrafiken. Det märks mest just med Gotia Cup. Inte så mycket för bilister och andra ute på vägarna, utan de rör ju sig i stan. 45 000 spelare och ledare. Och de ska ju ta sig då mellan gympasalarna på skolorna där de kanske bor, och till planerna runt hela stan, utanför stan och sådär. Och vi som åker buss och spårvagn kommer ju väldigt nära det här goa gänget med väl använda träningsoveraller, framförallt i slutet av veckan. Så märks det lite mer, kan vi säga. Och det är stora sådana här väskor med fotbollar. Och 79 olika länder som möts. Jag tycker det är lite fint. Varsin enda av vagnen, så står det någon från varsin enda av världen. Liksom. Så det är ju bara att ta på sig den där Göteborgs ambassadörs VG-mössan och peka ut vilken vagn som går åt vilket håll.
1: Ni ska dit, hörni.
2: Ja, men ja, du, det är alltså... bara goa gubbar, kör.
1: Lite så. Du, Annika, vi är ju liksom, nu är vi verkligen smack i semestertider och högsommar. Och man kanske ska sticka ut på bilsemester, eller så kör man lite längre för att hälsa på någon i landet. Vad ska vi tänka på, tycker du?
2: Ja, men det är ju det där som alla egentligen vet om. Var utvilad, stressa inte, vilket är ju lättare sagt än gjort när man ska få med allt och alla i bilen. Men försök verkligen med det där och djupandas. Att komma fram är ju grejen, det är ju faktiskt semester. Och så se till, om du har packning, att du surrar den ordentligt. Vi får alltid samtal om folk som har tappat last. Ta med en laddad mobil förstås, vatten eller något annat, liksom saft eller någonting som ger energi, någonting att äta som ger energi, och så de här tre V:na: varningstriangel, varselväst, viltolycksremsor.
1: Jag tror du skulle säga de tre V:na: varningstriangel, varselväst, Vinga.
2: Ja. Det åker man, inte ta med sig.
0: Men om någonting skulle hända då, Annika, om man får stopp på bilen, det kan till och med vara på en motorväg, vad gör man då?
2: Ja, men för det första, kör åt sidan så gott det går, så långt du bara kan, och så försök att ta det ut och sätta ut en varningstriangel. Och det handlar ju om minst 100 meter bakom. Många går ju ut och sätter den ett par tre meter bakom, och det hjälper ju inte. Så försök verkligen få ut den en bra bit bak, och sen lämna vägen, gå av vägen, gå över räcket, ner i diket eller vid sidan om. Och det spelar ingen roll om det är snöstorm eller hagelregn, utan gör det. Det är alldeles för många olyckor där någon kommer farande full hastighet och kör rätt in i en stillastående bil, inte minst igår morse på E4 norr om Norrköping. Flera bilar inblandade och en lastbil som körde in i en stillastående bil. Och bilarna är inte gjorda för att ta den typen av krock bakifrån. Så att det är väldigt viktigt att man inte sitter kvar. Sen ringer man bärgare förstås, gärna Trafikverket, så att de vet att du står där. Och förstås oss på trafikredaktionen, så att vi kan varna de andra trafikanterna, så att de tar det lite lugnt, för att de vet att du står där.
1: Tipsa trafikredaktionen. Då ska vi testa det här nu, Annika, om du har fått solsting i helgen ute på skärgårdsvistelsen. Eller om du har numret, om du sitter där det ska.
2: Inpräntat i frontalloben, 020 999 444.
0: Annika Stenberg på trafikredaktionen ser till att vi kommer fram dit vi ska nu under semestern. Hej då, Annika!
2: Hej.

0: fira denna måndag.
1: Och året, det var 1972. Och det som hände där och då, det var så pass revolutionerande och stort så att det än idag står en minnessten med texten Bang 72.
2: Vi tar alltså en omväg idag till Bangstenen i Sundre, södra Gotland. Ja, du Assar Afzelius, reporter. Vi har fått lära oss att den här stenen, då, det här experimentet, handlar helt enkelt om att man ville se hur människor reagerar vid höga smällar. Man samlade 60 kvinnor, fick sitta tillsammans och lyssna på då när ett flygplan sprängde ljudvallen. Men det var inte bara kvinnor eller människor, det var djur också.
3: Ja, man skulle även se hur kreatur påverkades av när ljudvallen sprängdes. David Davidsson, du är volontär på Försvarsmuseet här på Gotland. Vad var slutsatsen? Hur påverkades människor och djur?
4: Nej, det var inte mycket. Och när du pratar om djuren, kreaturen reagerar knappt någonting. Lammen som gick här, de gick kanske mera i en skock sen och betade vidare bara. Så det var egentligen inte mycket till reaktion. Och så var det ju med människorna också. Det var ju helt normala små darrningar i kroppen och inte mer.
3: Hopp, det bidde inget. Nej. Låter det lite som att slutsatsen var. Hur kommer det sig då att det trots allt blev en sån här minnessten?
4: Ja, det kan man ju fråga sig. För ser man, det finns ju en amerikansk rapport här på över 20 sidor. Så de har ju prövat väldigt mycket. Men vem som har satt i stenen, det var ju helt okänt. Så det får jag forska vidare på.
3: Ja, det var ganska många som också var liksom delaktiga i det här. Alltså USA, Frankrike och Sverige också. Men nu står den här stenen här. Oansenlig. Man ser den knappt om man inte vet vad det är. Och som sagt, det är ingen skyltning hit. Nu när vi har stått här en stund så är det folk som har kommit upp hit för att hitta täckning på sin mobiltelefon. Men annars är det ju ingen som går här i omgivningen. Varför ska man ta omvägen hit?
4: Ja, men så är det ju hela. Nu när vi står här, vi kan ju se havet Östersjön både västerut och vi ser söderut och vi ser österut. Det är ju och det här miljön, och bara 100 meter härifrån eller ett par 100 meter har vi ju Hoburgsgubben. Vi har en fågelstation lite ännu längre söderut och längst ut på udden är det bara några meter kvar. Då har vi en misslur som tutar det på hösten.

0: av lava, så man ser ju inte alls vad det står på den. Men du som ändå brinner för flyghistoria, ska inte du ta dig an den här stenen nu?
1: Ja, det känns som att det finns ett visst tryck just nu att göra det. Jag gör ju mycket information på vårt försvarsmuseum i Tingstäde. Så jag får nog fortsätta att bredda mina domäner lite.
0: Ja. Mm. Jag som nu stenens försvarare önskar mig en stig här kanske då. Skyltning. Jag vill ha en informationsskylt nere vid parkeringen.
1: Ja, men det är inte omöjligt. Jag får väl fråga han som äger Majsregården nu om de kan acceptera en skylt till mellan alla andra reklamskyltar.
0: Oh, fantastiskt, vilket engagemang. Jag måste också säga det till er i studion att vi hade faktiskt en kvinna som kom upp hit som var med under experimentet. Men det här är ju då 54 år sedan. Så hon är ju över 80 nu, men hon kom upp och ställde sig och tittade på stenen och skakade på huvudet och sa nej, jag minns ingenting.

0: Men det gör nästan historien ännu mer intressant för mig.
1: Afsar Afzelius på P4 Gotland på södra ön vid den här bangstenen till minne av experimentet för över 50 år sedan. Du pratade om att man borde bygga en stig och kanske en informationsskylt. Men jag hör ju också vilket, väldigt tydligt, vilken kille som borde stå i souvenirshoppen och sälja små
2: stenar.
1: Ja, och miniatyrplan också. Förstås, där ska Afsar Afzelius hålla till.
0: Åh, oh, stenens storhetstid har inte ännu kommit.

0: Summer in New York, Sophie Tucker. Sommar i P1.
1: Jag heter Emil Hansius och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta: men vad ska du prata om? Men för mig har det aldrig varit någon fråga om vad jag ska prata om, utan om jag överhuvudtaget vågar

0: Radioappen och på sverigesradio.se.
1: Ja, där kan vi snacka cliffhanger för dagens sommar i P1 som ju finns att lyssna på när helst du har tid. Men just nu har vi inte tid, för nu lyssnar vi på Sommartid i P4.
2: Ja, och det verkar vi inte vara ensamma om att göra. Vi får in en del reaktioner. Kristina skriver här till exempel apropå ljudbangar. Vi hängde ju på Gotland idag där man för länge sedan gjorde ett experiment där man skulle då spräcka ljudvallen och se hur folk reagerade. Hon skriver här, jag född 56 och när jag var liten i Göteborg så var det vanligt med ljudbangar när det överflögs, vilket var kanske då vanligare på 60- och 70-talet än på senare år. Vill minnas att det smällde till rejält. Härligt att lyssna på er och allt som händer i vårt avlånga land. Tack Kristina.
1: Mm. Och så får vi också lite hjälp här av det personliga slaget som du behöver. Sofie, när du har varit ute i blåbärskogen.
2: Mm, jag sa att jag blir ju blå om, för det var så tråkigt att plocka, så tråkigt så jag nästan somnar. Sen blir jag ju blå om fingrar och framförallt om naglar, alltså under naglarna och på naglarna.
1: Vilken bild jag får se framför mig nu, att du sitter och sover i skogen med blåa kladdiga händer.
2: Typ
1: du, Johanna skriver så här: det här knepet är bra, gnugga med citron. Jag har citron i kylskåpet och skär av

0: Det här Malte, på mina nagelband. Jag har alltid haft så mycket sprickor, alltså liksom sår på nagelbanden. Så drar jag citron där så kommer det svida jättemycket.
1: Du får börja plocka, här är mitt knep. Du får börja plocka blåbären med tänderna istället. Så har vi löst
0: det. Äta dem direkt av busken. Nu kastar vi oss vidare till Ekot.
2: Färre omkommer i drunkningsolyckor visar nya siffror. Och larm om att jordbävningsdrabbade Venezuela står inför en folkhälsokris. Här är Ekot klockan 12. Men vi börjar med att värmen med temperaturer runt 30 grader kommer tillbaka i veckan i delar av landet. Och SMHI har gått ut med ett meddelande om hälsorisker för känsliga grupper kopplat till höga temperaturer. Från nu klockan 12 tills vidare. Björn Siman är meteorolog på SMHI.
3: Vi kommer att få upp riktigt varm luft. Redan idag så är det väl ändå ganska höga sommartemperatur på gång, så att vi hamnar väl från drygt 20 grader och upp till maximalt 28 grader. Imorgon generellt sett någon grad högre än idag, men framförallt så är det ju onsdag till fredag som vi väntar riktigt höga temperaturer, åtminstone i de södra och mellersta delarna av landet. Och då pratar vi faktiskt om kring 30 grader varmt. Sen kan det vara kortvarigt även i södra Norrland temperaturer på runt 30 grader, men där ser det ut att bli lite svalare sen under torsdag och fredag.
4: Det innebär den andra värmeböljan den här sommaren. I slutet av juni slogs lokala värmerekord på flera håll i södra Sverige med över 36 grader i bland annat Lund. Det nationella värmerekordet på 38 grader, delat av Ultuna utanför Uppsala år 1933 och småländska Målilla 1947, står sig dock fortfarande. Två värmeböljor under en sommar är inget extremt, säger SMHIs Torbjörn Siman. Men det sticker ut.
3: Det är väl ganska normalt att det blir det i alla fall någon dag under en sommarsäsong. Nu har det ju varit ett tillfälle med riktigt höga temperaturer i Götaland redan i slutet på juni månad. Och nu har vi en sån period igen. Så att visst, det sticker väl ut lite grann. Men vi har ju också haft lite svalare perioder däremellan. Så att det är ju, jag kan väl säga, det är väl inte jätteextremt, men det hör ändå inte till vanligheten att vi har så många dagar med över 30 grader och att det berör så pass stort område.
2: Reporter Hugo Bernhard. 8 personer dog i drunkningsolyckor i Sverige i juni enligt nya siffror från Svenska livräddningssällskapet. Det är färre än samma månad förra året. Mikael Olausson är generalsekreterare för livräddningssällskapet.
5: Det är 8 preliminärt ska vi säga. Det kan komma att justeras i samband med vår årsrapport. Så är det ändå en positiv utveckling.
6: Antalet dödliga drunkningsolyckor har ökat varje år de senaste 3 åren enligt SLS. Men den senaste siffran från juni kan tyda på ett positivt trendbrott. För samma månad förra året, 2025, låg dödssiffran på 14.
5: Vi ska vara försiktiga med att dra för stora slutsatser. Det är lite för kort tidsspann för att se att det är några strukturella förändringar. Men det är ändå liksom färre som omkommer i drunkningsolyckor och det är positivt.
6: Dödsfallen genom drunkning skedde i olika delar av landet. 3 stycken i Södermanlands län och 1 i Stockholm, 1 i Kronoberg och 1 i Dalarna. 2 av dödsfallen inträffade i Västra Götaland där livräddaren Robert Sjöberg arbetar på en badstrand i Askim i Göteborg. Och han ger sin bild av vad drunkningsolyckor med dödlig utgång beror på där han befinner sig.
7: Här vid havet så är det med att överskatta sin förmåga och okunskap kring havet. Man ska ha med sig det att havet är inte samma som bassäng. Det är svårt att simma här, det är vågor, det är blåser, kan vara strömt.
6: Och av de 8 som dog i juni var 7 män och 1 kvinna. En var under 18 år, övriga var över 60 år enligt rapporten. Livräddaren Robert Sjöberg ger sitt bästa råd för att undvika en drunkningsolycka.
7: Bada aldrig ensam, så ni är 2 som har koll på varandra.
2: Och reporter här var Helena Jönsson, P4 Göteborg. I Venezuela håller läget på att utvecklas till en folkhälsokris efter de dubbla jordbävningarna för drygt 2 veckor sedan. Det larmar flera hjälporganisationer om. Paolo Cravero på Röda Korsets paraplyorganisation IFRC befinner sig i La Guaira som var en av de värst drabbade platserna.
8: The risk is very high. The risk is very high for public health outbreaks.
9: Sjukhusen i Venezuela är överbelastade. Samtidigt råder det brist på rent vatten eftersom vatten- och sanitetssystem förstörts i jordbävningen.

0: vägarna. Luftkvaliteten har också försämrats kraftigt till följd av rasmassorna. Enligt International Rescue Committee ökar det här risken för spridning av vatten- och luftburna sjukdomar. Därför varnar man för en folkhälsokris i landet. Just nu råder inga sjukdomsutbrott, men vårdbehovet är stort. Redan innan jordbävningarna var sjukvården hårt pressad eftersom läkare och sjuksköterskor lämnade landet. Och nu har belastningen ökat ännu mer. Utöver de omkring 16 000 som beräknas ha skadats i jordbävningarna behöver människor med exempelvis kroniska sjukdomar som diabetes fortfarande vård. Och det finns även ett stort behov av mödravård, säger Paolo Cravero.
1: The diabetes, the cancer, the hypertension have not gone away because of the twin earthquakes.
0: Cravero berättar att IFRC nu bestämt att man skickar ännu ett fältsjukhus till Venezuela, och han hoppas att det ska hjälpa med att motverka ett sjukdomsutbrott och att det ska avlasta sjukvården.
1: We have shipped in this emergency field hospitals. This hospital who also has a number of mobile clinics that can bring primary healthcare to these communities that are most in need.
2: Reporter Helena Geilani. Det är stora skillnader i landet på vad det kostar att ladda en elbil om man inte har en egen parkering. Där visar en jämförelse som Energimyndigheten gjort. Där är Marie Bemler, forskningshandläggare.
3: Ja, men vad vi ser är att det ganska mycket påverkas av de policy och regler som finns i den staden eller i den regionen, kommunen, där du bor.
4: Ja, kommuner, men även bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare har blivit allt viktigare för vilken bil folk väljer att köpa. För det krävs att man ska kunna ladda på ett relativt enkelt och billigt sätt för att en elbil ska vara ett alternativ. Fram till nu har villaägarna lett elektrifieringen av Sveriges fordonsflotta. De kan ladda hemma och då avgörs kostnaden framförallt av vad elen kostar där man bor. Men för elbilsägare som till exempel bor i lägenhet är det helt andra saker som avgör. Då kan själva laddningen bli mer än 4 gånger så dyr än om man har en egen laddstolpe, plus att man måste betala för parkeringen.
3: Vi får en större skillnad mellan olika människor som bor på olika sätt. Och den behöver vi nog förstå om vi ska kunna ge alla möjlighet att köra elbil.
4: Energimyndigheten har jämfört den sammanlagda kostnaden för att parkera och ladda en elbil nattetid i olika städer i Sverige. Och då var det mer än dubbelt så dyrt i Skellefteå och Malmö jämfört med till exempel Stockholm. Göteborg och Umeå låg någonstans i mitten. Ett resultat som förvånade Marie Bemler på Energimyndigheten.
3: Jag var väldigt förvånad över att det var så dyrt i Skellefteå. Jag tror att det finns någon annan lösning där som jag bara inte har hittat. Jag visste att Malmö har en väldigt tydlig policy om att inte ha gatuparkering och att Göteborg har en helt annan prismodell än till exempel Stockholm.
2: Så Marie Bemler på Energimyndigheten. Reporter Erika Sundén. Skådespelaren Sam Neill, känd från filmer som Jurassic Park och Ivanhoe, är död. Det skriver hans familj på sociala medier.
5: Sam Neill är kanske mest känd för rollen som Dr. Alan Grant i Jurassic Park-filmerna.
6: It's a dinosaur.
5: Han har också gjort roller i storfilmer som Pianot, Event Horizon och Jakten på röd oktober. Han har även gjort roller i tv-produktioner som Merlin och Peaky Blinders. Han föddes i Nordirland men inledde sin karriär i Nya Zeeland där han blev en av landets mest omtyckta skådespelare. För den svenska publiken var han kanske mest känd som skurken Brian de Debois Gilbert i nyårsdagsklassiken Ivanhoe, något som har gjort honom närmast folkkär i Sverige.
7: There's still time to deliver up our prisoners.
8: What? And allow this rebel of mankind to render us cowards to our ungodly shame? Never!

0: under sin karriär, bland annat i SVT för några år sedan.
1: I think it's 40 years now. You've been watching Ivanhoe every New Year's Day. That speaks well of you. I'm very, very proud of you.
2: Reporter Kulturnytts Rasmus Grosin. I kväll kommer norska fotbollslandslaget att hyllas på Oslos gator. Spelarna har bjudits in till Kung Harald på slottet klockan 7 och därefter väntar en tur genom stan i öppen buss för att möta folkmassorna innan färden avslutas på Rådhusplatsen. Och där på Rådhusplatsen räknar fotbollsförbundets ordförande med ytterligare ett tillfälle att ro. Producent för sändningen var Carina Sigura Morberg. I studion, Leif Näslund.
3: Alltså jag trodde det inte i början av VM, men nu på sistone har jag...
4: Du har drabbats.
3: Jag har hållit stenhårt på Norge.
4: Du har drabbats av VM-feber. Oh. Och Norge också.
3: Ja.
4: De håller väl på sig själva med stor hyllning alltså idag, trots att de egentligen kanske inte har vunnit någonting.
3: Men ändå.
4: Firar det som firas bör. Du lyssnar på Sommartid i P4.

0: Fever Dream. Feberdröm.
1: Och vi får ett fint meddelande här från Gerd som skriver: ni är bara bäst. Idag har ni också med er världens bästa Hasse Andersson. Det kan inte bli bättre.
0: Ja, men det har vi ju. Reporter Hasse som har rört sig runt själva kärnan av det som hände kanske i Göteborg nu den här veckan.
2: Jag känner mig som ett litet blodomlopp, ska vi säga. Tack så mycket, Gerd, också. Och nu sitter jag uppe på läktaren på en av de många planer på Heden. Många har valt att ta sig till parkeringshuset alldeles bakom mig här för att leta skugga. Det är 26 grader och det krävs att man dricker en hel del. Och på den här läktaren jag sitter där har de röda tröjor. Det står Landvetter IF supportrar, en tjej som heter
0: Susanna.
2: Tänkte nästan att du var mamma, eller?
0: Jajamän.
2: Du, den här supporterklubben som jag är med i nu, hur många är ni?
0: Det är 18 tjejer som ska spela här nu i Girls 11 Friendly-serien för första gången.
2: Är det det? Första gången som de är med i Gotia Cup, som alltså firar 50-årsjubileum i år, startade 1977. Hur känns det? De har aldrig förlorat i Gotia Cup tidigare då.
0: Fantastiskt. Nej, ni går ut starka här.
2: Här sitter de tre, vad heter de för någonting?
3: Ingrid, Tuva, Juli.
2: Och nu har ni satsat, för innan vi fortsätter prata med mamma så vill jag ha en liten hejaramsa. Har ni någon hejaramsa nu då, får vi se?
3: Ja, vi har en, fast vi använder den inte så ofta.
2: Ja, men kör den i radion så vi hör alla det.
3: Okej.

0: 1, 2, 3.
1: Vi är röda, vi är bäst. Vi är de som kämpar mest. Och Landvetter.
2: Och Landvetter är en internationell plats. Och där kom också väldigt, väldigt många lag. Flög till Göteborg igår från hela världen. Och vilka är det ni ska möta nu?
3: Nu ska vi möta Lion City Sailors från Singapore.
2: Det är väldigt internationellt.
3: Ja, urhäftigt.
2: Men de värmde upp igår, va?
3: Ja, de värmde tydligt upp igår. De spelade lite warm-up-match mot både Jitex och Elfsborg.
2: Ja, då har ni tuff motstånd.
3: Ja, tuff motstånd. Ser fram emot. Det ska bli jätteroligt.
2: Vad är det viktigaste med en sån här turnering då?
3: Alltså äran att få vara med och spela mot motståndare ni aldrig spelar mot annars. Och glädjen och gemenskapen och sammanhållning i laget. Bara roligt.
2: Det här värmen kan också påverka spelarna en hel del. Hur står det med vätskefronten?
3: Mycket hinkar är med. Det blir många hydration breaks. Och det är många flaskor som är preppade med vätskeersättning. Så att olika fläktar och tillbehör är med. Så att det blir...
2: Och ni har med egna fysterapeuter såg jag.
3: Ja, ja. Två fysterapeuter har vi sett upp laget med på tränarstaben. Så det är fantastiskt. De har allt stöd de kan behöva här tjejerna.
2: Vad säger emot att ni ska gå vinnare från Gothia Cup 2026?
3: Nej, det finns ju ingenting. De har allt att vinna de här tjejerna, de är grymma.
2: Och framför mig sitter ytterligare en mamma, är det va?
4: Ja.
2: Du sitter med flaggan i högsta hög.
4: Yes, jag är redo.
2: Vad heter din dotter?
4: Molly.
2: Du, varför kom hon med och spela fotboll med Landvetter då?
4: Ja, hon har spelat i, vad är det, 5 år nu va?

0: också. Och då ska jag släppa iväg er tjejer. Då ska ni ha samling nu för klockan ett börjar matchen. Er tränare sa att nu får ni gå dit bort. Och så ska ni vara i skuggan, dricka mycket innan matchen. Och det viktigaste utav alltihopa, det är att ha roligt. Och det är ungefär så som vi har på arbetet, eller hur? Vad säger ni?
1: Ja, men alltså, det kan det vara ett roligare sommarjobb som vi har att sända sommartid. Du, Hasse, ser du, vad har man i... Äts det någonting? Alltså, vi pratar lite så här massäck på kupper och läger och stränder och sådant. Är det korv med bröd som gäller, eller halv special i Göteborg?

0: Man kan gå från det ena ståndet till nästa stånd till nästa stånd, och sen så är det sjukvården, kommer nästa stånd och så kommer polisen som är här också, och de säger det är lugnt och sansat, vi är bara här för att ge lite information, och läktarna är byggda, det är härligt, man ser alla möjliga färger på både dräkter och tröjor och strumpor, kan du tänka dig med det?
1: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Du, Niklas tipsar här via vår app Sveriges Radio på en bra mellanmål man kan ha med sig både på stranden och på kuppen. Hej, kokta ägg och kyld vattenmelon, Niklas från Sundsvall. Vad tror du om det?
0: Mycket bra. Det åt jag igår faktiskt.
1: Enda som saknas är räkorna då, va? Till de här kokta äggen.
0: Nej, det åt jag det också. Räkmacka med ägg, vet du? Det är fint.
1: Aj, fantastiskt. Hasse på plats i Göteborg, det är Gothia Cup alltså. Tusentals ungdomar och barn från hela världen.

0: Västra Skåne. Det är fint att gå och fiska krabbor här. Mitt bästa badtips är att inte gå i vattnet för långsamt, utan känna med tårna och sen bara hoppa i.
1: Höganäs ligger ju ute på Kullahalvön där Elin är och vill tipsa om Kullahalvöns 7 mil långa kust som har flera underbara badplatser. Vissa får man trängas på, andra får man vara alldeles ensam. Det är mitt bästa tips. Dock så är det lite oklart vilken temperatur det är i vattnet i Kattegat just nu.
0: Men här får vi en badtemperatur från andra sidan Sverige på östkusten. Där finns Fredrik Willemsson, Fredrik Köping Willemsson med familj. Hälsar att Borrby strand på Österlen så är Östersjön som vanligt, som han säger, pisskall. Det är 16-17 grader, en ganska kvalificerad gissning från Fredrik.
1: Vill jag ju bara säga att piss är ju rätt ljummet egentligen, så ja. Så kallt kanske det inte är då när man badar i pisskallt. Anders Bylund har just tagit ett gräsklipparbad i Luleälven vid Bergnäset i Luleå. 19 grader i vattnet, klarblå himmel och bara svaga vindar. Härligt.
0: Och Peder och Marie Orgren som idag njuter i böljande blå och underbara Vättern. Termometern visar 18,2 grader och de hänger givetvis, som de säger, på Jönköpings playa, det vill säga Vätterstranden, som är en riktig pärla.
1: Ja, vi ska inte bada i Vättern idag. Ja, man kan väl säga, man kan väl ta sig egentligen från Vättern dit vi ska. Visst kan man väl åka från Vättern till Göta kanal, Micke Grinneby.
2: Det går alldeles utmärkt där.
1: Ja, det kan man.
2: Ja, visst. Några slussar i vägen bara, men det är fullt möjligt.
0: Och vi hamnar nu hos Micke i Snöveltorp. Vi hamnar mellan Norrköping och Söderköping. Det här är ju mina hemmatrakter. Så är det okej att jag brer på och skötska, Micke, eller?
2: Kör bara!
0: Ja, då kör vi. Du, det är nära Asplången eller sjön, va?
2: Ja, vi har ungefär 100 meter ut till Asplången. Härifrån våran brygga i Snöveltorp.
0: Mm-hmm. Men du, beskriv Micke, hur ser Göta kanal ut där du finns just nu?
2: Göta kanal ser lugn ut idag. Inga båtar för tillfället. Men vi har väldigt trafik med båtar här precis utanför. Och, man kunde väl önska lite mera klart vatten kanske. Det är ju lite smågrumligt i kanalen, men det är fullt badbart.
0: Alltså när jag växte upp, Micke, då sa man så här att man ska inte bada i Göta kanal, för att du ser ju på kanalen, den är ju brun och det beror ju på skiten som folk kastar i från båtarna. Men du verkar inte riktigt lyda den uppmaningen.
2: Nej, det tror jag nog är långt tillbaks i så fall. Jag har Söderköpings arbetskamrater som säger likadant som dig. Men vi kör, vi badar.
1: Det gör du med den äran, och det ska du nu få göra i sommartid inför hela svenska folket. Alltså, är det bara du som hoppar i, eller är ni fler, eller ser det ut?
2: Jag har sonen som står här som assistent bredvid mig, men det är nog bara jag som hoppar i.
1: Mikael Grinneby, Snöveltorp, badar från egen brygga i närheten av sjön Asplången då, som är en del av Göta kanal. Är du redo för att plurra i plurret?
2: Jag är redo.
0: Då kör vi, Micke.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nu ska vi se. 1, 2, 3.

0: McCartney och Ringo Starr gav oss Home to Us.
1: Här i Sommartid i P4, där vi får in många tips när Sofie och jag har lite svårt sådär att hitta den ultimata strandmaten.
0: Ja, det finns ju lite olika varianter. Producent Karin Seldén som börjar jobba idag. Välkommen Karin till gänget. Du, vi vill tipsa om en gammal klassiker som har funkat i hur många år då?
2: Säkert 30 år.
0: Ja.
2: Ja. Jätteenkelt.
0: Då har vi ett korvbröd med hamburgardressing i. Sen lägger vi på köttbullar. Någonting mer?
2: Nej, men grejen är att du ska lägga hamburgardressingen i botten på korvbrödet. Mm. För att då blir det inte kladdigt om fingrarna. Nej. Med de frysta köttbullarna, de tinar medan du badar. Du har en påse korvbröd. Dra i lite hamburgardressing i botten. 3-4 köttbullar på. Ge det till ungarna.

0: man sätter tillbaks bojen och lägger tillbaks linan ordentligt i sin behållare.
1: Johanna Ise och Justina Basinska, P4 Malmöhus.
2: Och dagens väder. Idag är det molnigt med någon lokal regnskur. Fram på dagen luckras molntäcket upp. Temperatur 19-24 grader och svag vind. Och ikväll fortsätter molnigheten att minska och efterhand blir det en klar natt på många håll. Jag heter Signe Ljunggren.
3: Sommartid i P4. Måndag har vi idag Malte Nordlöf och Sofie Carmen. Det är vi det.
4: Baksidan av den här värmen som nu drar över landet, det är ju skogsbrandsrisken över stora delar av södra Sverige som är just nu.
3: Stor, mycket stor eller lokalt extremt stor, så att de hand om ditt skräp. Och glasflaskor och sånt som man inte glömmer det i skogen, för det kan bli väldigt, väldigt dumt.
4: Ja, det här, det är sommartid med Sofie och Malte.

0: Och dit ska vi nu tillsammans med en musikalisk familj faktiskt. Ska vi resa?
1: Ja, men jag tycker vi gör det och låter låten förstå för sig själv. För det här, vi gillar ju det här.
0: Mm, och det här är tillsammans med familjen Vrambjerg.

0: Riksdagsplatsen, så ska vi se vilken spårvagn eller buss som tar mig till min arbetsplats.
1: Men, alltså, men du får ju ändå tänka nu, alltså, på det här på Heden med toaletterna. Det här är alltså, vi pratar om ungdomar och barn från hela världen, alltså tusentals, ja. Det måste ju tömmas. Ja. Och de har ju dessutom tränat och spelat fotboll och sprungit. Det är klart de luktar lite svett på bussen.
0: Ja, nu var det ju inte idrottsspelarna som luktade svett, utan det var ju andra. Och man såg, de hade ju inte CD-skivor under armarna, utan det var ju LP-skivor. På skjortorna hade man
1: varmt i Göteborg idag.
0: Det är 26 grader. Och när solen kommer på så illa det 36-40 grader, någonting kan jag tänka mig. Men det är här, vi ska inte klaga. Snart kommer vintern.
1: Ja, det gör den. Och Gothia Cup är i full gång i största fotbollsturneringen i hela världen. Och vi har ju varit med historiskt om att det har varit översvämning istället, Hasse, under den här veckan. Och det är inte kul heller.
0: Absolut inte. Vi stod alltså ända i ett tält förra året, kommer ihåg Alva och jag. Och vi stod alltså i en decimeter djup vatten. Vi var 25 eller 28 stycken i ett litet 3x3-tält med våra sändningsutrustning. Alla fick komma in när det regnade. Nej då, det är gott med värme, bara man dricker mycket.
2: Men du har dig runt just nu då i centrala Göteborg. Är det framförallt fotbollsspelande ungdomar eller är det bara glada turister som sitter i lunchtimmen här nu?
0: Nej, men det är väl bara glada turister, kan jag tänka mig. Det sitter där. Hej, Hasse Andersson, P4 i Göteborg. Hej, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Ja, är du göteborgare?
3: Ja, sen 15 år.
0: Ja, men då får du räkna som göteborgare. Ja. Men vad tycker du om att Gothia Cup har börjat idag då?
3: Ja, du, jag var inte riktigt medveten, men det är många som spelar olika sporter nu under sommaren. Och det är kul med mycket folk och att det är livat. Men det kan vara lite trångt på spårvagnen om man åker till jobbet. Så. Men annars är det bara kul.
0: Men nu ska du ta hem från jobbet, eller?
3: Nej, nu ska jag handla. Jag är ledig idag, jag är semester nu.
0: Åh, vad härligt, grattis.
3: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Jag ska tillbaka till jobbet nu. Hoppas att det finns plats på bussen till mig idag.
3: Ja, du får hoppas.
0: Vet du vilken buss jag ska? Jag åker aldrig spårvagn och buss.
3: Du åker aldrig spårvagn. Var ska du då?
0: Pumpgatan 2.
3: Pumpgatan, då ska du åka med 12:an där mot Lindholmen.
0: Ja. Jättebra. Ja. Vad heter du?
3: Hanna.
0: Tack så mycket, Hanna.
2: Alltså, härligt. Ja. Hasse, vilken tur ändå att du har radioreporterrollen och söka skydd i när du är lite vilsen och behöver guidning av folk. För annars hade det varit lite konstigt att du bara kommer fram och frågar, ursäkta, vart ska jag? Var ska jag?
1: En ur-göteborgare också som frågar en göteborgare som 15 år tillbaka hur man ska ta sig någonstans. Det säger ju lite granna.
0: Ja, de gör om linjerna. Vi har fått nya spårvagnslinjer utanför Pumpgatan. De har inte funnits förut. Och jag är ju inte så van vid att ta.
1: Men vet du vad, Hasse, du sa att du höll på att bli påkörd av en sån här elsparkcyklist innan. Ta en sån och döna över Götaälvbron där.
0: Du, vet du vad, jag har gjort en utbildning på TikTok i hur man ska åka elsparkcykel på Sveriges P4 Göteborgs TikTok.
1: Aha.
0: Den kan ni titta på, så får ni information hur man ska göra. Det var min första och enda gång jag åkte elsparkcykel och jag ramlade inte.
2: Ja, det är skönt att höra. Och se till att inte ramla här nu resterande dag när du tar dig tillbaka från fotbollsäventyret och allt annat i Göteborg. Hasse Andersson, reporter på P4 Göteborg.
4: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Finns det något bot för en orolig själ, sjunger Petra Marklund där i Mitt hjärta en rebell. Jag vet ett bot, Malte.
1: Jaså?
0: Lyssna på samma tid.
1: Ja, men det är fint. Här får du verkligen kärlek och allt möjligt. Och det ska vi faktiskt få imorgon. Apropå ja, den bästa datingmetoden kanske vi får upptäcka då. Vem
0: vi
1: vet?
0: Ska hänga på Dansbandsveckan i Malung. Är det där vi ska dejta också?
1: Ja, men det roliga är att Dansbandsveckan, det är ju en plats dit många reser i par för att dansa med varandra till god musik. Men det är också singlarnas högtid. Och då gäller det ju att ha koll på vilka andra som är singlar. Så då finns det lite träffar och system för det där. För att man ska kunna mötas på dansgolvet och kanske hitta sitt livs kärlek. Alltså det kan jag tänka vore en dröm, att hitta sin kärlek på ett dansgolv. Det är ju en bra historia för barnbarnen och så. Lite roligare än att säga att vi träffades på en dejtingapp.
0: Men det svåra här, det måste jag ändå bara säga, jag som har ute lite på dansbandsbanor, jag tycker ju, det är ett nyfunnet intresse i vuxen ålder. Jag tycker det är så roligt. Men just grejen med det för mig är att det inte ska vara så mycket. Jag hoppas att flörtningen och det händer liksom i tälten och på utsidan. För när man dansar, även om du har sett någon gång, Malte, när det har varit liveband på en dansbana, det är väldigt intimt. Alltså oavsett, jag kan dansa med en man som är 70-80 år, jag kan dansa med någon som är yngre, jag kan vara gift. Men man hittar varandra i dansen. Ibland kan det nästan se ut som att man oj, hade man gjort det på krogen liksom, då hade det varit så här, och så får man inte göra. Men i dansen, det är så innerligt på något sätt. Ja, men precis. Och för mig är det skönt att känna att den som dansar så där med mig, det gör det för att tillhör dansen, inte för att den försöker ragga på mig liksom.
1: Ja, men så länge man vet då att nu dansar vi med varandra för vi båda är singlar.
0: Jo, men ska jag behöva ha ett rött band på mig då? Och inte tillgänglig.
1: Ja, vi får
0: eller
1: se.
0: Då, jag passar på att ta på mig ett grönt band.
1: Vi hänger på Dansbandsveckan imorgon. Är du nyfiken på vad mer som
0: jag
1: vi ska
0: hitta
1: på?
0: Jag är jättenyfiken. Vad gör vi imorgon?
1: Vi ska sticka på mopedtur. Oh. Alltså, med riktiga mopedentusiaster i Västmanland, ute i skogarna. Och det här är roligt, för moped var ju länge liksom kanske en ungdomsgrej. Mm. Men idag är ju liksom många av de som är mest hängivna mopedentusiaster tillhör ju lite äldre gardet. Och så är det mycket sådär passion kring reservdelar och gamla modeller och sådär. Mm. Så att vi ska sticka ut och åka moped.
0: Älskar moped. Jag tog mopedkörkort när jag var ung.
1: Och så vet jag någonting som du, Sofie, kommer gå igång på. Du gillar ju det övernaturliga.
0: Ja, det mystiska, det oförklarliga.
1: Och nu kan vi snacka folktro. Det där som många har berättat i muntlig tradition genom århundradena. Vi ska besöka Västerbotten utanför Skellefteå. Det ligger Åsele. Och vi ska besöka det som kallas för Vitterhuset. Ute i naturen där så sägs det att i som en bergs ett hus skapat av naturen så ska de bo skogsväsendet, vittrorna,
0: de som kunde se ut som människor, vet jag, men så var de elaka. Huset, menar du en grotta?
1: Ja, men jag har inte jättekoll på det här. Vi ska upptäcka imorgon.
0: Och vi ska ut och resa också, vi ska lyssna på min musik, vi ska tävla Hitta hitten. Hur gick det idag då?
1: Ja, men det gick, kolla här, 49 poäng till Sofia.
0: Matfors.
1: Det är jättebra. Så att det blir svårt att bräcka, men du som lyssnar taggar liksom musikquizknölarna. Och så kör vi igång imorgon. Vi har fått ett meddelande.
0: Ja.
1: Det kommer från Kenneth som rapporterar in att just nu pågår hans semester 2026. Har kört bil upp från Sydfrankrike till Piteå med hustrun
0: alltså.
1: Marte och voven Sixten. Här i Piteå finns de mest fantastiska badplatserna. Varma stränder och en underbar skärgård. Och så skriver Kenneth: tack för ett underbart sommarprogram, Sofia och Malte. Ni är guldvärda.
0: Tack snälla Kenneth, du är guldvärd och alla som hör av sig. Vi gör ju det här för er, tillsammans med er. Jag tycker det är så, så

0: Och så roligt när vi hör från dig som utåker. Och du kan alltid höra av dig i vår app Sveriges Radio. Under fliken lokalt så finns det en liten bild på oss eller en badring eller något somrigt i alla fall.
1: Ja, där kan du kontakta oss under sändning. Och sen nu efter ett, när det är P4 Extra som tar vid, då kan du gå in i appen och så söker du i rutan högst upp på sommartid i P4. Och då så kan du kontakta oss via fliken delta på vår programsida där.
0: Mm, så är det. Sommartid i P4 är det du lyssnar på.

0: Sveriges Radios finska nyheter med Helmi Kälvemark.
1: Päls säljer bättre igen på världsmarknaden och i Finland märks uppgången på pälsauktionerna. Vid vårens och sommarens auktioner hos Saga Furs, ett finländskt bolag som säljer pälsskinn till internationella köpare, har försäljningsvärdet ökat kraftigt och priserna legat kvar på en hög nivå. Nästan alla skinn som säljs via bolaget går på export. Enligt Fifur, Finlands pälsdjursuppfödares förbund, går omkring 98% av skinnen till utlandet, framförallt till kinesiska köpare. Kina köper omkring 75% av världens pälsskinn. Efterfrågan har ökat samtidigt som produktionen av pälsskinn har minskat kraftigt, vilket bidrar till högre priser. I Kina beskrivs också sociala medier och influencers har bidragit till den ökade försäljningen. Samtidigt är päls fortsatt omstritt inom modebranschen. Priset för årets dansbandsgrupp gick till Donés, som har kopplingar till Finland.
2: Och här läser jag. Årets dansband 2026 är Donés!
1: Igår delades dansbandsbranschens pris Guldklaven ut vid Dansbandsveckan i Malung. Donés utsågs för tredje året i rad till årets dansband. Bandets kapellmästare Donald Donne Laitila Lovén har sina rötter i norra Savolax i Finland. När en student i Finland samlade in tusentals pantburkar och flaskor till välgörenhet väcktes frågan om pantpengar ska beskattas.
3: Visste du att...
1: Om du plockar pantburkar i Finland...

eller offentliga platser, då ska pengarna räknas som inkomst. Frågan väcktes efter att studenten Jan Wahlberg samlat in nästan 7400 flaskor och burkar i Finland. Det gav ungefär 1120 euro, motsvarande 12430 kronor i pant. Pengar som han vill skänka till välgörenhet. Men även om pengarna går till ett gott syfte säger skatteförvaltningen att inkomsten ändå ska tas upp i deklarationen. Insatsen har väckt stor uppmärksamhet i Finland och startat en diskussion om när pantpengar faktiskt blir något man måste skatta för. Så i Finland gäller det att hålla koll på burkarna. Dina egna är skattefria, men andras blir en inkomst.

0: du lära dig dansa hambo?
1: Mamma tvingar mig.
2: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
3: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
4: Cowabunga!
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!
7: Närmare 30 personer har bekräftats döda och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter branden som bröt ut på en krog i Bangkok igår kväll. Det ska bli fortsatt varmt här i Sverige kommande dagar. SMHI har därför utfärdat en varning för stor risk för skogsbrand som omfattar stora delar av landet. Största risken i Bohuslän. Och för första gången på 14 år gör nu Orup en sommarturné. Han är dagens gäst. P4 Extra direkt efter Ekot.
8: Ekonyheter. Oslo tingsrätt har beslutat att norske bonusprinsen Marius Borg Høiby får sitta häktad i ytterligare 4 veckor. Men i

0: uppgår till 10 personer enligt spanska myndigheter. 650 människor har hittills dött och 1800 har smittats i det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Magnus Gislén är professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin.
1: Vi är långt ifrån kontroll ännu, utan det krävs ju resurser och just det här att man isolerar, att man har sjukvårdspersonal på plats, att lokalbefolkningen är involverad. Det är otroligt viktigt och det kommer sannolikt att dröja tyvärr. Det här kan bli ett väldigt stort utbrott. Det är redan stort, men det kan bli ännu mycket större. Så det gäller verkligen att resurser sätts in.
0: Och det saknas alltså fortfarande effektiva läkemedel och vaccin mot virusvarianten. Magnus Gislén intervjuad i P1 morgon. Intresset för fågelskådning bland ungdomar i Sverige, det växer. Antalet unga medlemmar i fågelföreningen BirdLife Sverige har ökat årligen sedan 2020. Från 149 till 357 medlemmar. Föreningens lägren är fulla och allt fler unga tar med sig kamera och kikare och ger sig ut för att fågelskåda, det rapporterar TT. Och det här var Ekot med Simon Karlsson.
2: Radiosporten börjar med ett nytt målrekord i VM.
3: Aldrig tidigare har spelare från samma klubblag gjort så många mål i en och samma VM-turnering. Real Madrid-spelarna har tillsammans stått för 19 mål, vilket är ett nytt rekord i mästerskapets historia. Det tidigare rekordet låg på 18 mål och ägdes av Bayern München i VM 2014 och Paris Saint-Germain i VM 2022. Bakom Los Blancos målrekord står framförallt Kylian Mbappé som hittills har gjort 8 mål i turneringen. Jude Bellingham har bidragit med 6 mål, Vinicius Junior med 4 och Arda Güler med 1. Det var just Bellinghams 2 mål mot Norge som till slut tog Real Madrid förbi den tidigare rekordnoteringen.
2: Reporter var Fredrik Enberg. Och nu tennis. Jannik Sinner försvarade Wimbledon-titeln mot tysken Alexander Zverev. Därmed har italienaren 5 Grand Slam-titlar trots att han bara är 24 år gammal och dominerar herrtennisen just nu. Men enligt HBO:s tenniskommentator Maria Strandlund Tomsvik finns det konkurrens.
4: Ja, det gör det ju. Alltså framförallt Alcaraz då, som verkligen saknas och fortfarande handledsskadad. Ingen vet ju om han kommer komma tillbaka den här säsongen ens. Han är ju hans största utmanare. Men jag tycker också nu att Sascha Zverev, i och med titeln i franska, han går till final här. Han har inte varit förbi fjärde rundan i Wimbledon tidigare. Och han har blivit en bättre spelare. Så han är en utmanare.
2: Nu segling. Emil Järrud och Hanna Jonsson vann igår EM-guld i seglingsklassen Nackra 17. Det är samma klass som kommer att finnas på OS-programmet i Los Angeles 2028. Och det svenska paret vann före de regerande mästarna från 2025, John Gimson och Anna Burnett från Storbritannien. Nederländerna, de slutade på en tredje plats. Och det får avsluta den här nyhetssändningen från Radiosporten med mig, Lukas Nordén.
5: Tack så mycket för det. Hejsan på er och välkomna till P4 Extra denna måndag. Jag, Karin Frick, ser fram emot att vara ditt sällskap de närmaste 2 timmarna. Som bland annat handlar om att närmare 30 personer har bekräftats döda och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter branden på en krog i Bangkok som bröt ut igår kväll. Jag pratar med vår utsända på plats. Det ska bli fortsatt varmt här i Sverige kommande dagar. SMHI har därför utfärdat en varning för stor risk för skogsbrand och som omfattar stora delar av landet. Störst är risken i Bohuslän. Och för första gången på 14 år gör nu Orup en sommarturné från norr till söder. Och det tillsammans med ett stort 9-mannaband i ryggen. Han är dagens gäst. Det blir kul tycker jag. Hoppas att veckan har börjat på bästa sätt. Annars kanske Agnes kan hjälpa till på traven. Här är Igo.

0: Och närmare 30 personer har bekräftats döda och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter branden på en krog i thailändska huvudstaden Bangkok igår kväll. Björn Djurberg, radions utsände i Bangkok, är med mig nu. Välkommen till programmet, Björn. Vad vet vi om det som har skett?
1: Ja, det här är en brand som ska starta ganska precis vid midnatt då, lokal tid, på den här live-musikkrogen som ligger i norra delen av Bangkok. Och där ska det ha varit ungefär 300 personer där inne för att lyssna på ett band som spelade. Och när de spelade så bröt branden ut, och på bilder och videos då så kan man se hur elden nästan som sprutar ut ur lokalens ytterdörrar. Folk ska såklart försökt ta sig ut. Alla lyckades inte med det. Det här brandförloppet beskrivs som väldigt snabbt, nästan explosivt. Och många av de som dog ska ha hittats inne i lokalen vid toaletten, alltså mot baksidan till. Scenen var liksom vid framsidan. Men vid baksidan där ska det ha funnits nödutgångar. Men enligt uppgift ska de i alla fall delvis ha varit blockerade. Så att även om räddningstjänsten ändå fick ganska snabbt kontroll på den här branden efter en halvtimme eller så efter att de kom dit, så dog det då hittills, vad vi vet, 27 personer. Det är många skadade.
0: Mm. Vet man hur den ska ha börjat?
1: Ja, alltså det finns ju uppgifter då om att det här ska ha handlat om ett elfel kopplat till luftkonditioneringen någonstans där framme vid scenen då, men utredningen pågår ju så den får ju visa det. Och ja, det jag kan säga nu, ingenting vad polisen har sagt och så visar ju på att det här är någon typ av anlagd brand, utan det är någon typ av olycka som kan röra sig om någon typ av oaktsamhetsbrott eller vårdslöshet eller så. Men det får ju en polisutredning visa.
0: Mm. Klockan är strax efter 18 hos dig nu, men du var på platsen tidigare idag. Hur såg det ut då?
1: Det här är ju ett envåningshus och det ligger liksom bredvid ett jättestort köpcentrum och mittemot en motorled och sen en tunnelbanestation. Så det är ganska mycket folk där, rörelse, det är mycket trafik. Jag var där tidigt i morse, då var det mesta utanför uppstädat och det var mycket media och polis röstade på plats. Men även om det är avspärrat fortfarande så är det ganska små avspärringar, så man kommer ganska nära. Så jag kan ju stå ganska nära och titta in i de här fönstren. Det är ganska många fönster ut mot gatan, ett 20-tal ungefär, och alla de var urblåsta. Och även om det är mörkt där inne i lokalen så kan man ju se den här soten och askan som täcker allting. Och tittar man på bilder då inifrån som lokalmedia har publicerat, så kan man ju se då rader av plaststolar.

0: och bord, alla täckta av den här gråvita askan.
1: Mm. Hur pratar man om krogbranden i Thailand idag?
0: Det är en väldigt stor nyhetshändelse, såklart. Men sen också har många politiker velat visa sig handlingskraftiga. Alltså både premiärministern och Bangkoks borgmästare var på plats tidigt där. I natt, tidig morgon, och pratade med media och gav uppgifter om omständigheterna. Och de jag talade med utanför när jag var där och gick förbi, de var ju såklart ledsna över det som har hänt, men sa också att de hoppades på att det kanske skulle kunna leda till någonting bättre vad gäller säkerheten på andra krogar och så.
1: Och vad vet vi om skadeläget för de som är på sjukhus nu?
0: Enligt de senaste uppgifterna jag har sett från AFP, nyhetsbyrån, så är det 25 som är kritiskt skadade som vårdas på intensiven. Det är ett 40-tal mer lindrigt skadade. Och en av de som vårdas på intensiven, det ska också vara ägaren till krogen som polisen också vill höra.
1: Mm. Och vad händer nu närmast?
0: Ja, arbetet med att identifiera de döda pågår. Än så länge det jag sett är det 10-tal som är identifierade, varav 9 är thailändare och den 10:e ska vara från Laos. Sen pågår ju utredningen då om brandorsaken och den eventuella skuldfrågan och så. Klart är väl som sagt

0: Den här krogen rapporteras att det ska ha haft sina papper i ordning. Alltså det ska ha utförts en brandinspektion i april och så där. Det ska inte ha varit något problem med den. Men det finns ju en historia i Thailand av andra bränder i nöjeslokaler. Senast för några år sedan, men kanske värst då 2009, då minst 65 personer dog i en brand på en nattklubb. Och den här branden som skedde natten till idag, då, det ser ut att bli den dödligaste sedan dess.
1: Mm. Och UD har ju varit ute och sagt också att det inte är några svenskar som har varit på plats.
0: Mm. Precis, det finns inga sådana uppgifter än så länge. Det här är ju inte heller ett turistområde och det är ju inte turistsäsong heller i Thailand just nu. Det är regnsäsong.
1: Mm. Stort tack för att du var med oss, Björn Djurberg, radions utsände i Bangkok, och rapporterade om detta.
0: Tack.

Shepard med Geronimo. Strax så ska jag prata om att SMHI nu har utfärdat en varning för stor risk för skogsbrand som omfattar stora delar av landet från Skåne till södra Norrland. Men innan dess, Opalite, här är Taylor Swift.

0: Den kommande veckan kommer det bli varmt och väldigt torrt. Därför har SMHI nu utfärdat en varning för stor risk för skogsbrand som omfattar stora delar av landet, från Skåne till södra Norrland. I vissa delar, som i Bohuslän, så bedöms risken för skogsbrand vara extremt stor. Och med mig nu är Mika Hanski, samordnare för brandflygen i Bohuslän, Dalsland och Göteborg. Välkommen till P4 Extra, Mika.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vi ska börja med att prata om hur omfattande är den här brandrisken, skulle du säga?
1: Ja, det har inte regnat på länge någon större mängd, så att det skulle krävas en 50 mm regn för att kunna sänka brandrisken. Så i mitt bakhuvud så det här känns det tillbaka till 2018, då så torrt som det var. Det är ju jätteroligt om man har semester, men för skogen är det inte bra.
0: Nej, och vad innebär den här varningen i praktiken för er på frivilliga flygkåren?
1: Vi har besättningar standby varje dag för att gå ut och spana efter bränder. Och som det är nu så har vi flera flygningar per dag som folk går ifrån sina semestrar och familjer och går ut och flyger. De få som jobbar, det är tur att de har flexibla arbetstider som de kan komma ifrån. Så det är mycket nu.
0: Ja. Ja, för ni har fått många beställningar från räddningstjänsten om man jämför med hur det brukar vara. Är det så?
1: Ja, vi har ju fått beställningar, flera flygningar per dag. Mm. Normalt år så har vi kanske en flygning per dag, någon enstaka dag, två flygningar. Men nu har vi liksom två, tre flygningar per dag, flera dagar i sträck, alltså veckor i rad. Och tittar man väderleksrapporten längs västkusten och Dalsland, Bohuslän, så det är ju inget regn på gång. Så det är riktigt torrt i skog och mark.
0: Mm. Hur har ni förberett er för det här?
1: Ja, vi har ju utbildat, innan säsongen började så har vi utbildat ett antal personer som kan ställa upp. Och som har varit standby, ja, och försökt få ordning på flygplan och annat. Men nu sista tidens torrt som har varit, så vi börjar flyga slut på tiden på våra flygplan. För de måste ju servas enligt kommersiellt serviceprogram. Så de ska in på 50 timme på service. Ja, de stackars verkstäderna vill ha semester de också.
0: Mm. Är tuffa tider liksom att få ihop allting. Har ni kapacitet nog, känner du?
1: Den stora flaskhalsen just nu är flygplanen och serviceverkstäderna. De är så pass få. De stackarna som jobbar med serviceverkstäderna, de jobbar ju dygnet runt. Mitt i sommaren när det är tätt och det är varmt och helst vill ha semester.
0: Mm. Kan du beskriva hur det är att vara där uppe i luften och se de här bränderna från ovan?
1: Ja, när vi upptäcker en brand när vi är ute och flyger, så det första jag gör är att vi lokaliserar var det ligger någonstans och så tittar vi så att det inte är människor i närheten som håller på med dumheter. Sen efter det så är det ute i skog och oländig skog, så tar vi bilder på det och skickar till räddningstjänsten, kontaktar SOS. Och sen börjar vi leta efter vägar fram och vatten som räddningstjänsten kan använda för att släcka. Så vi letar efter sjöar och annat. Så behöver räddningstjänsten ha med sig tankbilar eller kan de pumpa över en sjö. Så det kan bli ganska intensivt att leta små skogshuggarstigar som de ska kunna komma fram med sina bilar så nära som möjligt till branden.
0: Så det, Ja. Vilka orsaker skulle du säga är oftast bakomliggande till att en skogsbrand tar fart?

Om vi då tar det som alla pratar om, liksom blixtnedslag, så blir det det så, ja, som det är nu i skog och mark, att det är så torrt, så är det ju torrt meter ner i marken. Och kommer det en regnskur, så blir det de översta centimeterna blir blöta. Så det, då ligger det glöden någon dag, kan till och med ner i marken, och sen så kommer det upp och så tar det eld i träden. Men annars så, det kan vara så enkelt som att någon har kastat en flaska en gång i tiden, 10 år sedan. Och så kommer, när det blir riktigt torrt, så kommer solen i rätt vinkel. Så blir det ett förstoringsglas och så tänder den en eld. Sen är det samtidigt då folk som är oförsiktiga. De är ute och grillar eller eldar. Ja, så tror de att de har släckt det, men så ligger det en liten glöd kvar.

0: om ni ska grilla eller elda, så var liksom 100% säker på att det är släckt innan man går därifrån. Helst inte elda alls.
1: Ja.
0: Men,
1: Ja, bra tips att ta med sig i denna extrema torra situation som vi har just nu. Tack så mycket Mika Hanski, samordnare för brandflygen i Bohuslän, Dalsland och Göteborg, som är lite extra utsatta områden just nu.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Bra lyssnartips där, och dessförinnan hörde vi Bruce Springsteen med Hungry Heart. När vi kommer tillbaka efter lokala nyheter, då ska jag prata med popikonen som har nått pensionsåldern, men han vägrar att trappa ner. Jag pratar om Orup som för första gången på 14 år nu gör en sommarturné. Det ska vi prata om, och mycket annat också, efter era lokala nyheter.
4: Du lyssnar på nyheter från P4 Malmöhus. I juli sker flest drunkningsolyckor på hela året. Men att hoppa i själv för att rädda någon ska man absolut inte göra.
5: Vad som händer när någon är nödställd i vatten är att man vill ha någon att flyta eller något att flyta på. Och hoppar man i lite liksom så irrationellt så riskerar man ju själv att hamna i fara.
4: Eva Skyller är vattensäkerhetsexpert på Trygg Hansa.
5: Nej, en livboj är ju det bästa alternativet såklart. Men det kan vara något så enkelt som en handduk, en pinne. Någonting som den nödställde kan hålla i men ha lite avstånd från dig då.
4: Så hur ska man egentligen göra när man kastar livbojen?
5: Efter att du har liksom lyft ner bojen från sin ställning så ska du rycka loss den här vita plastbehållaren som sitter mitt i bojen. För i den så finns ju alltså linan. Vi lägger linbehållaren på marken och ställer en fot på den så att vi inte råkar riskera att kasta ut både lina och boj. Så när du har ställt din fot där så håller du din främre hand i öglan och den andra handen håller du liksom runt själva livbojen mot kroppen. Så när personen har fått tag i bojen så drar du alltså bara in bojen i sin lina igen då.
4: Och förutom att lära sig hantera en livboj ska man enligt Eva Skyller också öva kontinuerligt.
5: Det är en uppfattning att livbojarna, att man inte får röra dem, men det är ju det vi vill ändra på. Så att man får absolut gå och öva så länge man sätter tillbaks bojen och lägger tillbaks linan ordentligt i sin behållare.
4: Johanna Ise och Justina Basinska, P4 Malmöhus. Ett misstänkt inbrott inträffade under natten till måndagen på Sysavs avfallsanläggning vid Spillepengen i Malmö. Polisen fick strax efter 01-tiden information från allmänheten och kameror om att ett antal personer befann sig inne på anläggningens område. Därefter kunde 6 personer gripas. Personerna som är 18 till 50 år.

0: 20-årsåldern misstänks nu för försök till grov stöld. Och idag blir det molnigt och någon lokal regnskur. Fram på dagen luckras molntäcket upp. Temperatur 19-24 grader och svag vind. Ikväll fortsätter molnigheten att minska och efterhand blir det en klar natt på många håll. Imorgon får vi växlande molnighet, temperatur 24-28 grader och växlande vind. I studion var jag, Johanna Ise.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, när du nu ska bli dagens gäst här. För han är popikonen som har nått pensionsåldern, men som jag sa förut, han vägrar att trappa ner. För första gången på 14 år så gör nu Orup en sommarturné från norr till söder tillsammans med ett stort nio-manna-band. Svårt ord att säga i ryggen. Välkommen till P4 Extra, Orup.
4: Tack så mycket.
3: Vad kul att se dig.
4: Detsamma.
3: Hur mår du?
4: Jag mår bra. Jag är ute och spelar i sommar då, som sagt. Men sen så är jag ju hemma ett par tre dagar varje vecka också. Då spelar jag golf, för min familj är inte hemma. Mm-hmm. Så jag är ensam i stan.
3: Hur är det då?
4: Asskönt.
3: Det är det.
4: Ja.
3: Vad gör du då förutom att spela golf?
4: Jag spelar golf.
3: Ja, bara?
4: Ja, mm. ja, jag spelar lite tv-spel. Jag kollar fotboll mycket, har jag gjort förstås. Jag hänger med lite kompisar. Och jag har ju liksom fortfarande, trots min någorlunda så höga ålder, lite mindre barn hemma liksom, så att då är man ju, har man ju inte så mycket tid, eller framförallt man har inte samvete och liksom vara ute och spela golf och hänga på stan.
3: Nej, då får man passa på det.
4: Men nu kan man göra det. Det är lite så här ungdomskänsla.
3: Hur många runder har det blivit då i år?
4: I år, ja, jag vet inte, kanske 15 i alla fall. Mm.
3: Och handicap, hur bra är du på golf?
4: Jag började för 4 år sedan, så att det är inte lätt att lära sig när man är så pass till åren som jag ändå är.
3: Men det är inte lätt i någon ålder.
4: Nej, men jag börjar närma mig 30 nu i alla fall. Mm. Alltså inte i år, men i handicap.
3: Nej. Ja. Men det är väl kul att lära sig något på lite äldre
4: dagar. Jag älskar att lära mig nya saker.
3: Mm. Men du säger att du är ute och spelar här. Det har ju hittills varit 4 konserter och din sommarturné. Hur har mottagandet varit?
4: Ja, det går jättebra. Det är lite konstig fråga, därför att även om det inte hade varit så bra hade jag sagt det ändå. Så här, nej, det har inte gått bra. Kom säkert inte på dem.
3: Bara 28 turnéer kvar nu. Bara.
4: Ja, men det har gått jättebra. Alltså, jag har ett fantastiskt band. Det låter svinbra.
3: Och ett nio-manna-band.
4: Jag är i form, känner jag. Och det är jättekul.
3: När du säger att du är i form, menar du liksom fysiskt då?
4: Både och. Liksom, jag mår bra i kroppen och jag tycker det är väldigt roligt, och då brukar det bli bra.
3: Mm.

0: Alla kommer ihåg dig.
1: Ja, och alla. Ja, men, nej, men vad jag menade egentligen med det var lite konstigt sagt. För vad jag menar egentligen är det att liksom, även om jag har ganska stort åldersspann på min publik, så är ju ändå liksom majoriteten är liksom kanske 10 år yngre än vad jag är. Liksom, det vill säga att de är kanske 55-60 liksom. Mm. Och då kanske man inte är riktigt lika hugad att gå på festivaler liksom. Så där. Men det visade sig att jag hade fel faktiskt.
0: Människor är ju oftast ganska nostalgiskt lagda också.
1: Det kan man verkligen säga, och tack och lov för det.
0: Jag är så glad att du är här, Orup, som är dagens gäst här i P4 Extra. Vi ska prata mer om din pågående turné och om den där pensionen då, som inte är någonting för dig. Men vi sticker emellan med lite Robbie Williams, rock DJ. Vad säger du om det?
1: Fantastiskt.
0: Eller hur? Kul.

0: hela våren och sen hösten efter det på turné. Och då, det är en ganska stor apparat, för man gör väldigt många föreställningar. Man kanske gör en 150 liksom. Mm. Och då måste allting vara, när man väl startar en sån grej, så måste du vara ganska bergis på att det här är vad jag vill ha. Och då gjorde jag så nu att den här sommaren då gör jag mer som en test för den, så att jag liksom, fast mer liksom bara musikaliskt, så att jag liksom vet vilka ska vara med, vilken sättning ska det vara, liksom hur många, vilka typer av låtar ska vi spela. I och för sig, det är inte så svårt kanske, men vill vi spela lite andra typer av låtar, vilken sorts arrangemang vill vi ha, hur vill jag dra, vilken riktning. Man vill liksom inte stå där och ha premiär på den där föreställningen och ska göra 150 gig och känna liksom att shit, det här var inte riktigt det som jag ville. Så nu testar jag det den här sommaren.
1: Det är lite audition-turné här nu då för vissa.
0: Ja, fast men allt gick in i planerna. Så jag hade inte behövt göra den här turnén, för det är precis så som jag ville att det skulle bli.
1: Vad härligt.
0: Men när jag vill här nu så är det ju skitkul. Ja. Så det var väl den stora anledningen egentligen.
1: Mm. Är det lika mycket rock'n'roll som det var förr?
0: Jag har aldrig varit så mycket rock'n'roll för mig. Men, nej, naturligtvis är det. Alltså, dels så tror jag att hela den där rock, liksom myten om att man ska kröka och knarka och liksom ha massa liksom uppe hela nätterna och sådär. Den har jag ju lugnat ner sig. Alltså mot när jag började så är det stor skillnad. Mm. Inte bara för mig utan för alla. Därför drar ju alla mycket mer. Det är högre krav på dig som artist. Du kan inte hålla på och lälla och vara liksom skitfull på scenen och sådär. Då blir du väldigt kortlivad. Liksom. Mm. Det finns ju någon som gör det fortfarande. Men folk tar hand om sig mycket, mycket mer. Ser det mer som ett arbete. Liksom. Mm. Så en viss romantik har ju försvunnit där. Att det har blivit lite mer hårt jobba. Att det här är liksom ett hantverk. Så där. Och för mig är det ju flera anledningar till att jag inte håller på så. Om jag skulle så här, lira en kväll och sen så är jag ute halva natten och trycker sprit. Liksom, då, nästa gig skulle ju bli uselt.
1: Mm. Så jag har man inte råd med.
0: Jag har nolltolerans på sånt. Även för bandet. Liksom. Mm. Inget sånt larv.
1: Det är väl vettigt.
0: Ja.
1: Jag vet att det blir mycket tid i turnébussen.
0: Ja, så är det ju.
1: En fågel har viskat i mitt öra att det blir en del serietittande. Och ja. Att det finns en tonårsserie, får man väl ändå säga.
0: Ja.
1: Som du har sett om nu 3 gånger. Berätta.
0: Ja, jag tänker på den. Ja, men jag är så här, jag älskar Buffy the Vampire Slayer. Jag vet att jag är alldeles för gammal. Den är ju gammal nu. Mm. Den gjordes ju för 25 år sedan. Liksom. Men redan då så var jag alldeles för gammal för att gilla den. Det är väldigt bra karaktärer. Jag älskar Joss Whedon som har skapat den. Som tyvärr idag har råkat i onåd i Hollywood på grund av dumheter.
1: Mm.
0: Jag älskar honom. Så den har jag sett en massa gånger, men nu var det ett tag sedan. Jag kommer nog inte se den igen.
1: Ingen fjärde gång.
0: Nej, men jag ser inte bara... Men det är väl
1: avkoppling?
0: Ja, men det är väl, alltså, man har ju timmar att slå ihjäl. Mm. Liksom, och jag tittar på någon tv-serie eller på film eller lyssnar på någon ljudbok kanske eller podd. Jag håller på att lyssna på historia.nu nu som jag älskar. Det är enda sättet att få tiden att gå. Liksom. Mm. I alla fall för mig. Jag vill inte sitta och snacka med de andra så mycket. För då blir man så... Man blir trött. Jag måste få liksom dämpa.
1: Lite lugn och ro.
0: Liksom.
1: Mm. Men om vi återkommer till musiken då. Du har inte släppt ett album på snart 16 år. Nej. Kommer det något framöver?
0: Ja, kanske. Nej, men jag har faktiskt för första gången nu på väldigt länge... Under det år som har gått nu så har jag skrivit lite nytt. Det var väldigt länge sedan som jag gjorde det. Det var säkert 10-12 år sedan som jag skrev... någonting. Men det har varit ett medvetet val liksom, för vi har jobbat med GES väldigt länge nu och väldigt mycket. Och
1: det, så det har inte funnits tid då eller?
0: Nej, tid och energi liksom. Mm. Så att jag har inte haft någon lust att göra det helt enkelt. Men nu har jag gjort det. Så att på vissa gig nu när vi spelar, särskilt när det inte är festivaler utan när det är egna gig, alltså när folk liksom går

0: liksom bara för att jag är där. Då spelar vi rätt ofta ett par nya låtar som inte ens finns utgivna, liksom, som är helt ohörda.
1: Mm, okay.
0: Så att, det ska vi nog göra nu på onsdag i Visby, tror jag.
1: Jag tror det. Vad roligt.
0: Gör det. Mm. Så det ska, och det är väl meningen att det ska komma någonting innan, kanske inte ett helt album, men en 4-6 låtar i alla fall innan den här föreställningen då. Men det måste bli bra. Det måste bli riktigt, jag måste tycka att det blir väldigt bra. Alltså i det färdiga resultatet för att jag ska ge ut det.
1: Jag känner du stor press på dig med tanke på att du har lyckats så bra genom alla år.
0: Jag känner bara den pressen från mig själv. Ja, det gör jag. För att liksom, det har så mycket låtar. Jag har haft sån tur och timing och sånt som har gjort att jag har väldigt mycket låtar som folk i många generationer känner igen. Och att slåss mot de låtarna, det är ganska bökigt. Mm. Det är svårt, mm. liksom. För de sitter så djupt rotade.
1: Mm.
0: Jag tänker verkligen inte klaga över att jag har de låtarna. Det vore ju,
1: det är fantastisk,
0: oerhört
1: låtskatt.
0: Förmätet att göra. Men det gör också att det blir lite... Du vet, jag är ju likadan själv. Mina gamla idoler, jag skiter väl i om de ger ut ett nytt album. Jag har ju redan bestämt på det.
1: Hör den med nostalgin?
0: Ja, men den sitter ju där. Alltså. Jag vet inte om det är nostalgi bara. Det är liksom, det sitter så djupt. Mm. Liksom.
1: Men det väcker ju också ganska fina minnen.
0: Ja, jo, men det kan det göra. Jag tror inte jag tänker så mycket på just det. Utan det är nog mer, för mig är det nog mer att det är som musik som har format mitt eget musikskapande. Det lämnar mig aldrig liksom. Men om den artisten kommer ut med någonting nytt och så lyssnar jag så här, det var väl okej, men sen så lyssnar jag på det gamla i alla fall.
1: Mm.
0: Och så, sånt gäller jag för andra människor, vad gäller mig också.
1: Ja.
0: Högst troligt.
1: Och på tal om det då, om du får välja en låt som du är mest stolt över, om vi nu ska ta någonting ifrån de här åren som har varit, vilken låt är det?
0: Ja, men jag har haft turen, och det här är faktiskt tur, att de låtar som jag gillar mest, det är också de som de flest, som många andra gillar.
1: Mm.
0: Och då blir det någon av de större låtarna. Jag skulle kunna säga Regn hos mig eller Stockholm, kanske de två som jag gillar mest. Så att, jag säger Stockholm då, eftersom jag är där nu.
1: Då tar vi och lyssnar på den, tycker jag. Här är Stockholm med Orup som är dagens P4 Extra-gäst.

0: härliga toner Stockholm av artisten Orup som är dagens gäst i P4 Extra och sitter här mitt emot mig. Det är underbar låtskatt du besitter. Du fyller snart 68 år. Jag vet att du vägrar ta del av pensionärsrabatter.
1: Ja, nej, men det är jättebra att det finns sånt naturligtvis. Det är inte så att jag föraktar det på något sätt. Men det är på något vis en gräns som jag liksom... Det blir ett symbolvärde liksom. För att eftersom jag i mitt liv så har jag liksom... Jag vill liksom så här... lever exakt likadant som jag har gjort i liksom hela mitt liv. Jag har ingenting som hindrar mig från att göra det. Jag kanske får sova middag någon gång ibland. Det är väl skillnaden. Men lite sämre återhämtning och sådär. Men det är inga stora grejer. Och jag känner liksom inte det. Och liksom, så då liksom vill jag heller inte liksom... ta på med den gråa kostymen. Utan jag vill fortsätta så här. Jag älskar det här som jag gör liksom. Och sen jag har ju som sagt, jag har min yngsta är 11 liksom. Han är inte färdig på något sätt. Jag måste vara med. Jag måste orka vara med. Jag har mitt jobb, eller vad ska jag kalla det för? Min hobby, jobb, alltså jag menar musiken då. Och den kräver också att jag liksom är igång. Jag vore så rädd. Jag vill liksom inte bara sätta mig och säga att nu ska jag vara ledig. Jag kan inte se det. Den dagen kommer väl att komma när jag inte kan göra någonting annat. Och då får jag väl göra det då, men inte i förtid. Absolut inte.
0: Mm. Uttrycket man blir inte äldre än man gör sig passar väl ganska bra?
1: Ja, både man kan inte hjälpa saker ibland. Nej, man kan ju bli sjuk och en massa grejer.
0: Mm. Men du, så plötsligt händer det grejer. Det blir ett mästerskap någonstans.
1: Ja.
0: Om man kastas tillbaka. Det har ju grävt guld i USA den här sommaren. Ja. Hur har det varit för dig att kastas tillbaka till 1994?
1: Det kan vi inte påstå egentligen att jag har gjort. Jag har ju som sagt med BG så här, så har vi har ju lirat så mycket nu sista åren. Och då har ju guld i USA, den har varit högst påtaglig nu för mig sen 2018 liksom, därför den är med i våran låtskatt liksom. Så att jag vet också att så fort som det närmar sig lite fotboll, ibland räcker med att det bara blir lite sommar, så ramlar den med låten upp igen, så jag är ganska van vid det och tacksam naturligtvis, för det är skitkul. Då var det ju roligare att smågesarna fick liksom göra sin version. Det var ju sjukt kul. Jag tyckte de gjorde det väldigt bra också. De liksom, de hade respekt för den äldre generationen. Men ändå så la de till liksom någonting utav sig själva liksom.
0: Alla har väl koll på den historien.

0: Alltså jag fick höra när de hade kommit ganska långt. Ändå var vi så här, nu vill vi höra den här lite innan den är klar. Ja. För att liksom, det här, de ändrar ju saker. Och om man ska ändra liksom saker i en befintlig låt, så måste man ha tillstånd av upphovsmännen. Och det sa vi, det gäller här också. Ni har inte carte blanche liksom. Men vi fick höra den i väldigt sent läge liksom. Men den var ju skitbra, så det var ju ingenting att tjafsa om.
1: Men den var det. Och vi ska hinna lyssna på den innan Ekonyheterna. Men Orup, tack för att du var här. Din sommarturné finns att se på 14 tillplatser i Sverige och pågår till den 27 augusti och avslutas med en konsert på Gröna Lund i Stockholm, där du hoppas att din familj är tillbaka från Italien och är. Nu säger jag, ha en

0: Ja, kul att höra den där när vi gräver guld i USA, den nya versionen efter att pappa Orup, får man ju säga, har varit här. När vi kommer tillbaka efter nyheterna så ska vi bland annat prata om att vi närmar oss en fungerande kvantdator, och så ringer jag upp Peg Parnevik. P4 Extra med mig, Karin, håller på fram till klockan 15.
1: Här är Ekot. I Iran har två personer dödats i en förmodad amerikansk attack i landets sydvästra del, enligt AP. Tidigare idag har den iranska nyhetsbyrån Mer rapporterat om explosioner nära Hormuzsundet. Enligt nyhetsbyrån har både medier och privatpersoner vittnat om smällar nära Bandar Abbas och ön Qasem. Och under natten har USA och Iran utväxlat attacker mot varandra i regionen. I Storbritannien har polisens antiterrorenhet tagit över utredningen av mordet på politikern Anne Widdecombe. Det här rapporterar flera brittiska medier. Detta efter att man, som man kallar det, ny information och ny bevis har kommit fram. Tidigare har polisen uppgett att det inte fanns något som tydde på terrormotiv eller att mordet skulle vara politiskt motiverat. Den 78-årige politikern hittades i torsdags mördad i sitt hem, och en 28-årig man greps i helgen och är nu misstänkt för inblandning i mordet. Och i Thailand har Hormuzkrisen gett ny fart åt ett omtvistat megaprojekt. Tanken är att bygga en så kallad landbro som alternativ till det för världshandeln så viktiga Malackasundet söder om Thailand. Men planerna möts av motstånd.
2: Vi är inte emot utveckling, men det måste vara balanserad och vägas mot att skydda naturen, säger Apisak Thassani, talesperson för en demonstration i Bangkok mot den så kallade landbron. Ett megaprojekt som med vägar, järnvägar, oljeledningar och hamnar är tänkt ska binda samman haven på båda sidor av sydvästra Thailand. Det har i Thailand länge funnits tankar om att bygga ett alternativ för att kringgå en av världens viktigaste transportleder, Malackasundet. Men planerna har ständigt kantats av kritik och dragits i långbänk. Och även om det fortsatt finns problem, så kanske det geopolitiska läget i Hormuz och rivaliteten mellan USA och Kina idag kan göra den här typen av projekt mer attraktiva. Det säger experten Eugene Mark vid forskningsinstitutet ICS Yusuf Ishak i Singapore till Ekot. Han kallar Hormuz en gåva till landbrons förespråkare.
3: What we will call a genuine gift to the project's advocates.
2: Björn Djurberg, Bangkok.
1: Fariba Andersson, tidigare Vancouver,

0: Näslund.
1: Tack för det, Leif. P4 Extra med mig, Karin Frick, håller på fram till klockan 15. Och i denna andra timme ska vi prata om att forskare säger att vi nu närmar oss en fungerande kvantdator. Tidigare så har man sagt att den lösningen legat decennier bort, men nu verkar det bara röra sig om år. Spännande, vad innebär det här? Det ska vi prata om. Ni träffar 22-årige Melker som efter en brutal tågolycka i november förra året svävade mellan liv och död i 17 dygn på intensivvårdsavdelningen. Och så har jag ringt upp Peg Parnevik som idag släpper boken Golfarens dotter. Spännande att höra vad hon har mer på gång. Här har vi på gång Lambert.

0: En miljon rubel rakt in på kontot, en hedersmedalj och skattelättnader. Allt det kan du få om du föder barn i Ryssland. Malcolm Dexelius, journalist och Rysslandskännare, välkommen till programmet.
1: Tackar, tackar.
0: Malcolm, det talas om en befolkningskris i Ryssland. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det har pågått en längre tid och det är ju en massa samverkande faktorer, men framförallt låga födelsetal. Men sen har ju det accelererat under de senaste 5-10 åren på grund av alla konflikter och krig som Ryssland har varit inblandad i, och framförallt nu kriget i Ukraina, som på något sätt har satt sig på dagordningen både när det gäller hela nationens framtid, som är liksom en stor fråga i Ryssland, och så akut då på kort sikt att föds och få barn.
0: Mm. Jag nämnde ju några åtgärder inledningsvis, men vad är det man har gjort för att öka barnafödandet?
1: Ja, man har ju dels vidtagit panikåtgärder. De här sakerna du nämnde nu, det är ju mera, det är de få liksom stimulanser som man som stat

0: från någonstans ner till 100 miljoner år 2050. Och det räknas som en fullständig katastrof för den ryska nationen. Så att det här med barnafödandet och stimulansen för för familjebildning som sådan, det är existentiellt. Det är vad Ryssland behöver. Och själva idén med Ryssland är ju att det ska vara väldigt traditionellt, gammaldags, styras av inte minst den ryska kyrkan. Och den ryska kyrkan är kraftigt emot abort. Och man till och med uppmanar nu väldigt unga familjer att fortskaffa sig barn för att rädda Rysslands framtid helt enkelt.
1: Mm. Det kanske är lite för tidigt att säga, men vet man någonting om ifall de här åtgärderna och det man planerar för har gett någon effekt?
0: Nej, men det vet vi ju att sånt här ger inga snabba effekter. Hur skulle de kunna göra det? Alltså, det tar lång tid för dels familjebildning och dels för barn att komma till jorden. Och ingenting av det som man har gjort hittills har fått någon effekt. Och jag menar, paniken i det hela, jag kan inte låta bli att nämna det, men man har ju också vidtagit åtgärder som är av det mera skrattretande slaget. Till exempel har man i lag förbjudit det som man kallar för propaganda för barnlöshet. Alltså, man har tagit det amerikanska uttrycket child free, som har blivit en sorts modeord i sociala medier när man diskuterar fördelarna med att bilda familj och inte ha barn. Det är nu sedan 2 år tillbaka i lag förbjudet i Ryssland att nämna eller propagera för, som det heter, kan man få böter. Så att det säger någonting om liksom paniknivån i det ryska samhället.
1: Mm. Malcolm Dexelius, journalist och Rysslandskännare, tack för att du var med i P4 Extra och pratade om detta idag.

0: Men vad är en kvantdator egentligen? Och vad innebär uppstarten av en sådan? Jag vill veta allt, Sven Karlsson, techreporter på Eko. Tack för att du är med här.
1: Ja, visst.
0: Ja, ska du berätta allt om det här nu?
1: Jag ska försöka.
0: Jag tänker vi tar det från början så att man hänger med här. Vi kan väl börja med det då. Hur skiljer sig en kvantdator från de datorer som vi har idag?
1: På ett antal sätt, men det fundamentala är att datorer består av små bitar. En bit är den minsta beståndsdelen. Och den kan antingen vara en nolla eller en etta. Man brukar prata om ettor och nollor. Det är det som liksom traditionella datorer består av. Men en kvantbit då, den kan ha både värdet 0 och 1. Alltså den kan lagra mycket mer information än vad en vanlig bit kan. Och det gör att den blir väldigt... När man har tusentals sådana, kanske miljontals sådana, så får man en oerhört mycket större potential, oerhört mycket mer kraft i den här datorn. Vilket gör att de tros i framtiden kunna göra saker som dagens datorer, inte ens dagens superdatorer, kommer i närheten av.
0: Som vad då?
1: Ja, men avancerade beräkningar handlar det ju då om. Det handlar inte om liksom allt som en dator idag gör, utan om lite mer specialiserade saker. Till exempel göra beräkningar som man kan ta fram mediciner och läkemedel, exempelvis. Det kan vara beräkningar inom logistik, till exempel, vilket kan bli väldigt komplicerat. Alltså, om jag vill ta mig till 10 små orter i Sverige och jag vill äta lunch på det här stället på vägen och jag vill inte stanna fler än 3 gånger, men jag vill stanna 3 gånger och jag vill också bara svänga vänster. Den beräkningen är oerhört komplicerad.
0: Viktig information.
1: Ja, det är väl många som gör dem så här i semestertider också.
0: Absolut.
1: Kanske inte så specifikt, men ändå. Alltså det där är någonting som då en kvantdator till exempel ska kunna vara väldigt bra på. Mm. Och också med den här stora då kapaciteten som de har, så pratar man mycket om att de kommer att vara bra på att avkryptera dagens kryptering. Alltså det sätt som vi skyddar information på datorer, på internet och så vidare. Det kommer de här datorerna, många då tror att de kommer vara väldigt bra på att desarmera det. Att låsa upp krypteringen. Och då blir ju ganska mycket information om den här förmågan uppnås. Ja, den tappar sitt liksom skydd. Och det kan ju handla om information som ligger hos banker till exempel. Lösenord, andra saker som man skyddar med kryptering idag.
0: Det känns ju inte alls bra.
1: Nej, det är, så känner du och så känner många andra också. Ja. Och det är därför som man då jobbar ganska mycket runt om i världen på att förbereda sig på det här. Alltså inte bara på att bygga en kvantdator som fungerar och som liksom är användbar, utan också på att säkra upp alltså kryptografin, hur vi krypterar saker. För det kommer då en dag när förmågan kommer att finnas, att man kan komma liksom kunna avkryptera de liksom lås som finns på våra digitala tillgångar idag. Mm. Och det lite som inom AI-fältet också, så det byggs upp en stor förmåga, den kan användas för liksom saker som känns spännande och positiva och även negativa och hotfulla. Och då handlar det om att bygga upp en förmåga för att skydda sig mot den kraften. Och det arbetet pågår runt om i världen nu.
0: Ja, för det känns ju som den här förmågan som kvantdatorer då har ihop med AI. Det känns ju, ja, men som du säger, otroliga möjligheter men också enorma risker. Går det förbereda sig för så stora risker?
1: Ja, men precis. Det är ju det som man då jobbar med. Då pratar man just om krypteringarna. Hur ska vi skydda dem? Hur ska vi kunna lösa en kryptering som blir svår för en kvantdator att knäcka?
0: Går det?
1: Ja, det hoppas man i alla fall. Alltså det tror ju de som jobbar med det förstås. Man pratar om postkvantkryptografi. Så alltså när man väl har fungerande kvantdatorer i bruk, vilket vi inte har än, så ska man då skapa en sorts kryptering som kan stå emot då. Mm. Och på så vis kan man då fortsätta förhoppningsvis att skydda. Ja, men om jag gör en bankbetalning eller om jag swishar, så kan alltså den där informationen ska kunna vara säker eller åtminstone hyfsat skyddad mot yttre angrepp. Det är ju en ganska viktig princip på internet idag.
0: Bör man själv förbereda sig och hur då?
1: Ja, alltså som privatperson så är det ju lite svårt kanske. Alltså det här forskas fram just nu. De här stora datorerna finns i liksom labb. Det är ingenting som går att liksom ta med sig hem eller så, och inte för någon vanlig person att använda heller.

Harry Styles med As It Was. Nu till någonting då som kanske inte kommer vara As It Was, utan när vi tittar framåt nu. För enligt forskarna på de stora techföretagen så närmar vi oss en fungerande kvantdator. Tidigare har man som sagt att den lösningen ligger ett decennium bort, men nu verkar det bara vara år

0: viktigt. Så att det finns inte så mycket man kan göra annat än att liksom ha koll på sin säkerhet. Se till att man använder de säkerhetsfunktioner som finns för den information man vill skydda. Ha koll på sina lösenord till exempel. Välja bra lösenord och sånt.
1: Som alltid är viktigt. Men du, Sven, avslutningsvis, dels när får vi kvantdatorer i verkligheten? Och sen, visst är det så att det är lite hemligt hur man ligger till i den här utvecklingen i olika länder, va?
0: Ja, precis. Alltså den som först når liksom, den här förmågan att avkryptera saker, den har ju ett oerhört viktigt liksom, maktmedel. Och därför kan det finnas, man har till exempel pratat det från brittiska myndigheters håll, att det kan finnas en situation där den här förmågan byggs upp av en stat någonstans i världen och en stat som vill hemlighålla den. För det blir ju som ett vapen som ingen känner till att man har. Så det kan vara så att den här förmågan att börja avkryptera saker, att någon når den utan att berätta om det. Och då sker det, då kan man börja göra det i hemlighet, så att säga. Men det liksom, den förmågan har med största sannolikhet inte nåtts än. Och det ligger en bit fram i tiden, allt det här. Vi pratar om ett tekniksprång som förväntas inträffa någon gång kanske om 10-20 år ungefär. Det är ju lite osäkert allting, men någon gång under 20-30-talet brukar man prata om. Och till dess så vill ju då många myndigheter och forskare runt om i världen ha löst i alla fall en del skydd som kan verka mot då liksom illasinnade personer som har kvantdatorer och använder sig av.
1: Spännande, det var jätteintressant att få lära sig mer om detta, och vi kan väl säga så här, Sven, vi lär bli varse när första landet gör sitt inträde.
0: Kanske det.
1: Hoppas att det inte tar för stor skada då. Tack för att du kom hit, Sven Karlsson, techreporter på Ekot.

In the Stars med Rolling Stones. En liten kul nyhet nu. Lyssna här. Pitbulls fans har slagit rekord som den största samlingen människor iklädda flintskallemössor. Det är ju då Pitbulls egna stil. Man försöker efterlikna med en liten mustasch på underläppen, kostym och som sagt flinten. Hela, lyssna, 22 141 personer bar flint på konserten i Hyde Park i fredags och har nu då tagit sig in bland Guinness världsrekord. Grattis, säger vi till dem.

0: Det här är lokala nyheter i P4 Malmöhus.
1: I juli sker flest drunkningsolyckor på hela året. Men att hoppa i själv för att rädda någon ska man absolut inte göra.
2: Vad som händer när någon är nödställd i vatten är att man vill ha någon att flyta eller något att flyta på. Och hoppar man i lite liksom så irrationellt så riskerar man ju själv att hamna i fara.
1: Eva Skyller är vattensäkerhetsexpert på Trygg Hansa.
2: Nej, en livboj är ju det bästa alternativet såklart. Men det kan vara något så enkelt som en handduk, en pinne. Någonting som den nödställde kan hålla i men ha lite avstånd från dig då.
1: Så hur ska man egentligen göra när man kastar livbojen?
2: Efter att du har liksom lyft ner bojen från sin ställning så ska du rycka loss den här vita plastbehållaren som sitter mitt i bojen. För i den så finns ju alltså linan. Vi lägger linbehållaren på marken och ställer en fot på den så att vi inte råkar riskera att kasta ut både lina och boj. Så när du har ställt din fot där så håller du din främre hand i öglan och den andra handen håller du liksom runt själva livbojen mot kroppen. Så när personen har fått tag i bojen så drar du alltså bara in bojen i sin lina igen då.
1: Och förutom att lära sig hantera en livboj ska man enligt Eva Skyller också öva kontinuerligt.
2: Det är en uppfattning att livbojarna, att man inte får röra dem, men det är ju det vi vill ändra på. Så att man får absolut gå och öva så länge man sätter tillbaks bojen och lägger tillbaks linan ordentligt i sin behållare.
1: Johanna Ise och Justina Basinska, P4 Malmöhus.
0: Strax innan lunch på måndagen larmades polis och ambulans till en restaurang i Lund efter larm om en arbetsplatsolycka där en person ska fått ström i sig i samband med hanteringen av en köksapparat. Personen har förts till sjukhus med ambulans men det exakta skadeläget är ännu oklart. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
3: Ett misstänkt inbrott inträffade under natten till måndagen på Sysavs avfallsanläggning vid Spillepengen i Malmö. Polisen fick strax efter 01-tiden information från allmänheten och från kameror om att ett antal personer befann sig inne på anläggningens område. Därefter kunde samtliga sex personer gripas.

0: personerna som är i 18-50 års åldern misstänks nu för försök till grov stöld. Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
1: Och så till vädret. Idag blir det molnigt med någon lokal regnskur.
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.
4: Och det här är P4 Extra med mig, Karin Frick. Vi håller på fram till klockan 15. Strax så ska jag prata med 22-åriga Melker som efter en brutal tågolycka i november förra året svävade mellan liv och död i 17 dygn på intensivvårdsavdelningen i Umeå. Ni hör honom efter The Magnolia. Här är Muscle In.

0: Efter en brutal tågolycka i november förra året så svävade 22-årige Melker Löv mellan liv och död i 17 dygn på intensivvårdsavdelningen i Umeå. Själv minns han ingenting från olyckskvällen och veckorna därefter. 8 månader senare har han bearbetat den dramatiska händelsen och arbetar hårt nu för att snart kunna springa igen. Hej Melker, och tack för att du är med oss och berättar här i P4 Extra idag.
1: Ja, hej.
0: Du minns inget från själva kvällen, men har fått det återberättat av folk som var närvarande. Vad var det som hände?
1: Det var en studentfest vid Umeå, där borta vid vattnet. Det puttade lite fabriken. Och det var en väldigt grisig och full fest. Det är jättemånga spydde. Och det som sägs, jag är inte någon minnad, men det är att jag går hem och mest troligen är på att ge hem. Och att jag då i skyllan måste då ha genat eller ha korsat en tågräls. Och inte hörde eller sett tåget komma. Och blev påkörd.
0: Ja. Och vad var det för skador du fick då?
1: Jag fick en skallfraktur med dagskada 1. En bruten nacke och huvudet var nära på att ramla av. Och frakturer på armbåge, fingrar och revben. Och ett helt krossat bäcken med en stor skada i aortan.
0: Och, ja, det låter som fruktansvärda skador. Jag har också hört att du fick inre skador på urinblåsan, lever, mjälte, ja, njure, lunga plus hacksår på hela kroppen och huvudet.
1: Ja, det stämmer.
0: Men du, sen följer en period där du ligger på intensivvårdsavdelning i 17 dagar. Därifrån minns du ingenting, men sen hamnar du på neuroavdelningen. Där, ja. Det första du minns så här i efterhand är just det. Vad är det för första minnen efter olyckan?
1: Alltså mitt första starka minne, det är att jag ligger på neurorehab och försöker somna. Och att jag behöver då ringa in.

0: de ska kunna lyfta upp mig med en slags manik för att kunna lyfta mig till rullstolen så jag kan gå på toa. Och det är mitt första minne att jag har svårt att sova och jag måste gå på toa.
1: Men alla de skador som du berättar och vittnar om här, alltså, hur överlever man ens det?
0: Med änglavakt tror min familj och jättemånga läkare att min döda morfar har knuffat mig kanske en centimeter eller någonting.

0: eller axlarna eller knäna. Så jag tror det måste vara ägnarvikt.
1: Mm. Men jag förstår ju såklart att du fick enorm smärtlindring, men alltså hur var kroppen? Hur kändes kroppen när du vaknade?
0: Väldigt konstigt. Det kändes inte som min kropp i början, vet jag. Det kändes som en helt ny kropp, jag vet inte hur man ska förklara, men väldigt annorlunda. Jag känner mig väldigt svag, för det var jättemånga muskler som typ magen hade jag inte använt på över en månad typ.
1: Mm.
0: Jag började få stycke tillbaka hela kroppen. Alla muskler hade som gått på semester, får man säga.
1: Vilken fruktansvärd upplevelse. Du beskrev ju det här som en grisig studentfest, och du hade en alkoholhalt i ditt blod på 2,3 promille när olyckan inträffade. Efter den här upplevelsen så har du valt att aldrig dricka för att bli full igen. Berätta hur tankarna kring det här går.
0: Alltså, min tanke på alkohol nu idag, det är att jag ser alkohol mer som en drog, skulle jag säga. Det är en drog. Och jag snackar mycket med läkare och fysioterapeuter och arbetsterapeuter med just alkohol. Bara ifall om jag väl skulle bestämma mig att dricka någon enhet, eller en öl eller ett vinglas, hur skulle jag då göra? Och då sa de hjälpte mig med den här idén, att då ska jag få dricka en till två öl eller ett vinglas på 24 timmar. Helst efter ett år eller två år efter olyckan.
1: Mm. Men ibland när man gör något dumt så brukar man ju tänka så här, hur kunde jag göra så där? Vad dum jag var, och så ångrar man sig hjärnet. Alltså, hur mycket har du brottats med sådana tankar? Varför drack jag så mycket? Varför gjorde jag det här?
0: Det har jag gjort. Men den största tanken jag har brottats med, det är ju just det här med skuldkänslan. När man får se på alla bilder hur så här, släkt och vänner, alltså alla deras ledsna miner. Det var ju det jobbigaste.
1: Mm.
0: Och de blev så påverkade.
1: Ja, såklart. Och din mamma har sagt till dig att det är okej att vara deprimerad och ledsen över det här. Men du har inte varit det. Alltså, hur har du hittat den här optimismen när du ändå har varit med om något så pass allvarligt?
0: Det är en jättebra fråga. Jag vet inte var jag hittar den, men det kan ha någonting att göra med alltså lumpen. Eller att bara bita i det sura äpplet och acceptera situationen. Att bara acceptera vart man är. Det är inte så mycket man kan förändra genom att tänka dåligt. Eller tänka att man är ledsen. Det är bara att acceptera och jobba sig uppåt.
1: Mm.
0: Och det har jag som gjort med att kunna ta på träning varje dag, och gymma och allt möjligt. Att bara ta det därifrån, dag för dag. Och försöka träna det lilla jag kan.
1: Vad har din familj, din mamma och dina nära och kära haft lika lätt på att se på det här sättet som du gör? Eller hur har de tagit och tacklat den här situationen? Det måste ju ha varit fruktansvärt att vaka vid din sida helt enkelt den första tiden.
0: Ja. Nej, de har inte sett det så. De var jätteoroliga just med hjärnskadan, att ifall det skulle vara samma Melke som de kände, eller ifall det skulle vara en ny eller annan person. De var jätteoroliga just med hjärnskadan, och tror på hur det skulle bli. Ifall den skulle komma ihåg min flickvän eller, ja.
1: Mm.
0: De var jätteoroliga just för hjärnskadan. Men nu är de jättetacksamma och för hur det har gått.
1: Ja, kan vi inte berätta lite om det då? Nu har det gått 8 månader. Hur mår du idag?
0: Jag mår väldigt bra. Väldigt bra faktiskt. Psykiskt och väldigt fysiskt.
1: Vad skönt.
0: Men jag har ju ändå små konsekvenser från olyckan. Till exempel att typ när vi cyklar så kan man kolla snett bakåt mot någon som är bakom. Jag är som begränsad mobilitet i nacken. Och att kolla ner med nacken. Men jag har också sämre balans. Och så har jag muskelminne för ben och förbenade. Det måste liksom lära om mig helt och hållet.
1: Mm.
0: Och att greppstyrka i vänster hand är sämre på grund av skruvar i fingrarna. Och ja. Men det funkar ändå bra. Jag tycker det är väldigt lindriga skador. Alltså väldigt lindriga skador med tanke på hur stora skador var. Och just den incidenten, att det var väldigt lindriga skador.
1: Och det som du säger, din rehabilitering har gått bra. Jag vet att du drömmer om att kunna springa ordentligt igen och göra ett specifikt dansmove på dansgolvet. Berätta.
0: Jaha. Ja. Jag hade

0: 16 och det var väldigt kul, men det är den läkare jag var och ortoped har sagt, jag kommer aldrig få göra det igen, men vi får se. Vi får se hur det blir.
1: Bra drivkraften då att ha, någonting att jobba mot.
0: Ja.
1: Ja. Jag är otroligt imponerad över den rehabilitering som du har gått igenom och går igenom, och jag hoppas verkligen att du blir så gott som återställd. Tack Melke Löf för att du berättar om det du har varit med om, så hoppas vi får se dig göra masken på dansgolvet helt enkelt en vacker dag framöver.
0: Ja, tack så mycket.
1: Tack så mycket, sköt om dig och ha en fin sommar.
0: Detsamma.
1: Melke Löf där alltså. Tidigare idag så ringde jag upp Peg Parnevik som är aktuell med bok, sommarturné och allsång på Skansen. Den intervjun hör ni efter Calvin Harris, Pharrell Williams och Katy Perry.

0: En ny bok, sommarturné, Allsång på Skansen och spelning med en svensk gigant. Hallå Peg Parnevik, det låter som att du har en ganska intensiv sommar.
1: Hej, ja, alltså, det var inte meningen att det skulle bli så, men nu har det blivit så. När man hör det så, då låter det otroligt.
0: Tycker du om det?
1: Ja, det är fantastiskt. Jag har sagt det, sommaren, jag hade helst att vara på turnébuss alla dagar, torsdag till söndag, åka runt överallt. Men Sverige är ju ett litet land, så jag tror att jag har gjort det mesta nu.
0: Men det låter ändå.
1: Men aldrig öppna för Magnus Uggla, så att det blir nytt.
0: Nej, och det ska vi återkomma till om en liten stund. Men jag tänkte ju börja med att idag släpps din bok, Golfarens dotter. En ljudbok som varvar berättelser om ditt liv med låtar från ditt debutalbum Äldsta barnet. Alltså, hur kom du på den idén att göra så?
1: Det var egentligen efter vi skrev albumet och släppte

0: Stallet så kände jag att det är inte så många som gör det, att man får liksom följa med bakom kulisserna. Och ja, men oftast så lyssnar man på en låt så gör man i egen bedömning eller tolkning och så att det är så här jag relaterar till den här låten. Men det är inte alltid man får höra anekdoter eller berättelser om artistens liv och hur det kan ha påverkat eller inspirerat låtar. Så det är lite så här snapshot in i min process och det som jag bär med mig.
1: Mm. Är det lite som ett sommarprat typ?
0: Ja, vi har försökt sätta ord på det. Det är någonstans mellan sommarprat och ljudbok och album slash musik och podd. Jag vet inte, vi sa att jag ville verkligen göra någonting som kändes levande och att man är med mig hela vägen, att det inte bara är att jag läser upp ett manus. Så att vissa kapitel är verkligen så, jag tror till och med att jag sitter i rummet och bara pratar med min redaktör Niklas Runsten. Så att det är ju verkligen på riktigt och äkta och från hjärtat. Så att jag vill att det skulle vara, ja, men autentiskt och mer som en konversation än, ja, en så här ordentlig bok. Så jag tror att det är därför det blev ljudbok också, för att jag har alltid velat skriva en bok, men jag vill att man skulle känna att det kommer direkt från mig.
1: Mm.

0: att berätta om, och kanske också en ganska brutal berättelse ibland.
1: Ja, alltså egentligen så jag trodde att jag skulle ha svårt att lösa så här 2 timmar, men till slut så var det att vi tog bort massa grejer. Så att ja, det är mycket som händer, speciellt när man lyssnar tillbaka. Jag lyssnade igenom igår för jag var så nervös, jag hade inte lyssnat på ett tag och minns inte vad jag sa. Och då blir det ju, nej, även för mig, att så här höra mig själv berätta det. Det blir ju lite av en chock att säga, just det där hände verkligen när jag tog mig igenom det. Det är nästan som att man vill liksom ge sig själv en kram.
0: Mm. Vad fint ändå. Vad säger pappa? Ja. Har han lyssnat något?
1: Alltså den enda som fick lyssna på den i förväg var Penny. Så nu inväntar vi vad pappa säger. Han är svårast. Eller, han är mitt största fan, men han har ju åsikter. Han är så med min musik också. Så här, jag tycker du ska ta bort det här. Och på den här versen tycker jag att vi tar in en sån. Och vi kallar honom Quincy Parnevik av en anledning. Så att vi inväntar hans svar.
0: Oh, spännande.
1: Ja, det jag får ringa honom efter.
0: Ja, precis. Ja, vad spännande. Det ska bli intressant att lyssna på den. Men du, om vi blickar framåt då. Imorgon ska du vara med på Allsång på Skansen.
1: Ja!
0: Hur ska det
1: bli? Så kul.
0: Ja.
1: Otroligt. Det var 2 år sedan nu, tror jag, sen jag gjorde Allsång. Och känns bara fantastiskt. Allsång är ju typ det bästa vi har, speciellt nu på sommaren. Och det är ju verkligen musikhistoria. Och så himla kul att få göra det med Simon Superti. Vi har ju en låt tillsammans som inte spelar ingen roll. Så att, ja, det är bara kul, och hela min familj kommer. Det är ju en sån tradition. Jag har ju varit där, själv varit med när jag var liten med farfar. Så det är ju en sån Parneviks tradition.
0: Ja, det är väldigt mysigt. Jag var där förra veckan, det var underbart.
1: Ja.
0: Men ska du spela din nya singel då?
1: Jag spelar Tuff brud, ja. Så att det blir energi och pepp och... Ja, men bara ry och massa... Det ska vara skitkul. Det är en jätterolig era att vara i. Så att det är mycket rosa och... Ja, vad kul.
0: Ja, vad kul. Men du sa till Svensk Damtidning att du gärna tar över Allsången efter Pernilla Wahlgren om hon slutar som programledare.
1: Men gud, har jag sagt det?
0: Ja. Hur känns det fortfarande så?
1: Nej, men jag tänker att det kanske... Jag sa med att jag vet inte, vågar man ta på sig den titeln? Men jag tänker att det är, om Pernilla känner sig klar, alltså kanske behöver lite ny energi, lite någonting som är lite oväntat och man vet aldrig vad man får. Men vågar jag?
0: Ja.
1: Eller vågar svenska folket ge mig det?
0: Det tror jag. Det känns som att det är någonting som skulle passa dig, tycker jag.
1: Tror du? Ja, oj, vad snällt. Tack.
0: Du får känna på det imorgon igen och se nu då. När
1: ja, okej, okay, vet du. Det blir så här arbetsintervju. Jag testar.
0: Du kan plantera det lite hos Pernilla imorgon,
1: ja,
0: kanske.
1: Ja.
0: Men ska vi avsluta med Magnus Uggla då? I augusti ska ni spela tillsammans.
1: Ja,
0: berätta.
1: Helt otroligt. Ja, men det känns superstort. Alltså, han är verkligen, som du sa, musiklegend, alltså gigant. Så att det känns så himla kul att få ta del av hans publik också. Och det är bara en ära att få öppna för en sån person som har betytt så mycket för svensk musik. Så det känns skitkul. Och vi träffades några gånger innan. Han är ju hur härlig och tokig som helst. Så att vad som helst kan hända, tror jag.
0: Det låter som du har en spännande framtid framför dig. Och lycka till med allting. Både med Magnus Uggla, med Allsången och boken som heter Golfarens dotter, som nu finns att lyssna på. Tack snälla Pekka Parnevik för att du fick ringa upp dig.
1: Tack så jättemycket.
0: Sköt om dig.

Pugg Rogefeldt med Snart kommer det en vind här i P4 Extra som börjar gå mot sitt slut. Men jag tänker att vi ska hinna med och lyssna på lite Cher också. Här är Walking in Memphis.

0: EP förra extra idag hade jag popikonen Orup som gäst. Han är ute på egen turné för första gången på 14 år. Den intervjun hör du strax som podd i appen Sveriges Radio. Du går in på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Kim Kellerman och producent Felix Ek. Jag heter Karin Frick och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då gästas jag av journalisten Karin Alfredsson. Hoppas att vi hörs då.
1: Ja, men det hoppas jag väl att vi gör också. Jag som ser det. Jag heter Hanna Palm. Hej och god eftermiddag. Jag lovar, jag kommer säga god morgon vid något tillfälle. Lite ovan tid för mig att stå här i studion, men det är väl härligt. Klockan närmar sig 3. Vi har en hel eftermiddag tillsammans här framför oss den 13 juli. Nu närmast ger vi oss ut i Sverige och världen. Vi gör det med hjälp av Ekot här. Det senaste kommer nu.
2: Här är Ekot. De tre unga män som tidigare idag anhölls på sannolika skäl misstänkta för inblandning i mord efter dödsmisshandeln vid en badplats i Mölnlycke i lördags känner varandra sedan tidigare, skriver Göteborgsposten. Men åklagaren säger till tidningen att det inte ska handla om en utpräglad gängkoppling. I Tyskland sprider sig den så kallade helveteslarven ovanligt snabbt runt Berlin. I delar av ett populärt utflyktsområde söder om staden har nu fått stängas av för besökare.
3: Naturområdet Spreewald lockar varje år stora mängder turister och skolklasser som paddlar kajak och vandrar någon dryg timme från Berlin. Men idag utfärdade delstatsmyndigheterna ett förbud mot att paddla och färdas på flera av de mest populära vattendragen i området. Det är för att skydda besökare från ekprocessionsspinnarens larver, även kallad helveteslarver, vars hår kan leda till intensiv klåda och svårläkta skador på huden. De mikroskopiskt små håren kan dessutom spridas flera kilometer med vinden, enligt delstatsmyndigheterna i Brandenburg, som anger klimatförändringar som förklaring till larvens ökade utbredning. Den har tidigare ställt till problem i Danmark och i delstaten Brandenburg har man sett en ökad spridning under året. Personer anställda för att hålla vattendragen i Spreewald öppna och farbara har fått avbryta sitt arbete av hälsoskäl. Och nu stängs alltså ungefär hälften av de farbara vattendragen i nedre Spreewald tillfälligt av, även för besökare. Ulla Engberg, Berlin.
2: Oslo tingsrätt har beslutat att den norske bonusprinsen Marius Borg-Höjby får sitta häktad i ytterligare 4 veckor, men i hemmet och med elektronisk fotboja. Borg-Höjbys advokat hade begärt att hans klient skulle släppas. Kort efter beskedet meddelade åklagarsidan att man överklagar beslutet eftersom det finns en risk att Borg-Höjby begår nya brott, rapporterar norska medier. I juni dömdes han till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. SSAB återupptar bygget av sitt nya stålverk i Luleå, skriver bolaget på sin hemsida. I slutet av juni pausades bygget sedan vätecyanid upptäckts och i våras stängde ståltillverkaren ner verksamheten under cirka 2 månader. Detta efter att över 30 arbetare insjuknat med näsblod och illamående. Detta skulle enligt SSAB ha berott på finkornigt damm och säsong.

0: luftvägsinfektionsvirus. I kväll och i natt blir det rätt klart på många håll, men i sydvästra Götaland molnigt och någon lokal regnskur. Allmänt mellan 21 till 28 grader. Imorgon blir övervägande soligt väder och 22 till 29 grader. I södra Götaland möjligen någon regnskur. I norra Norrland tidvis mer moln. I studion Leif Näslund.
1: I den här studion heter denna dam Hanna Palm. Klockan är 3:03. Hoppas att du har en bra start på veckan så här långt. Hoppas också att det ser ut i ser det bra eller dåligt ut i eftermiddagstrafiken. Det ska vi ta reda på nu. När vi ger oss ut i trafiken med Elin Hilling. Du Elin, ja, bra eller dåligt?
2: Hanna, vi har faktiskt inte haft några större problem här under dagen och inte alls så många samtal. Det är inga köer och det är inga störningar. Det enda jag kan rapportera är en stillastående personbil på E65 i Ystad. Den står på Dragongatan i höjd med regementet i norrgående riktning. Det kan vara trångt att passera där, men utöver det är väldigt lugnt läge.
1: Ja, men då så. Men dyker det upp problem där ute, ja men du vet vad du gör. Du ringer in och berättar det på 020 999 444. Vi drar igång eftermiddagen tillsammans med Staffan Hellstrand, Lilla Fågel Blå. Härligt att du är med.

0: tycker den är ju fin, den här låten, på många sätt. Men bakgrunden till den är faktiskt ganska sorglig. Man tänker väl, eller man... Ja, den är ju sorglig ändå. Man tänker ju kanske att det handlar om någon som har gått bort eller så. Men den här, om man lyssnar på texten, med den här låten handlar om en kompis till Staffan som blev psykiskt sjuk och hamnade i psykos och blev schizofren i ung ålder. Och sen liksom, ja, kom tillbaka, då sjunger ju Staffan att han är liksom i en annan värld nu. Mm. Så att den är, jag tycker den är väldigt, väldigt fin, bra skrivet där, Staffan. Från det ena till det andra, lite positiva tongångar om det är så att man tycker att det är bra att det säljs mindre sprit, mindre alkohol, men det säljs mer alkoholfritt. Det här rapporterar Systembolaget om. Försäljningen av vin och sprit, det går ner, men samtidigt säljer ölsider och alkoholfritt allt bättre. Vi utvecklar sortimentet efter kundernas efterfrågan, det säger vdn Ann Karlsson Meijer till TT. Så att ja, ändå en ökad försäljningsvolym för delåret och januari, juni, om vi jämför med samma tid i fjol, så verkar det då vara så att just vinet och spriten, vi är inte lika intresserade av det längre, men större efterfrågan då också på alkoholfria drycker. Så det är alltid något. Du Lilian, vad ska vi höra om i våra lokalnyheter?
1: Jo, det handlade om kvarteret Tranan i Malmö, där hyresgästerna nu kommer få kompensation efter legionellautbrottet som upptäcktes 2024 utan att de boende informerades då.

efter legionellautbrottet som upptäcktes 2024, utan att de boende informerades då vid den tidpunkten. Så nu har de fått besked om att de som bor i de värst drabbade trapphusen kommer få 2 hyresfria månader under hösten, och i andra delar av fastigheten så får de boende en nedsättning med en halv hyra.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love. Vi är mitt uppe i semestertider och många kanske har varvat ner lite i sitt vardagstempo, men något som absolut inte trappas ner oavsett årstid, det är bedrägerierna och bedrägeriförsöken, speciellt mot de äldre. Nu har jag besök av Tobias Bråhammar, kommunpolis i polisområde Malmö. Välkommen hit, Tobias. Du, ja, du ska få en mikrofon också så jag hör dig. Du, alltså, om vi börjar med då, alltså lite statistik kanske, eller ja, generellt, alltså hur ofta sker olika typer av då äldrebrott, om man ska kalla det. Hur vanligt är det här?
1: Mm. Ja, men vi har sammanställt nu de senaste månaderna så har vi cirka 35 stycken ärenden, försök eller fullbordade brott som vi har fått till oss.
0: Vilka typer av brott är vanligast om vi går in på just, ja, men där bedrägerier mot äldre? Alltså hur går de här brottslingarna tillväga?
1: Ja, men alltså det finns ju lite olika sätt som man försöker lura den äldre på. Men jag har två exempel, jag tänker jag ska dra dem så det blir lite tydligt. Vi hade en målsägande som förflyttade sig från en plats i Skåne ner till Malmö, och under den här resan när hon hade landat i Malmö så blev hon fick hon en känsla av att någon var bakom henne, och mycket riktigt så stod det en mansperson väldigt nära. Och när hon då kommer upp i lägenheten igen, så, eller kommer upp i sin lägenhet, så upptäcker hon att plånboken är borta. Och då har troligtvis den här gärningspersonen då tagit plånbok, följt henne under dagen, sett när hon använt sitt kort och koden, och därefter gått och plockat ut pengar och utvinning på det sättet. Det andra exemplet jag har, där har man då ringt upp en målsägande och utgett sig komma från ett kreditfondsbolag och pratar väldigt mycket, väldigt snabbt, och det blir en väldigt stressig situation för målsägande. Man pratar om att man ska plocka ihop sina värdesaker. Man pratar också om utsatthet mot äldre, att man måste vara försiktig. Man låter samtalet gå. Målsägarna plockade ihop värdesaker, pengar och smycken som sen då hämtas upp av en okänd person utanför adressen. Och där begås brottet, så att säga.
0: Så att flera olika tillvägagångssätt då, så att man kan liksom inte bara värja sig för en typ och säga, okej, bara jag vet det här med säkerhet, då är jag lugn. Det finns många olika sätt.
1: Man kan väl säga att gärningspersonerna kontaktar offret på olika sätt, bland annat sms, via mail. Man ringer och man ger sig på och tillgriper och förföljer då, som det första exemplet, förföljer personen för att se då koder och annat. Och sen plockar man ut pengar.
0: De grupperna som då ofta står bakom och organiserar de här brotten, det är ju inte bara enskilda individer som jag förstår det, utan att det ofta är, det kanske är nätverk eller det är flera stycken i alla fall som är involverade. Ni på polisen då, alltså hur jobbar ni för att förebygga äldre brott då och kanske komma åt de här då grupperingarna?
1: Ja, men dels är det väldigt viktigt att vi informerar och pratar om den här typen av brottslighet. Alltså så att målsägande eller man blir uppmärksam på det. Och det är väldigt viktigt att nära och kära också finns nära den äldre och kan prata om det. Att man har till exempel information på kylskåpet eller på dörren som finns på hos polisen och polisen.se och trycka ut. De är rätt svåra att utreda ibland. Vi har väldigt stort behov av vittnesuppgifter och att man anmäler. Men när vi väl har fått in det så lyckas vi ibland också gripa och lagföra personer.
0: Så att det är inte så, för det nu kan jag bara utgå från mig själv, men ibland får man känslan så här bara, men de kommer undan. Det spelar ingen roll, så här, leder det någon vart, att de verkar ju vara så svåra att komma åt, men de gör alltså det. Vi kan komma åt dem.
1: Ja, men jag tror att grupp

0: gruppen av äldre kan vara svårt med minnet ibland. Man har inte riktigt tänkt med om vad som har hänt. Och därför så är det ju viktigt att man hjälps åt som nära och kära. Så.
1: De som riskerar då att drabbas är ju generellt äldre. Det är såklart att det finns andra utsatta grupper. Så. Finns det någon annan speciell grupp av människor som är extra utsatta? Eller är det specifikt då de äldre som de här bedragarna ger sig på medvetet?
0: Jag tror att generellt så sker ju bedrägerier mot alla grupper. Men det är klart att en utsatt grupp som äldre löper kanske större risk att bli lurad i slutändan. Det gäller ju någonstans att vara lite uppmärksam också när man blir kontaktad, och det är inte alltid så lätt att hänga med.
1: Mm. Som jag förstår det är det kvinnor också över 90 år som är en grupp som är extra sårbar. Kanske svårt att spekulera i vad det kan bero på, men är det någonting man kan göra som anhörig då, till exempel, inte bara om man känner någon som är en kvinna över 90 år, men vad tycker du man ska säga, hur ska man prata med sin anhöriga ändå för att så här, försöka hjälpa och stötta, så här, men ha det här med dig.
0: Ja, men jag tror nog att man ska försöka påminna dem regelbundet, och vi brukar ju sända budskapet att hur man ska bete sig om man blir kontaktad. En sak är att avsluta kontakten om någon ringer upp och man blir lite osäker, så är det bättre att lägga på.
1: Och det kanske också är, om jag bara får bli lite generaliserande, att det kanske också är en generationsfråga, att kanske för dagens lite yngre människor är det kanske lite lättare, man där klickar bort eller inte svara alls är närmare till hans. När man var äldre då kanske, men det är oartigt och man ska ju lyssna på den som ringer, det kanske är viktigt och så.
0: Ja, men det kan helt säkert vara en generationsfråga där man har stort förtroende för bland annat polis, myndigheter eller bank, så att säga.
1: Mm. Jag hörde ett råd på som kommer från TikTok faktiskt, där det var en person som sa, alltså det bästa man ska ha med sig är, om banken ringer dig och vill någonting, då lägger du på och så ringer du din bank.
0: Ja, men det är väl så. Ja, men precis, det är det absolut bästa. Man ska ju aldrig identifiera sig, lämna ut bank-ID, koder eller annat. Och seriösa företag och banker, de ringer inte upp och ber om det. När du själv tar kontakten till någon av de här aktörerna så blir det mycket tydligare att det inte kanske då är bedrägeri.
1: Och stressa aldrig. De får det verka som att det brinner i knutarna, men det gör det inte.
0: Nej.
1: Tobias Bråhammar, kommunpolis i polisområde Malmö. Tack, nu tar vi det här med oss, och kom ihåg också att det inte bara de äldre som blir lurade, utan det blir även vi yngre också. Alla ska vara på sin vakt. Tack så mycket.
0: Tack så mycket.

0: Bruno Mars, I just might.
1: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

0: Det var The Court That's On Us. Nu blir det nyheter.
1: Efter legionellautbrottet i kvarteret Tranan i Malmö kompenseras nu hyresgästerna. Utbrottet upptäcktes 2024 utan att de boende informerades. De boende i kvarteret har nu fått besked om att de som bor i de värst drabbade trapphusen får 2 hyresfria månader under hösten i kompensation. I andra delar av fastigheten får de boende en nedsättning med en halv hyra. Mikael Funke, P4 Malmöhus.
2: Hur bra går det när politiska partierna i Malmö försöker nå unga via TikTok? Egentligen.
3: Hej!
2: Ester och Manne, 2 unga väljare i Malmö, kollar på Malmöpartiernas konton på TikTok.
4: Det här är jättekul. Dans på jalla jalla.
5: Det är jättekul, men jag fattar inte vad det har med liksom...
3: Nej.
5: Partiet att göra.
2: Vänsterpartiets dans imponerade inte. På Centerns konto kastar man öl.
6: Det var en sån här alkoholjask från Family Pub.
4: Jag fattar faktiskt inte riktigt alls.
2: Sverigedemokraterna är något stillsammare.
4: Ja, det här var ju... Vi ser bara en stillbild. Stoppa trafikkaoset, Sverigedemokraterna Malmö.
2: När vi gått igenom alla partier är Ester inte övertygad.
5: Alltså jag tycker bara det blir konstigt. För det blir lite så här, det går väldigt långt ifrån politiken. Att det blir mer som att de försöker vara jordnära eller så här. Men...
2: Enligt en rapport från Internetstiftelsen tar nästan hälften av de unga väljarna del av politiska budskap via sociala medier. Men det verkar blandas med trams och flams och till exempel ölkastning.
7: Det handlar ju om att visa uppskattning för stadens olika krögare och visa på mångfalden bland dem.
2: Den öldränkta gruppledaren för Centerpartiet i Malmö, Anton Sauer, där man då ska kasta öl på varandra, eller hur tänkte ni där?
7: Ja, men vi tänkte så att, och så gissar vi vilken, var ölen var från och vilken typ av dryck det var.
2: Ni är lite stillsammare på TikTok.
8: Nej, men vi ser också att det finns ju en del poäng med korta, enkla budskap.
2: Niklas Holmgren Gallersten, politisk sekreterare vid Sverigedemokraterna i Malmö.
8: Där man kan nå ut och få upp ögonen för en grej, va?
9: Bör Malmöpartierna ha TikTok för att nå oss förstagångsväljare?
4: Jag tror inte de behöver det.
5: Jo, men det, kanske faktiskt, för det känns som att om man ser det här så vill man ändå läsa vidare.
2: Lo Lill, P4 Malmöhus.
10: Strax innan lunch på måndagen larmades polis och ambulans till en restaurang i Lund efter larm om en arbetsplatsolycka där en person ska fått ström i sig i samband med hanteringen av en köksapparat. Personen har förts till sjukhus med ambulans, men det exakta skadeläget är ännu oklart. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
0: Det sägs att det ska bli molnigt idag och någon lokal regnskur. Väldigt soligt har det ju varit hittills dock. I alla fall i Malmö. Temperatur 19-24 grader och mest svag vind. Till kvällen då, molnigheten fortsätter att minska norrifrån. I efterhand så blir det en klar natt på många håll.

0: Alcazar och Stay the Night. Vi ska ut i trafiken.
1: Då har det inträffat en trafikolycka på E65 mellan Svedal och Skurup. Där har det skett då en singelolycka med en personbil mellan Skurups rondellen och titeln T-korset i riktning mot Malmö. Och det är kö i båda riktningar där just nu. E65 alltså kö just nu mellan Skurups rondellen och titeln T-korset på grund av en singelolycka med en personbil.
0: Är det något annat? Ja, men du vet ju vad du gör vid det här laget. Du ringer in på nummer 020 99 44 44, ett bra nummer att ta med sig. Och det är så himla fiffigt, vet du, att var du än är i Sverige, du kanske är på väg ut på en bilsemester. Det är samma nummer som gäller. Kommer alltid vara någon som svarar, oavsett tid på dygnet eller dag på året, så finns trafikredaktionen vid din sida. Den här eftermiddagen så ska vi gå ut och jaga lite turister, har vi tänkt oss. Kolla lite grann, vad kan vi hitta för folk från utsockenes som är här och hälsar på. Kanske är det somliga som har tagit sig hit då, för man tänkte att jo, men Sweden is very cool in the summer, svalare temperaturer, ja, lär ju kunna bli varmt i veckan. Hur varmt då? Ja, men det kan du ju få veta efter klockan 4 om du fortsätter lyssna. Då ska jag prata med SMHI. Jag tror det är Fredrik Kronvall som gör oss äran idag. Vad kommer det bli för väder? Som sagt, jag har hört talas om värme. Men det här regnet då? Ja. Hörrni, vi har att prata om. Finns mycket att prata om också när det kommer till radiosporten. Kommer faktiskt inte handla om fotbolls-VM nu. Nej. Det börjar med gårdagens EM-medaljörer med Lukas Nordén.
2: Emil Järrud och Hanna Jonsson vann igår EM-guld i seglingsklassen Nackra 17 som finns på OS-programmet 2028.
3: Första mästerskapsguldet, det känns väldigt stort.
4: Duon åkte till OS i Paris 2024 med medaljförhoppningar men slutade då 10.
5: Men vi vill ju absolut mer och vi hoppas ju på möjligheten att ta medaljen nu nästa gång istället i LA. Så det siktar vi på.
3: Det är största målet för oss.
4: Ja, OS i Los Angeles är målet och alldeles snart reser de faktiskt dit.
3: Vi har en vecka hemma och får vila lite och fira med nära och kära och sen så ska vi åka till LA och testa på OS-vattnen och så kommer det även vara en världscup där.
5: Lära sig vad kommer gälla för att vara bäst just på de 4 dagarna eller 5 som det kanske blir ungefär OS kommer gå. Och sen lägga mycket hård träning för att bli absolut bäst i specifikt de förhållandena.
2: Reporter var Malin Rimfors. Och IFK Göteborg är illa ute i fotbollsallsvenskan och blåvitt spelaren och profilen då Pontus Wernbloom tror att ett tränarbyte hade varit på sin plats i alla fall om det är rätt namn. Och han vet vilka han vill se på tränarposten.
6: Jag hade ju tyckt om till exempel Kim och Tolle. Det är 2 etablerade tränare som har ett bra track record som har varit i en klubb tidigare där det verkligen blåser till emellanåt. Men jag ser inte vem det är som skulle vilja ta över Blåvitt i nuläget.
7: I IFK Göteborgs återstart efter VM-uppehållet förlorar man mot AIK och under söndagen blev det en ny förlust. Hela 4-0 borta mot Malmö FF. För uppehållet sa fotbollschefen Jesper Jansson att tränarna inte skulle sparkas, men det tycker Pontus Wernbloom kan vara aktuellt förutsatt att man har en tydlig ersättare redo.
6: Ja, jag har förtroende på dem, absolut inte. Det är inte bara en tränarfråga och jag vet inte, vem är bättre än Billborn för Blåvitt i dagsläget? Ja, har de någon på plats? Absolut, då kan man säga dem, men jag tror bara att man behöver tänka över det där riktigt noggrant och inte liksom agera i affekt här nu.
2: Men Wernbloom medger att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf är osannolikt i och med att de nyss tagit över varsin klubb i Superettan. Och trots att det inte blev någon norsk vinst mot England i fotbolls-VM ska de firas ikväll.

0: Jag än är inte färdigrott i Norge. Efter framgångarna i fotbolls-VM ska landslaget nu firas av både kung och fosterland. Kvartsfinalen var Norges bästa placering någonsin på herrsidan och därför blir det firande i den norska huvudstaden Oslo. Enligt norska TV2 är landslaget inbjudet till Kungliga slottet i Oslo på måndagskvällen. Sen ska spelarna ut och ro med folket. Därefter ska de köras runt i en öppen buss längs paradgatan Karl Johan och lär då också säkerligen ro.
1: Reporter var David Nyström. Och Jannik Sinner försvarade Wimbledon-titeln mot tysken Alexander Zverev. Och därmed har italienaren 5 Grand Slam-titlar trots att han bara är 24 år gammal och dominerar herrtennisen just nu. Men enligt HBOs tenniskommentator Maria Strandlund Tomsvik finns det konkurrens.
2: Ja, det gör det ju. Alltså framförallt Alcaraz som verkligen saknas och fortfarande handledsskadad och ingen vet ju om han kommer komma tillbaka den här säsongen ens. Han är ju hans största utmanare. Men jag tycker också nu att Sascha Zverev, i och med titeln i franska, han går till final här. Han har inte varit förbi fjärde rundan i Wimbledon tidigare. Och han har blivit en bättre spelare. Så han är en utmanare.
1: Hör mer av Maria Strandlund Tomsviks tankar i Sportextra ikväll med start 19.00 i P4 eller på vår sajt. Där ni hör allsvensk fotboll också mellan Djurgården och Halmstad.

0: Seems really peaceful. Just seems like a really nice spot to just walk around and sightsee. Yeah.
1: Would you recommend this to other people then?
0: Yeah, definitely. I mean, if they're wanting to do what we're doing just for a little impulsive fun trip, then absolutely, yeah.
2: Ja, det var några glada britter där, Elijah O'Connor och James Haswell, som var på besök, alltså inte var på väg till Malmö. Det var inte måldestinationen, men det var ganska lätt att ta sig över från Danmark, berättade de. De hade inga planer där de hade kommit hit. Hade hört talas om något ställe där det finns cheesecake och gjort lite eftersökningar på nätet om annat vad man kan göra. Men jag tyckte att det var väldigt fina byggnader här och aldrig hört talas om Malmö, men vilken underbar stad. De tyckte att det var mycket vackert och ja, men lugnt och fridfullt att gå runt här. Och ja, det blir nog en rekommendation till övriga britter från de två.

Då gäller det olyckan på E65 mellan Svedala och Skurup. Vägen där är nu avstängd från Skurupsrondellen fram till titeln T-korset i riktning mot Malmö. Det är ingen omledning vad jag vet i nuläget och det är såklart en hel del köbildning där. E65 är alltså avstängd just nu mellan Skurupsrondellen och titeln T-korset till följd av en olycka.

0: Mauro Scocco. Allt just nu, klockan är 4:05.
1: Sommartid i P4.
2: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
3: Mamma tvingar mig.
4: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
5: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
6: Cowabunga!
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
7: Där kan vi snacka plums!
1: P4 Malmöhus.
8: Sveriges Radio.

0: Sixpence None, The Richer, Kiss Me. Jag sitter här och är så djupt förvirrad. När är jag inte det då? Kanske du sitter och undrar, du som lyssnar ofta på P4 Malmöhus, lite extra förvirrad idag. Eftersom det är eftermiddag, jag brukar vara här på morgonen, hörde precis att det började skrapa någonting i mina lurar. Och då tänkte jag, vad är det som pågår och vem är det som ska koppla upp sig nu då? Och så säger jag att den lilla SMH-lampan här blinkar på displayen. Ah, just det ja. Vi ska ju prata sen efter nyheterna från Ekot. De kommer allra först här, det har jag i alla fall koll på. Klockan är 4, det blir nyheter.
1: Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket. Åsa Westerlund är partiets talsperson i klimat- och miljöfrågor.
2: Vi vet att det här är farliga ämnen som sprids och barn och vuxna i Sverige ska kunna lita på att vi har en giftfri miljö även i Sverige.
3: Användningen av de hälsoskadliga så kallade evighetskemikalierna PFAS ökar inom lantbruket. Närmare 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen släpptes ut förra året. En ökning med 12% jämfört med året innan, det har Ekot berättat om tidigare. Forskning visar att PFAS ökar risken för cancer, kan påverka fertiliteten och kan skada hjärnans utveckling. Inom EU pågår därför ett arbete för att införa ett förbud brett inom hela unionen, men där har man inte enats om ramarna än. Socialdemokraterna anser att det arbetet går för sakta.
2: Användningen av de här gifterna ökar i Sverige och då måste vi agera så att inte vi får en situation där de här gifterna är väldigt spridda de närmaste åren. Så vi behöver agera redan nu. Det tar för lång tid att invänta ett EU-förbud.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Försäljningen av vin och sprit minskar på Systembolaget trots en ökad försäljning totalt för bolaget som säljer öl, cider, blanddrycker och alkoholfritt i allt högre grad. Det här visar Systembolagets delårsrapport. Försäljningen av alkoholfria drycker ökade från 129 miljoner till 139 miljoner under det första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol. I Jämtland uppmättes förra måndagen den kallaste julidagen i Gäddede i norra delen av länet sedan mätningarna började 1907. Alltså 119 år sedan, det här skriver Östersundsposten. Och det blev inte varmare än 6,8 grader. Det förra köldrekordet låg på 8,2 grader, vilket uppmättes 1995. Det var Ekot klockan 4 i studion, Leif Näslund.
0: Och vi ska prata om temperaturer inom kort här. Det blir SMH-snack efter att vi har tittat ut i trafiken tillsammans med Ellen för att se hur och om det flyter på. Haft lite att hålla koll på ändå. Hur ser det ut när klockan är 4:02? Ja, beskriv läget för oss.
4: Ja, vi börjar på E65 mellan Skurup och Svedala. Där har det inträffat en singelolycka med en personbil och vägen är nu avstängd från Skurupsrondellen fram till TTNT-korset i riktning mot Malmö. Och i motsatt riktning, alltså riktning mot Skurup på E65, där är det långa köer. Så strul på E65 alltså, mellan Skurup och Svedala. Avstängt riktning mot Malmö och köer riktning mot Skurup. Utöver det, lugnt läge.
0: Det är gott att höra. Temperaturer utlovades här tidigare. Fredrik Kronvall, SMHI, god eftermiddag.
5: Ja, god eftermiddag.
0: Kan du säga något om någon temperatur i Skåne idag?
5: Ja, men det ligger någonstans mellan 20 och 24 grader nu på eftermiddagen. Högst i Malmö faktiskt, jag kan se nu på 24 grader. Det är ju en del moln också och vatten lättare skur här och var också, så att lite blandade molnet, och det kommer ju nu att klarna upp allt mer under kvällen, så allt soligare blir det.
0: Okej, allt soligare. Något annat då som är värt att nämna om dagens väder kvällen, natten?
5: Ja, men det är ju svaga vindar också.

0: också kan man säga. Så att det blir ju en ganska skön kväll på det sättet med svag vind och mer sol då. Och sen är det ju en klar och inte allt för kylig natt att vänta.
1: Om vi blickar ut över veckan i stort då, vad ska vi ställa in oss på mentalt tycker du?
0: Ja, men det är ju värme som kommer nu igen. Det är ett högtryck som håller på att förstärkas och det betyder att redan från imorgon då så är det solen som dominerar och då stiger ju temperaturen en del, så någonstans mellan 24 och 28 grader fram på eftermiddagen. Solig förmiddag och en del lite mer växlande molnighet på eftermiddagen, men det är uppehåll och som sagt flera grader högre temperatur än idag då.
1: Ja, värmen är på väg tillbaka. Vi tackar Fredrik för det och njuter av Bryan Adams.

0: Bryan Adams och Summer of 69. Det brinner inte då i Skåne just nu, men i Hultsfred är det runt 10 hektar skog som har brunnit ner. Man har branden under kontroll, men räddningstjänsten är fortfarande på plats för att säkra det området. Jag kastas ju direkt tillbaka till vad jag vill kalla skräcksommaren 2018, för det var ju så extremt torrt och det var så många bränder och det var ett rent elände, och det vill man ju inte ha igen. Så att det blir så fort, och det brinner ju på många olika håll i världen också. Man har problem med bränder i bland annat i Portugal och i Frankrike och
1: sådär.
0: Ja, exakt. Vi vill inte ha det. Så att nu håller vi lite extra ögon på vad är det fällningsförbud och sånt som gäller i våra kommuner. Stå på kommunernas hemsida. Ta det riktigt försiktigt om ni ska ha något med eld att göra överhuvudtaget. Så, för det kommer ju fortsätta vara torrt här. Kan väl komma lite någon skvätt idag kanske, men ja. Liljan, vad annat hör vi om i våra nyheter?
2: Jo, det ska vara ett större polispådrag i Helsingborg i Furutorpsparken. Och det är lite... Man vet inte så många detaljer än utöver att det är en person som ska ha förts med ambulans till sjukhuset därifrån, och att det är avspärrat och poliser där med liksom hundar och så, och att det är många i allmänheten som ska ha sett någonting sker. Men

appen Sveriges Radio och så väljer du P4 Malmö som din lokala P4-kanal. Och så ja, lägger man igång pushnotiserna, då plingar det till i nallen. Om man har ljud på mobilen, vilket jag aldrig har någonsin. Den är ständigt på tyst läge. Åh, Sara Larsson, underbart. Midnight Sun välsignas vi av när klockan strax är 10 minuter över 4.

Ja, det var Sara Larsson. Jag känner FOMO, alltså fear of missing out, och det är inte ofta jag gör det i mitt liv faktiskt numera. Jag tycker det är ganska skönt att vara hemma och så

Hon avslutar ju hela schabraket och det lär ju ha varit enligt många kritiker en riktig pangshow. Då kan jag känna viss FOMO. Men kommer jag orka ta tag i det och åka och se någon annanstans? Nej, nej, jag tror inte det. Det är så skönt att vara hemma. Vi ska prata om turism, dock snacka, och de som faktiskt åker ut och reser.

0: Och Vince, am I wrong? Jag pratade precis om FOMO, alltså fear of missing out. Känns som att det var trendord för x antal år sedan. Men att jag aldrig brukar känna FOMO, men jag har gjort det när jag har sett klipp från spelningar med Sara Larsson. Också när jag såg alla klipp från Bad Bunny i helgen i Stockholm. Och en som var där, din lille, lille jäkel. Det var du, Veronica. Du fick ju ja, det var se jag. Det här. Berätta för oss nu. Vi sa ju i fredags att vi behöver återkomma till hur det faktiskt var. Berätta för oss.
1: Ja, exakt. Nej, men det var faktiskt det var toppen kul, Hanna. Sorry to rub it in your face.
0: Nej.
1: Men det var otroligt. Det var så mycket folk. Alla var på bra humör. Jag är liksom ett stort fan. Älskar all hans musik. Så det var bara så banger på banger på banger. Och ja, han var faktiskt jättebra live. Han hade med sig ett band. De gjorde en liten tribute till Avicii, vilket vi publiken älskade.
0: Oj, vad fint.
1: Ja, det var toppen. Och jag fick med mig merch hem också, vilket var ett av mina mål. Så jag är nöjd.
0: Ja, okej. Men det var, jag tyckte du beskrev det så bra här innan när vi, han bara nämnade snabbt på redaktionen, men att scenen var byggd på ett sånt sätt så att det så, man såg liksom till att så många som möjligt skulle kunna få se någonting. För det är en grej, anledning till att jag inte pallar gå på konsert längre. Jag är så kort och jag ser aldrig någonting.
1: Så, men... Jag är med dig. Ja, jag är 1,60 så jag köper det. Men det var bra tänkt på det sättet. Just att de hade liksom the main stage på ena sidan och så hade de La Casita på andra sidan. Så det kändes lite som att det spelar ingen roll om man står långt fram eller långt bak. Everyone's gonna get a piece of Bad Bunny.
0: Jag såg också ett klipp, jag måste bara, alltså nu ska man ju inte hålla på och mobba, på tal om turister. Man ska ju inte göra sig lustig över folk, men jag tyckte det var lite kul när det var det var TV4 som intervjuade en amerikan och han sa så här, typ att han visste så här att Sverige, han sa att Stockholm is not a Spanish speaking country. Och då kände jag, nej, Stockholm är inte ett spansktalande land. Nej, ett land, ett land är det inte. Det är inte så lätt alla gånger. Man ska inte hålla på och vara sån. Men jag tror att det var många som hade...
1: Google is free, guys.
0: Exakt. Jag tror det var väldigt många som kom från andra länder som jag förstod eftersom hans spelningar här inte är så många. Va? Så att det var nog folk från alla världens hörn som var där i Stockholm i helgen. Så att du var ju så festligt ut på bilderna i alla fall. Kul för er! Kul för er. Jag lever genom dig, Veronica.
1: Och ja, Hanna.
0: Jag tackar för det.

0: Där var New Kid och Starkare. Klockan blir halv, jag måste förstå mig på eftermiddagstid, klockan är 16:30. Och här kommer de lokala nyheterna.
1: Hur bra går det när politiska partierna i Malmö försöker nå unga via TikTok egentligen?
2: Hej!
1: Ester och Manne, två unga väljare i Malmö, kollar på Malmöpartiernas konton på TikTok.
3: Det här är jättekul.

0: Ni är lite stillsammare på TikTok.
1: Nej, men vi ser också att det finns ju en del poäng med korta, enkla budskap.
0: Niklas Holmgren Gallersten, politisk sekreterare vid Sverigedemokraterna i Malmö.
1: Där man kan nå ut och få upp ögonen för en grej, va?
2: Bör Malmöpartierna ha TikTok för att nå oss förstaårsväljare?
3: Jag tror inte de behöver det.
4: Jo, men det, kanske faktiskt, för det känns som att om man ser det här så vill man ändå läsa vidare.
0: Lo Lill, P4 Malmöhus.
5: Nu har antagningsbeskedet kommit och studenternas jakt på bostäder börjar. Och nytt för i år är ett avtal mellan Malmö och Lund som ska göra det lättare att plugga och bo i båda städerna.
6: Det finns en stor eller hög mobilitet bland studenterna och våra studenter. Det är ju många som väljer slutet specifikt under sina studier att flytta till Malmö och bosätta sig där.
5: Elisabeth Ros Lindell är ordförande för Lunds studentkårer.
6: Vi ser ju att Malmö erbjuder en egen puls, en egen miljö som är väldigt attraktiv för studenter.
5: Ja, var fjärde student som bor i Malmö pluggar i Lund och nästan 5800 studenter pendlar dagligen mellan städerna.
6: Malmö är ju på frammarsch och det tycker vi är väldigt positivt och vi ser det som en stor möjlighet att kunna komplettera de två städerna.
5: Avtalet är ett samarbete mellan Malmö stad, Malmö universitet, Lunds universitet och studentkårerna och syftar till att skapa en mer sammanhållen studentregion i Skåne där man bland annat vill förbättra kollektivtrafiken. Matilda Sjöholm är en av alla som pluggat i Lund medan hon bodde i Malmö.
7: Jag tycker Lund har bra utbildningar, men jag tycker också Lund är en väldigt liten stad. Jag ville ha något annat, så var det Malmö istället.
8: Och vad är det du får i Malmö?
7: Jag får ett rikare kulturliv, det är mer saker som öppet och mer som vänder sig till fler saker mer utöver studentlivet. Det finns liksom krogar och stranden är där och det finns ett bättre, bara mer liv skulle jag säga.
5: Johanna Ise och Andrea Pettersson, P4 Malmöhus.
9: Ja, vad finns inte i Skåne hade jag gärna velat veta. Allt man kan vilja ha och behöva. Molnigt finns det också, regn. Det behöver vi ju. Temperatur 19-24 grader och mest svag vind. Tyckte att det var en del snack om regn igår också, va? Så inte ett dyft av det, i alla fall, i mina krokar. Temperatur idag 19-24 grader och mest svag vind på det. Ikväll så ökar molnigheten, eller det minskar ska jag säga norrifrån. Efterhand så blir det mer klart på flera håll. Vi tar morgondagen när vi ändå är igång. Sol och växlande molnighet, men mest uppehåll på det. Temperatur 24-28 grader och växlande vind. Na, na, na.

0: bestigit berg med din bonusmamma eller firat första semestern med svärföräldrarna? Hur gick det? Jag vill veta allt om fadäser, katastrofer, men även om underbart lyckorus när du har hängt med släkt. Och vad gör ni ihop egentligen? Sommaren med släkten, det vill jag prata med dig om ikväll. Numret är 020-22-10-20. Kvällspasset drar igång 17.35. Men redan nu sitter kvällspassets alla underbara beredda i slussen. Så ring nu 020-22-10-20. Kvällspasset med mig, Ylva Nilsson.
1: Trogna lyssnare kanske kommer ihåg att jag nog någon gång har nämnt att jag en sommar, det kanske är 2-3 somrar sedan nu, så fick jag och mina syskon för oss att vi skulle göra någonting. Vi skulle hitta på något. Jag och stora syrran och lillebrorsan bara, vi ska ha en så här med syskonaktivitet. Och det landar i att vi åker till ryska gränsen. Alltså inte exakt till ryska gränsen, men alltså verkligen dit åt geografiskt. Alltså men tog väldigt goda, ganska många timmar tog det i bil. Och sen så tältade vi ute i skogen på en camping ute på, jag vill nästan säga vildmark, för att de sa ju att lämna inte ute mat utanför tältet för då kan björnarna komma. Så att det var mycket speciellt. Min lillebror har också en sån här specialradio, jag vet inte vad de heter, men sån här som kan plocka upp andra signaler, alltså inte bara de här vanliga radiofrekvenserna. Och det lär ska finnas eller funnits ett någon slags rysk radioton där inte långt borta. Och mitt alltså behöver någonting liksom, det morsekod och så här, och det var

Det här är Ekot kvart i fem. Färre placeras på skyddade boenden trots att våldet inte minskat. Snart får Storbritannien sin sjunde premiärminister på 10 år. Och helvetes larv sprider sig i Berlinområdet. Det är rubrikerna. Jag heter Henrik Sell. Ja, antalet

0: och intagna som sover ihop i cellerna. En granskning från tidningen Arbetet och Sekotidningen har hittat flera grova övergrepp som skett mellan personer som delar cell. Det handlar om misstankar om sexuellt utnyttjande och cellkamrater som blir våldsamma när sexuella inviter nekas. Jakob Freiman träffar många intagna genom sitt arbete. Förutom den råare kulturen bland kriminella tror han att ytterligare en förklaring är att förhållandena i fängelserna har blivit sämre.
1: Det är mindre ytor som folk delar på och mindre att göra och mycket tristess, mer isolering och allt det här.
0: Han tror också att många väljer att hålla tyst om de sexuella övergreppen.
1: Det är så mycket skam kring det att som man blir alltså sexuell utnyttjare och sådär. De här intagna tror jag inte heller vill gå hela vägen att det blir en rättegång och att det ska komma fram ifall de nu har råkat ut för det. För det är machokultur och det är hela den livsstilen.
2: Så Jakob Freiman, ordförande för Föreningen Unga Kris Sverige, reporter Rickard Elefalk. Det är fortfarande oklart vad som utlöste den allvarliga branden på en pub i Norra Bangkok igår. Ett 30-tal människor omkom och ett 60-tal skadades i branden och identifieringen av offren pågår fortfarande. Enligt guvernören finns det en misstanke om att klubbens nödutgångar kan ha varit blockerade eftersom många av gästerna verkar ha haft svårt att ta sig ut ur den mörka lokalen när den snabbt fylldes.

0: var facklig ordförande på Polypeptide fram till 2023, säger att han ibland signerade för att intyga att ett moment hade gått rätt till, trots att han själv inte varit där. Framställningen av peptider, som bland annat används i läkemedel till cancersjuka, är strängt reglerad. Processen ska dokumenteras noggrant och avvikelser rapporteras. Men i Sydsvenskans granskning vittnar nuvarande och tidigare anställda om att personal på Polypeptide lämnat kontrollsignaturer för moment de själva inte varit med på och även lämnat falska uppgifter om till exempel temperaturer och pH-värden. Och när myndigheter kommit dit på inspektion så ska chefer på företaget ibland ha instruerat anställda och ställa sig ensamma i ett rum med skyddsutrustning på så att inspektörerna inte skulle vilja ta sig in. Ekot har sökt Polypeptide. Företagets vd skriver till Sydsvenskan att de tar frågor som rör regel efterlevnad, dataintegritet och arbetsplatsförhållanden på största allvar och att de regelbundet tar emot svenska och utländska myndigheter som inspekterar företagets verksamhet. Enligt Sydsvenskan har det skett minst ett tiotal olika inspektioner av utländska myndigheter på fabriken i Malmö. Och tidningen har inte kunnat se att några allvarliga brister då har upptäckts.
1: Reporter Sven Karlsson. Identiteten har nu fastställts på 6 av de 13 personer som bekräftats döda i skogsbränderna i södra Spanien. Enligt spanska myndigheter var 2 personer från Storbritannien och det finns även omkomna från USA, Frankrike, Belgien och Spanien. Den stora skogsbrand som bröt ut i torsdags i Almeria-provinsen uppgavs tidigare idag nu vara under kontroll. Idag är det 10 år sedan Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron valde att kliva ner. Sedan dess har ingen premiärminister suttit en hel mandatperiod och nu är det snart dags för en sjunde att ta över som ny premiärminister. Mark i London är inte nöjd.
2: Yes, disappointing that we've changed again without any mandate from the public.
3: Det är en besvikelse att vi än en gång ska få en ny premiärminister och en som folket inte röstat fram, säger Mark i London. Och på frågan om Andy Burnham skulle bli en bra premiärminister svarar Mark att han är en karriärpolitiker och han har många idéer, men hur ska han finansiera dem? Det blir med höjda skatter och sänkta bidrag och vi, medelklassen, får återigen betala för kalaset, säger Mark.
2: He's a career politician. Lots of ideas, but how's he going to pay for them? That mean that the middle class end up paying more tax.
3: 30-åriga Natalie håller med.
4: Well, he wasn't voted in, so there's that. Like, it's not a democracy.
3: Han är inte demokratiskt vald. Jag är inte glad över situationen, säger Natalie. Om allt går Burnhams väg, och det finns inget som talar emot det i nuläget, blir Andy Burnham utsedd till ny Labour-ledare redan på fredag och kan då utses till ny premiärminister redan på måndag i nästa vecka. Men vad krävs egentligen för att nästa premiärminister ska få sitta kvar en full mandatperiod? 21-åriga Tia säger att hon vill se en långsiktig politik för framtiden och inte bara politiska beslut som påverkar här och nu.
5: I think they need to look at like the bigger picture and like more long term. How a decision that they make now will affect, you know, the children growing up.
3: De behöver se till den större bilden, till hur beslut de tar idag påverkar våra barn längre fram, säger Tia. Sofia Sofroniado, London.
1: Så till Norge, den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby får lämna häktet men ska fortsatt vara frihetsberövad med elektronisk fotboja i hemmet. Det beslutade Oslo tingsrätt idag.
6: Den 29-årige Marius Borg Høiby ska avtjäna de kommande 4 veckornas häktning i hemmet med elektronisk fotboja på kronprinsfamiljens residens Skaugum. Hans försvarsadvokat Petar Sekulic säger till NRK att det är en lösning som hans klient kan leva med, även om häktningen fortfarande är en påfrestning.
7: Han är förhållsvis förnöjd med det. Nu bad han ju först och främst om en löslatelse, men är gott förnöjd med resultatet. Det är ett alternativ han kan leva med någon uker framöver, så får vi se vad som sker efter det.
6: Marius Borg Høiby, som är kronprinsessa Mette Marits son från en tidigare relation och inte medlem av kungahuset, dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. Han har överklagat domen som ännu inte vunnit laga kraft. Rättegången omfattade ett 40-tal åtalspunkter. Borg-Höjby greps 1

0: första gången i augusti 2024 efter en händelse i Oslo där en dåvarande flickvän påträffades med synliga skador. Åklagaren har fram till lunch imorgon tisdag på sig att överklaga beslutet om fotboja.
1: Reporter här, Anna-Maria Holmgren. En kvinna har dött av skadan hon fick när motorbåten hon färdades på körde in i en fyr natten till lördag, meddelar polisen. Olyckan skedde i Furusundsleden i Norrtälje. Hon fördes till sjukhus men hennes liv gick alltså inte att rädda. Den man som också befann sig på båten misstänks för grovt vållande till annans död, grovt sjöfylleri och grov vårdslöshet i sjötrafik. I området runt Tysklands huvudstad Berlin sprider sig den så kallade helveteslarven ovanligt snabbt. Delar av ett populärt utflyktsområde söder om staden har nu stängts av för besökare.
2: Naturområdet Spreewald lockar varje år stora mängder turister och skolklasser som paddlar kajak och vandrar någon dryg timme från Berlin.

0: köldrekordet var 8,2 grader, vilket uppmättes 1995. Enligt SMHI var det en stillaliggande front med ihållande regn som höll nere temperaturen. Och på det en väderprognos ikväll och i natt, mestadels soligt och klart väder, men i Skåne samt fjälltrakterna molnigt. Imorgon får större delen av landet sol, i södra Götaland efterhand en växlande molnighet med någon eftermiddagsskur och i norra Norrland molnigt av och till. Temperatur allmänt 22-27 grader, men i Norrlands inland och fjälltrakterna 13-18 grader. Det var Ekot 45, producent Ola Henriksson.
1: Det kan du ge dig på att det var. Du kan också ge dig på att det är P4 Malmö som fortsatt är ditt sällskap. Sommaren här, vi är mitt inuti den. Hanna Palm heter jag som är inne i timme nummer 17. För nu, måndag eftermiddag, Ellen, frågan är, vad möter man nu om man ger sig ut i trafiken?
2: Ja, vi har en del stillastående fordon. Det första är en personbil på E22 mellan Lund och Hörby och den ska stå i höjd med trafikplats Gårdstången 23 i Hörby och det kan bli lite trångt att passera där.

0: Sen har vi en stillastående mindre buss på Yttre Ringvägen, E6an i Malmö. Och den här ska stå i höjd med Sallerup, F-nummer 15 i en norrgående riktning. Och även här kan det vara trångt att passera. Yttre Ringvägen alltså, E6an Malmö i höjd med trafikplats Sallerup och i norrgående riktning. Där har vi en stillastående mindre buss. Sen hade vi tidigare idag en olycka på E65 mellan Skurup och Svedala. Och där är det fortsatt köer nu i båda riktningar faktiskt i följd av den här olyckan. E65 är alltså köer, restköer till och med, efter en olycka mellan Skurup och Svedala.
1: Andra tips ringer du in till Elin på nummer 020-999-444. Ella Langley, Choose in Texas här. Hoppas att du mår riktigt bra var du än är i denna värld. God eftermiddag på dig!

0: Ryan har kommit in i studion och ja, det händer ju alltid saker, men det är något särskilt en som har involverat ett litet barn som jag förstår det.
1: Precis, vi pratade tidigare om att det var ett större pådrag i Furutorgsparken i Helsingborg och nu vet man lite mer. Det ska röra sig om ett barn i 5-årsåldern som har förts till sjukhus efter att ha skadats. Och enligt Region Skåne så har barnet fått allvarliga skador till följd av våld. Och polisen har spärrat om ett större område i parken och är på plats med flera patruller och hund för att utreda vad som har hänt. Och de kan bekräfta att det finns misstanke om brott, men vilket typ av brott och huruvida någon är gripen vill de inte säga.
0: Okej, okay. Ja, men givetvis någonting som vi vill hålla ögonen på och uppdatera så fort vi får veta någonting nytt och någonting som polisen kan bekräfta. Alltså, så fortsätta lyssna på oss nu under eftermiddagen. Och som sagt, ta ner appen Sveriges Radio och välj in P4 Malmö som din lokala P4-kanal. Lägg igång pushnotiserna, då missar du inget.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Vi åker över dagen och kollar. Det är väl det vi har fått till oss hittills, eller hur?
1: Ja, visst. Det var lite komiskt faktiskt. Men jag lyckades också få tag i 2 stycken tjejer precis utanför centralstationen med stora resväskor med sig. Och de hade ändå kommit lite för att komma till Malmö bland annat.
2: Jag har varit här 2 eller 3 gånger innan. Ja.
3: Okej, och du?
4: Jag var här en gång när jag var liten med familjen och sen så var jag här för jobb en gång, så bara 2 gånger.
1: Okej, så inte svin mycket koll på Malmö än kanske. Men vad var anledningen att ni kom hit denna gången då?
4: Vi ska hälsa på en kompis och vi också gå på konsert i Köpenhamn.
1: Jag fattar. Okej, så det är inte helt Malmö som är destinationen, också lite Köpenhamn.
4: Ja, det skulle jag ändå säga. Men också främst att träffa vår kompis.
1: Jag fattar. Och vad har du för intryck av Malmö av de gångerna du har varit här då, Klara?
2: Jag tycker att det är en stad som har väldigt mycket personlighet. Jag tycker om hur sättet den är byggd. Den är väldigt lättillgänglig och trevlig som stad, skulle jag säga.
1: Gud vad kul att höra. Men vad har du gjort när du har varit här då? Finns det någonting som du har upplevt eller sådär?
2: Jag har varit turistat lite, kollat på Turning Torso. Vart i Folkets park.
1: Ja, jag fattar. Men det är ju classic Malmö, Turning Torso. Det kan man aldrig gå fel med. Och vad känner du nu då, Ellen? Är det någonting särskilt som du har på typ så din to-do-list här? Någonting som du vill uppleva eller göra, förutom konserten då?
4: På min to-do är att äta god falafel. Det är så högt upp på listan. Och sen så vet jag att sist jag var här så var jag så här lite små gulliga butiker med lite så här olika trinkets. Så det vill jag också göra när jag är här.
1: Okej, ja, jag fattar. Och vad du då? Är du också sugen på falafel?
2: Jag är jättesugen. Det är nästan topp 3 varför jag är här.
1: Åh, jäklar, det var inte dåligt. Men vad är det mer på den här topp 3-listan då?
2: Nej, men det är också hälsa på vår kompis. Ja,
1: ja, jag fattar.
2: Och höra lite skånska.
1: Okej, finns det något särskilt skånskt ord som du tycker om?
2: Nej, det vet jag inte om jag kommer på så på någon gång. Har du något tips?
1: Jag tycker ju att pyligt är väldigt bra ord. Har du hört det?
2: Ja. När något är riktigt
1: gott.
4: Så vi hoppas att vi ska äta riktigt pulig falafel.
1: Exakt. Och quick learner. Okej, tjejer, men ni får ha det så kul då.

Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Hon är ute och spanar och spejar efter turister i Skåne, och sådana finns även i Malmö, Veronica, även om vi då har hört hittills att de flesta åker till Köpenhamn och sen de bara, åh, Malmö, det finns något som heter det, åh, Skåne, aldrig hört talas om.

Har man ens levt om man inte har gått runt i lägenheten, bostaden och sjungit med högt och ljudligt till den här låten? Kanske efter ett uppbrott kan ha hänt någon gång i tidernas begynnelse, tänkte jag säga. Ajaja, Metallica är du inget fan av Carly Simon, kanske då är det av detta bandet och kan sjunga med till den här istället. Nothing else matters. Det är inte dumt där heller. Du hörde i P4 Malmöhus. Klockan är 17 minuter över 5. God eftermiddag.

Ja, den går inte av hacko den där heller. Aj, aj, aj. Härligt med Metallica. Härligt också med Keen och Everybody's Changing. Rita Jernqvist som har valt ut musiken för den här eftermiddagsshowen. Hanna heter jag. Hoppas ha det gott.

USA återinför blockaden mot iranska hamnar, det skriver president Donald Trump på sin sociala medierplattform. USA kommer dessutom att kräva en avgift på 20% på allt gods som transporteras genom Hormuzsundet. Iran uppger att sundet är stängt och varnar USA för att blanda sig i. Biltillverkaren Volkswagen kan minska personalen med ytterligare 50 000 jobb globalt, rapporterar AFP. Uppgifterna bekräftar tidigare rapporter om att Volkswagen totalt kan komma att minska antalet anställda med upp till 100 000 tjänster världen över. Försäljningen av vin och sprit minskar på Systembolaget trots en ökad försäljning totalt för bolaget, visar bolagets delårsrapport. Försäljningen av alkoholfria drycker ökade från 129 miljoner till 139 miljoner kronor under det första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol.

Keen och Everybody's Changing. Vi hoppar in till Ekot för en sista gång för den här eftermiddagen. Och varför gör vi det då? Jo, men du ska få nyheter på 60 sekunder.

Det där är Celine Dion och One Heart som du hör i, ja du vet vilken kanal det är, det är P4 Malmöhus. Ett tips, återigen, ja, jag pratar så mycket om appen, men gör som jag säger nu och ta ner den. För är det så att du kanske går på semester nu, du kanske ska åka bort, du kanske känner att du ändå vill ha lite kontakt med hemorten då Skåne, och känner att ja, men jag vill ändå fortsätta lyssna, då kan man göra det i appen var du än är någonstans. Eller är det så att du har

0: större område i parken och är på plats med flera patruller och hund för att utreda vad som hänt. Enligt polisen finns det en misstanke om brott, men vilket typ av brott och huruvida någon är gripen vill de inte gå in på. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
1: Hur bra går det när politiska partierna i Malmö försöker nå unga via TikTok egentligen?
2: Hej!
1: Ester och Manne, två unga väljare i Malmö, kollar på Malmöpartiernas konton på TikTok.
3: Det här är jättekul. Dans på jalla jalla.
4: Det är jättekul, men jag fattar inte vad det har med liksom...
2: Nej.
4: Partiet att göra.
1: Vänsterpartiets dans imponerade inte. På Centerns konto kastar man öl.
5: Det var en sån här alkoholisk från Family Pub.
3: Jag fattar faktiskt inte riktigt alls.
1: Sverigedemokraterna är något stillsammare.
3: Ja, det här var ju... Vi ser bara en stillbild. Stoppa trafikkaoset, Sverigedemokraterna Malmö.
1: När vi gått igenom alla partier är Ester inte övertygad.
4: Alltså jag tycker bara det blir konstigt. För det blir lite så här, det går väldigt långt ifrån politiken. Att det blir mer som att de försöker vara jordnära eller så här. Men...
1: Enligt en rapport från Internetstiftelsen tar nästan hälften av de unga väljarna del av politiska budskap via sociala medier. Men det verkar blandas med trams och flams och till exempel ölkastning.
6: Det handlar ju om att visa uppskattning för stadens olika krögare och visa på mångfalden bland dem.
1: Den öldränkta gruppledaren för Centerpartiet i Malmö, Anton Sauer, där man då ska kasta öl på varandra, eller hur tänkte ni där?
6: Ja, men vi tänkte så här att, och så gissar vi vilken

0: Eva. Bör Malmöpartierna ha TikTok för att nå oss förstagångsväljare?
1: Jag tror inte de behöver det.
2: Jo, men det, kanske faktiskt, för det känns som att om man ser det här så vill man ändå läsa vidare.
3: Lolil, P4 Malmöhus.
4: Efter legionellautbrottet i kvarteret Tranan i Malmö kompenseras nu hyresgästerna. Utbrottet upptäcktes 2024 utan att de boende informerades. De boende i kvarteret har nu fått besked om att de som bor i de värst drabbade trapphusen får 2 hyresfria månader under hösten i kompensation. I andra delar av fastigheten får de boende en nedsättning med en halv hyra. Mikael Funke, P4 Malmöhus.
5: Väder på det? Ja, det ska komma någon liten skur eventuellt, annars 19-24 grader.

Hej, halloj i sommaren kära ni, och välkomna till kvällspasset med mig som heter Ylva Nilsson. Ja, kvällspasset är äntligen tillbaka. Och jag, Ylva Nilsson, har ju lyckan att återigen få ha världens bästa sommarjobb. Och nu vill jag prata med dig om din sommar med släkten. För ni vet, nu pikar det. Många är ju mitt i semestern, där du kanske just nu har klämt ihop dig i ett släkthus med syskon, morbröder, fastrar, kusiner, mormor eller farfar. Hur är det? Hur har ni det? Vad gör ni? Eller hur står du ut? Som folk brukar fråga mig när jag berättar om mina släktsomrar i ett och samma hus. Men så här behöver inte alla ha det. Hur var det den där sommaren när du åkte till dina nya svärföräldrar för första gången för att fira midsommar och hade helt fel saker med dig till det gemensamma buffébordet? Eller när du och dina systrar hela året hade planerat en tågluft i Grekland och blev ovänner redan innan ni klivit på tåget? Eller första gången du skulle åka själv till mormor och morfar? Kom du fram? Hade du hemlängtan? Klev du på fel buss? Blev det lyckat eller blev det rena rama katastrofen? Ja, jag vill att du ringer och berättar om din sommar eller din sommarhistoria med släkten. Det vill jag prata med dig om. Numret är 020 22 10 20. 020 22 10 20. Sommaren med släkten.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Jeanette, shoot. Shoot, Beyoncé's Texas Hold'em först ut i kvällspasset. Jag heter Ylva Nilsson och jag vill ju prata med dig ikväll om bröder och systrar, mamma, mormor, om vad som har hänt dig med släkten så här i sommartider, eller vad som händer just nu. Det behöver ju inte vara hela släkten. Du kanske just nu med din mamma, med din pappa, med din brorsa, med din syrra, vad vet jag. Vi är ju mitt i sommaren. Och jag kommer själv ganska direkt från ett hus på en ö här på västkusten som står tomt större delen av vinterhalvåret, men som sommartid nästan sprängs av systrar, syskonbarn och numera barn och syskonbarns kompisar, för att inte prata om

0: har du helt rätt i. Vi är ju på en ö och där går det in och ut folk under hela sommaren.
1: Men hur många brukar ni vara?
0: Det är den stora frågan. Vi ställer den frågan kanske 5 gånger om dagen när det är svårt att vi ska äta. Hur många är vi? Så det är alltid lite oklart. Men som ofta ser vi då mellan 10-18 stycken.
1: 10-18? Och du berättar, ja. Ni har ju dessutom en så kallad familjevecka när ni reser iväg.
0: Ja.
1: Hur var det i år?
0: Nej, men i år, alltså det är alltid totalt kaos när vi åker iväg. 18 personer som ska ut och resa tillsammans. Men i år så var det ju ännu mer galet när man inställde flyg och alla fick bokningar på olika ställen och vi flyga.
1: Nu måste jag stoppa det. Berätta, vad hände när ni skulle åka?
0: Nej, men då så bokade de ju om våra resor. Så vi alla fick ju skulle åka till olika ställen. Det tog oss 2 dygn att ta oss ner då till Grekland. Men det är också speciellt när man reser 18 stycken. Vi är allt från en 1-åring och sen så är det 80 plus. Så att det, här snackar vi tålamod och gott humör helt enkelt.
1: Ja, men vad hände med 1-åringen och 80 plusarna när det blir inställt?
0: Nej, men vad som är rätt gött ändå för vår familj, det är så här, alltså vi älskar ju mat i vår familj, så alltid liksom bara, får vi bara mat i magen så liksom löser vi det mesta. Men så är alla väldigt lösningsorienterade, så det gick ju bra, men det gick bra. Vi är bra tillsammans, men herregud, det är bland det värsta jag varit med om.
1: Ni blir sittandes på flygplatsen allihop, eller?
0: Ja, precis. Så vi fick sova en natt. Och sen så fick vi ingen information när vi skulle komma iväg. Så vi visste inte hur vi skulle ta oss till

0: Ja, men alltså, de har varit här både på sommaren och var förvånade över att det kan bli varmt här också. Ja. Ofta pratar vi bara om när det är kallt, men de har varit här när det har varit kallt och de tyckte att det var jättespännande med kylan och vill gå ut utan kläder för att känna på hur det var när det är minusgrader och snö och så.
1: Ja, ja men vad underbart det är bara. Men du ska åka tillbaka då, tror du?
0: Och för att hälsa på ska jag definitivt, men, ja. Ja, men det... annars tror jag att vi stannar här i Sverige. Ja. Vi har bott här i över 20 år
1: ja,
0: nu.
1: Ja, det förstår jag. Men kul, vad underbart att få höra om din stora släkt. Jag tänker att det måste vara en dröm för barn att åka på sån här till en stor släkt när man aldrig behöver gå och lägga sig.
0: Ja, precis, precis. Och... Tack. Men det är ju härligt.
1: Underbart. Deborah, tack snälla för att du var med i kvällspasset. Ha
0: tack
1: det så
0: själv.
1: Fint nu. Lycka till på
0: detsamma.
1: Resan hem.
0: Ja. Tack, tack.
1: Ha det bra, hej.
0: Hej.
1: Ja, så kan man ha det i släkten på andra sidan jordklotet. Du ska ringa, tycker jag, 020 22 10 20. 020 22 10 20. Jag undrar, hur har du det med släkten i sommar? Eller så har du någon god släkthistoria att dela med dig av. Det är ju vi som gör det här programmet tillsammans. 020 22 10 20.

på initiativ av Ukraina. Statsminister Ulf Kristersson uppger för TT att samarbetet ska stärka Europas luftförsvar genom att förena Ukrainas erfarenheter av ryska robotattacker med den europeiska försvarsindustrins kapacitet. Antalet incidenter med sexuella övergrepp på anstalter har ökat de senaste åren enligt kriminalvården. Tidningarna Arbetet och Sekotidningen har gjort en granskning som visar att flera grova övergrepp har blivit vanligare mellan personer som delar cell. Risken för bränder i skog och mark ökar avsevärt, varnar SMHI. Från imorgon berörs nästan hela Norrlandskusten och några dagar senare ökar risken även i inlandet i norr. Sedan tidigare omfattas södra Sverige upp till i höjd med södra Dalarna och Gästrikland.

Nilsson om vad du har upplevt med släkten. Allt i kanalen som heter... Så är det. Jag vill ju veta allt om vad du och din släkt hittar på dessa dallrande heta sommardagar, eller regniga dagar för den sakens skull. Min första roadtrip, bilresa, som sådär 5-6-åring gick till min pappas släkt i Ystad. Ja, där fick jag lära mig skånska. Och träffa en farbror i släkten som heter Gunnar och som hade varit, jag kanske inte världsmästare, men det ville både han och jag tro i boxning. Så jag fick beundra hans pokaler, så fick jag lära mig dreja i Ystads gränder och inte minst höra alla rövarhistorier om min farfar och hans bröder när de som unga hade varit till sjöss. En historia var att farfar hade bytt till sig en, ja, det här är inte riktigt rumsrent, håller jag på att säga, en kinesisk kvinna mot ett par träskor. Ja, ni fattar. Otroliga historier där inte ens hälften var sant, hoppas jag. Men jag vill att du ska ringa och berätta vad du gör eller vad du har gjort med släkten, med familjen. Är ni vinnarskallar allihopa? Kör Yatzy-race så att tärningarna skvätter? Kör ni kubbturneringar? Spelar ni tennis? Eller överträffar ni varandra med nya glaze-recept vid grillen kanske? Jag vill att du ska ringa och berätta om dig och din släkt i kvällspasset. Jag väntar här på din historia. Och telefonnumret är 020 22 10 20 020 22 10 20. Lyft livren, som vi sa förr i tiden, och ring till kvällspasset.

0: Oj, vilket gung. I kvällspasset Kimberly Eternity hörde du där. Kvällspasset lyssnar du ju på, det vet du, med mig Ylva Nilsson. Jag får hänga här nu en sommarvecka, det är helt underbart mysigt. Framförallt om jag får prata med dig, så därför vill jag att du ska ringa 020 22 10 20. 020 22 10 20 och berätta vad du gör i sommar med din släkt, med din familj, med någon kusin, med någon bonusmamma, bonussyskon, systrar, bröder, bryllingar, kusiner. Jag vill att alla får vara med, helt enkelt. Du kan ju också skriva i sociala medier, det vet du. Och hitta roliga historier där också. Det bara strömmar in olika historier om vad som är typiskt för just din släkt. Och du hittar oss på Kvällspasset i P4. Det hittar du oss i sociala medier. Nu ska jag få prata med Irene.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Hur mår du?
1: Mycket bra.
0: Mycket bra. Ja, var är du i sommar då? Var är du just nu?
1: Vi är på Koster. Kosteröarna utanför Strömstad.
0: Det är kanske världens, jag vågar inte säga, men det är kanske världens vackraste ställe.
1: Det skulle jag hålla med om.
0: Även om det finns många vackra ställen.
1: Ja, då. Absolut.
0: Har du hus där?
1: Ja, det har jag.
0: Oj. Sen hur länge då?
1: Ja, det jag har nu har jag haft i 7 år, men sen när jag född och uppväxt här ute. Jag bor i Strömstad emellan, inte så.
0: Men är du uppväxt på Kosteröarna?
1: Jajamän.
0: Hur var det? Måste jag passa på att fråga.
1: Ja, men det var bra. Alltså jag har alltid gillat det. Eller väldigt bra så. Ja, jag gillar det.
0: Ja.
1: Och det, man har sina rötter här. Så därför är det liksom så skönt att kunna vara här som vi är. Som du frågar om med släkten.
0: Det är det jag undrar. Det är vilka är det som hänger?
1: Sjöbod.
0: Ja.
1: Det är pappas sjöbod. Eller den har varit

0: En sjöbod?
1: Ja.
0: Det låter inte stort, men det kanske det är.
1: Ja, men vad kan den vara? Ja, men den är ganska stor. Det är på plats hummerkiner och en liten pionjär, segelbåt. En stor våg, lite bestick, lite lådor, lite allt möjligt.
0: Men
1: den är ganska stor.
0: Men bor ni där?
1: Nej. Det är en fiskebod liksom. Det är den är ju till redskap, fiskeredskap och så.
0: Ja.
1: Att ju mer sommaren är här, så ju mer hänger vi här nere vid vattnet.
0: Ja, det tror jag det. Speciellt ja. Nu. Har ni sådär varmt och fantastiskt ni också nu?
1: Ja, idag har det varit jättevarmt. Runt 20 grader i vattnet. Lite maneter idag var det, men annars har det varit manetrigt några dagar.
0: Ja. Så ser sommaren ut så att du sitter här vid sjöboden och så bara strömmar släkten förbi?
1: Ja, så är det faktiskt. Om man tar med sig middag ner eller man tar med sig kaffekappen ner eller man, sådär. Så vi sitter där.
0: Ja, låter
1: helt... någon kommer, någon går. Just nu är det en boxen billigt som traskar förbi och kikar på båtlivet och sådär.
0: Ja.
1: Jätteskönt är det.
0: Otroligt. Men du säger 1914 byggdes...
1: Ja. Och den har varit i släkten sedan dess,
0: ja. Din pappa då, att de är 80-90 där, du låter ju som att de är pigga om de traskar förbi.
1: Ja. Ja, men det är de. De kommer ner faran med sin lilla bil här och så sätter de sig en stund. Ibland har de med kvällskaffet och så sitter de en liten stund och så åker de hem igen.
0: Ja.
1: Så det är jättemysigt.
0: Är alla i släkten med på det här släktlivet vid sjöborden?
1: Ja, det kan man väl säga.
0: Mm.
1: Alldeles nyss då när syrran kom med segelbåt och hade hon med sin son och hans två barnbarn för att de ville ut och var de här en stund och så seglade de iväg igen.
0: Mm.
1: Så alla umgås här på ett enkelt sätt.
0: Ja, jag förstår det.
1: Ja.
0: De som vill bo över och så, om man inte kommer med segelbåt, hur gör man då?
1: Då får man ha bokat tidigt, tror jag. Om någon kompisar till mig kommer så har jag väl någon sängplats så, men annars får man boka tidigt via hyra någon liten
0: på andra ställen
1: eller så. Precis.
0: Ja, men det låter ju fantastiskt. Vad är det bästa tycker du med att ha det på det här sättet sommartid?
1: Vad är det bästa? Ett enkelt sätt att umgås.
0: Mm.
1: Att man träffas alltså, både spontant och planerat. Man kan ju gå hit ner och bara sätta med en bok och så tittar man. Det händer alltid någonting här.
0: Mm.
1: Kosterbåtarna kommer ju lägga till precis 150 meter härifrån. Och det är folk och båtar och allt möjligt. Så det händer alltid något. Eller så sitter man bara och chillar eller så. Träffas man och pratar. Ja, det är jättebra.
0: Jättebra. Vi ska berätta också, eller hur? Visst är det så? Jag har varit på Koster en gång. Det ligger långt ut i havsbandet, kan vi väl säga.
1: Ja, det kan man säga på ett sätt. Det tar en 40 minuter med båt ungefär från Strömstad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, låter som en dröm.
1: Ja, det är det.
0: Men du önskar dig en riktigt underbar sommar tillsammans med släkten där ute.
1: Tack så mycket och tack och samma till dig.
0: Ja, ha det bra.
1: Ja, ha det bra.
0: Irene som sitter där, inte vet jag, jag tänker att hon ändå har liksom fötterna i vattnet där utanför sjöborden på Kosteröarna. Ja, vilken dröm. 020-22-10-20, jag vill jättegärna veta vad du gör just nu med familj och släkt när sommaren är som allra vackrast. 020-22-10-20, 020-22-10-20 är numret till kvällspasset. Och här kommer, den här får plats i kvällspassets sommarlista. De här killarna känner ni igen.

0: GES, Glenmark, Eriksson, Strömstedt, sångerna om sommaren. Nu har min kollega och gamla kvällspasset medarbetare Christian Erskog kommit in i studion. Hej Christian!
1: Hej Ylva!

0: några under samma dag så, och så är man där och dricker kaffe och pratar inte sent.
1: Otroligt. Men det är nästan omöjligt att sammanfatta det här, förstår jag, men vad skulle du säga har stått ut mest?
0: Ja, men det, eftersom jag åkte till min mor där då, som inte fått ha mig under min uppväxt, så har ju hon velat ta igen lite grann. Så jag har ju levt ett tonårsliv, Ylva, här nu de senaste 5 månaderna. Varit lite instängd till, liksom, tillåtit min mamma att göra kanske grejer jag inte skulle låta min svenska mamma göra här nu. Hon har fått mamma mig väldigt mycket.
1: Det är fantastiskt, för du har ju, som du säger, en svensk familj. Du blev adopterad som liten och så kom du nu och fick träffa din colombianska familj. Din svenska mamma och colombianska mamma fick ju träffas också för första gången.
0: Ja.
1: Hur var det?
0: Ja, jag var ganska nervös hur det skulle bli. De är lite olika, även fast många har sagt att de ser väldigt lika ut. Men det är ett kulturellt väldigt olikt möte och väldigt olika liv som möts. Så kanske var jag nervös över att någon av dem skulle känna skuld eller sådär, och man kanske inte möttes och jag hamnade i någon konstig situation. Men som tur var har båda bara haft liksom kärlek och liksom vi har kunnat prata genom mig på något sätt. Och jag hade en vän som gav ett väldigt bra tips att ta med ett fotoalbum på när jag var liten. Och det blev som en länk mellan att de kunde prata med varandra om mig genom liksom de här bilderna på mig och min uppväxt och sådär.
1: Hur var det för dig?
0: Overkligt. Ja. Overkligt på många sätt såklart, och att jag får se båda mina mammor i samma rum med bilder på mig, det trodde jag ju aldrig. Min colombianska mamma har ju varit ett namn på ett papper under 30 år liksom. Men nu fick de mötas, och jag är så glad att de har fått göra det, att jag har kunnat ge dem det på något sätt.
1: Ja, helt otroligt. Och du har rest runt och träffat släkt på olika ställen.
0: Mm. Exakt, de är lite utspridda, min släkt. Så jag har ju varit ute på landet till exempel, vilket är nästan som att åka tillbaka till 1800-talet med liksom vedspisar och massa olika typer av frukter och ja, det är kaffeodlingar och massa grejer som odlas och mycket släkt som bor väldigt nära in på samma mark, kan man väl säga. Liksom. Så det finns ett berg där en stor del av släkten faktiskt bor. I olika finkor då, som det heter. Alltså, finkas, alltså gårdar.
1: Mm. Mm. Och du har lärt dig dansa salsa?
0: Mm. Jag har lärt mig dansa salsa. Ja, jag har min syster där i Colombia. Hon är en... Båda mina två systrar är fenor på att dansa salsa. Så vi har jag har fått kurser av dem och jag har varit ute och dansat på dansgolvet, ja. Och med min flickvän som är mycket bättre än mig på att dansa. Vi har skakat rumpa så att säga. Men mina höfter har blivit bättre. Tidigare, för bara 6 månader sedan, så var de som en tall. Mina höfter stela som tusan. Men jag har övat upp det där och nu så ser det i alla fall bättre ut.
1: Ja, det ser jättebra ut, i alla fall på det här hållet.
0: Ja, du får väl testa mig någon gång, kanske.
1: Ja, absolut. Men du, det här är ju omöjligt att sammanfatta, förstår jag. Men vad skulle du säga att du har med dig hem i minnesbanken nu? Liksom mer än att du då kan dansa mycket bättre salsa.
0: Ja, men det är väl att jag äntligen fått en bild av hur mitt liv hade kunnat vara och bli. Och även en bild av hur mina systrar och min mamma och pappa och hur min släkt bor, hur de har det, hur de lever, kulturen. Och det gör mig så mycket rikare på många sätt.
1: Du berättade också att du och din pappa, trots att ni inte har träffats eller pratat om det, så vad var det du sa? Ni liksom håller gaffeln på samma sätt.
0: Ja, exakt. Vi använder vår vänsterhand som en kniv på samma sätt. Vi skuffar upp liksom det lilla på tallriken som är kvar på gaffeln så, med vänsterhanden. Och det har jag gjort hela livet. Och det är en säregen grej som min pappa också har gjort hela livet.
1: Utan att vi känt varandra. Vad tänkte du
0: när du såg det? Jag tänkte inte på det först, utan det var faktiskt mina systrar där som bara uppmärksammade mig på det, att ni gör ju precis likadant. Och även när vi tar oss i ansiktet på olika sätt så här och i håret och så är vi väldigt lika. Mm. Och då har vi inte levt tillsammans.
1: Nej. Christian, tack snälla för att du var med och berättade i kvällspasset. Christian Erskog, som alltså var träffa sin stora biologiska släkt för första gången.

0: Du kanske inte har en släkt av den här magnituden, men du har ju säkert, det vet jag, en historia att berätta om dig och din mormor, kusin, nästkusin eller om du säger brylling. Berätta vad du har gjort eller brukar göra med en släkting nära dig. Numret är 020 22 10 20. 020 22 10 20. Sommaren med släkten, det pratar vi om ikväll i Kvällspasset.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Ja, det är sommargung i kvällspassets låtlista denna måndagkväll. När vi pratar om sommaren med släkten, det är rubriken i kvällens kvällspass. Från 1992 var All That She Wants, såg jag precis, Ace of Base. Helt otroligt, 24 år gammal. Så kan det vara. Nu vill jag prata med Josefin. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår jättebra.
0: Var är du? Berätta.
1: Oj, nu ska vi se. Jag sitter i en bil på väg från Gotland hem till Tjörn.
0: Oj,
1: och
0: ja, det
1: är någonstans utanför Lidköping strax.
0: Från östkust till västkust.
1: Ja, precis.
0: Du, vad har du gjort på Gotland då?

0: Nu?
1: Ja, det är mycket lättare att höra vad du säger.
0: Ja.
1: Ja, en gång till. Du är med din 11-årige, har varit med din 11-årige son.
0: På Gotland tillsammans med mina två systrar och deras familjer.
1: Ah, är det här något ni brukar göra?
0: Ja, både ja och nej. Vi har, min svåger har släkt på Gotland och min familj har varit på Gotland och hyrt på samma ställe under snart 20 års tid skulle jag säga, i ett missionshus som ligger en bit utanför Visby. Och allt eftersom släkten har blivit större så har vi varit där i olika konstellationer med barn och barnbarn.
1: Just det. Stannar du till med bilen nu eller?
0: Ja,
1: ja. Jag skulle säga det. Gör gärna det. Jag glömde säga det. Ja, det var bra. Var bra, just fint. Men det här låter ju som en riktig släktvecka då. Hur har det gått?
0: Jo, men vi har varit lite besvikna över vädret. För vi har förstått att det har varit strålande sol och härligt väder hemma på västkusten. Och så har det varit lite kallare och blåsigt och mulet på Gotland. Men vi har sysselsatt oss med olika dagsutflykter, besökt museijärnvägen och gått på loppisar och varit på höghöjdsbana och Kneippbyn och allt sånt där som man ska göra. Även om vi har gjort det tidigare så vill ju barnen gå dit.
1: Ja, det är klart. Det låter ju underbart, men jag tänkte, det är nästan en sensationell nyhet, höll jag på att säga, att det är finare väder här än på Gotland.
0: Vi kunde konstatera det flera gånger under veckan att vi valde nog sommarens sämsta vädervecka för att åka till Gotland, tyvärr.
1: Ja, men nu kommer ni till Tjörn. Nu ska vi inte vara så lokalpatriotiska här, men det kommer ju ha väldigt fint väder den här veckan. Så det blir mycket aktiviteter. Hur funkar det med hela det här gänget?
0: Ja, vi har ju två småttingar på 4 och 2 år som bestämmer lite vad man ska hitta på och hur länge man ska vara på varje ställe och så. Och de stora killarna som är 11 och 12 år, de får mest hänga på och vara barnvakter och så.
1: Ja,
0: men det har funkat väldigt bra faktiskt. Vi har haft med oss matsäck när vi har varit iväg och fikat väldigt mycket under den här inte så soliga veckan då. Det är det som pengarna har lagts på, kan man säga.
1: Ja, så är det. Fikat är viktigt.
0: Ja.
1: Framförallt när det regnar eller blåser. Okej, men vad har varit det bästa med veckan då, tycker du?
0: Det var nog gårdagen, tror jag, när det äntligen blev sol och vi hittade en härlig och läge plats på Slite. Där vi kunde hänga hela dagen och köpte mat och alla fick bada och sola och ha det gott.
1: Mm. Mysigt med de här kusinerna som fått hänga också då. Tack snälla. Ja, Josefin, tack snälla för att du var med och berättade i kvällspasset.
0: Ja, men tack så mycket.
1: Ha det bra nu på Tjörn. Mm.
0: Tack så mycket.
1: Hej. Josefin som alltså för en gångs skull var på ett Gotland som för en gångs skull var lite blåsigt och hade lite dåligt väder. Ovanligt. 020-22-10-20 är numret i kvällspasset. Vi pratar om dig och din släkt. Ring och berätta. 020-22-10-20 är numret till kvällspasset. Du kan ju också gå in på våra sociala medier. Där heter vi kvällspasset i P4. Helena skriver om vad hon gör med sin släkt. Vi kampar. Nästan alla har husvagn eller husbil eller kan låna. Det skulle man ju vilja se, en hel släkt som är ute och kampar runt. Och Ragna skriver, vi är så många att det nog inte finns något typiskt. Men vi tycker det är trevligt när vi ses i vilken konstellation det än är. Ja, ring kvällspasset 020 22 10 20. 020 22 10 20. Det är telefonnumret hit. Och som sagt, i sociala medier, det heter vi kvällspasset i P4. Sommaren med släkten. Det är rubriken för kvällen.

0: Mr. Know It All. Teddy Swims hör du i kvällspasset. Vi pratar sommaren med släkten i kvällspasset ikväll.
1: Sommartid i P4.
2: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
3: Mamma tvingar mig.
4: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
5: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
6: Cowabunga!
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
7: Där kan vi snacka plums!
0: Ja, det kan vi snacka plums. Det är sommar i kvällspasset. Vi pratar sommaren med släkten. Och jag ska se om jag får prata med Ann-Kristin. Hej!
8: Hej!
0: Hej, hur är läget?
8: Jag klämde precis ur duschen.
0: Ja, vi gillar folk som är nyduschade i kvällspasset. Gud, vad härligt. Du, Ann-Kristin, berätta. Hur har du det med din släkt? Vad har du gjort med släkten?
8: Oj, det är allt möjligt. Precis allt möjligt. Men som idag... Ja. Till middagen då tog vi åt fursen. Det var det någonting som har gjort i min släkt.
0: Vad roligt att du säger det. Vi pratade om det på lunchen här. För jag hade med mig sill som jag spillde ut över hela bordet. Och så har vi tur att det inte var surströmming. Ja, ni körs du. Ja, gillar alla det i släkten?

0: jag. Ja.
1: Precis, ja.
0: Så var han inte med på middagen då?
1: Ja, han åt ju för oss, för han klarar inte av lukten.
0: Nej, det är många som inte gör det.
1: Ja, det luktar ju värre än vad det smakar.
0: Satt ni utomhus då, eller?
1: Ja, satt ute på altan.
0: Ja, hur många var ni?
1: Ja, det var bara jag och mannen.
0: Ja. Underbart.
1: Ja, ja. Det var det.
0: Du, jag ska testa det här någon gång. Vet du att det här är jag vet att det har säkert gjort också, men är värt ett eget program det här med surströmming.
1: Ja.
0: Ann-Kristin, tack snälla. Ska du göra något speciellt annat här i sommar med din släkt?
1: Ja, vi ska väl på surströmming framöver till min svärmor.
0: Det är det ni gör. Underbart att höra.
1: Ja, men sen så vi brukar varje onsdag åka på någon sån här veteranträffar. Bilträffar, ja. Så gubben han har 2 Corvette. Korrekt, så då brukar de ha såna onsdagsvika, så att då ska jag väg på det nu på onsdag.
0: Du önskar er stort lycka till.
1: Jajamän, ja. Tack ska du ha.
0: Tack och tack för att du är inne i kvällspasset. Ha det så fint.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej. Ja, fantastisk historia. Vet ni att jag har faktiskt aldrig ätit surströmming? Men jag vet att jag har det på min bucket list. Jag ska göra det med alla de här tillbehören och så vidare. Ja, underbart. Kvällspasset är det du lyssnar på. Jag heter Ylva Nilsson.

0: Kvällspasset. Stort tack till alla er som har ringt och skrivit och varit med och gjort Kvällspasset ikväll. Vi andra som har varit med är Ellen Lindqvist Karsberg som satt i Slussen, digital redaktör Saga Åkerlund. Åke Lind, tekniker Paulina Delin, musiken la Rita Järnqvist, producent var Hugo Götberg. Jag heter Ylva Nilsson, nu blir det barnjuryn i P4. Vi hörs igen imorgon. Ha det gott!
1: Du lyssnar på barnjuryn med mig Elin.
2: Med mig Jonathan.
3: Och med mig Bell.
4: Sommarlov kan ju också vara lite mystiskt.
5: Ja.
2: Mm-hmm. I alla fall det som vi ska prata om idag. Så lyssnare, ta fram förstoringsglasen och spetsa öronen.
1: I senaste podden snackar vi om sommarlovsmysteriet, nattspelet.
6: Alltså, det verkar vara typ något sorts spel.
7: Det där är nattspelet.
1: Men varför är det så nice med mysterier på sommarlovet, tror ni?
3: För så här, det är så här, ett helt massa veckor man bara kan hitta på vad man vill. Och då är det ju perfekt att liksom hitta något mysterium och bara, det här ska vi lösa, vi har hela sommaren på oss.
2: Ofta på sommaren så har man ju någonting att göra. Ja. Men vissa stunder har man ju inte det. Och då är det ju nice att liksom kunna ha ett mysterium att lösa. Att lösa med huvudpersonen i liksom den här grejen. Och att liksom tänka själv lite, varför blev det, alltså så här, varför, vem tror du är liksom skyldig? Alltså fattar ni vad jag menar? Det är roligt att liksom tänka på något mystiskt och samtidigt lite spännande.
3: Mm.
2: Om det är liksom inte på sommarlovet, då har du ju skolan att tänka på. Alltså du kan inte spekulera på fall så mycket. Men på sommarlovet, då har du liksom massor av tid. Så ja, det är kul att spekulera om fall.
1: Ja,
3: ja.
2: Nu är det dags att ringa upp Astrid Molin, som har regisserat och skrivit de flesta av sommarlovsmysterierna. Hon känns jättekul. Hon känns som att hon är fylld av hemligheter.
1: Mysterium.
2: Så nu är det dags att ringa henne.
3: Ja.
8: Hallå.
3: Hej.
8: Hej.
3: Okej, men vad behövs för att så här, något ska bli ett bra mysterium?
8: Det behövs ju någonting som jag gillar ju. Det är kul att hålla på och tänka så här, någonting som är från någon annan tid. Alltså så brukar det ju vara i sommarlovsmysteriet, att det är så här, någon som har en hemlighet eller någonting som man har från en annan tid som plötsligt kommer upp. Och någon kanske, man kan tänka på att man vill ha kanske någon mystisk person, är alltid bra att ha med. Mm. Och så är det ju i sommarlovsmysteriet i alla fall bra att ha en huvudperson som är liksom lite intresserad av såna här grejer, som liksom tar sig an det här mystiska fallet.

0: Barnradio.
1: Hej, det här är småsager från UR. Nu ska du få höra de tre berättelserna om hunden Pompe. Pompe är en vit, lite lurvig hund med korta ben, en glad svans, mjuka öron och en nos som nosar på det mesta. Han är en liten hundvalp. Du får följa med Pompe när han är ute och går. Det är Barbro Lindgren som skrivit berättelserna och den första heter Pompe går i skogen.

Tomte går ut. Vägen tar slut. Skogen är så stor. Den är full med kor. Tompe kommer till en mur. Bakom muren står en tjur. Tjuren är så snäll och mild. Tompe känner sig så vild, så vild. Tompe springer därifrån. Tompe hoppar över ån. Tompe nosar upp små spår, fast han bara är ett år. Tompe jagar upp en råtta. Då är klockan 7:45. Klockan 9 har han nosat upp en hare och en svan. Han har kissat 4 gånger på en gran. Tompe nosar på en sten. Tompe vill ha goda ben. Då går Tompe hem igen. Han får nosa mera sen.

0: Jeppes päls så blöt. Nu går han hem och äter gröt.
1: Pompe har varit i skogen. Han har badat i en å. Vad gör han nu? Vem kan han tänkas träffa? Berättelsen börjar hemma vid grinden och Pompe tittar efter vad som händer där utanför. Berättelsen heter Pompe tar en promenad.

0: Du har hört tre berättelser om Pompe av Barbro Lindgren. Pompe går i skogen, Pompe badar i en å och Pompe tar en promenad. Det var Baura Magnusdotter som läste berättelserna. Ljudbearbetning av Tommy Bjugge Nissele, regi och produktion Lena Olofjörs. Du kan låna böckerna på biblioteket och då kan du se Eva Erikssons illustrationer av Pompe.
1: Det här var ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR. Du har lyssnat på barnradio.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. I Thailands huvudstad Bangkok har minst 27 personer dött och minst 60

0: varje mottagning hur de ska arbeta med personer som har frontallobsdemens.
1: Det finns ingen samordnad teamverksamhet, utan det är upp till varje liksom, mottagning. Så varenda familj som drabbas måste själv hitta sin väg.
0: Elisabeth Lann är Sveriges sjukvårdsminister och kristdemokrat. Hon säger att hon är redo att undersöka reglerna om det behövs.
2: Det är klart att ser vi att det här är något som skulle behöva förtydligas i kunskapsstyrningen och så är jag absolut beredd att se över det.
0: Den som är chef på sjukhuset i Västerås nu har skrivit ett mejl till Ekot. Han skriver att det var inte bra att de sa att de var säkra på Lasse Larssons diagnos som var fel. Lasse gick till ett annat sjukhus och där fick han rätt diagnos och bytte medicin. Nu mår han bättre, säger hans fru Marie-Louise.
3: Han fick ju så kallad livskraft.

0: det är tätt i allsvenskan. Djurgården är på en 9:e plats inför den här matchen. Skulle man vinna idag, ja då tar man klivet upp på en 4:e. Så pass tajt är det. Halmstad då, ja där behövs det också poäng för man är sist i den allsvenska tabellen. 6 inspelade poäng på 11 matcher. Det behöver börja plockas lite poäng för Halmstad också. Men några rubriker, eller någon rubrik, Siltanen, Djurgårdsspelaren som ju ryktas flytta. Han inleder den här matchen på bänken, vilket ju spär på flyttryktena än lite mer. En förändring också i Halmstad med tanke på att det blev ett rött kort där senast. Filip Skiberg kommer in och gör sin första start för året istället då för André Boman som blev utvisad senast. Vi har spelat 1:40 här och ja, Djurgården har haft en halv chans i alla fall så här långt och nu går man också på en kontring här. Men 0-0 står det när vi startar på 2 spelade minuter och möjligtvis att det blir ett jätteläge här. Det löser Halmstads försvar på ett bra sätt. 0-0, 2 minuter in mellan Djurgården och Halmstad.
1: Det är Fredrik Nilsson som ger oss kvällens allsvenska match.
2: Och här i Sportextra ska vi också höra om skadeoro för de svenska beachvolleystjärnorna inför EM.
1: Vår expert Maria Gretzer blickar mot ett VM i ridsport där Sverige får svårt att nå medaljer. Vad har egentligen hänt med det så framgångsrika svenska hopplandslaget?
2: Och så ett EM-guld i segling som ger hopp inför OS.
1: Välkomna till Sportextra med Tim Gashi och Alexander Lundholm i studion. Det här är Bon Jovi.

0: Här i Sport Extra i P4 först ut musikaliskt här ikväll. Djurgården mot Halmstad 0-0 efter de första 6 minuterna i herrarnas allsvenska.
1: Och vi ska ge er lite en nyhetsuppdatering. Vi börjar med ett land som inte deppar trots VM-uttåg.
2: Jag än är inte färdigrott i Norge. Efter framgångarna i fotbolls-VM ska landslaget nu firas av både kung och fosterland. Kvartsfinalen var Norges bästa placering någonsin på herrsidan och därför blir det firande i den norska huvudstaden Oslo. Enligt norska TV2 är landslaget inbjudet till Kungliga slottet i Oslo på måndagskvällen. Sen ska spelarna ut och ro med folket. Därefter ska de köras runt i en öppen buss längs paradgatan Karl Johan och lär då också säkerligen ro. Det har varit en sagolik sommar, en sagolik resa som började med att kung Harald medverkar i den där uttagningsvideon och som avslutas med att vi kommer till slottet, får träffa honom och fira med folket, säger Norska fotbollsförbundets ordförande Lisa Klaveness till TV2. Norge förlorar kvartsfinalen mot England med 1-2 men ska nog alltså ro igen.
1: Reporter här David Nyström. På tisdagskvällen spelar Frankrike VM-semifinal mot Spanien. Samtidigt firas Frankrikes nationaldag och därför rustar man inför ett eventuellt kaos runt om i landet. Under tisdagen kommer 7000 poliser och 2000 brandmän arbeta för att hålla ordning i Paris, det rapporterar L'Equipe. Totalt kommer 70 000 poliser att vara i tjänst runt om i Frankrike i samband med VM-semifinalen och nationaldagsfirandet. Och vem ska då vara med och ordna upp kring denna match på plan?
3: Den svenska toppdomaren Glenn Nyberg verkar ha imponerat under fotbolls-VM. Svenskan har fått en ny match i mästerskapet och det är inget litet möte svensken ska döma. Under måndagsmorgonen blev det klart att Nyberg blir fjärdedomare i VM-semifinalen mellan giganterna Spanien och Frankrike.
4: Jag tänker att han kan avsluta. Det kan vad som helst hända om man skulle släppa honom. Sticker det ner på det man vill.

0: med efternamnet Värnblom om den saken om en liten stund här i Sportextra. Men först är Ekonyheter med Peter Petrelius.
1: Försäljningen av vin och sprit minskar på Systembolaget, men samtidigt säljer öl, cider och alkoholfritt allt bättre. Det visar bolagets delårsrapport. Försäljningen av alkoholfria drycker ökade från 129 miljoner till 139 miljoner kronor under det första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol. Så till Berlin som nu också drabbats av ett riktigt djävulskt småkryp.
2: Naturområdet Spreewald lockar varje år stora mängder turister och skolklasser som paddlar kajak och vandrar någon dryg timme från Berlin. Men idag utfärdade delstatsmyndigheterna ett förbud mot att paddla och färdas på flera av de mest populära vattendragen i området. Det är för att skydda besökare från ekprocessionsspinnarens larver, även kallad helveteslarver, vars hår kan leda till intensiv klåda och svårläkta skador på huden. De mikroskopiskt små håren kan dessutom spridas flera kilometer med vinden, enligt delstatsmyndigheterna i Brandenburg, som anger klimatförändringar som förklaring till larvens ökade utbredning. Den har tidigare ställt till problem i Danmark och i delstaten Brandenburg har man sett en ökad spridning under året. Personer anställda för att hålla vattendragen i Spreewald öppna och farbara har fått avbryta sitt arbete av hälsoskäl. Och nu stängs alltså ungefär hälften av de farbara vattendragen i nedre Spreewald tillfälligt av även för besökare.
1: Det var Ulla Engberg som rapporterade från Berlin. USA hotar med nya sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC och säger att den utgör ett oacceptabelt hot mot USAs suveränitet. Enligt USAs utrikesminister Marco Rubio för ICC och dess vänner ett krig mot USA. Och enligt det amerikanska utrikesdepartementet är syftet med den senaste kampanjen att systematiskt lamslå ICCs förmåga att rikta in sig på amerikansk militärpersonal eller tjänstemän.
3: Radiosporten med allsvensk fotboll.
4: Och då är vi i Stockholm. Det är en match som spelas den här kvällen. Det är den här mellan Djurgården och Halmstad. Djurgården som inför den här matchen ligger på en nionde plats med bara 10 spelade matcher är ju för Djurgården. Halmstad, och de har det desto tuffare långt ner i tabellen, allra längst ner faktiskt. 11 matcher spelade, 6 inspelade poäng. Det gör att de är jumbo och har 4 poäng upp till IFK Göteborg som ligger på kvalplats just nu. Djurgården då? Ja, skulle det bli seger här idag, då klättrar man upp på 19 poäng och det skulle ta laget upp till en fjärde plats. Så att det är oerhört jämnt där i tabellen här i Allsvenska. Djurgården har anfall just nu på högersidan. Spelar bollen ner mot hörnflaggan. Kommer ett inlägg här. Det är ett hyggligt inlägg, men det är ingen Djurgårdsspelare där. Djurgården hade en stor möjlighet redan i den fjärde minuten när Miro Tenho fick ett riktigt bra läge efter en frispark. Inlägget kom. Tenho, han kom upp på ett bra sätt men nickade en bit utanför Halmstad målvakten Tim Rönnings högra stolpe. Nu är det hörna för Djurgården. Den kommer att slås ifrån vänster. En hörna har de haft fram tills den här. Det här är lagets andra. Den första blev resultatlös. Inte heller någon farlig chans på den hörnan. Se om den här kan leda till någonting annat. Den slås. Nu kommer ansatsen. Väl, han fintar allihopa här. Och domaren har lite att säga att spelarna är straffområde först också. Det är lite stökigt, lite mycket knuffa. Men nu slås hörnan in. Det blir en kort variant. Inlägget kommer nu istället mot en bortre stolpen. Undannickat av Omar Faraj. Halmstad-spelaren som är lagets bästa målskytt. 3 mål står han på hittills i Allsvenskan. Nytt läge här för Djurgården. Thomas in i straffområde från vänstersidan. Och så ett lågt inspel den gången som leder fram till ytterligare hörna. Den här gången ifrån höger. Det är, har varit mycket Djurgården inledningsvis. 13 minuter och 20 sekunder har vi spelat. Djurgården de första 5 minuterna. Då inledde man i högt tempo och tog tag i den här matchen ifrån start. Sen fick Halmstad äga lite boll och tillbringa lite tid på offensiv planhalva. Annars har det varit Djurgården för det mesta hittills när vi är inne i den 14:e minuten. Ni hör det här alltså den här gången ifrån höger. Kort sådan igen. Se om den här ger någon utdelning. Nu kommer inlägget. Leder fram till en ny hörna. Det har varit 3 hörnor för Djurgården. Alla 3 har de slagit kort. Se om den här fjärde som kommer nu också kommer att bli till en sporthörna eller om man går på inlägget direkt nu. Ingen vidare utdelning på de korta än så länge. Nu ser det ut som att det mesta talar för att hörnan kommer att slås in i straffområdet.

0: målet direkt. Det gör den också när den kommer ifrån höger. Den är slagen mot den första stolpen, men det är ingen Djurgårdsspelare som får något avslut mot mål. Det var en bra bit utanför. Och Tim Rönning, ja, han får ta in sparken för Halmstad. Det är fortsatt mållöst här i Stockholm mellan Djurgården och Halmstad. 15:e matchminuten är vi inne i, och ja, det är Djurgården som har tagit tag i spelet men inte gjort något mål än.
1: Och Halmstad ligger som sagt sist i tabellen och är risigt till, men det finns ju fler lag som går dåligt.
2: IFK Göteborg är illa ute i fotbollsallsvenskan. Laget ligger på en kvalplats och blåvitt profilen Pontus Wernbloom tror att nya tränarnamn kan vara en väg framåt. I alla fall om det är rätt namn.
3: Jag hade ju tyckt om till exempel Kim och Tolle. Det är två etablerade tränare som har ett bra track record, som har varit i en klubb tidigare där det verkligen blåser till emellanåt och har lyckats lösa det med goda. Så då hade jag inte haft några problem alls. Men jag ser inte vem det är som skulle vilja ta över Blåvitt i nuläget, som är etablerad, som kan sporten, som inte håller på att prata om processer och skit. För det är det sista vi behöver nu. Nu behöver de rädda kontraktet. Och inte någon tränare som kommer in och ska prata om vad Blåvitt ska bli i framtiden här. Utan nu gäller det att rädda det och samtidigt, du vet, ha lite över mot horisonten också. Nu räddar vi det här precis som när Billborn kom in.
2: Men om jag tolkar det rätt nu, så tycker du alltså att Billborn just nu i alla fall är rätt man att leda i Göteborg?
3: Någonstans har jag fullt förtroende på dem. Absolut inte. Det är inte bara en tränarfråga. Och jag vet inte, vem är bättre än Billborn för Blåvitt i dagsläget? Ja, har de någon på plats? Absolut. Då kan man säga dem. Men jag tror bara att man behöver tänka över det där riktigt noggrant och inte liksom agera i affekt här nu bara för att det har sett för jäkligt ut efter uppstarten. Utan i sådana fall ska man ha en ordentlig ersättare på plats så det inte blir någon interimlösning, och så blir det bara ännu svajare.
2: Och om man själv skulle få önska, så vore alltså Kim och Tolle, Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf bra för Blåvitt. Han är dock tydlig med att det vore ett otroligt scenario med tanke på att duo nyligen tagit över varsin superettanklubb. Om IFK Göteborg ska resa sig i år, då krävs det att spelarna tar ett större ansvar. Det menar den tidigare IFK Göteborg-spelaren Pontus Wernbloom.
3: Det liksom ligger ju i fotbollens natur att när det går dåligt, då är det tränarna som ska få sparken, med tanke på att du inte kan avskeda eller sparka 23 spelare. Det hade liksom inte gått rent ekonomiskt, även om jag tycker att de har en stor del i detta också givetvis. Men det är klart att fingret pekas mot tränarna, men spelartruppen också måste steppa upp. För de är inte så här usla som de faktiskt har varit här i år, utan de är betydligt bättre än så. Så kanske de inte var fjärdeplats bra förra året. Men betydligt bättre än så här kan vi prestera vilket tränare som än står där.
2: Till sist, Pontus Wernbloom, finns det något ljus i den här tunneln som Blåvitts supporter just nu befinner sig i?
3: Nej, inte så här dagen efter en förlust mot Malmö kanske, men jag tycker väl någonstans när man ser en ung kille som Månsson igår, 16 år, kommer in. Det är där jag får upp hoppet, liksom, att vi vågar satsa på våra unga killar. Jag vet vilken kvalitet det finns hos de unga spelarna, men de måste hitta ett sätt att lotsa in dem i A-laget. För annars så kan vi lägga ner den där akademin. Då är det bättre att satsa pengarna på spelarköp och lägga ner den överhuvudtaget.
1: Säger Pontus Wernbloom som pratat med David Nyström. Vill ni ha mer fotboll och uppladdning inför matchen mellan Argentina och England i semifinalen på onsdag? Då finns en helt ny dokumentär i appen Sveriges Radio.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
6: Det var himmel och helvete.
5: Oj, skandal. Han bussar in den med handen, Maradona.
1: Radiosporten, dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
6: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
7: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.

0: Nygifta Taylor Swift med I Know It, I Know You här i Sportextra P4, där vi följer allsvenskan i fotboll.
1: På mötet mellan Djurgården och Halmstad. Halmstad som tabelljumbo kommer hit till Stockholm och möter Djurgården som tabellnia, men som vi tre poäng tar många kliv upp i tabellen om man skulle vinna den här matchen. Det är mycket folk. Det är någon timme innan avspark så sades det att det var 22 000. Strax däröver till och med. Biljetter sålda till den här matchen. Och Djurgårdssupportrarna, ja, de har hållit igång. Sen första sekund till och med en stund innan matchen drog igång så var det rejält liv på Djurgårdssupportrarna. Halmstadssupportrarna där, 100 kanske, 150 om jag skulle uppskatta, som tagit sig hit och följer den här matchen som fortfarande är mållös i den 22 minuten. 0-0 står det mellan Djurgården och Halmstad. Djurgården har skapat det mesta. Halmstad har haft någon hörna, men det har inte blivit något resultat. Här är en kollision mellan två spelare. Det är Kaib i Halmstad som får frisparken emot sig, och så är det Djurgårds

0: spelaren upp också, som är Niro Tenho, som har haft en av Djurgårdens bästa möjligheter med en nick strax utanför efter en frispark. Annars är det ju en Djurgårdstränare i Honkavaara som inte får vara nere på bänken den här matchen. Fick ju sitt tredje gula kort i den senaste matchen Djurgården spelade. Därmed är han avstängd. Fick ju ett gult i matchen när Djurgården vann för en vecka sedan borta mot Häcken med 4-2. Och Halmstads match senast då, den första efter återstarten, ja, då föll Halmstad med 1-3 mot Västerås. Då fick man en spelare utvisad också som är avstängd idag. Givetvis det är André Boman som är avstängd. Därför kommer Filip Skyberg in för Halmstad och gör sin första start för den här säsongen. Siltanen, Mattias i förnamn i Djurgården, har ju pratat om en eventuell flytt där. Han startar den här matchen på bänken, vilket ja, kan tolkas som att det spär ju på flyttryckterna lite ytterligare. Det är så snacket här också på arenan har gått i alla fall. Man har pratat med några av supportarna vad de tror. De är inne på samma linje att det spär ju på ryckterna lite ytterligare. De senaste mötena, de här lagen emellan, ja, det var ju två matcher i fjol. Då blev det 1-1 på den här arenan i Stockholm, och bortamötet för Djurgården när Halmstad var hemmalag. Då vann Halmstad med 1-0. Och faktum är att av Halmstads 5 bortamatcher hittills den här säsongen, där man tagit poäng i en, det var mot Hammarby på den här arenan när det blev 1-1. Annars har det blivit 4 förluster på bortaplan. Så man kan nypa någon poäng här, det skulle ju vara en skrällartad sådan i sånt fall. Tanke på att Halmstad är parkerad där nere som jumbo på den 16:e platsen i den allsvenska tabellen. Nu är det frisparksläge för Djurgården. Ett frisparksläge som är 5-6 meter utanför straffområdet. Ganska så rakt på mål. Se om det kommer. Det känns som att det kommer komma ett skott per omgående här och att man inte går på inlägget för ett sånt läge. Bedömer jag i alla fall som att det är. Det är två skyttar som är uppställda. En av dem är nummer 24 på ryggen, är Max Larsson, som också är han som tar avslutet i en bra Halmstad-mur. Bollen tar olyckligt, såg det ut som Halmstad-spelare som går omkull här efteråt, ett litet avbrott här i spelet. 25:e minuten är vi inne i, fortsatt mållöst den här Djurgården och Halmstad.
1: Elliot Straud, Mjällby-spelaren, verkade vara på väg mot den italienska klubben Genoa, men Premier League-klubben Hull ska ha kapat övergången, och nu uppger italienska Sky Sports att den italienska klubben kommer att vidta rättsliga åtgärder mot Strauds agenter. Genoa menar att Straud redan hade skrivit på ett förhandskontrakt med klubben, men att han senare tackade ja till det högsta budet från Hull. 24-åringen har officiellt ännu inte presenterats av Hull, men enligt uppgifter ska flytten till Premier League vara klar. Det är Gianluca Di Marzio, sportjournalisten, som kommer med dessa uppgifter.
2: Elliot Straud var ju med under fotbolls-VM, men Sverige är ju utslaget sedan länge, för det är ju bara 4 lag kvar.
3: Lagen i semifinalerna i fotbolls-VM är nu klara. Det blir Frankrike mot Spanien och så England mot Argentina. Den förstnämnda beskrivs som en moralisk final av Radiosportens expert Jon Persson.
4: Det vi sett hittills, som med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
3: Och han får medhåll från Johan Elmander.
5: Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde, att det skulle vara en final. Frankrike har ju ändå så bevisat att de är ett otroligt duktigt lag. Så att jag tycker att de är lite favoriter över Spanien.
3: Den andra semifinalen, den mellan England och de regerande mästarna Argentina, är en på förhand betydligt sämre match, menar Jon Persson.
4: Två lag som inte alls imponerar lika mycket, tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
3: Elmander tror också på Argentina, men han tror att det blir mycket jämnt.
5: Där är det 50-50, tycker jag. Jag har ju sagt att England kommer komma trea i detta mästerskapet. Då säger jag att Argentina tar sig vidare till final.
3: Frankrike-Spanien klockan 9 på tisdag kväll, och 24 timmar senare är England mot Argentina.
2: Och var kan man höra de matcherna? Jo, förstås i P4 och i appen Sveriges Radio.

matchen. Rörde situation i straffområdet. Halmstad fick inte undan bollen. Målvakten Tim Rönning i Halmstad mål gjorde vad han kunde. Men försvararna, det var svagt agerande.

0: I'm gonna be med Proclaimers här i Sportextra i P4. Ja, det är mycket Norge nu. Det norska landslaget ska ju firas i Oslo ikväll när de anländer hem efter sin VM-succé. Igår var det stort målkalas för Erik Botheim för Malmö. Och nu då, Bo Hegland.
1: Bo Hegland, Djurgårdsspelaren, har gett hemmalaget ledningen med 1-0 i jordan i den 28:e minuten. Ger in i den 31:a minuten just nu. Ja, det var rörigt i Halmstad straffområde. Djurgården fick flera chanser. Till slut så var det Bo Hegland som fick möjligheten framför mål. Och då satte han upp bollen i nättaket förbi Tim Rönning i Halmstad-målet, som dessförinnan gjorde ett par fina räddningar åtminstone. Så 1-0 till Djurgården, och det är väl förtjänt, för Djurgården har varit det bättre laget den här första halvtimmen och lite mer än så som vi har passerat. Och ja, det blev vilt hemmajubel när Hegland satte den där bollen i mål. Halmstad har bollen just nu på långt, långt ner på offensiv planhalva utanför Djurgårdens straffområde till vänster, och får nu en frispark nästan nere vid kortlinjen, inte riktigt, men det är en frispark som är i ett intressant läge i alla fall för ett inlägg där Rami Kaib går omkull till Djurgårdsspelarnas protester. Men ja, jag tyckte att den kändes klar faktiskt, och Kaib är uppe på benen igen också. Frispark för Halmstad som får möjlighet att flytta upp lite folk och fylla på med folk in i straffområdet. Så man kan skapa något utav den här frisparken som nu kommer att slås utanför Djurgårdens straffområde. Till höger ska sägas, utanför Djurgårdens straffområde kommer inlägget strax. Domaren ska prata med Djurgårdsspelare först, som är Hampus Findell, som har lite åsikter om det där domslutet. Och domaren står och har ett rejält snack med honom nu under en lite längre stund. Men de är fortfarande inte överens, men nu ska frisparken åtminstone slås. Vi ska komma en ny signal, visar domaren på, och den kommer alldeles strax. Först ska han kika läget lite i straffområdet, om det är något knuffar eller liknande. Nu stoppar han pipan i mun. Nu kommer frisparken också för Halmstad, och så nickas den undan, tänkte jag säga, vid första stolpen. Men det blev ingen träff ifrån Djurgårdsspelaren då, men Djurgårdsspelaren bakom lyckades i alla fall få undan bollen för hemmalagets del. Inget resultat på den frisparken för Halmstad. Halmstad som är i behov av poäng. Det är 6 inspelade poäng för deras del så här långt i Allsvenskan. Det gör att de är jumbo. För Djurgårdens del, i och med det här ledningsmålet då, så innehar man ju just nu 3 poäng.

0: målvakt i form av Jakob Rinne. Rinne i sin tur spelar ut bollen till vänster. Halmstad kliver upp och sätter lite tryck här på Djurgården med Omar Faraj bland annat. Tre mål för anfallarens del så här långt den här säsongen. Kommer en passning ut på högerkanten. Den lyckas Piotr Johansson. Djurgården att ta hand om, men Halmstad vinner boll. Högt upp på offensiv planhalva så är det ett trängt läge för Rocco Ascone, Halmstad-kaptenen. Som hittar en lagkamrat med form av Kaib som spelar kort passning och då är det inkast för Halmstad in på halva-halva, offensiv planhalva. Det är inkast för bortalaget. När ytterligare en minut har gått, 34 minuter har vi spelat nu. Kaib letar efter någon lagkamrat att kunna kasta till. Kastar till Faraj. Faraj är stark, men det är också Daniel Stensson som är den spelare som kommer in ifrån start i Djurgården då. Det är enda förändringen från senaste Djurgårdsmatchen. Det är att Siltanen ju startar på bänken och Stensson kommer in och tar kaptensbindeln. 1-0 till Djurgården, matchminut 35 här i Stockholm.
1: Vi är ju i slutskedet utav fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko, men sen kommer nya mästerskap och vi ska blicka fram emot några av dem här under Sportextra-kvällen. Och vi börjar med detta.
2: Inför EM i beachvolleyboll i mitten av augusti är två av Sveriges stora medaljhopp skadade. Hur oroliga ska vi egentligen vara?
3: Vi är inte oroliga.
2: Varken David Åmans överbelastade knä eller Elmer Anderssons sträckta höftböjare är några frågetecken inför EM, menar förbundskapten Rasmus Jonsson.
3: Vi är ganska säkra på att vi kommer kunna vara i bra form när EM spelar och att spelarna kan spela.
2: Jonathan Hellvig och David Åman kommer även stå över den sista världskuppen inför EM eftersom Davids knä inte tål full belastning.
3: Antal hopp och hur ofta de sker som är problemet för honom med hans knä.
2: Försämrar då David Åmans knä duons medaljchans i EM? Nej, kolla på resultaten hittills, menar förbundskapten Jonsson.
3: David och Jonathan är det enda laget som vunnit två tävlingar på världstouren i år, trots att David hela året haft en mindre belastning i träningen än vad vi skulle vilja egentligen.
4: Men är det här med Davids knä någonting som kommer vara så resten av hans karriär eller någonting man kan komma till rätta med?
3: Förhoppningsvis inte. Vi har en plan tillsammans med SOKs medicinska team. Som är en långsiktig plan där vi drar ner på belastningen och det antal hopp som vi gör för att det ska försvinna helt. Och det är ju något vi är beredda att göra nu med förhoppning om att vi ska kunna trycka på ordentligt sen inför OS i LA.
2: Ja, det stora målet är såklart OS där Åman Hellvig är regerande mästare, och även om det tidsmässigt är långt dit så kan det där överbelastade knät oroa. Det finns nämligen tre huvudvägar att ta sig till LA 2028. Vinna EM nu i augusti, vinna VM 2027 eller ranka sig topp 15 i världen över lång tid.
3: Alltså vinna EM är i stort sett lika svårt som att vinna VM. Konkurrensen i Europa är stenhård. Så det är rankingchansen som är den största chansen. Men då är det också så här att där måste man spela väldigt mycket och vara skadefri under hela kvalperioden för att kunna ta den platsen. Så som Anders sa innan, att kolla in till OS i beachvolleyboll är oerhört tufft. Även om vi rankar ett av tvåa just nu så betyder det ingenting när kvalet börjar i november.
1: Reporter här Malin Rimfors. Och ett annat landslag som brukar ta medaljer i mästerskapen numera, det är ju ridsportens hästhoppningslandslag. Men inför det VM som väntar i Aachen i augusti så har vår expert vissa frågetecken och tror inte på särskilt många medaljer, eller någon alls kanske överhuvudtaget. Mer ifrån Maria Gretzer kommer här i Sportextra senare under kvällen. Men nu till Fredrik Nilsson igen som finns i Stockholm för att följa Allsvenskan.
0: Och mötet mellan Djurgården och Halmstad, 38:e matchminuten är vi inne i. Det står 1-0 till Djurgården efter att Bo Hegland gett hemmalaget ledningen med 1-0. Och det är enda målet som har fallit så här långt det kom i den 28:e minuten. Efter en tilltrassad situation i Halmstads straffområde så var det Hegland som satte upp bollen i nättaket för hemmaledning. Och Djurgården fortsätter att spela bra och har ju verkligen spelat bra under egentligen hela den här första halvleken från start. Nu ordnar man också fram ytterligare en hörna och så har man haft ett

Stäng av så här långt. Det är den sjunde hörnan som Djurgården får i detta nu. Här är den första halvleken. Den här gången ifrån höger. Kommer två händer upp i luften. Man provade ett antal korta hörnor i inledningen av matchen. De gick inte hem. Nu kommer en bättre slagen in i straffområdet. Men Omar Faraj, duktig i huvudspelet. Ju Halmstad anfallaren. Han nickar undan den bollen. Men det är fortfarande Djurgården som har den. Nu är det Stensson, lagkaptenen, som väljer att spela kort hem till Piotr Johansson. Bollen tillbaka till Stensson. Inlägg som Tim Rönning, Halmstads målvakt, är ute och blockar utan några större bekymmer, och så lugnar han ner spelet lite grann. 39 minuter står klockan på nu. Kaib med bollen för Halmstad ute på vänsterkanten på egen planhalva. Djurgården vinner boll högt.

0: målet i matchen så här långt. Här hittar han inget avslutsläge och blir han tvungen att ta sig ut ur straffområdet. Så sätter han över bollen till högersidan istället där Johansson plockar ner. Johansson i sin tur in till Stensson som börjar om hem till Miro Tenno. Ja, bra gjort av Djurgården att vinna boll högt där, men spelet nere på egen planhalva för Halmstad. Målet kom till efter, det var ganska mycket slarv. Det var inget rejält spel ifrån Halmstad som nu kommer i en kontring i alla fall. En 2-mot-2 situation för en stund. Stannar kontringen upp lite grann. Djurgårdsspelare hinner tillbaka och så får Djurgården undan bollen också. Då är det inkast för Halmstad. Men fortsatt ledning för hemmalaget Djurgården här i Stockholm mot Halmstad när klockan är uppe på 40 spelade minuter.
1: Argentina och England ska mötas i semifinalen utav fotbolls-VM på onsdag. Och det är ju två länder som har en ansträngd relation historiskt som rivaler både på planen och i krig. Om det handlar det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär. Maradona och Guds hand mot England finns att lyssna på i appen Sverige.

0: Relight My Fire med Take That och Lulu här i Sportextra P4. Där vi snart ska prata med Christian Olsson och Johan Elmander, vår duo på plats under fotbolls-VM inför Frankrike mot Spanien semifinalen imorgon. Men det blir i pausen utav allsvenska matchen som snart närmar sig halvtid.
1: Så är det. Mötet mellan Djurgården och Halmstad här i Stockholm. 44 minuter har vi spelat utav den första halvleken. Det har varit ett litet avbrott i spelet på grund av att Rami Kaib, Halmstads ytterback, han rev omkull Oskar Fallenius när Fallenius

genom målvakten Jakob Rinne som är högt, högt upp, under uppe vid mittlinjen nu. Och driver och driver för att sedan sätta bollen ut till Miro Tenho som sätter bollen ner i djupet. En riktigt bra passning, Piotr Johansson med inspelet, och då har vi 2-0 till Djurgården i den 45:e minuten. Och det är ett snabbt, snabbt anfall, och det är en fin passning ner i djupet, och det är ett bra inlägg av Piotr Johansson. Och jag ser inte vid första anblick vem det är som stöter in den här bollen i mål, men det är ett fint anfall som startar ner hos Djurgårdsmålvakten Jakob Rinne och som ger hemmalaget utökad ledning. 2-0 nu, och ja, tungt, tungt för Halmstad att släppa in det här i slutet på den första halvleken. Men desto skönare och roligare för hemmasupportrarna och Djurgårdsspelarna som har satt sig i ett väldigt bra läge nu i den här första halvleken, för det där var ett fint anfall. Det blev tomt på den där kanten när Rami Kaib fick kliva åt sidan efter att han fick lite behandling på planen, och det var på den kanten som Kaib håller till som det här anfallet kom också. Och där fanns det ytor, där fanns det luckor, och där fanns det ett 2-0-mål för Djurgården. Nu kommer också skylten upp för hur mycket det är tillagt. Det är 3 minuter och nu är klockan uppe på 46. Då är det ett par minuter kvar av den här första halvleken. Och det är Bo Hegland som är den som gör mål igen. Hans andra då för den här matchen. Han har gjort båda, och han har gjort båda i straffområdet det här. Det var närmare mål än vad det första var. Han satte upp bollen i taket, men här slänger han sig fram och stöter in 2-0-målet för Djurgården. Bo Hegland alltså tvåmålsskytt. Halmstad, då ska man hitta någon reducering och få lite energi med sig in i paus. Man får möjligheten till det nu i alla fall när man skakar fram en hörna. 3 minuter är det som är tillagt, som sagt, 1:20 kvar av de 3 minuterna. Där Halmstad har en hörna ifrån vänster som kommer slås in alldeles strax. Nu tar han ansatsen, en arm kommer upp i luften. Det blir en kort hörna som är oerhört slarvig, för det är bra läst av Falenius också ska sägas. Men det är andra hörnan på rad som Halmstad faktiskt slarvar bort. Man ska spela den kort och så slår man den rakt till en Djurgårdsspelare. Och slarv, ja, det får nog faktiskt sammanfatta Halmstads första halvlek. Både i eget straffområde, men också när man närmar sig offensivt straffområde, så har det inte varit någon vidare kvalitet ifrån Halmstad. Så det finns en del att prata om där i paus för Baxter och hans gäng. Halmstad med långboll upp som Djurgården slår undan, men Halmstad bibehåller bollen. Det är Allansson som har den, och så letar han efter alternativ, men då trycks han tillbaka av en hårt jobbande Patrik Åslund i Djurgården. Det är 25 sekunder kvar tills klockan står på 48, och det är 3 minuter som är tillagt på den här första halvleken som har gett oss 2 mål. Båda målen har kommit ifrån Djurgården, och båda målen har kommit ifrån Djurgårdens nummer 16, Bo Hegland. 10 sekunder kvar när det är kamp på mittplan. Se om Halmstad då sätter fart här i en kontring. Hinner man med?

0: Semifinalen i herrarnas fotbolls-VM mellan Frankrike och Spanien. Inte ens om man försökte, Johan, och fick i uppdrag att hitta på en läckrare match när det gäller det rent lirande innehållet, teknik, briljans, passningsspel, målchanser, mål, så skulle man kunna hitta på ett bättre möte.
1: Nej, alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det här kommer nog, tror jag, bli VMs roligaste match.
0: Är de helt likadana eller kommer de med olika sätt att närma sig uppgiften att spela fotboll?
1: Nej, men kollar man på egentligen, Spanien tycker om att ha mycket boll och kunna rulla runt. Frankrike, visst, de är också ett lag som är tekniskt skickliga och vill rulla boll och komma till avslut. Så att på det sättet så påminner de ju varandra. Men jag tycker ändå så att Frankrike är lite mer direkta än vad Spanien har varit i detta VM.
0: Är Spanien bättre defensivt än vad Frankrike är?
1: Ja, men det vill jag nog säga faktiskt. De har ju bara släppt in ett mål än så länge i denna turneringen. Så det tycker jag verkligen, även om de franska spelarna, de har ju världsstjärnor överallt också på sina positioner. Men jag tycker ändå så att Spanien är lite bättre i det defensiva.
0: Frankrike känns ju komplett för mig. Jag förstår vad det är som är bra med dem, och de gör sina snygga mål och de har sina stjärnor. Alla slutar på enam med sitta uppe på topp med Mbappé i spetsen. Men samtidigt för mig så är det någonting med Spanien. Jag tycker inte att de talar till mig riktigt i det här mästerskapet. De når inte hela vägen fram. Är det för att jag jämför dem med tidigare upplagor av Spanien, eller vad kan det vara?
1: Ja, men så kan det säkert vara. Och plus också att man kollar ju på hur man är van att se det här Spanien. Att de ska vinna ganska stort i sina matcher. Men jag tror det passar dem ganska bra under den här turneringen. Att de kommer lite smygande. Det har inte varit någon diskussion om dem. Även om de har vunnit sina matcher och sådär. Så allting, pressen och lovorden har egentligen legat hos Frankrike. Och jag tror att det kan passa Spanien ganska bra i den här matchen emot Frankrike. Sen så har ju Frankrikes anfallsspel sett bländande ut. De har ju spelat på en toppnivå verkligen.
0: Men är Spanien lika bra nu som de till exempel var för två år sedan när de vann EM och slog England i finalen? Då var Lamine Yamal fantastisk på högerkanten, Nico Williams fantastisk på vänsterkanten.
1: Nej, men alltså, kollar man på den här turneringen så tycker jag att Yamal har ju inte riktigt levt upp till de förväntningarna som man kan förvänta sig av honom. Visst, han har varit duktig i spelet några gånger, men han har bara gjort ett mål. Det kanske är den här matchen man verkligen behöver honom, att han behöver höja sig. Williams, han har ju varit skadad, så att det är svårt att säga någonting om hans insats än så länge i den här

0: Fever Dream med Alex Warren här i Sportextra, där vi ju följer den allsvenska fotbollen. Paus mellan Djurgården och Halmstad och 2-0 till hemmalaget Djurgården efter två stycken mål av norrmannen Bo Hegland. Snart dags för andra halvlek, men först ekonheterna med Peter Petrilius.
1: Och vi börjar i Storbritannien. Där har premiärministerna inte varit långvariga de senaste åren. Idag är det 10 år sedan Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron valde att kliva ner. Och sen dess har ingen premiärminister suttit en hel mandatperiod. Snart är det dags för en sjunde att ta över som ny premiärminister. Vi ska höra Mark i London. Han är inte nöjd.
2: Yeah, it's disappointing that we've changed it again without any mandate from the public.

säga. Vi har väl vissa ljusglimtar, men vi hade ju först ett VM-ekipage, Petronella Andersson, som störtade med sin bästa häst här och hamnade på sjukhus och är nu hemma. Är VM-uttagen? Absolut, men kanske inte det genrepet man hoppas på. Vilma McMahon med sin Sissi som är väldigt rutinerade såg inte heller ut att vara i topptrim här under nationshoppningen, även om det var en felfri runda, men ganska, ja, inte topphoppning. Ja, lite så här som man har, säkert har en lite funderingar, men de har en månad kvar att jobba på. Sen Peder Fredriksson och Henrik von Eckermann har i Grand Prix inte haft sina VM-hästar. Peders Al Capone har visat bra form det sista. Den har inte varit här alls. En häst med riktigt stor kapacitet. Så där är jag inte så orolig för Peders skull. Henrik Minuteman visade upp sig här en halv runda i... Ja, där är mer att önska. Han måste hem och tänka till lite grann vad han ska trimma på. Så att utropstecken

0: David Guetta och Kelly Rowland här i Sportextra. Där den andra halvleken nu precis har dragit igång i Stockholm mellan ett Djurgården som leder över Halmstad.
1: Så är det, och man gör det med 2-0, en tvåmålsskytt från den första halvleken i Djurgården. Han har nummer 16, han heter Bo Hegland, och det var han som gjorde 1-0. Det gjorde han i den 28:e matchminuten på 2-0-målet. Ja, det kom ju i den 45:e, precis innan vi gick in på tilläggstiden för den första halvleken, så satte han dit 2-0-målet när han dök fram, får man säga, eller han slängde sig fram och stötte in 2-0-målet.

som var med oss från den första halvleken 2-0. Och Halmstad, det finns mycket att jobba på efter den första halvleken. Det behöver man göra mycket bättre här i den andra, framförallt noggrannheten. Den var både i offensivt och i defensivt straffområde, så saknades det några procent där för Halmstad. Och det är därför man också ligger i underläge. För Djurgårdens del, ja, man gjorde en bra första halvlek. Inte bara för att man leder med 2-0, utan spelmässigt så kändes man verkligen påkopplad redan från start. Och därav har de satt sig i en bra sits också. Och Djurgården kan ju ta, eller de kommer att ta, om de tar 3 poäng. Många kliver upp i tabellen. Ni är ju inför den här matchen. Skulle man vinna idag och ta 3 poäng, ja, då kommer man att kliva upp på en fjärde plats. Och Halmstad, de kliver in i den här matchen som tabelljumbo. Ligger sist i Allsvenskan. Den sista och 16:e platsen med 6 inspelade poäng inför matchen. Nu är det Djurgården som kommer, och det är en väldigt fin passning in i straffområdet. Och så är det ett... jag vet inte om det är ett inlägg eller ett avslut, men det var ingen kvalitet på det i alla fall från Djurgårdens nummer 24, Larsson, som fick ett bra läge. Borde nog ha gått på ett eget avslut. Så man fastnade lite mellan två.

0: av Christian Lien som haft en väldigt bra säsong i Djurgården. 7 mål har han gjort för Djurgården hittills i Allsvenskan. Men bra läge där för Max Larsson. När han tog sig in i straffområdet fick en väldigt fin passning i djupet. Men inlägget eller avslutet eller vad det nu var var ingen bra kvalitet ifrån Larsson som inte gjorde så att Djurgården gick ifrån ytterligare. Och ett 3-0 mål här såklart skulle ju... Ja, då blir det ju väldigt, väldigt, väldigt jobbigt för Halmstad givetvis. Det är illa nog med 0-2 i baken för deras del. Men ja, det är mycket fotboll kvar att spela för nu har vi spelat 48 minuter. Det är nästan hela andra halvleken kvar. Det är fortsatt 2-0 till Djurgården, Halmstad.
1: Fredrik Nilsson följer kvällens enda allsvenska match här i Sportextra P4. Och förutom fotbolls-VM så är ett annat jätteevenemang igång just nu i Frankrike.
2: Jo då, Tour de France, denna anrika cykeltävling, har idag vilodag. De tävlande har cyklat 9 av 21 etapper och storfavoriten slovenen Tadej Pogacar leder 2 minuter och 42 sekunder före dansken Jonas Vingegaard. Det är det

0: fruktansvärt varmt. 32,4 grader i snitt. Det är markant över snittet de senaste 20 åren enligt en sammanställning av TNT Sports. Det varierar såklart från år till år, men det brukar ligga runt 20-25 grader. Och just storfavoriten Tadej Pogacar har riktat kritik mot detta. Han har sagt att om jag hade makten skulle jag ändra på hela kalendern och inte ha lopp i juli och augusti på varma ställen. Men det är ingenting jag kan göra något åt.
1: Skönt att inte vara cyklist, känner jag.
0: Ja, men
1: just då, just i år känns det så i alla fall. Ja, alldeles strax tillbaka till Allsvenskan i fotboll, 2-0 med Djurgården mot Halmstad efter 50 minuters spel. Vi ska också höra med Maria Gretzer om läget inför VM Ridsport när det gäller det svenska dressyrlagets chanser.

till Djurgården. 54 minuter är spelat, en ställning som är med från den första halvleken där Bo Hägglund gjorde Djurgårdens båda mål. Nu är Djurgården som går till anfall igen. En 3-3 situation för en stund. Det blir ett bra läge och det är en bra räddning från Rönning i Halmstad-målet. Oskar Falenius avslut, och ja, det är närmare ett 3-0 mål för Djurgården, en reducering för Halmstad i alla fall här under de första dryga 10 minuterna i den andra halvleken. Och här det senaste läget Oskar Falenius, men en fotparad av Halmstad-målvakten Tim Rönning som leder fram till Djurgårds hörna som kommer att slå sig från vänster ut för att slå den. Max Larsson som hade ett bra läge för några minuter sedan, men ser ut som att han fastnade lite mellan två tankar och det blev lite halvdant inlägg, avslut, något utav det. Det blev i alla fall någonting däremellan och det blev inte speciellt farligt trots att det var ett bra läge. Nu får han slå in den här hörnan i alla fall. Det gör det med sin vänsterfot, den är inåt skruvad. Rönning kommer ut, boxar undan. Halmstad kan nicka undan men får inte tag i bollen, men får istället en frispark långt nere på egen planhalva. När klockan har passerat 55 minuter, Halmstad behöver jaga reducering till att börja med. Man ska ha med sig någonting från den här matchen. Just nu är det Djurgården som har total kontroll över den och leder med 2-0 efter Hägglunds dubbel i den första halvleken. Där försvarsspelet i Halmstad i det första målet kan ifrågasättas. Hade svårt att få undan bollen, hade ett par möjligheter att få det men lyckades inte. Då satte Hägglund upp bollen i nättaket och vid 2-0-målet då var det ett lågt inspel i straffområdet som Hägglund stötte in.

0: to love somebody med Holly Humberstone här i Sportextra.
1: Radiosporten från Stockholm.
2: Och allsvenska fotbollen mellan Djurgården och Halmstad, kvällens enda match. Det står

0: Djurgården som tittar efter ett längre alternativ, letar ett sånt till Fallenius. Bollen går fram till Fallenius. En bra slagen boll, en bra nedtagning, och så sticker han ner den i djupet, och då är det 3-0. Christian Lien, 8:e målet för säsongen. Djurgården ökar på och gör 3-0, och man gör det fullt rättvist. Och återigen så är det ett anfall som startar ner hos målvakten Jakob Rinne, och så är det en lång boll upp på vänsterkanten. Fallenius plockar ner den fint med viss tur, men så sticker han ner bollen till Christian Lien som drar i djupet och sätter 3-0 förbi Tim Rönning i Halmstad-målet. Och nu är frågan om inte Djurgården, man nästan kan säga, klart ska jag inte säga, men 57:e minuten är vi inne i, och 3 poäng är väldigt, väldigt nära. Imponerande hur Rinne sätter igång spelet. Han gjorde det också i den första halvleken, vet du, ta målen, och han har gjort det vid flertalet gånger. Det är oftast bra kvalitet på den första bollen, oavsett om det är en lite längre och hög boll eller om det är en längre låg boll, så slår han dem ofta väldigt bra på löpande Djurgårdsspelare som står vid mittplan och väntar på att ta löpningarna. Och sen när löpningarna kommer, då kommer också bollen ifrån Rinne, och nu har det lett fram till 2 mål för Djurgården den här kvällen. Vi är inne i den 58:e minuten nu. Djurgården har 3-0 mot Halmstad.
1: Alla 3 mål gjorda utav normen, va?
0: Det stämmer bra. Det stämmer bra, och det är väl skönt för deras del med tanke på vad som hände för ett par dagar sedan i VM.
1: Det norska landslaget har ju, eller ska alldeles snart, landa i Oslo för att firas ikväll efter att ha förlorat kvartsfinalen mot England för några dagar sedan alltså. Ja, vi hörde hur Maria Grätzer var rätt så pessimistisk gällande medaljer för Sverige i hästhoppningen under VM i ridsport som väntar. Men vad tänker hon då om dressyren?
2: De svenska dressyrstjärnorna har vässat formen här i Falsterbo helgen som var inför VM i Aachen om en månad. De har också tagit ut det svenska VM-laget. Det är Patrik Kittel och det är Therese Nilshagen, det är Maria von Essen och Rebecca Mollion. Och Therese Nilshagen och Patrik Kittel tävlade ju här i helgen, och Maria Grätzer, Radiosportens ridsportexpert. Vad tycker du om deras insatser, Kittels och Nilshagens?
3: Ja, men jättekul att se.

0: pensionerat sin gamla mästerskapshäst efter många trogna år. Och Navarro har hon haft sin föl och är nu redo att ta den där platsen. Och det är, alla var väldigt, väldigt glada för att den är ju inte färdig än, helt inte riktigt stark, för så den är ju verkligen på väg upp. Och vad jag förstod så har han gjort det mycket bättre än vad han vågade hoppas på. Så kul att se.
1: Maria von Essen skulle ju ha tävlat här, men det blev ju inte så.
0: Nej, det var ju lite oro. Man hade oskadat sig i hagen, hur allvarligt är det? Men sen har jag pratat lite med dem bakom kulisserna här, och det var nog till och med så att hade hon absolut velat så hade hon nog kunnat komma till start. Men det är en

0: Ja, det var också kul att höra en ganska ung ryttare som har gjort jättebra ifrån sig i Nations Cup-lagtävlingarna i dressyr i Hagen och Lier. Och, så att det tror jag också är ett tillskott till laget. Att, och känns, var kul att prata med henne även om vi inte fick se hennes häst.
1: Vad tror du då liksom i konkurrens med de här stora dressyrnationerna som Tyskland och Danmark och Nederländerna? Vad kan liksom Sverige slå sig in någonstans där, eller hur, hur ser det ut?
0: I varje mästerskap så hoppas de ju att kunna knipa den där efterlängtade bronsmedaljen som var väldigt länge sedan som vi knep. Men det krävs ju att de här, även om de är duktiga, att de rider absolut på nära personbästa eller personbästa. Så att det, ja, det är ju första hand självklart för dem också att ta ett OS-kval. Men jag tror ju att dressyrlaget är riktigt bra dag, är lite närmare medaljen hopplaget just nu.
2: Blir spännande att följa VM i Aachen i Tyskland som arrangeras 11-23 augusti. Isabel Gradin och Maria Gretzer kommer att vara där då. Här nya besked.
3: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennis.

Men med den här norska succén som varit för Djurgårdens del, så ja, då ser det mörkt ut för Halmstad att ta några poäng i den här matchen i alla fall. Det var ju Bo Hägglund som gjorde 1-0 för Djurgården. Bo Hägglund gjorde också 2-0 för Djurgården. Och så var det Christian Lien som gjorde 3-0 för Djurgården för några minuter sedan i den 57. Nu är vi inne i den 63. Det har varit två byten också för Djurgården där Ockels har kommit in. Jeppe i förnamn och även Mattias Siltanen som började den här matchen på sidan har kommit in i spel. Efter timmen kom de in, så det är några minuter sedan utgick då Hampus Findell och Oskar Falenius som båda två löpt mycket och gjort bra matcher. Bägge två fick de lämna plats för Ockels och Siltanen istället. Siltanen spelar bollen just nu fram till lagkamraten utanför straffområdet som går omkull. Ingen frispark, det hade gärna hemmasupporterna velat haft. Men får ingen sådan. Djurgårdsspelaren blir liggande kvar i straffområdet samtidigt som spelet går vidare. Och då kommer en lång boll mot Halmstads Ludvig Arvidsson. Men bollen rinner ner till Jakob Rinne. Det är Patrik Åslund som blev liggande. Nu tar han sig upp och ja, ser ut att kunna jogga igång igen. Och vara fortsatt redo för, eller han är redo för fortsatt spel. Joggar upp nu mot mittplan och ser inte ut att ha några större bekymmer i alla fall. Samtidigt som Djurgården trillar boll nere på egen plan halva nere hos Jakob Rinne. 64 minuter, 3-0 står det till Djurgården mot Halmstad. Stensson, kaptenen, med bollen just nu. Då står han en svag passning för Djurgårdens del som Allansson i Halmstad kan bryta. Omar Faraj då, hittar vidare med passning. Här kanske läget kommer för Halmstad. Här då är det bra försvarsspelare från Djurgården som sen får en frispark strax utanför eget straffområde när Siltanen går omkull för hemma.

Och prata lite samtidigt som det är byten som sker när vi är 71 minuter in i den här matchen där Djurgården alltså har 3-0 mot Halmstad och är på väg mot 3 poäng som tar dem. Många placeringar upp i tabellen från den 9:e upp till en 4:e. För Halmstads del då är de ju jumbo inför den här matchen och spelat in 6 poäng. Och, eller hittills den här säsongen. Spelet är igång igen nu. Det är Djurgården som tappar boll nu på egen planhalva. Då är det Halmstad som tar hand om den och så kommer en passning utanför straffområdet. Nu kanske möjligheten kommer. Då är det ett ganska svagt avslut faktiskt ifrån Faraj som inte får någon fart alls i skottet när han försöker placera den där förbi Jakob Rinne. Rinne som har varit högst delaktig i 2 utav Djurgårdsmålen. Det är han som har satt igång spelet med längre boll vid 2 tillfällen som Djurgårdens därefter har gjort mål på. Nu har Rinne bollen igen. Halmstad går upp och känner lite på Djurgården. Det är Faraj och Arvidsson som går upp och sätter press. En passning från Rinne mellan de spelarna så är pressen bortspelad. Djurgården istället med boll genom Siltanen som kom in i matchen.

0: sida nu är ruskigt starkt. Jag tycker Sinner och Alcaraz, som jag sa, de är en liga för sig. Men på damsidan så finns det 30 spelare nu som kan gå hela vägen och ta en Grand Slam-titel. Och det är på ett bra sätt. Jag tycker inte det är ett tecken på en svag topp, utan det är verkligen en stark, bred topp.
1: Säger HBO Max tennisexpert Maria Strandlund-Tomsvik till David Nyström.

0: Sophie Ellis Bextor med Murder on the Dance Floor här i Sportextra P4, där vi nyss hörde om Wimbledon, men även i Sverige så spelas det ju tennis.
1: Precis så, ATP-turneringen, alltså herrarnas turnering i Båstad, den pågår just nu, och damsidan fick en vinnare i helgen. Där vann spanjorskan Paula Dabosa singelturneringen efter finalvinst mot schweiziskan Simona Waltert. Herrturneringen på singelsidan, det börjar idag, och imorgon spelar den enda svensken i huvudturneringen, unga Max Dahlin, född 2005 från Karlstad. Runt 14.30 på centerkorten och på Båstadgruset möter han åttonde sidade Sebastian Baez från Argentina.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Ronaldo ska inte spela.
4: Va?
5: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
6: Zidane stannar upp, vänder om och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
0: Nya dokumentärer om fotbolls-VM finns i appen Sveriges Radio.
7: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren.
0: Sök efter Radiosporten dokumentär.
8: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia.

med 3-0 här i den andra. Och det är norska målskyttar. Hegland har gjort 2 mål. Lien har gjort 1, vilket var det senaste, fram till 3-0. Och det har varit lite byten nu på slutet som har skett. Det är Halmstad som har gjort ett dubbelbyte. Det har inte gett någon effekt. Det är ändå 9 minuter sedan, men det har inte blivit så mycket av det. Faraj har ändå haft en ganska så bra målchans, även om avslutet var svagt. Vi ska följa här nu först vad Djurgården hittar på när de går till anfall. Bollen för långt ifrån Djurgårdsspelaren, och då kan Halmstad rensa undan. Faraj med ett avslut som ledde fram till en hörna. Har varit det bästa Halmstad skapat. Nu är det ett skott långt utifrån ifrån Djurgården. Det är Hegland igen som tar ett avslut den gången.

0: skyttar. Christian Lien kliver av nu. Och det gör han med ett nytt mål i ryggen. Hans åttonde den här allsvenska säsongen. Inför Djurgården kommer nummer 23, Nino Shogeli. Och så nummer 22, Joel Asoro, som kommer in. Och för Halmstads del genomför de också ett byte när Malte Persson är den som kommer in för bortalaget när klockan är uppe på 81 minuter. Och Djurgården i 3-0-ledning. Ingenting talar faktiskt för att Halmstad ska göra någonting. Men ett mål väldigt snart i alla fall skulle ändå kunna ge någonting. Men då får inte Djurgården göra 4-0. Det gjorde de inte där heller, men man får en hörna. Hörna alltså för hemmalaget som nyss inkomne Joel Asoro ordnar fram för Djurgårdens del. Den kommer att slås ifrån höger ut för att slå den. Tvåmålsskytten Bo Hegland. Djurgården flyttar upp folk. Stål bland annat som kommit in i matchen, tagit över kaptensbindeln efter Stensson som hade den från början. Men när Stål kom in då gav Stensson binden till Stål med nummer 18 på ryggen. Nu kommer hörnan in. Den slås mot första stolpen. Den tas undan av Halmstad-spelare. Och så är det Djurgårdsspelare först på bollen. Hade det varit en Halmstad-spelare först där. Och han som får bollen nu med en pass som även han nyss har kommit in. Då hade Halmstad haft ett 4-mot-2-läge. Men han fick inte tag i bollen i rättan tid. Han fick bollen i andra läget istället. Djurgårdsspelare som faller. Men det räddas Stål upp. Halmstad ändå med boll på mittplan. Spelar bollen ner i djupet. Hittar fram till Halmstad-spelare som spelar ut bollen på högerkanten. Så rullar Halmstad hem igen. Bollen hos Allansson på Halmstads mittfält som har jobbat och jobbat och jobbat. Men ja, har haft en tuff match precis som hela Halmstad faktiskt haft. Jumbon i tabellen som alltså ställs mot Djurgården som är på väg att ta flera kliv uppåt i den allsvenska tabellen. Ligger på en låg på en nionde inför matchen. Möjlighet att gå upp på en fjärde. Det är 83 minuten vi är inne i nu. Halmstad rullar nere på egen plan halva. Allansson är det som spelar ut bollen till vänster. Letar man ytor framåt. Svårt att hitta sådana för Djurgårdsspelare tätt in på Halmstadspelarna hela tiden. Även om det hittas lite yta nu centralt för Halmstad. Då kommer en lång boll ut på högerkanten. Då finns lite tid för Kapsimalis att slå in den här bollen. Det gör han också på täckande Stål. Och då är det hörna för Halmstad. Och den kommer komma alldeles strax. Springer kaptenen Askone ut för att ta hand om den hörnan. Det är Rami Kaib faktiskt som kommer att ta hand om den. Han som ju har varit i Djurgården tidigare för övrigt en kort sejour. Gjorde bara 5 matcher för Stockholmsklubben. Nu slår han in hörnan härifrån vänster. Den är bra slagen men den nickas undan av Djurgårdsspelare ut ur straffområdet. Och då får Askone bollen där istället så tappar han den. Då är det 3-mot-2-läge för Djurgården. Och så tar man sig framåt. Det är Asoro som har alternativ med sig i djupet. Hittar också fram med passningen. Och så är det ett avslut som Rönning, Halmstad-keepern, klarar. Det är Ockels, inhopparen i Djurgården, som får chansen. Men Tim Rönning kommer ut i en bra räddning. Och då är det hörna istället då för Djurgården. Rönning får lite ont här också. Tar sig mot låret. Ljumsken till. Men går tillbaka till sitt mål. Och ont fick han. Men spelar ändå vidare här. Rönning, Halmstad-målvakten, som har gjort vad han har kunnat i den här matchen trots 3 insläppta mål. 84 minuter har vi passerat. Djurgården med hörna. Hörnan kommer i detta nu. Många Djurgårdsspelare i straffområdet givetvis. Man har fyllt på med en hel del, men Halmstad får undan bollen. Ska de hitta en kontring nu istället? Här blir det en dragning i armen på en Halmstad-spelare som ger frispark för Halmstad. Ingen resultat på någon av hörnorna, varken för Halmstad eller Djurgården. Men matchminut 85 är vi inne i. Djurgården leder fortsatt mot Halmstad med 3-0 här i Stockholm.
1: I P4 Extra tisdag så gästas jag av journalisten och författaren Karin Alfredsson som är aktuell med ny bok. Och hur är det egentligen att leva med TBE? Frans Kalén drabbades av sjukdomen för 16 år sedan. Sen ska vi prata om att minnas våra äldre. Hur gör man för att spara deras berättelser? Och sist men inte minst fyller ju självaste kronprinsessan år. Det blir nog ett och annat om det. Jag, Karin Frick, hoppas att vi hörs. Vi startar klockan 13.04.
2: Imorgon 21.00 är det också dags för semifinal i fotbolls-VM mellan Spanien och Frankrike. Radiosportens sändning börjar 19.00.

0: Lys på mig heter låten med Victor Lexell. Jaha, ska Halmstad lyckas få in något mål i den här matchen eller ska Djurgården göra ett fjärde?
1: Ja, det är frågan det. Halmstad går till anfall nu i alla fall när vi precis har gått över 88 spelade minuter. Det står 3-0 till Djurgården.

mål för Halmstad, så man backar 5 år nästan på dagen. Så kollar man allsvenska möten, de här båda lagen emellan, de 8 matcher som har varit under de här 5 åren fram till idag då, då har det blivit bortamål i en utav dem. Annars har bortalaget gjort 0 faktiskt, och det var augusti förra året som det blev 1-1 lagen emellan. Annars har bortalagen haft det tufft när de här lagen har mötts. Det har varit ganska så målsnåla historier då. Idag har vi fått 3 mål ur Djurgården som har gjort alla 3. När klockan är uppe på 89 minuter, 1 minut kvar tills vi får besked om hur mycket tilläggstid vi har då. Det är väl åtminstone 3 minuter att vänta, skulle jag gissa på. Djurgården med boll nu på mitt plan. Djurgården har ju ingen brådska att kliva framåt, men ändå sugna på det. Inte minst Asoro som har kommit in med väldig energi. Nu har han bollen också till vänster utanför Halmstads straffområde. Går de kull. Djurgårdssupportrarna ropar efter frispark. Domaren viftar avvärjande med armarna och säger att det där är ingen frispark, det är spel på boll. Och då är det istället inkast som Djurgården får nöja sig med. 30 sekunder kvar tills tidstilläggen ska annonseras i den här matchen som Djurgården, ja, jag vågar slå fast det nu faktiskt, att de kommer att vinna den här och därmed ta många kliv uppåt i tabellen och verkligen ha känning på platserna där uppe. För Djurgården hade ju bara spelat 10 matcher inför den här omgången, eller inför den här kvällen. Nu är man nu inne på 11 spelade matcher och ja, man tar kliv från 9:e upp till 4:e. Man kliver upp på 19 poäng. Nu kommer också skylten som

Halmstad. 3 minuter kvar alltså. Och för Halmstads del, ja, det finns mycket att prata om efter den här matchen. Det var i den första halvleken som Hägglund ju gjorde båda målen för Djurgården. Och det gjorde han efter rätt svagt försvarsspel från Halmstad. Och det har väl varit genom hela matchen. Nu kan det bli mer för Djurgården här när Asoro sticker i djupet med den svag passning han får till sig. Hade han fått den där bollen i rätt yta så att säga, då hade han varit före sin försvarare. Det såg man tidigt. Men den gången lyckades Halmstad styra undan den möjligheten som Asoro i sånt fall hade fått. Men både offensivt och defensivt så har det varit tufft för Halmstad. Och ja, det behöver till att hända någonting i spelet för att det inte ska bli så att man halkar efter för mycket. För det är ju 6 poäng som Halmstad har. Det är 4 poäng upp till det negativa kvalet. Man ska se till det då. Och de 4 poängen, det avståndet kommer det ju fortfarande vara efter den här kvällen. För nu är det bara minuten plus 40 sekunder kvar att spela här i Stockholm. När Stål tar fart på vänsterkanten för Djurgården. Spelar till Ockels. Ockels i sin tur till Stensson. Stensson in till Siltanen. Siltanen med inlägget mot den bortre delen av straffområdet. Och så är Sjogel som plockar ner Siltanen igen. Djurgården spelar utanför Halmstad straffområden. Men nu tvingas Djurgården spela bollen hela vägen hem till Niro Tenho. Inkast för Halmstad. Det är 1 minut kvar utav tilläggstiden. Djurgården i 3-0-ledning. Och den frågan som vi ställer oss nu då, den sista minuten, ska Djurgården hålla nollan? Och ska Djurgården göra något mål till? Eller ska Halmstad göra ett mål och få med sig någonting då i alla fall från den här matchen in i fortsättningen? Det är inkast som tas nu ifrån Halmstad. Det är en fin vändning när man tar sig över mittlinjen. Men Djurgården kan som så många gånger

0: Allansson som plockar ner bollen i eget straffområde, får ur nu detsamma. Det är 10 sekunder kvar. Djurgården står still nu i princip och spelar fotboll. Stål sätter lite fart i detta nu. Går in mot straffområdet. Tittar in med en passning också i straffområdet till Asoro. Asoro vänder, vrider och får iväg ett avslut som Rönning klarar. Och Rönning är fly förbaskad på sina lagkamrater när han får göra den här räddningen. Vilket är det sista som händer i den här matchen. Djurgården tar 3 blytunga poäng och tar kliv upp till en fjärde plats i den allsvenska tabellen. Halmstad, de är fortsatt kvar nere i botten. Djurgården vinner mot Halmstad med 3-0.
1: Fredrik Nilsson har följt matchen i Sport Extra och Sirius leder ju allsvenskan stort på sina 32 poäng. Hammarby har 23 och Häcken har 20. Men därefter nu Djurgården på 19. Men även Gais och Malmö har 19 poäng. Och sen bara en poäng efter Elfsborg, Västerås och AIK. Det är tajt i allsvenskan. Längst ner Örgryte på 9 och Halmstad fortsatt kvar på 6 poäng som sist i tabellen.

0: qué cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Macarena med Los del Rio här i Sportextra i P4. Det har ju varit en riktig norsk kväll. 3 stycken mål utav normen i allsvenskan. Bo Hägland gånger 2 och Christian Lien gjorde det 3:e målet för Djurgården som besegrade Halmstad. Vi har dessutom berättat att Erling Braut Haaland har landat i Norge tillsammans med resten av landslaget och att Haaland hade en tvättbjörn under armen. Nu ska han träffa Kung Harald och sen ska hela laget också då firas i Oslo med folket. Nu är dags för ekonheter med Peter Petrelius.
3: Ja, och vi håller oss i Norge. Där har den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby nu fått lämna häktet. Men han ska fortsätta vara frihetsberövad med fotboja i hemmet. Det beslutade Oslo tingsrätt om idag.
4: Den 29-årige Marius Borg Høiby ska avtjäna de kommande 4 veckornas häktning i hemmet med elektronisk fotboja

0: Fem.
1: Det problemet har ju inte Tour de France det här året, så som vi har pratat om tidigare här i Sportextra. Tack så mycket Peter Petrelius från Ekot. Om 40 minuter ungefär är det dags för Karlavagnen här i P4 med Jonas Karlsson den här kvällen. Hallå Jonas.
2: Hallå där Alexander, tjena.
1: Vad har du på gång?
2: Ja, men vi har ett kul ämne på gång tycker jag, och det är då blev det inte som jag tänkt mig. Mm-hmm. Och det kan ju vara egentligen precis vad som helst, tänker jag, när det inte blev som det var tänkt. Och det behöver inte ha blivit dåligt, det kan ha blivit bättre också, bara att det inte blev riktigt som det var tänkt.
1: Ja.
2: Och jag tänker på dig Alexander, du har ju ändå kört
1: tänker du på
2: tusen...
1: mig, ja.
2: Ja, då, ja. Som av en händelse poppade upp. Mm. Nej, men jag tänker, du som jag har ju kört tusentals timmar direktsändning genom åren, och det blir ju ganska ofta, tänker jag, som det inte blir som man har tänkt sig. Är det någonting sådär som poppar upp i din skalle när du hör kvällens rubrik?
1: Hela tiden i de här direktsändningarna så är det ju så. Nej, men jag kommer att tänka på skidskytte-VM i Östersund 2019, när jag tänkte att jag skulle vara lite hurtig och gick in på ett gym för att köpa ett gymkort där och träna under hela VM. Så där kliver jag in och kliver ut mot ett löpband för att börja själva uppvärmningen. Det är bara det att det där löpandet är redan igång och rullar, så att jag kliver upp med en fot och bara flyger bakåt genom rummet och drar ju upp alltså hela näsan och läpparna, och det såg fruktansvärt ut. Resten utav VM sen gick jag runt med ett uppskrapat ansikte.

0: Jay Blige och U2 med One här i Sportextra P4. Där vi varit med om att Djurgården besegrade Halmstad med 3-0 i allsvenskan i fotboll och Djurgården går upp på fjärdeplatsen i tabellen. Halmstad kvar på sista.
1: Mm. Spaniens förre premiärminister Mariano Rajoy har hamnat i blåsväder efter att ha uttryckt sig rasistiskt gentemot det franska landslaget. De har också en trupp på toppnivå. Med det sagt har de inga franska spelare, skrev den för detta premiärministern i El Debate. Och nu svarar den nuvarande premiärministern Pedro Sánchez. Spanien tillhör de som älskar och arbetar för landet, inte de som skämmer ut vårt land med främlingsfientliga uttalanden, säger han i ett uttalande. Även den spanska mittbacken Pau Cubarsí går emot Rajoys utspel. Om de spelar för det franska landslaget är de fransmän oavsett hudfärg. Vi måste visa tolerans mot alla eftersom att alla förtjänar respekt, säger Cubarsí.
0: Och imorgon är det alltså dags.
2: I Dallas sitter vi och blickar fram emot den otroligt läckra semifinalen i herrarnas fotbolls-VM mellan Frankrike och Spanien. Inte ens om man försökte, Johan, och fick i uppdrag att hitta på en läckrare match när det gäller det rent lirande innehållet, teknik, briljans, passningsspel, målchanser, mål, så skulle man kunna hitta på ett bättre möte.
3: Nej, alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen, ja, men visa publiken att de är bra lag också. Så att det här kommer nog, tror jag, bli VMs roligaste match.
2: Är de helt likadana eller kommer de med olika sätt att närma sig uppgiften att spela fotboll?
3: Nej, men kollar man på egentligen, Spanien tycker om att ha mycket boll och kunna rulla runt. Frankrike, visst, de är också ett lag som är tekniskt skickliga och vill rulla boll och komma till avslut. Så att på det sättet så påminner de ju varandra. Men jag tycker ändå så att Frankrike är lite mer direkta än vad Spanien har varit i detta VM.
2: Är Spanien bättre defensivt än vad Frankrike är?
3: Ja, men det vill jag nog säga faktiskt. De har ju bara släppt in ett mål än så länge i denna turneringen. Så det tycker jag verkligen, även om de franska spelarna, de har ju världsstjärnor överallt också på sina positioner. Men jag tycker ändå så att Spanien är lite bättre i det defensiva.
2: Frankrike känns ju komplett för mig. Jag förstår vad det är som är bra med dem och de gör sina snygga mål och de har sina stjärnor. Alla slutar på enan med sitta uppe på topp med Mbappé i spetsen. Men samtidigt för mig så är det någonting med Spanien. Jag tycker inte att de talar till mig riktigt i det här mästerskapet. De når inte hela vägen fram. Är det för att jag jämför dem med tidigare upplagor av Spanien eller vad kan det vara?
3: Ja, men så kan det nog säkert vara. Och plus också att man kollar ju på hur

0: om hans insats än så länge i den här turneringen. Men alltid svårt att jämföra lag, hur det var förr och hur det är nu. Jag är ju alltid en sån som säger att det var bättre förr.
1: Är du verkligen det?
0: Ja, men jag är nog faktiskt det. Men som sagt, det går inte att jämföra de lagarna. Det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen.
1: Ja, varför tror du att Frankrike ska vinna?
0: Ja, men just för att deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
2: Säger Johan, det var bättre för Elmander, till Christian Olsson som refererar semifinalen imorgon mellan Frankrike och Spanien.
3: Vad gjorde du när du var 19 år, Alexander?
2: Ja, jag började väl på journalisthögskolan, tror jag. Kan det ha varit så, ja.
3: Ja, men ditt fyskam. Jag var tennistränare och bodde hemma hos mamma. Varför detta kallprat? Jo, Lamine Yamal, han fyller just 19 år idag. Grattis till dig, Yamal. Och han ska alltså spela VM-semifinal imorgon. Sådana saker kan man också uträtta när man är 19 år.
2: Han har gjort en del innan han har fyllt 19. Lamine Yamal som imorgon ska spela semifinal alltså. Men det är inte bara fotbolls-VM som är framme vid den nivån.
4: Det är dags för semifinaler i Radiosportens gåshudsduell. Där har ni lyssnare röstat fram vilka referat som

0: refererat av Lasse Granqvist. På Radiosportens sociala medier kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till final. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
1: Gåshud.
2: Lina Hof med gåshudsduellen.

0: Kriget är ett faktum. Samtidigt pumpar den argentinska militärjuntan ut propaganda. Och budskapet är tydligt. Kriget går bra. Segern är nära. Men verkligheten ser annorlunda ut.
1: I Falklandskriget ser det ut som om premiärminister Margaret Thatchers taktik att gå hårt fram har segrat.
0: Efter 74 dagar tvingas Argentina kapitulera. Falklandsöarna är åter under brittisk kontroll. Över 700 döda argentinska soldater, 258 britter. Och det handlar om unga män, i många fall knappt vuxna.
2: Kriget om Falklandsöarna var i hög grad en uppgörelse mellan det argentinska flygvapnet och den brittiska flottan. Men framförallt så kanske kriget om öarna var ett slag mellan två tonårsarméer, av vilka den argentinska förlorade därför att den var för ung. Argentinska 15-16-åringar förlorade mot brittiska 18-19-åringar.
3: Och detta är också den förklaring som en av de igår drygt 2000 hemkomna brittiska soldaterna Steve Hewicks ger.
4: The Argentinians, their morale of the soldiers, and they were so young. And they just didn't want to fight because they were young. A lot of the people. So they give up.
0: Den 14 juni 1982 avslutas kriget. Men fyra år efter sparkar en annan berättelse igång. De två nationerna ska mötas igen. Nu med högre insatser än någonsin tidigare.
5: Och matchen i Mexiko skulle bli en klassiker, omdiskuterad och legendarisk. Radiosporten dokumentär om Maradona och

0: Ni har alltid det tidigt ute, Lena Philipsson, med månsken i augusti här i Sportextra i P4. Det norska fotbollslandslaget har landat igen på hemmaplan och nu också välkomnats av kung Harald som har tagit emot dem på slottet. Alla spelare har varit där och kapten Martin Ødegaard var först med att bli hälsad av kung Harald. Och där fanns också kronprins Håkon, prinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus. Och det norska landslaget ska ju hyllas utav folket också utanför slottet därefter. Och även i Stockholm var det ju norskt firande.
1: En bra slagen boll, en bra nedtagning och så sticker han ner den i djupet och då är det 3-0. Christian Lien, 8:e målet för säsongen. Djurgården ökar på och gör 3-0 och man gör det fullt rättvist. Och återigen så är det ett anfall som startar ner hos målvakten Jakob Rinne. Och så är det en lång boll upp på vänsterkanten. Fallenius plockar ner den fint med viss tur. Men så sticker han ner bollen till Christian Lien som drar i djupet och sätter 3-0 förbi Tim Rönning i Halmstad målet.
0: Och det blev ju också slutresultatet 3-0 till Djurgården mot Halmstad.

0: konkurrensen i laget. Malmö FF alltså med en stor värmning får man väl säga.
1: Karlavagnen strax med Jonas Karlsson om när det inte blev som du hade tänkt dig. 020 22 10 30 är numret till Karlavagnen. 020 22 10 30 om när det inte blev som du hade tänkt dig.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Om två år är det dags för OS i Los Angeles och då kan det bli nya svenska seglingsmedaljer. Malin Rimfors har varit ute och fiskat efter hopp idag och fått napp.
1: Vi fångar de nyblivna Europamästarna Hanna Jonsson och Emil Järrud mitt i resan hemåt med båten på släp.
2: Just nu är vi på väg att åka ombord på färjan här till Danmark.
1: EM-guldet rankar seglingsduon som tävlar i klassen Nacra 17 som deras största framgång hittills, trots både VM-brons 2023 och en tung världscupseger tidigare i år.
2: Första mästerskapsguldet, det känns väldigt stort.
1: Duon åkte till OS i Paris 2024 med medaljförhoppningar men slutade då 10.
3: Men vi vill ju absolut mer och vi hoppas ju på möjligheten att ta medaljen nu nästa gång istället i LA. Så det siktar vi på.
2: Det är största målet för oss.
1: Ja, OS i Los Angeles är målet och alldeles snart reser de faktiskt dit.
2: Vi har en vecka hemma och får vila lite och fira med nära och kära och sen så ska vi åka till LA och testa på OS-vattnen och så kommer det även vara en världscup där.
3: Lära sig vad kommer att gälla för att vara bäst just på ja, men de 4 dagarna eller ja, 5 som det kanske blir ungefär OS kommer gå. Och sen lägga mycket hård träning för att bli absolut bäst i specifikt de förhållandena. Så tror jag inte att vi kommer lyckas skrapa ihop.

0: så otroligt många dagar där, så att vi får nog verkligen se till att men dels lyssna på vår meteorolog som kommer försöka kartlägga vad som borde hända, men också verkligen ta tillvara på varje dag vi har där.
1: Ni har ju tävlat ihop sedan hösten 2021. Skulle du säga liksom att ni har kontinuerligt blivit liksom bättre och bättre i en rak kurva, eller är det för mycket tillfälligheter och oväntade saker som hela tiden stöter på i segling så att det liksom inte riktigt går att beskriva på det sättet, eller vad skulle du säga?
0: Jag skulle säga att vi absolut har blivit i en ganska rak kurva, mycket bättre hela tiden. Men det som är så spännande med framförallt en ganska ny klass som vi seglar nu är att alla andra blir ju bättre hela tiden också. Så att resultatet behöver ju inte nödvändigtvis bli linjärt bättre. Men jag tycker att vi gör framsteg hela tiden så. Och sen så nu börjar det ge utveckling resultat också, vilket är superkul.
2: Det är 732 dagar, 4 timmar och 24 minuter till OS i Los Angeles 2028.
3: Sommartid i P4.
4: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
5: Mamma tvingar mig.
6: Och han som jobbar här i år, du ser lite brusen ut.
7: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
8: Kawabunga!
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
9: Där kan vi snacka plums!
2: Halmstad är sist i allsvenskan på 6 poäng efter dagens 0-3-förlust mot Djurgården. Örgryte har 3 poäng mer, 9 poäng alltså, på kvalplats. IFK Göteborg, krisläge igen då, 4-0 för Malmö igår. Och den

0: Jag hade ju tyckt om till exempel Kim och Tolle. Det är två etablerade tränare som har ett bra track record, som har varit i en klubb tidigare där det verkligen blåser till emellanåt. Men jag ser inte vem det är som skulle vilja ta över Blåvitt i nuläget.
1: I IFK Göteborgs återstart efter VM-uppehållet förlorar man mot AIK, och under söndagen blev det en ny förlust, hela 4-0 borta mot Malmö FF. För uppehållet sa fotbollschefen Jesper Jansson att tränarna inte skulle sparkas, men det tycker Pontus Wernbloom kan vara aktuellt, förutsatt att man har en tydlig ersättare redo.
0: Ja, jag får förtroende på dem, absolut inte. Det är inte bara en tränarfråga, och jag vet inte, vem är bättre än Billborn för Blåvitt i dagsläget? Ja, har de någon på plats? Absolut, då kan man säga om, men jag tror bara att man behöver tänka över det där riktigt noggrant och inte liksom agera i affekt här nu.
1: Om IFK Göteborg ska resa sig i år, då krävs det att spelarna tar ett större ansvar. Det menar den tidigare IFK Göteborg-spelaren Pontus Wernbloom.
0: Det liksom ligger ju i fotbollens natur att när det går dåligt, då är det tränarna som ska få sparken. Men spelartruppen också måste steppa upp, för de är inte så här usla som de faktiskt har varit här.
2: Pontus Wernbloom där, reporter David Nyström.
3: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS så meddelar nu det internationella bordtennisförbundet ITTF att restriktionerna mot Ryssland hävs. Sedan 2023 har ryssar fått tävla under neutral flagg, men nu kommer de få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. Det här beslutet träder i kraft den 28 juli.
2: Imorgon är det tisdag och det är dags för Mondo Duplantis att tävla igen. Han tävlade i fredags och då gick det inte som han hade trott, inte som han hade tänkt. Det blev 6-0-7 i Monaco och han gillade inte den uppbyggda ansatsbanan då. Men nu får han ett nytt försök att hoppa högre. Imorgon i Budapest 17.30 börjar sändningen i appen Sveriges Radio när Duplantis är tillbaka på arenan där han noterade ett av sina 15 världsrekord förra året. Alltså 17.30 i Mondo Duplantis i appen Sveriges Radio. Men från 19.00 i P4, då börjar uppladdningen inför semifinal nummer 1 i fotbolls-VM när Frankrike möter Spanien. 19.00 i P4 alltså. I kväll har Tim Gashi och Alexander Lundholm befunnit sig i studion. Astrid Einarsson, Gustav Renkeskog och Charlie Andersson jobbar vidare i den där appen Sveriges Radio och på våra sociala mediekonton. Mariette Parling och Tim Kellerman har varit tekniker för den här kvällen. Nu lämnar vi över till Karla Wagnen och Jonas Karlsson när det ska handla om när det

Då blev det inte som jag tänkt mig, är temat i kvällens Karlavagnen. Välkomna! Ja, hej på er, jag heter Jonas Karlsson och håller i kvällens Karlavagn. Men det är ju som vanligt era berättelser som står i centrum. Och ikväll pratar vi alltså om hur det egentligen blev när det inte blev som det var tänkt. Och det måste ju inte ha blivit sämre, ibland kan det ju faktiskt ha blivit bättre trots att det inte alls var som planerat. Jag vill gärna höra om hur det blev när det inte blev som du hade tänkt dig. Ring och dela med dig. Telefonnumret 020 22 10 30. 020 22 10 30.

dagen har liksom inte fått den informationen och istället så blev det någonting helt annat. Du kanske knappar in ett resmål i GPSen och kör i timmar innan det visar sig att det faktiskt fanns två destinationer med samma namn och den du skulle till, den låg ju åt helt andra hållet. Har faktiskt hänt mig. Eller kanske företaget du startade. Affärsidén som var så briljant och som du trodde stenhårt på ända tills den stötte ihop med verkligheten. Eller så var det tvärtom, att det blev en helt oväntad succé. Eller gick du kanske på dejt med Anders men kom hem med Roger? Eller kanske med båda två? Ja, men ni hör, mycket kan hända när det inte riktigt blir som planerat. Själv så kommer jag att tänka på en resa jag gjorde till Indonesien 2012. Jag och min tjej, vi hade hört mycket gott om Bali och alla sa att det skulle vara helt fantastiskt. Så vi åkte dit och jag brukar försöka vara påläst och göra en grundlig research, i alla fall i mitt jobb som journalist. Men tyvärr är jag ibland aningen mindre noggrann privat och tänker nog att det löser sig ändå. Och det vi inte hade kollat när det gällde Bali, det var klimatet. För när vi var där i januari så var det regnperiod. Och kanske hade vi lite otur också, för det regnade väldigt, väldigt mycket. Det var ihållande nederbörd dag efter dag. Så istället för lata dagar på vita stränder och barhäng och god mat på uteserveringar så var det regn, regn och regn. Vi åkte helt enkelt till andra sidan jorden för att tillbringa mycket tid på hotellrummet. Men inget ont som inte för något gott med sig. Vi fick tid för varandra och i brist på sol så fördrev vi dagarna på annat sätt. Och 9 månader senare så kom vårt första barn. Saga föddes hösten 2013 och är faktiskt det enda vi har i hemmet som håller hög kvalitet år efter år, trots att hon är made in Indonesia. Så kan det vara, men nu vill jag höra om hur det blev för dig när det inte blev som du hade tänkt dig. Ring mig och dela med dig. 020 22 10 30. Selma och Joel sitter redo i slussen och väntar på dina berättelser. 020 22 10 30 är telefonnumret. Det finns också på sociala medier såklart. Sök på Karlavagnen på Instagram och Facebook eller mejl.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith. Och vi pratar på temat Då blev det inte som jag tänkt mig. Och kvällens första samtal tar oss till Kållered i Mölndals kommun. För där finns du, Lars Brandin. Hallå där.
1: Tjenare, tjenare Jonas.
0: Tjena, hur står det till den dag som denna?
1: Ja, det är väl lite sådär. Jag faktiskt är på sjukhus några dagar. Jag åkte på en stroke för 3 dagar sedan. Så att jag har hämtat mig precis här. Så att,
0: Och fy tusan, ja, är det som inte blev som du tänkt dig?
1: Ja, det är faktiskt en del i det. Men det är inte det. Det har en annan liten fiskhistoria som jag tänkte dra. Men vi kan dra några minuter om det andra också. För det, jag har ett bra budskap faktiskt.
0: Men dra gärna. Ett bra budskap vill vi alltid ha.
1: Ja, men ska vi inte köra fiskhistorien först?
0: Då spar vi budskapet. Så börjar vi på vattnet då. Vad hände?
1: Ja, precis.

0: Göteborgs södra skärgård.
1: Ja.
0: Och vi satt där och fiskade 2-3 timmar och inte ett jävla napp, utan det började bli lite tråkigt. Men rätt vad det var så fick vi se på att hela havsytan började bubbla 200-300 meter bortanför oss då.
1: Ja, just det.
0: Och då säger jag att fan, kör full fart fram och där borta är de. Och vi drog iväg med båten dit bort. Och rätt vad det var så krasch, bom, bom, så drog vi rakt upp på ett grund. Det var ju inga makrillar.
1: Det var en grynna istället som ni såg.
0: Ja, precis. Precis. Ja, så vi blev sittande där i några timmar faktiskt. Men till slut så fick Hasse gå ur båten och gunga och slåss där. Så vi kom loss till slut.
1: Ja, okej. Okay, ja. Men det tog några timmar innan han ändå fick mod att kliva ur båten.
0: Ja, precis. Vi satt där och visste inte riktigt vad vi skulle göra. Och det kom inga båtar i närheten heller då. Så att, ja, men det blev inga makrillar den kvällen.
1: Ja, var det så? Fick du inte med en enda fisk hem?
0: Nej, vi åkte hem sen. Vi blev lite skärrade efteråt faktiskt. Så.
1: Men jag tänker, det är väl en del av fiskeriet i stort att man inte vet hur det ska gå. Det gäller att njuta av det ändå, även om det inte blir någon fisk, eller hur?
0: Exakt så är det. Det är fantastiskt mysigt att bara sitta och framförallt när det är sådana goda sommarkvällar då. Så.
1: Mm.
0: Man rätt vad det är, så är de där ute och hugger.
1: Ja.
0: De är svarta.
1: Ja, och båten höll i alla fall då, eller?
0: Ja, den blev lite skadad i botten där, men vattnet läckte ut in i båten liksom då. Så.
1: Ja, okej. Okay.
0: Ja. Det var den historien. Man ska dra lite där med det andra där som hände med stroken som jag fick.
1: Kör, Lars.
0: Ja, för det var i fredags. Jag var inne i Göteborg på en liten partykväll där. Och rätt vad det var så tappade jag talet. Det bara försvann liksom.
1: Ja, usch då.
0: Ja, det var fruktansvärt obehagligt att råka ut för då. Men dum som jag var så promenerade jag till centralstationen och tog tåget hem.
1: Ja.
0: Och det skulle jag inte, jag skulle ju ringt 112 direkt givetvis. Så det var just det budskapet jag hade där då, att om man råkar ut för något sånt så är det, då ska man ringa direkt och liksom inte...

0: Abadär med Super Trooper. Lars Brandin från Kållered var först ut i kväll. Lars som drabbats både av en stroke häromdagen och som hade gått på grund när han jagade efter makrillar utanför Göteborg. Detta på temat Då blev det inte som jag tänkt mig. Där har ni kvällens tema i Karlavagnen. Ring och dela med dig av vad som hände eller möjligen inte hände dig. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30. Vi håller på hela vägen fram till midnatt och är såklart tillbaka direkt efter nyheterna.
1: Ekonyheter. USA kommer kräva en avgift på 20% på allt gods som transporteras genom Hormuzsundet. Det skriver president Donald Trump på sociala medier. Pengarna ska gå till att upprätthålla säkerheten i sundet enligt presidenten. USA kommer även att återinföra blockaden mot iranska hamnar. Och enligt USAs flotta ska blockaden inledas

0: Antalet vuxna och barn som placeras i skyddat boende har blivit färre sedan flera år tillbaka, trots att våldet inte bedöms ha minskat. Enligt en uppföljning från Statskontoret är en förklaring att kommunerna inte har råd eftersom insatsen har blivit dyrare. Helena Norman är utredare.
1: Man verkar använda skyddat boende allt mer som en sista utväg för de mest allvarliga och komplexa fallen. Och istället så har man börjat använda mer andra boendelösningar.
2: 2024 infördes lagändringar för att öka kvaliteten på skyddat boende och stärka fokus på barns behov. Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att följa upp reformen, ser att färre personer får plats i skyddat boende sedan flera år tillbaka. Och minskningen har fortsatt efter lagändringarna. En av Statskontorets förklaringar är att det blivit dyrt för kommunerna. Till exempel behövs fler socialsekreterare sen krav på separata utredningar för barn och vuxna infördes, säger Åsa Fyrén Thulin, chef på intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR.
3: De pengarna som kommunerna fick från regeringen, de säger att det räcker knappt till socialsekreterare som ska göra det här mer omfattande arbetet.
2: SKRs genomgång av dygnskostnaden för skyddat boende visar att den också blivit högre än väntat. I snitt 1900 kronor för en vuxen jämfört med 1400 som regeringen beräknat.
3: Så när det gäller skyddat boende så är ju den mer eller mindre ofinansierad skulle jag vilja säga.
2: Camilla Waltersson Grönvall, moderat socialtjänstminister, säger att grundkostnaden för skydd mot våld är kommunernas ansvar. Men ministern öppnar nu för nya besked om extra resurser.
4: Det finns en rad olika saker som vi följer upp just nu och jag utesluter inte några justeringar i framtiden.
0: Reporter Helena Björk. Identiteten har nu fastställts på 6 av de 13 personer som bekräftats döda i skogsbränderna i södra Spanien. Enligt spanska myndigheter var 2 personer från Storbritannien och det finns även omkomna från USA, Frankrike, Belgien och Spanien. Den stora skogsbranden som utbröt i torsdags i Almeria-provinsen uppgavs tidigare idag vara under kontroll. Ukraina och 9 västländer, bland annat Sverige, Frankrike och Tyskland, har i Paris bildat en ny missilförsvarsallians, rapporterar Reuters. Man ska utveckla Freja, ett billigare europeiskt alternativ till det amerikanska Patriot-systemet. Och så ska vi göra en rättelse. I en tidigare sändning rapporterade vi felaktigt att mötet ingick i ett större toppmöte med cirka 25 ledare. Det är fel. Rätt är att det här var ett eget möte. Idag är det 10 år sedan Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron valde att kliva ner. Sedan dess har ingen premiärminister suttit en hel mandatperiod och nu är det snart dags för en sjunde att ta över. Mark i London är inte nöjd.
5: Yes, disappointing that we've changed again without any mandate from the public.
6: Det är en besvikelse att vi än en gång ska få en ny premiärminister och en som folket inte röstat fram, säger Mark i London. Och på frågan om Andy Burnham skulle bli en bra premiärminister svarar Mark att han är en karriärpolitiker och han har många idéer, men hur ska han finansiera dem? Det blir med höjda skatter och sänkta bidrag och vi, medelklassen, får återigen betala för kalaset, säger Mark.
5: Easy.

0: 30-åriga Natalie håller med.
1: Well, he wasn't voted in, so there's that. Like, it's not a democracy.
0: Han är inte demokratiskt vald. Jag är inte glad över situationen, säger Natalie. Om allt går Burnhams väg, och det finns inget som talar emot det i nuläget, blir Andy Burnham utsedd till ny Labour-ledare redan på fredag. Och kan då utses till ny premiärminister redan på måndag i nästa vecka. Men vad krävs egentligen för att nästa premiärminister ska få sitta kvar en full mandatperiod? 21-åriga Tia säger att hon vill se en långsiktig politik för framtiden och inte bara politiska beslut som påverkar här och nu.
2: I think they need to look at like the bigger picture and like more long term, how a decision that they make now will affect, you know, the children growing up.
0: De behöver se till den större bilden, till hur beslut de tar idag påverkar våra barn längre fram, säger Tia.

0: Marie Stark är meteorolog på SMHI.
1: På onsdag och torsdag när vi får in lite varmare och väldigt torrt väderläge så kommer faktiskt brandrisken att öka ganska rejält i södra Sverige. Så vi har liksom mycket stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark. Medan längs Norrlandskusten där har vi ganska generellt stor till mycket stor brandrisk.
2: Under eftermiddagen startade en skogs- och markbrand söder om Boxholm i Östergötlands län där flera brandflyg har varit på plats under kvällen för att hjälpa till att släcka branden. Och utanför Hultsfred i Kalmar län har en skogsbrand härjat som startade under söndagen och spreds över 10 hektar men som nu uppges vara under kontroll. Enligt meteorolog Marie Stark så är blötare och svalare väder på ingång mot slutet av veckan.
0: Och reporter här så var Victoria Scott. Sist väder för ikväll och i natt så blir det rätt klart på många håll men i sydvästra Götaland någon lokal regnskur. Allmänt mellan 21 och 28 grader. Och imorgon övervägande soligt väder i södra Götaland, möjligen någon regnskur och i norra Norrland tidvis mer moln och 17 till 22 grader. Det får avsluta Ekot som producerades av Ola Henriksson. Här i studion så var jag Elias Svensson.
3: Och här sport.

0: Det kul. Skulle gärna haft ända lite mer kontroll I matchen så vi kunde skåra ännu fler mål I andra halvlek, men tre poäng håller nullen och skåra tre bra mål så vi är nöjda.
1: Bo Hägglund alltså till Fredrik Nilsson. Djurgården nu fyra I tabellen, Halmstad sist. Ett annat lag som går tungt I allsvenskan är IFK Göteborg. Men efter förlust 0-4 mot Malmö FF manar den tidigare blåvittspelaren Pontus Wernbloom till försiktighet gällande tränarfrågan.
2: Har jag fullt förtroende för dem? Absolut inte. Det är inte bara en tränarfråga. Och jag vet inte, vem är bättre än Billborn för Blåvitt I dagsläget? Ja, har de någon på plats? Absolut. Då kan man säga om jag tror bara att man behöver tänka över det där riktigt noggrant och inte liksom agera I affekt här nu.
1: Reporter David Nyström nu till ett uppmärksammat beslut.
3: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta I internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla.

0: Med Sugar Babes. Då blev det inte som jag tänkt mig är kvällens tema. Och någonstans i Stockholm finns Imran. God kväll Imran, hur är läget?
1: Nej men tjena, det är bara bra.
0: Ja, du låter taggad.
1: Ja men självklart är det.
0: Det är strålande. Hörru du, vad var det som inte blev som du tänkt dig?
1: Ja men gud, det är väl två saker här. Alltså första saken var ju att jag pluggade datavetenskap på plugget. Och jag behövde söka ett sommarjobb. Så jag gick in på Arbetsförmedlingen. Jag var väldigt sent ute. Och då såg jag ett jobb som såg tekniker. Då tänkte jag, men det är exakt det jag behöver. Datavetenskap, tekniker. Och då blev jag inkallad till en intervju. Jag kommer fram dit. Allting är jättebra. Och de bara, men det här teknikjobbet, det är skadedjurstekniker. Jag tänkte, skaldjurstekniker, såhär, räkor, kräftdjur, det låter jättegott ju, såhär, ja men det är inget problem. Men det var inte skaldjurstekniker, utan var skadedjurstekniker. Så det har med råttor, vägglöss och getingar och allt sånt det innebär. Så det var väl det första grejen.
0: Ja. Imran, vad tänker du under intervju när det går upp för dig vilken typ av teknikerjobb det handlar om?
1: Men alltså jag tänkte, fan, det var min första intervju på min IT-karriär. Jag tänkte, fan, jag kan inte säga nej till det här. Jag bara, men klart jag kan hantera det. Vägglöss och råttor.
0: Här kommer jag till min rätt, tänkte du.
1: Ja, men precis. Här kommer jag rätt. Det kommer jag fixa. Ja.
0: Och frågan är, hur gick det då? Hur var det på jobbet?
1: Nej, men alltså, det gick ju jättebra. Det var ju främst, eftersom det var på sommaren, det var ju getingar som var främsta problemet. Mm. Och här kom väl det andra problemet där det inte gick riktigt som jag tänkte mig. Bara lite bakgrund till det allihopa. Man ska ju på sig en gigantisk skyddsdräkt när man ska sanera mot getingar. Och då har man också en liten spray med en liten nål. Man sprayar in i deras lilla bo och sen kan man sanera det. Mm. Men om man är snabb nog, om man är proffsig nog, då behöver man inte ha dräkten för man är så snabb. Man bara sprayar utanför, stoppa in det, kör, boom, allt är klart. Och du sparar jättemycket tid.
0: Ja.
1: Efter ett tag så blev jag också lite självsäker. Så det var ju till ett hem som jag kom till. Det var en gigantisk sommarstuga. Det var flera familjer där. Flera barn. De kom fram till mig. De var, gud vad cool du är, du har den här pistolen, den här nålen och allting. Jag bara, men klart jag fixar getingboet. Det är ingen fara, det är bara göm er inne i huset så kommer jag fixa det. Så alla står utanför fönstret och boet precis utanför det här fönstret. Jag går upp den, jag har inget skydd. Jag sprayar lite utanför, jag stoppar in den här nålen och sprayar. Och det är slut. Och alla getingar börjar bara ruscha ut till mig. Och jag börjar ruscha direkt in i bilen. Och alla, hela familjen, jag vet inte, 14 pers, barnen, de ser på mig när jag bara ruschar mot bilen som en fegis.
0: Ja, är det då du tänker jag skulle ha valt ett jobb som datatekniker istället?
1: Ja, det är
0: eller skaldjurstekniker då, om det var aktuellt också.
1: Ja, om det var aktuellt skaldjurstekniker, det skulle vara lite godare.
0: Ja, det låter som att du kan garva åt det här nu i alla fall, med lite distans.
1: Nu kan jag i alla fall garva åt det distans, ja. Det var ju väldigt skämmigt där. Jag fick ju gömma in mig i bilen i ungefär 30 minuter. Och hela familjen såg på mig när jag satt där i bilen. Och gömde mig tills getingarna lugnade ner sig, men ja.
0: Men hann du undan då, eller hann de sticka dig också?
1: Nej, de hann inte sticka mig, men ja, det var ju lite pinsamt för inne i bilen fick jag försöka sätta på mig den här hela dräkten. Det var därför det tog alltså, för 30 minuter. Så här, ja. Ja. Och sen gick jag ut, fixade det, sa inte ett ord till familjen och sen gick därifrån.
0: Imran, blev det en sommar som skadedjurstekniker eller har det blivit fler?
1: Det blev tyvärr bara en.
0: Okej, sen återgick du till ordinarie arbetslinjen, eller?
1: Ja, då höll mig inomhus. Då var det datorer som gällde.
0: Ja, vilken underbar historia. Härligt att du delar med dig av den. Och skönt att det gick bra, tänker jag också. Ja. Trots alla arga getingar som stormade mot dig.
1: Ja, men verkligen. Ja.
0: Ja, det är bra. Och lycka till med sommarjobben framöver. Eller du kanske inte behöver sommarjobb längre. Du kanske har

0: Och vilken härlig dag med Ted Gärdestad. Ja, Lars och Imran har berättat om hur det blev när det inte blev som de hade tänkt sig. Och för båda gick det ju faktiskt ganska illa, även om det gick bra till slut. Och det kan ju förstås vara så att det går bra redan från början också. Jag tror vi ska få ett exempel på det nu, även om det gick lite illa först här också, tror jag. Ingela Molander Falkenberg, god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur står det till med dig?
1: Jo tack, det är jättebra.
0: Ja, men vad härligt. Jag flaggade lite för här att det finns ett fint avslut, men att det var lite kämpigt på vägen dit. Vill du berätta?
1: Ja, det här är en historia som går 33 år tillbaka i tiden. Jag hade under ett års tid planerat att åka till USA. Jag skulle vara iväg på en lång resa, både träffa släkten och flyga genom Grand Canyon och åka på vinturer i Kalifornien och allt sånt där. Sett jättemycket fram emot den här resan. Sen ett par veckor innan resan så träffade jag en kille och önskade väl att ja, det var väl synd att inte jag sa någonting om att jag önskar att inte jag behövde åka utan dig. Men så man ska ju se upp med vad man önskar, för att ett par dagar innan resan så trampade

0: Ja, det är det du. Vad fint. Hur är det med dig då?
1: Jo, det är bra. Jag är 90 år och sitter upp i Svärdsjö och tittar ut över sjön här som ligger spegelblank.
0: Du låter ju oförskämt pigg, måste jag säga. Vad härligt.
1: Ja, rösten är inget fel.
0: Okej, okay, ja. Ja, det är bra. Vad var det som inte blev som du hade tänkt dig?
1: Nej, men jag har ju många minnen från ett yrkesliv. Mm. Och för många år sedan, ja, det är ju snart 50 år sedan, så höll jag på och grejade mycket med... Jag hade en idé om att man skulle kunna göra någon bra skolryggsäck av någon sort. Därför att mina egna barn och alla andras barn, de hade ju hängt på sig såna här Adidas-väskor, vet du, och Puma-väskor. Och det där drog ju snett. Mm. Och skolläkare var oroliga för barnens ryggar. Och man skrev om det i Vi föräldrar och Hem och skola och allt så här. Alla... Ja, det var många som var uppmärksamma på ryggproblemen alltså.
0: Ja, de blev snedbelastade. Är det där du menar? Liksom, att de bar...
1: Ja, och du vet, man kan ha ganska mycket grejer i en sån där. Man kan ha gympagrejer och skolgrejer och massäck och allt möjligt. Och så går man och drar snett hela tiden.
0: Ja, ja men precis.
1: Ja, och jag hade ju provat då med tyska skolväskor och sådana här som ser ut som vanliga väskor på ryggen och sen norska tursäckar och allt möjligt. Men det funkar inte, så

0: Och den är alltså, jag tror den är världens mest sålda ryggsäck idag.
1: Ja, man ser den ju faktiskt, jag som är ute och reser en hel del, den syns ju i många länder i stort sett över hela världen, eller hur?
0: Ja, det är ju märkligt. Ja. Det är märkligt alltså. Ja. Och det här är ju ingenting, jag trodde att det var en vanlig produkt som man stoppade in i sortimentet och så hade man en bra skolryggsäck. Och sen var det designpriser och den var kultförklarad och den kom in i de fina shopparna på New Yorks exklusiva marknader. Och så, ja, det är helt otroligt. Jag fattar inte att vi anade ingenting då, men det blev någonting helt fantastiskt. Och det jag är glad för, det var att jag fick vara med om att sätta ryggsäck på svenska barn.
1: Ja, som inte var en sån där tysk ryggsäck som ingen vill ha och som inte funkar.
0: Nej, just det. Nej. Det var en grej som liksom barnen ville ha. Men det märkliga var att jag har ju 3 barn själv. Och sen när vi plockade fram den där i slutet på 70-talet, ingen av mina barn ville ha den. Den var för tuntig.
1: Erland, vi kan väl nämna det också. Du nämnde ju fjällräven där. Det är alltså den klassiska ryggsäcken Konken det handlar om. Och eftersom det här är public service så vet att då måste vi säga att det finns många andra typer av ryggsäckar och märken och sådär. Men nu är det den vi pratar om. Och jag är lite nyfiken, för du sa att du tänkte att den kunde sälja i några 100 exemplar och sådär. Vad var det som gjorde att du inte trodde på idén att den skulle slå så hårt?
0: Nej, det var väl en viss skepsis mot den här att få svenska barn att bära ryggsäck. För alla var ju inställda på de här.

0: Och givetvis så stannade han så att bogen var täckt ut en mössfura.
1: Okej.
0: Och det var ju inte riktigt bra. Och man hade en knutt nuddat min pekfinger. Då hade det skrällt där alltså. Det är helt klart. Men det gjorde det inte. Och så vinklade han 90 grader och så in i mössen. Och för att komma fram emellan mösstallarna där så fick han vika ner huvudet. Och vika horna och sidan både höger och vänster för att parera så han inte körde i horna i träna där va.
1: Ja.
0: Och det var ju inte som jag hade tänkt mig eller hoppas på. Så jag tänkte det att nu ska jag vänta för jag sa i radion vad som hade hänt och då hoppade de att vi avbryter. Och då tänker jag stanna i tornet när han kommer så ska jag fråga vad han pysslar med.
1: Mm.
0: Jo. Jag har fått ut en farmor yllevanta och jag frös med händerna. Så jag klädde på mig men så blev jag lite sugen på kaffe så jag tog upp min ståltermos. Och då slant jag. Det är ju ylle då och så är det blank stål. Ståltermos.
1: Ja okej. Okay. Ja, ja.
0: Så hans den slant ur nävarna på honom och i torngolvet och sen på varje trappsteg på stegen.
1: Ja, ah, det var det som skrämde älgen alltså, var det så?
0: Det var så, ja.
1: Ah, då.
0: Och så sa han till mig, äter du aldrig passet? Nej, det sa jag, det gör jag inte. För jag beter mig som när jag är på älgpass att älgen står en meter bakom mig.

0: Midnight Sky med Miley Cyrus. Och på tal om midnatt så håller ju Karlavagnen på hela vägen fram till klockan 12 i natt. Nu har dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel kommit in i studion. Han sitter ju och håller koll på mejlen och inte minst vad som skrivs på Karlavagnens sociala medier. Tjena Hugo!
1: Tjena!
0: Hej! Vad skriver lyssnarna om?
1: Ja, vi har haft en del aktivitet på Facebook här och då är det många som skriver om när det inte riktigt har blivit som de tänkt sig i samband med resor.
0: Ja.
1: Vi har till exempel här Alexander som skriver: jag hade hittat superbilliga biljetter till Polen för 319 kronor. Väl på flygplatsen blev jag informerad om att jag skulle ha checkat in i förväg på nätet och få betala 1000 kronor för att checka in. Min lilla rullväska som alltid går som handbagage ingick inte heller utan kostade 800 kronor extra. Fick även betala 600 kronor för väskan på hemresan. Nu vet man det till nästa gång, men hela resan var förstörd. Kommer vara sur i flera år över detta.
0: Oj, flera år till och med. Det var... det tog han hårt.
1: Ja.
0: Ja, jag tänker att det är sånt som man kanske råkar ut för då och då när man köper just de där billiga flygbiljetterna.
1: Ja, precis. Ja. Det finns ju de sådana bolag som är, får in sina cash på lite andra alternativa sätt.
0: Ja, och här fick de några

0: i mail. Gå gärna in där och hör gärna av er. karlavagnen@sverigesradio.se är ju mailadressen. Karlavagnen håller på hela vägen fram till midnatt. Då blev det inte som jag tänkt mig, är temat för kvällen.
1: Ekot. Iransk militär har attackerat en amerikansk militärinstallation i Kuwait och ett amerikanskt fartyg. Det rapporterar iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USA:s president Trump under kvällen sa att den amerikanska blockaden mot iranska hamnar återinförs och att USA kommer ta ut 20% i avgift på allt gods som passerar i Hormuzsundet. Efter Trumps besked steg också oljepriset kraftigt. Konflikten mellan USA och Iran skapar ökade spänningar i hela regionen. Länder som försöker hålla en balans mellan parterna pressas nu allt hårdare, bland annat i Oman som ligger på andra sidan Hormuzsundet.
2: Det som nu hänt är en aldrig tidigare skådad upptrappning i relationerna mellan de båda länderna, rapporterar en reporter i Omans huvudstad. Oman kallade till sig Irans ambassadör efter att iranska drönare slagit mot mål på Omans territorium. En ovanlig markering från ett land som länge haft nära band till Iran. Attackerna kom bara timmar efter samtal mellan Irans och Omans utrikesministrar om hur trafiken i Hormuzsundet ska hanteras. Oman samarbetar militärt med USA och har varit en viktig medlare mellan Washington och Teheran. En talesperson för Irans utrikesdepartement sa idag att

0: Stenungsund, rapporterar P4 Väst. En person är gripen misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till kroppsskada samt drograttfylleri. Och Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket efter dansk modell. Åsa Westerlund är partiets talesperson i klimat- och miljöfrågor.
1: Vi vet att det här är farliga ämnen som sprids och barn och vuxna i Sverige ska kunna lita på att vi har en giftfri miljö även i Sverige.
2: Användningen av de hälsoskadliga så kallade evighetskemikalierna PFAS ökar inom lantbruket. Närmare 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen släpptes ut förra året. En ökning med 12% jämfört med året innan, det har Ekot berättat om tidigare. Forskning visar att PFAS ökar risken för cancer, kan påverka fertiliteten och kan skada hjärnans utveckling. Inom EU pågår därför ett arbete för att införa ett förbud brett inom hela unionen, men där har man inte enats om ramarna än. Socialdemokraterna anser att det arbetet går för sakta.
1: Användningen av de här gifterna ökar i Sverige och då måste vi agera så att inte vi får en situation där de här gifterna är väldigt spridda de närmaste åren. Så vi behöver agera redan nu. Det tar för lång tid att invänta ett EU-förbud.
0: Reporter Marie Nilsson Boy. Och fler skogsbränder här är i södra Sverige och från och med imorgon ökar brandrisken och omfattar även stora delar av Norrlandskusten. Marie Stark är meteorolog på SMHI.
3: På onsdag och torsdag när vi får in lite varmare och väldigt torrt väderläge så kommer faktiskt brandrisken att öka ganska rejält i södra Sverige. Så att vi har liksom mycket stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark. Medan längs Norrlandskusten där har vi ganska generellt stor till mycket stor brandrisk.
4: Under eftermiddagen startade en skogs- och markbrand söder om Boxholm i Östergötlands län, där flera brandflyg har varit på plats under kvällen för att hjälpa till att släcka branden. Och utanför Hultsfred i Kalmar län har en skogsbrand härjat som startade under söndagen och spreds över 10 hektar, men som nu uppges vara under kontroll. Enligt meteorolog Marie Stark så är blötare och svalare väder på ingång mot slutet av veckan.
3: På fredag så ser det ut som att vi kan få in en del skurar över Götaland som skulle kunna dämpa risken.
0: Och reporter här var Victoria Scott. I kväll och i natt blir det rätt klart på många håll, men i sydvästra Götaland någon lokal regnskur. Imorgon övervägande soligt väder i södra Götaland, möjligen någon regnskur i norra Norrland, tidvis mer moln och 17-22 grader. Det får sätta punkt för Ekot här i studion, Elias Svensson.
5: Karlavagnen är tillbaka. Vi kör hela vägen fram till midnatt. Jag heter Jonas Karlsson och jag vill gärna höra din berättelse ikväll. Vi pratar om hur det blev när det inte blev som det var tänkt. Ring oss på telefonnummer 020 22 10 30. 020 22 10 30. Då blev det inte som jag tänkt mig är kvällens tema. Ni kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och ni hittar oss också på sociala medier såklart. Vi finns på Facebook och på Instagram. Ni söker bara på Karlavagnen så kan ni kontakta oss där och skriva vad ni tänker på. Själv kommer jag att tänka på ett gammalt tv-referat där jag råkade kalla den etiopiske löparstjärnan Ibrahim Jeylan för Ibrahim Baylan, alltså den förre skolministern.

Be By You, Luke Combs. Vi hörde tidigare Lars ringa in och berätta om en fisketur som inte blev alls som planerat. Då kom faktiskt jag att tänka på en fisketur för länge sedan. Jag har för mig att jag gick på mellanstadiet. Det var i alla fall tillsammans med min bror och min far. Jag var ganska liten. Vi hade lånat en båt och skulle ge oss ut någonstans på sjön i Värmland där jag växte upp. Och jag gillade att fiska. Och jag hade målat upp en bild av hur vi, nu när vi äntligen hade en båt för en dag, skulle dra upp den ena gammelgäddan efter den andra. Det började så där. Pappa fick ju för sig ut båten och vi började med att ro drag, vilket resulterade i flera så kallade bottennapp, det vill säga draget fastnade gång på gång i botten och vi förlorade flera drag. Så vi bestämde oss för att byta taktik och hitta en plats där vi skulle ligga still och prova fiskelyckan istället. Och pappa kastade i ankaret, det gjorde han. Problemet var bara att ankaret inte satt fast i båten, så vi kunde bara snopna sig på medan det sakta sjönk mot botten. Och i kalabaliken som uppstod så tappade jag mitt eget fiskespö i sjön också. Spöet fick vi tag på, vill jag minnas, men ankaret, det var borta för gott. Och så också magin och alla högt ställda förväntningar. Minns jag inte fel så började det dessutom regna när vi rodde något molokna hemåt igen. Så kan det gå, det blir inte alltid som man har tänkt sig. Det vet ni och det vet jag. Ring gärna till mig och berätta om hur det blev för dig när det inte blev som du hade tänkt dig. 020 22 10 30. Där har ni telefonnumret till Karlavagnen ikväll.

0: Vad du ser är vad du får, Lisa Nilsson, och vi som tänker på kvällens tema i Karlavagnen. Det inte blev som vi tänkt oss, vi ifrågasätter väl möjligen just det där, vad du ser är vad du får. Vi ska ta oss vidare nu till Uppland, närmare bestämt, och där finns, vem då?
1: Kerstin Söderberg.
0: Hallå där, har du en fin kväll i Östhammar?
1: Ja, ganska bra.
0: Ja.
1: Förutom att det hänt massa saker här. Jag skulle nämligen gå på toaletten här en söndagsmorgon.
0: Okej.
1: Men jag valde fel dörr. Så jag hamnade ner i min källare.
0: Redan där vill jag passa på att stoppa dig, för nu dyker det upp väldigt många frågor. Du är hemma hos dig själv, eller? När det här händer?
1: Jajamensan.
0: Och väljer fel dörr?
1: Jajamensan. Det visade sig att jag tog källardörren.
0: Ja.
1: Så jag ramlade ner ifrån första trappsteget till sista i betongtrappan.
0: Aj. Hur gick det?
1: Två frakturer. En i skulderbladet och en i ryggen.
0: Usch, det låter jättejobbigt. Men jag måste backa ändå. Hur kom det sig att du tog fel dörr?
1: Jag var pinknödig.
0: Jo, men har ni nyligen flyttat toaletten till ett annat rum? Eller?
1: Nej, jag var helt snurrig. Jag bara tog en dörr, för dörren går åt samma håll.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Handtagen sitter åt samma håll.
0: Ja, så du tog fel helt enkelt.
1: På samma vägg, ja. Så jag bara tog en dörr och ja, där låg jag i källan.
0: Var det första gången du tog fel dörr, eller har det hänt tidigare?
1: Nej, det var första gången.
0: Ja.
1: För jag har alltid låst den dörren, för att jag har haft problem med avloppet i 34 år, så att jag har ingen trapp ordentligt. Men sen så var det några bröder som var hit och sa det. Nej, nu ska inte du ligga någon mer i någon betongtrappa, så nu spikar vi en trapp åt dig.
0: Ja, det verkar ju rimligt. Och kanske också, kan om du har problem med avloppet i 34 år, så kan det vara idé kanske att fundera över det också, tänker jag.
1: Ja, men det har jag fått fixat.
0: Ja, okej. Okay. Så bitarna börjar falla på plats, låter det som.
1: Jajamensan.
0: Ja.
1: Jag överraskade alla gubbar, så att de fick vara med både tv, radio och tidning.
0: Ja. Okej. Okay. Och när var det här? När hände det?
1: För knappt en månad sedan ungefär.
0: Okay.
1: Och jag skulle åka på en sammankomst. Så att jag sa då till läkaren, det här var väldigt onödigt och det var väldigt fel tid att ramla ner för en trappa. Och de bara tittade på mig. Ja, men jag ska ju åka bort på en sammankomst, jag kan ju inte. Då säger de så här, men Kerstin, det är lugnt, du kan

0: åka. Och det gjorde jag.
1: Ja, jag tänker oavsett så kommer de ju sällan lägligt de här tillfällena när man ramlar ner för en källartrappa.
0: Nej. Nej, och jag har ganska hög smärtgräns, men den här smärtan, den går inte att jämföra med någon annan smärta, ska jag säga.
1: Nej, och du sa att du bröt lite ben och så. Hur länge låg du där på botten av källartrappan egentligen?
0: Hörru du, jag hade tur, för att bara någon dag innan så säger jag åt min bästa väninna så här: jag måste ringa och beställa ett lås, det här låset som man kan öppna inifrån. Eftersom jag bor själv och så här, och jag har trygghetslarm och sånt här, så att det går direkt till SOS.
1: Ah, okay.
0: Så att jag hade precis tagit hem ett sånt lås och de hade installerat det. Så jag ringer till S och trycker på trygghetspanelen och kommer till SOS och säger det: du, jag har hamnat i källan och jag har ingen känsla i min arm. Och jag skrek ju, för det gjorde ju så ont.
1: Ja, ja, det tror jag det.
0: Ja, och så säger han så här: jag ser en katt där nere. Då tänkte jag så här: ja, det är inte bara det du ser. För där satt jag helt näck.
1: Ja. Ja.
0: Men då tänkte jag så här: ja, men det är ju dumt att tänka så.
1: Ja.
0: Och så sa jag så här: ja, det här med att gå på toa, det kan du ju glömma, för det har jag redan gjort.
1: Okej. Ja. Vad skönt ändå, Kerstin, att du kan skratta åt det här nu. Det har ändå gått så lång tid ändå, tycker jag.
0: Det komiska var att ambulanspersonalen kommer, så säger en kvinna så här, eller en i personalen: ja, hej Kerstin. Och jag bara: jaha, hur kan du veta mitt namn? Ja, vi var och hämtade dig för ett tag sedan. Du hade ju tarmvredd då. Ja, just det.
1: Okej. Okay.

0: Men Kerstin, jag tänker så här, kan du lugna oss nu vad det gäller fortsättningen här, att du inte kommer upprepa det här misstaget och ta fel dörr? Kan vi utesluta det?
1: Det kan jag tala om att det kan utesluta, för min bästa vän och väninna, hon har gömt nyckeln och jag vet var den ligger, men jag öppnar aldrig mer dörren.
0: Ja, just det, till källardörren då, inte till toaletten.
1: Nej, toaletten måste jag ha öppen. Ja, ja. Och det är ingen trappa till den. Nej. Och dessutom är det inte mörkt där inne heller, som det var i källan.
0: Nej, ja, men precis. Ja, men det låter ju tryggt ändå, tycker jag.
1: Ja. Ja. Men det tar ju sin lilla tid att läka ihop. Men jag är glad att jag kan stå och gå och mår rätt så bra ändå, fast jag verk.
0: Ja, men... Verkligen, det är skönt ändå. God bättring, Kerstin, och stort tack för att du ringde och delade med dig frikost.

0: Sube med la radio, Enrique Iglesias, Decimer Bueno, Sion och Lennox. De var många, men de fick ihop det riktigt, riktigt bra. Vi ska vidare till Göteborg ännu en gång. Fredrik Johansson är med oss. God kväll, Fredrik.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur är läget i Göteborg med dig?
1: Ja, inte riktigt Göteborg. Kungälv, men lite utanför Göteborg. Men det är bra här också.
0: Ja, är det så att om man bor i Kungälv norr om Göteborg, då ska man absolut inte säga Göteborg, eller?
1: Ja, det kan man göra om man vill.
0: Ja, det är bra. Vi håller oss till Kungälv, tycker jag. Varför blev det inte som du tänkt dig, Fredrik?
1: Nej, det blev det inte. Det var så här, året var 2022. Jag, mina två treåringar, trotsiga treåringar kan vi säga. Min gravida flickvän var på väg upp till mina svärföräldrar i Sunne. Det tar ju en 4-5 timmar att åka dit. Och de börjar bli griniga, sura, och de bråkar så de kivas, alltså, som de alltid gör. Och till råga på det så hade vi en släpvagn med oss med massa möbler som mina svärföräldrar skulle få då. Och när vi var 1-2 kilometer någonting från deras hus, så kommer världens skyfall, himlen öppna sig. Så går det en liten bäck precis en liten bit innan där då, och då svämmar den över och det blir världens översvämning där på den vägen, så vi tar oss inte förbi.
0: Okej, ja.
1: Så där tog det stopp.
0: Ni var några kilometer bort från Sunne bara, alltså?
1: Ja, 1-2 kilometer någonting.
0: Vad hände då?
1: Vi var ju nästan framme, och där blev vi ståendes. Regnet bara vräker ner, och de här ungarna då, och det här

0: räddade kvällen på det sättet. Så det blir inte riktigt som vi hade tänkt oss.
1: Nej, nu vill inte jag sabba din story här, men tog ner förbi Sunne och åkte hela vägen norrut till Torsby alltså.
0: Ja, vi fick vända.
1: Ja, okej. Men starkt tänker jag av dig, Fredrik, att på en översvämmad väg backa med ett släp. Det låter avancerat, tycker jag.
0: Nej, det var inte så farligt.
1: Nej. Okay.
0: Jag har kört lastbil i många år. Så
1: det... det var ingenting. Det var ingenting för dig. Det var ingenting.
0: Nej.
1: Vad händer sen? Hur blev natten?
0: Natten, det hände inte så mycket mer då, utan vi dagen därpå då så tar vi oss tillbaka till brottsplatsen och hämtar släpet och kör över den här bäcken då som har lugnat ner sig, och så kom vi fram då, men det blir inte riktigt som jag hade tänkt oss på kvällen där då, innan.
1: Nej, men jag förstår. Han är kommunicerat till svärföräldrarna också, eller han de blir oroliga och så där också?
0: Nej, men de åkte ju i bilen bakom oss.
1: Okej.
0: De var ju med oss hela vägen där.
1: All right, så de fick också ta in på hotell, var det så?
0: Det fick jag göra.
1: Ja. Vilken resa det blev utav det hela.
0: Ja, visst.
1: Och vet du vad, det blev inte bara en resa, det blev en bra historia också man kan berätta långt efteråt, eller hur?
0: Ja, visst blev det.
1: Ja.
0: Till mig dessutom.
1: Ja, bara en sån sak. Stort tack Fredrik för att du ringde och delade med dig, och ta det lugnt på vägarna framöver.
0: Tack själv, ha det gott.
1: Ha detsamma, hej med dig.
0: Hej.
2: Sommartid i P4.
3: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
4: Mamma tvingar mig.
5: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
6: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
7: Kallabanga!
2: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
8: Där kan vi snacka plums!
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: tabletter eller träna eller något. Ja, som artros, det går nog inte riktigt bort, men det är bra om du kan träna.
1: Ja.
0: Och då tänkte jag så här, kommer jag aldrig mer få springa? Så såg jag tjejerna utanför fönstret sprang här på morgonen och blev så himla avundsjuk.
1: Ja.
0: Men det här är alltså 4 år sedan och jag har tränat och gjort gymnastik och jag har gått ut och gått med käpp och med rullator och jag tränar.

0: ävlade och så också en gång i tiden och sprang maraton och sånt också, eller vad gjorde du?
1: Ja, det gjorde jag, men jag tävlade inte, utan jag var vanlig motionär.
0: Ja,
1: jag har sprungit maraton och Göteborgsvarvet och Lidingöloppet och alla de här tjejmilen. Och
0: ja.
1: Allihopa, jag har massa medaljer här på väggarna.
0: Ja. Ja, men vad härligt. Och fint att höra att du fortfarande kämpar på och rör dig så mycket du kan då utifrån de nya förutsättningarna.
1: Tack snälla du.
0: Ja, och tack själv Lillemor för att du ringde in och delade med dig.
1: Ja, tack snälla för att jag fick vara med och ett bra program.
0: Ja, vad härligt att höra. Ha en jättefin kväll.
1: Kram på dig.
0: Ja, men detsamma Lillemor. Ha det gott.
1: Tack. Hej.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Tina Turner, the best, och Carla Vagnens bästa dialogredaktör har kommit in i studion på nytt. Hugo Mattisson Kittel, tjena.
1: Tjena.
0: Vad händer på nätet? Du sitter ju och skannar både mejl och sociala medier.
1: Ja, både mejl och sociala medier. Man kan mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Och så kan man höra av sig både på Facebook och Instagram. Och just på Instagram så har vi faktiskt fått ett meddelande från Marco. Mm. Han skriver så här: Bali blev tyvärr inte som vi hade tänkt oss, med härliga bad i havet och underbara stränder. Det var skitigt varje dag under 2 veckors tid. Det gick helt enkelt inte att gå ner och bada, så det fick bli poolen på hotellet tyvärr.
0: Mm. Det kan jag faktiskt skriva under på. Jag berättade om min resa till Bali. Det var inte bara det att det regnade och regnade. Och regnade, det gjorde det ju för sig, men vi var ju såklart på stranden och

0: Ja, precis.
1: Ja, fint, kort, bra, jättebra. Jaha, vad händer mer?
0: Ja, vi har ju en kommentar här som känns väldigt relevant i dessa tider. Det är Martin som skriver: tänkte att Sverige skulle vinna VM-guld i fotboll, men det blev inte som jag tänkt mig, tyvärr.
1: Nej, nej, såg Martin kvalet, tror du, till VM? Kan man ju fundera på. Ja. Det var inte jättemycket som talade för ett VM-guld när de väl tog sig till VM som sista lag.
0: Nej, precis. Men jag minns att det var väldigt euforiskt där när Sverige precis då hade tagit sig in. Och det fanns mycket förväntningar. Men det här är ju någonting som drabbar alla länder, eller nästan alla länder då, när man slås ut. Jag kan tänka mig att våra grannar i väst kanske sitter inne på ungefär samma känslor nu.
1: Ja. Ja, men verkligen. Jag hörde, vi pratade med Radiosporten här tidigare idag också, att de delar av den norska truppen, kanske allihopa, kommer hem idag. Och Erling Haaland kom ju, såg du vad han hade under armen när han klev av flygplanet?
0: Nej, vad hade han för?
1: Om jag förstod det rätt då, en livslevande tvättbjörn hade han tagit med sig hem. Ja, det kan man
0: Är det lagligt?
1: Ja, men, mycket oklart. Med viss reservation, för att jag kan ha missuppfattat det hela. Men så förstod jag det i alla fall. Det är väl klart att det kan man ju ta med sig om det nu inte blir som man har tänkt sig, som ju är temat. Och det var väl så för norsk del också, att de hade nog tänkt sig att gå längre i det här VM:et, för de hade oerhört stort självförtroende och spelade väldigt bra fotboll dessutom. Strålande, Hugo. Någonting mer innan vi går vidare?
0: Ja, jag vill uppmana er alla att höra av er på karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Det gör ni rätt i, och ni vet att ni kan ringa oss också. Vi tar telefonnumret en gång till: 020-22-10-30. Där har ni numret till Karlavagnen, som kör på i några minuter till fram till midnatt.

0: nej, nej.
1: Är det avloppsvatten vi pratar om?
0: Det var det minsann.
1: Ja, det är inte vad man vill innan en dejt.
0: Nej, nej. Definitivt inte. Och panik. Ja. Vad gör jag nu? Jag har inga jour. Ja, det löste sig till slut.
1: Okay.
0: Så det var en trevlig dejt. Vi fick skjuta på den ett par timmar. Men...
1: ja, den blev av i alla fall. Ja,
0: ja. Ja. Så, ja. Det blir inte alltid som man har tänkt sig. Men det blir ganska bra ändå.
1: Ja, och vad minns du mest så här i efterhand? Är det dejten eller är det själva olyckan med avloppsvattnet?
0: Dejten.
1: Ja, det blev en bra dejt med andra ord.
0: Ja, det blev det.
1: Ja. Ja, det gillar vi. Vad fint att höra, Laila, att det slutade väl. Du är kvällens sista samtal i Karlavagnen som går mot sitt slut, men jag... Jag älskar historien du berättade och jag är så glad att det blev en härlig dejt trots avloppsvattenproblematiken.
0: Tack för ett trevligt program.
1: Ja, men tack själv för att du ringde in och ha det så gott.
0: Ja, detsamma.

0: And we are driving with the car and from camping to camping.
1: Emanuel Henriksson, P4 Jönköping.
2: Och i Ekostudion, Daniel Wockner.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson
2: och Julia Pojanen.
4: God kväll, god natt.
2: God natt. Kul att ha dig här.
4: Tillsammans.
2: Kylie Minogue. Ska vi inleda med det?
4: Absolut,
2: okay,
4: vi kör.
2: Vilka tur. Jag spelar med redan.
4: Det är okej.
2: Okay. Nu kör vi.

0: Kylie Minogue alltså, Can't Get You Out of My Head heter det, och P4, och programmet heter Vaken.
1: Mm. Något som vi ju har behövt, eller jag har behövt vara nu då, första sändningsnatten, natten till denna måndag som jag sände. Det är ju lite speciellt när man ska ställa om sin dygnsrytm, och jag kom ju på mig själv i morse om att nej, men jag måste ju somna nu då efter sändningen. Klockan 06 så ska jag då gå och lägga mig.
0: Mm. Det är ovant.
1: Ja, det är ovant och bekvämt också när det är så ljust ute.
0: Mm.
1: Ja, så ja, jag försökte somna om, gick inte så bra. Nej. Eller jag försökte somna överhuvudtaget, gick inte så bra sådär.
0: Nej, visst, jag pratade om det förra veckan, så hade jag problem med mina smarta gardiner.
1: Mm.
0: Det är svårt att sova om man inte har gardin i sovrummet. Då blir det knepigare.
1: Ja, det blir verkligen det. Har du något sånt där tips till mig? Eller till andra som ska gå och lägga sig snabbt?
0: Som ska gå och lägga sig snabbt? Alltså, ja, alltså då hade väl nog tagit en sån kamomillte, eller vad det är, kamomill?
1: Ja, det ska väl vara något lugnande. Mm.
0: Ja, har jag provat. Men sen har jag ibland tagit till såna här melatonintabletter, tror jag.
1: Just det.
0: Mm.
1: Ja, det är ju... Det ska

0: Faktiskt. Jag använder ditt tips nu.
1: Du har redan gjort
0: tidigare
1: det,
0: idag.
1: Ah, okay.
0: Ja, men, och så jag försökte bege mig ut på en sån här jakt efter sådana där tabletter. Men då har jag varit vaken väldigt länge. Jag går in på ett apotek, hittar inte någon burk där det står något melatonin någonstans.
1: Gick i liksom någon slags sömnparalys till apoteket?
0: Ja, som en zombie, så, med händerna framför mig.
1: Jag förstår.
0: Men kollar jag på hyllorna, hittar ingenting. Helt plötsligt, då läser jag melatonin, köper, så. Och så kollar jag på tabletterna nu då.

0: Tom Jones and the Cardigans med Burning Down the House hade P3 och P4. Fick in ett meddelande från Marie här som mejlade till oss vaken@sverigesradio.se och hon skriver: magnesium, det kan faktiskt också hjälpa när man ska sova.
1: Mm-hmm, se där.
0: Skulle tagit en sån tidigare idag, gör det inte nu.
1: Nej, nu måste jag hålla mig på alerten här.
0: Snälla Julia.
1: Ja, jag måste hålla mig vaken. Försöka.
0: Vi hörde ju i Ekot här när Daniel Wockner pratade här tidigare om att det var massa rekord i antal gästnätter på camping.
1: Mm, ja, det... Jag kan bli lite förvånad ändå. Över att det känns nästan som att varje sommar så blir det nya rekord i många som hemestrar.
0: Mm.
1: Och även ja, men sydeuropéer eller de som bor i Tyskland kanske väljer att ta sin semester i norra Sverige, ja. Eller i Sverige. En sån där coolcation som
0: ja,
1: det kallas.
0: Ja, det är så populärt med coolcation.
1: Det
0: också.
1: Är ju väldigt populärt. Men ja, jag vet inte om det där med camping är något för mig.
0: Är det sant?
1: Nej.
0: Du blir inte sugen på att hoppa ut i ett tält?
1: Nej, men jag tycker att man måste ha väldigt mycket med sig för att det ska bli bekvämt. Håller du med mig?
0: Ja, du vill ha en sån glamping.
1: Men lite komfort.
0: Ja, vad är det du saknar då?
1: Ja, men jag tycker, eller så här, jag försökte kampa i maj. Jag och min kille skulle kampa ungefär i Norrbotten, Västerbotten, gränsen däremellan.
0: Mm.
1: Någonstans, och ja, men, vi ställde upp vårt tält, hade hittat en jättefin tältplats. Hade gjort vår mat då på ett triangiakök och fått upp tältet, la oss i tältet och
0: känsla att äta och laga mat ute.
1: Jo, det var

0: Mysigt.
1: Ja.
0: Men sen lägger man sig där i tältet och kände, vad är det här det?
1: Jaha, okej. Okay. Jag tror du skulle säga att du liksom la dig på skit eller något sånt där.
0: Nej, men ja. Vi blev lite uttråkade där då.
1: Ah, okej.
0: Okay.
1: Det var inte så
0: mycket. Och kalla framförallt.
1: Vad sa du?
0: Så kalla.
1: Ah, så kalla. Ja, jag tänker att du skulle dra det till att det blev myggbiten och sånt. Men det var ingenting du blev påverkad av.
0: Nej, inte än då. Nej. Det var lite väl tidigt. Det kanske var det som var felet då. Ah. Att vi tältade för tidigt på året.
1: Ja, fattar.
0: Ah.
1: Jag har ju lite, jag ska inte säga att det är trauma, men lite så när jag var yngre åkte vi hela familjen. Så liten gosse var jag. Åkte till Gotland, den här ön.
0: Ja,
1: du har talat om.
0: Som är det största.
1: Just det. Där var vi och tältade. Och jag sov helt okej i den där. Men jag tror jag var lite gnällig sen tidigare. Och grejen var att jag började gnälla mitt i natten.
0: Mm-hmm.
1: Och jag gnällde och jag gnällde. Det var liksom ingen. Jag var ganska ung alltså.
0: Uh-huh.
1: Det var ingen som bara, nej men kan du bara vara, håll käften typ, nej, kände nej. Min syra. Men jag fortsatte skrika.
0: Skrika till och med.
1: Ja, men det blev på det läget.
0: Det blev paniken.
1: Men det var ju då för att jag fick ju, alltså det forsade näsblod.
0: Åh nej.
1: Ja, det var
0: oj.
1: Otäcka scener i det där tältet kan jag säga. Så att ingen liksom vaknar av mitt näsblod. Ja, det är sista gången jag tältade.
0: Men var det tältets fel?
1: Nej, det får man väl inte skylla på tältet. Men det bara känns som att jag har liksom det där med mig i ryggen.
0: Ah.
1: Så att så värst mycket tältande har det faktiskt inte blivit.
0: Man är ganska utelämnad.
1: Jo, så är det ju.
0: Mm.
1: Särskilt när ingen i familjen hör mig skrika.
0: Och blöda.
1: Ja, precis. Men hade det inte varit kul att höra om kamp? Campingupplevelse som kanske inte gått helt hundra.
0: Mm-hmm.
1: Eller kanske har man något kring camping som man jättegärna vill dela med sig av.
0: Verkligen.
1: Men en liten campingstund.
0: Ja.
1: Får man gärna höra av sig. Vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Inleda med Baken.

0: Alex Warren med Fever Dream. Du får den här i P3 och P4. Camping, misslyckade campingupplevelser får man ju gärna höra av sig och skriva in på.
1: Ja.
0: Jag såg något här i mejlkorgen.
1: Mm.
0: Det är vaken@sverigesradio.se. Vi ska kolla till den här alldeles strax.

0: Ted Gärdestad, sol, vind och vatten. Vad somrigt det blev, Ted.
1: Verkligen.
0: Man. Vi har fått in sms.
1: Ja, det är Lena som skickar in. Första natten i husvagnen råkar jag låsa in nycklarna i då husvagnen. Vi sov i bilen.
0: Ja,
1: alltså, ja, men det här hade kunnat hända mig, för att jag är hemsk med nycklar. Det är som, ja. Jag kan inte. Nej. De följer inte med mig.
0: Nej, det där är knepiga grejer alltså.
1: Mm, mm.
0: De där får man ha i styr. Så är det. Jag fick in här från Krille. Han skriver på, jag tror det är sms 72250. Inledde man vaken. Jag förknippar camping med allergi, solbränna och myggbett. Sen får det vara nog för mig.
1: Okej. Okay. Mm. Inte så positiva.
0: Nej, det verkar inte vara så värst mycket för just camping. Uffe skriver, vi vaknade av att hela luftmadrassen hade tömts. Fyra personer låg som sardiner direkt på marken. Och ingen kände att det var hål i den. Jobbigt. Den där, alltså med luftmadrassen.
1: Nej, men det funkar ju aldrig.
0: Nej. Te också, tyckte jag var kul. Mm-hmm. Det kändes som det var taget ur Sunes sommar, detta, okay. Med pappa Rudolf. Min pappa...

0: grannar runt om.
1: Stressigt också, ja. Att det är sådana stora grejer man kör runt med. Alltså ja. En hel husvagn.
0: Ska man backa med släp och sånt där? Eller ja, med husvagn då.
1: Ja.
0: Just det. Ja, fortsätt gärna höra av er om campinghistorier som
1: kanske
0: inte gått.
1: Positiva sådana.
0: Absolut, eller som inte gått
1: helt
0: rätt till.
1: Exakt.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: hjemme i Norge. Det har vært helt utrolig å se, og ja, etter kamper og sjekke telefonen sin og se hvordan det ser ut her hjemme, har vært helt utrolig, så fantastisk.
1: Du var jo en av de første som fikk møte Hans Majestet Kongen. Hva sa han til Hans Lagskaptein?
0: Nei, han var glad for å få oss hjem igjen. Stemmen litt dårlig, men nei, han var glad for å få oss hjem igjen. Jeg ønsker oss velkommen hjem, og gratulerer med prestasjonene.
2: Ja, kung Harald gratulerade laget och välkomnade dem hem, hörde vi ju Ödegård säga här då, bland annat. Så att ja, ett varmt välkomnande kan man väl säga att de norska fotbollsherrarna fick. Reporter här var Isak Kronan, ska jag säga också.
3: Mäktigt att få ro med det kungligt blod.
4: Verkligen.
3: Häftigt. Men så också lite nyheter från Sverige.
2: Ja, men precis. Nu under sommaren så är det ju kanske lite extra mycket evenemang runt om i landet. Det är konserter, det är motionslopp, det är allt möjligt. Och tyvärr är det inte bara trevligt, utan det finns då också en liten högre risk för bedrägerier när de här biljetterna tar slut och man kanske

0: Dasha, Austin, Boots, Stop Working. Du får den här i P3 och P4. Jonas Karlsson har trätt in i studion. Hej, hej.
1: Tjena, tjena.
0: Du är alltså inte Jonas Karlsson från Karlavagnen?
1: Nej, utan det är en annan Jonas Karlsson. Jag står med C och han står med K. Så kan man skiljas åt.
0: Och du är ju inte heller skådespelaren Jonas Karlsson?
1: Nej, men det här var faktiskt sportjournalisten Jonas Karlsson som hade Karlavagnen.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Det var inte skådespelaren.
0: Nej, nej.
1: Det finns många att reda på.
0: Verkligen. Men du Jonas, du är ju från trafikredaktionen, så är det sagt också.
1: Ja.
0: Berätta det något lite spektakulärt som har hänt.
1: Ja, länsväg 353 utanför Nordmaling, mellan flygplatsen Rödviken och Olofsfors. En stillastående vindkraftstransport där som har råkat illa ut. Det är ett ganska stort ekipage kan man säga, så att

0: Hon får lite klaustrofobi liksom.
1: Ja, jag antar det. Inget tält mer för mig, tack.
0: Nej, okej. Okay. Ja, men vad spännande. Många lägger ju liksom fötterna utanför. I mitt fall kommer jag behöva lägga någonting utanför eftersom jag är 2 meter lång. Men just huvudet var lite oväntat.
1: Ja, jag är lite tvärtom där då. Man är väl rädd för att det kommer något djur eller någonting.
0: Just det.
1: Att man då vill vara ihopkrupen i tältet.
0: Få en mördarsnigel i pannan. Jobbigt.
1: Ja,
0: jag fattar Susanne i det läget faktiskt. Amanda skriver in, när jag och familjen skulle resa med husvagn på Höga Kusten stannar vi första natten i Örebro. Det ösregnade och vi skulle just kliva ur bilen för att gå in i husvagnen. Dörren har gått i baklås och min pappa står i ösregn och försöker bända upp den. Min mamma utbrister att vi helt enkelt får vända hem till Göteborg efter mycket om och men. Och på knagglig engelska så får min pappa låna en skiftnyckel från några tyskar och resan kunde fortsätta. Vi vände inte hem.
1: Man kan ändå förstå den där på bristningsgränsen. Så här. Nej, vi skiter i det här.
0: Gör den längre ner. Ja. Nu vänder vi.
1: Ja.
0: Och han är dyblöt. Mm. Hon lägger till också, det ska tilläggas att pappas tröja inte torkade under hela resan.
1: Åh,
0: vilken hjälpte till pappan då.
1: Ja, verkligen.
0: Oj, oj, oj. Ja, camping som inte gick vägen. Mm. Baken är snabblad sverigesradio.se.

0: 1000 spänn, Tjuvjakt och Fanny Avon. Jag läste faktiskt om bandet Tjuvjakt. Vi har hört mycket av dem. Alltså med Gs, Nepo Gs när de gjorde det där. När vi gräver guld i USA.
1: Exakt.
0: En nytolkning liksom. Men Tjuvjakt, de kommer ta över Solids-scenen. De har ju det alltid varje år. Att på Allsång på Skansen så har de ju en timme efter

0: efteråt. Mm. Så man liksom, nu tar vi scenen. Yep. Och i år är det bandet Tjuvjakt som kommer stå där. Mm. Har du kollat någonting på allsången i år?
1: Men jag är ett ganska stort allsångsfan faktiskt.
0: Man gillar ju att höra det här.
1: Stockholm
0: i mitt hjärta. Hur stämning?
1: Verkligen. Låt mig
0: besjunga.
1: Det var ju så mäktigt att se alla tonåringar som stod nära stängslet där. Typ när Håkan Hellström kom. Och, ja, jag minns att jag avundades. Ah, för att jag bodde ju i Umeå.
0: Ja. Ja. Långväga så ta sig ner till Skansen då.
1: Verkligen. Mm. Men, nej, men jag gillar allsången. Men har inte sett något avsnitt denna sommar.
0: Nej. Pernilla Wahlgren, hon är kvar som programledare även i år. Och det sänds ju idag faktiskt.
1: Ja, det är
0: klockan
1: tisdag.
0: 8 brukar det vara.
1: Ja.
0: Tips kan du kika på.
1: Jajamän.
0: Taylor Swift på det.

0: Nej, vi har inte haft jättemånga som varit så jätteförtjusta i just tält
1: nej,
0: och så.
1: Nej, exakt.
0: Thomas, han joinar in och stämmer in i kören. Mm-hmm. Han skriver, detta camping-elände hände för många år sedan. Jag gick i skolan, typ femman eller sexan, någonting sånt där, och vi skulle gå på en klassresa till Gotland. Där vi skulle cykla tandemcykel runt halva Gotland och kampa med tält. Första stoppet var i Slite, det är ett ställe på Gotland. Campingen som vi höll till på var inte öppen för detta just i maj, förrän i maj månad. Väl på plats så gick det banne mig inte att somna på grund av ljudet från Slites cementfabrik som levde rövare. Dagen efter cyklar vidare till Fåre där tälten sattes upp igen för att sen cykla runt Fåre. Väl tillbaks till campingen, sur, grinig och svettig var jag. Och även lite trött. Så var det dags för sisådär 3-5 cm snö på tälten. Men vad var det för skola som tar er dit på liksom vinterhalvåret? Tälta. Det lät ju grovt. Man fick också lite hemlängtan där. Så det blev en stor vecka med, eller en stor hemlängtan under den där veckan, skriver Thomas.
1: Ja, det kan man inte säga är en semester riktigt, campingsemester. Mer av en stor utmaning, kanske.
0: Camping-elände.
1: Ja, verkligen. Oj, ja. Smurf.
0: Sa vi det samtidigt?
1: Ja, verkligen.
0: Häftigt. Så synk alltså. Otroligt. Vaken med P3 och P4-programmet och vi bjuder dig på musik nu.
1: The Magnolia. Just massa in.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Casey and the Sunshine Band, låten heter That's the way I like it. Här är P3 och P4 får den. Nu får du också nyheter från Ekot av Daniel Våkner. Klockan är ett.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förenade Arabemiraten säger att två tankfartyg träffats av iranska kryssningsrobotar och att en besättningsman dödats och 8 skadats. Båda fartygen började brinna men bränderna är nu släckta. Tankfartygen ska ha färdats i den södra delen av Hormuzsundet, delen som kontrolleras av Oman. Högre priser och mer krångel för nordiska konsumenter. Ja, det kommer att bli med EUs nya regler om att fler drycker ska tappas upp i återfyllnadsbara förpackningar.

0: debattsida. Att gå över från PET-flaskor till tunga glasflaskor skulle vara dyrare och kräva mer energi. Och bryggeriföreningarna vill att de nordiska regeringarna ber EU om ett undantag från reglerna. En hotad grodart i Västervik får lite hjälp på traven, för nu har Nordens ark förökat gölgroder i en kontrollerad miljö och de groderna ska nu släppas ut. Vi hör Josefin Töllborn på Länsstyrelsen i Kalmar.
1: Vi hoppas ju att den här uppfödningen som Nordens ark hjälper oss med ska ge populationen en liten bra utgångspunkt att bygga på så att vi har kvar dem på den här platsen. Vi har arbetat tillsammans med markägaren för att försöka få landskapet runt omkring så grodvänligt som möjligt.
2: Gölgrodan är klassad som sårbar på den svenska rödlistan och Länsstyrelsen vill inte säga exakt plats som grodan finns på.
1: Det är en art som är rätt så känslig för störning och den är väldigt tjusig, så vi skulle vilja att man inte besöker lokalen för att bara fota eller titta på den nu när det är så få och den har det rätt så svårt.
2: Ellen Molin, P4 Kalmar.
0: Ekot med Daniel Wakner.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
4: Och Julia Pojanen. Vi tackar Daniel för de nyheterna. Så spelar vi lite musik på det.
5: Mm.
4: Choosing Texas.
5: Ella Langley.

0: Vaken med P3 och P4.
1: Vad säger man? God
0: natt.
1: God natt. Säger man det?
0: Ja, så här, jag skulle säga denna, det.
1: Denna tid på dygnet. Kalle, har du hört talas om helveteslarven?
0: Nej, men du pratade lite om en larv här tidigare. Kallas den helveteslarven?
1: Ja, tydligen så finns det en rätt så farlig larv som då blir till en fjäril, som larver blir.
0: Just det.
1: Ekprocessionsspinnaren heter fjärilen som den här larven blir. Men när den är en larv då, så har den hår på sig. Och om man som människa får den på huden så kan man få utslag och klåda, och i värsta fall så kan det bli rätt så allvarliga.
0: Okej, det är liksom inte brännässla kli utan det kan bli värre.
1: Men det är lite det som är grejen, att det har blivit nu en väldigt stor uppståndelse kring det här i media, då särskilt i Tyskland och i Danmark, då den här larven har fått stor spridning. Den är också invasiv.
0: Aha, okay.
1: Så man vill ju få stopp på den här spridningen då. Men det finns vissa som tycker att den här rapporteringen nu har blivit lite överdriven.
0: De tycker det är larvigt.
1: Ja, precis. Vi ska se nu. Jo, det är en naturguide i Köpenhamn

0: Meres, säger han. Han gnider in sig i, med en sån här helveteslarv.
1: Jaha.
0: För att visa, det här var SVT som rapporterade om detta, för att visa då tittarna att det inte är så farligt med de här larverna. Man ska inte vara så orolig, även om man helst inte vill att de här heller ska få större spridning. Vissa är oroliga också för att den här larven ska komma till Sverige.
1: Ja.
0: Men ännu finns det inga rapporterade fall.
1: Nej, jag fattar. Men lever han idag, Schmitz?
0: Schmitz, han verkar leva och må.
1: Okej, ja. Så inga direkta komplikationer för honom?
0: Nej, och han jämför det med typ brännässlor eller fästingar och såna här vanliga plågor, sommarplågor i just naturen. Mm. Att man inte ska vara så orolig för den här larven, även om den har fått ett ganska så allvarligt namn. Just helveteslarven.
1: Ja, det låter det.
0: Ja.
1: Ingenting, det är något man ska ta på allvar, tänker man ju.
0: Mm, visst, visst.
1: Men han tycker det är larvigt.
0: Ja.
1: Ja, tack. Jag sa den tidigare, du hörde.
0: Nej, jag
1: tänkte, den var så bra att jag drar den igen.

0: Napolitanska pizzan.
1: Ja, precis. Där kan de sin sak. På andra ställen har jag fått, du vet, sån... Ja, men typ frispizza alltså.
0: Aha, sån tjock botten.
1: Ja.
0: Och så lite, inte så färska ingredienser.
1: Nej,
0: på,
1: precis. Så att det är verkligen hit or miss har jag upplevt. Men jag har också... Ja, förlåt.
0: Nej, men man kan ju... Jag tycker att utomlands, då ska man inte gå på sådana ställen där menyerna har bilder på maten.
1: Nej, det
0: är sådana collage.
1: Det kan vara en liten varningsflagga kanske. Eller till exempel när de har sådana indrivare. Att bara, ja, kom igen,
0: exakt.
1: Och, kom och sitta här och ät oss.
0: Mm.
1: Då känner man, varför behöver du ropa på?
0: Ja, verkligen. Tvinga in det här.
1: Det kan ju också sagt vara jättebra. Bara, jag har varit lite orolig för att testa just sånt.
0: Ja.
1: Men jag hade en del matupplevelser. Nu i alla fall, jag ska kanske inte säga att det är det godaste jag ätit. Men det var mycket gott.
0: Mm-hmm.
1: Ja,
0: okay.
1: Jag har blivit frälst i att äta sån Karl Johans svamp.
0: Ja, det är gott.
1: Karl Johans svamps pasta.
0: Mm.
1: Käkade flertalet faktiskt. Bland det godaste jag vet ändå, just så svamppastor.
0: Ja, jag vet, det är så gott. Gräddig. Ja. Ja, lite parmigiano, reggiano.
1: Visst. Är du mycket för det italienska köket eller vad? Vad köper du? vad är det godaste du ätit?
0: Men jag tycker att det här är så svår fråga, för att det finns ju så otroligt mycket gott och jag älskar mat och sådär och tycker ju ofta att när man går på en sån här fin restaurang så är det godaste man får först. Alltså när man är som hungrigast. Och då brukar det ju vara, alltså tänk en ostbit, en olivbit och så något gott att dricka kanske.
1: Mm.
0: Alltså det är ju egentligen det godaste som finns tycker jag.
1: Du nöjer dig vid snacksen?
0: Ja men nej, sen så är det ju så mycket annat också som så.
1: Men är inte det lite av en grej det där med att käka girl dinner? Att
0: ja,
1: det är kanske ostbit och
0: precis,
1: oliver.
0: Verkligen.
1: Lite plock.
0: Ja, plocket. Det är ju väldigt gött. Men sen, faktiskt, vit fisk i en fiskeby utanför Las Palmas på Gran Canaria.
1: Specifikt.
0: Ja, väldigt specifikt. Där åt jag den godaste vita fisken som bara föll isär.
1: Oj, har den vita fisken något namn? Alltså inte
0: den namn. Den var stor, var den.
1: Ja, jättestor vit.
0: Ja, precis. Jag är ganska dålig på fisk. Sorter.
1: Ja.
0: Men den var väldigt god i alla fall.
1: Känslan då. Det hade ju varit skojigt att få höra om det liksom godaste man har ätit.
0: Ja, och upplevelsen också kring, för det är också det mycket som gör det, tänker jag.
1: Verkligen.
0: Ja.
1: Stämningen på den där restaurangen när jag käkade den här Karl Johans svampspastan.
0: Exakt.
1: Det var ju då att hon drog menyn, för de har haft samma meny länge på det här stället. En äldre kvinna som liksom kunde den utantill på engelska då. Men det var också typ den engelska hon kunde, vilket gav ännu mer flavor. Att man fick liksom, ja, kunde beställa, men man kunde liksom inte prata...
0: Nej.
1: Vad har du gjort idag?
0: Hon kunde sin Karl Johan.
1: Ja, det får man ge henne. Har man en liten tanke och vill berätta om vad det godaste man har ätit är?
0: Då kan man höra av sig på Facebook, P4, Vaken i P4 och P3 heter vi där. Eller så mejlar du in till vaken@sverigesradio.se.
1: Eller varför inte smsa 72250, inleda med Vaken.

rödlök, rikligt med rödlök. Inte så dumt. Och sen är också ett meddelande som kommer in här. Skulle skriva något, men jag kunde bara inte välja en rätt. Fyndig så, Mats. Hillevi skriver stekt strömming med potatismos och skirat smör. Kommer in mycket goda maträtter. Jag blir så hungrig. Det tycker jag om. Har du någon rätt? Du kanske har haft något särskilt restaurangbesök som du tycker varit utöver det vanliga. Hör av dig och berätta om detta och skriv vilken maträtt du tycker är så vansinnigt god. Som kanske är det godaste du ätit. Vaken, snabblasverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken. I

0: öppna fönster sent på kvällen, natten och tidigt på morgonen. Minska värmekällorna inomhus. Mycket av värmen kommer från apparater. Datorer till exempel, stationerade datorer. Eller när man torktumlar kläder till exempel.
1: Mm. Ja, där fick vi alltså några tips om vad man kan göra för att få ner värmen i hemmet, även om man då inte har en fläkt eller så hemma. Reporten här var P3s Maria Bornhöft.
2: Alltså sova nu när det är varmt, har du några tips utöver dessa?
1: Ja, det finns ju saker man kan tänka på även där. Göteborgsposten har pratat med två experter på ämnet. Sömnforskare är de som då till exempel kommer med tipset att lägga två flaskor med vatten i frysen och sen lägger de här flaskorna i sängen innan man går och lägger sig då, så att de svalkar ner så att det liksom blir svalt i sängen innan man går och lägger sig.
2: Känns som det

Vaken här i P3 och P4 där vi pratar mat i natt. Det har kommit in en del maträtter och då är det alltså det godaste man ätit. Caroline skriver kärleknöl, hasselbackspotatissås och gelé. Inte dumt, inte, skriver Caroline. Så kommer det också in Anneli, jag har aldrig lagat det bästa jag vet. Kommer bara ihåg mormors dillkött. Hon har käkat det godaste. Kanske inte lagat det själv, Anneli. Svårt att bara ta en, skriver Jan-Olof. Men en av de godaste sakerna jag ätit, det var när vi spelade dansmusik på en personalfest. Vi blev bjudna på helstekt älgfilé. Stekt till perfektum. Stekt kallstatus. Kulstatus. Stekt kalls, osäker, mörkelsås var det i alla fall till och rönnbärsgelé. En smakupplevelse över det vanliga, skriver han i sitt meddelande. Kom också in ett meddelande från Anja som skriver: min kära pojkvän Erik fyller 30 år idag. Grattis Erik, jag mår att leva. Så på morgonen då blir champagne med Eggs Royal, alltså pocherade ägg med rökt lax och hollandaisesås. Alltså Anja, vad du skämmer bort Erik alltså. Vilken födelsedag att vakna till. Hoppas han inte lyssnar nu så att jag avslöjar det eller här. Men jag hade också velat vara i Eriks position, kan jag säga. Finns ju även alkoholfria dryckesalternativ. Vad är då det godaste du ätit? Hör av dig och berätta. Vaken@sverigesradio.se.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: Han har då alltså kommer ta dig närmare det rätta svaret. Du kan jobba med titeln eller kanske artisten eller bandet som tar dig närmare, eller kanske bara en association till just det rätta svaret. Har du en gissning här under timmens gång och vill vara med och tävla på chans till pris, då kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer, eller så smsar du 72250, inleder med vaken. Jag söker ett svar som ju då alltså går att koppla ihop till alla dessa tre låtar. Jag önskar dig stort lycka till.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten fick du där. Det var alltså Who Do You Think You Are med The Spice Girls. Och kan då det rätta svaret vara? Har du en gissning? Smsa till 72250. Inled med

0: I'm Gonna Love Me Again. Nu dags för nyheter från Ekot, klockan är 2.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Sverige ska tillsammans med 9 andra länder, däribland Ukraina och Frankrike, göra en gemensam satsning på skydd mot ballistiska robotar. Man ska utveckla Freja, ett billigare europeiskt alternativ till det amerikanska Patriot-systemet. Statsminister Ulf Kristersson säger till TT att samarbetet ska stärka Europas luftförsvar genom att förena Ukrainas erfarenheter av ryska robotattacker med den europeiska försvarsindustrins kapacitet. Artificiell intelligens, AI, kommer att förändra ekonomin och arbetsmarknaden i grunden. Och i ett öppet brev efterlyser hundratals amerikanska ekonomer och AI-forskare tydligare styrning. De skriver att ledande politiker, ekonomer och teknikföretag måste förstå hur AI kommer att förändra ekonomin och bygga incitament och skyddsnät för att styra AI i en riktning som kompletterar människor.